0: 257件、埼玉223件、京都158件などとなりました。交付理由は東京の5割、愛知の7割が一時不停止で、大阪は信号無視が4割を占めました。秋田、山形、三重、徳島、長崎、熊本、沖縄の7県は先月中の青切符の交付が1件もなく、取り締まりには地域差も見られます。警察官が自転車の違反を是正する指導警告は先月中全国で13万5855件に上り、前の年の同じ時期から3割増えました。一方、酒酔い運転など重大な違反に交付される刑事手続きの赤切符を含めた自転車の摘発は合わせて2980件で、前の年の同じ時期より4割減りました。政府がこの夏、電気・ガス料金に対する補助の再開を検討していることが分かりました。中東情勢悪化による原油や液化天然ガスの価格高騰によって、夏場に電気・ガス代の値上がりが見込まれ、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計を支援する狙いがあります。ロシアのウクライナ侵略を機に、燃料価格が高騰したことを受け、政府は2023年以降断続的に電気ガス代への補助を行っています。高市政権では物価高対策の一環として今年1月から3月使用分の電気ガス料金の補助を実施しました。電気ガス料金は3ヶ月から5ヶ月前の燃料価格に連動して決まるため、イラン情勢の悪化を受けた燃料価格の高騰は来月以降本格的に料金に反映される見通しです。具体的な補助額や期間などは今後検討しますが、政府が電気・都市ガスの事業者に補助を行い、家庭への請求料金を引き下げる従来の手法を踏襲するとみられます。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。続いてお天気です。パレルウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。まずですね、今日の日中の最高気温ですね、今日この後今15度なんですが、あと5度ほど上がって20度。あ、いいですね、一番いいよね、20度ぐらいが。で、明日が24度、まあまだいいかなと。うん、そして日曜日になるとですね、27度。いや、こうなるともう夏日ですからね。まだ湿度がそれほどまでいかないから、カラッとしてはいると思うんですけれども、来週なんかはもう月が28度で、火曜日29度、水曜日28度。いやー、これはもうなかなか25度で夏日でしょ、だ夏日以下になるっていう日がほとんどなくなりますね、もうすでに。まあね、その5月5日で、まあ、立夏というね、二十四節気がありましたが、まあ、暦の上ではもう夏なんですけれども、僕が子供の頃に過ごしていた夏っていうのは7月っていうイメージがあるんです。梅雨なんかだとちょっとね、梅雨寒とか言って、こう少しコートが必要になって雨でね寒くなっちゃうんだという話だったけど、まあ、もう6月なんていうのは昔の6月と違うしね、猛暑日とかもう真夏日になっちゃうから、本当にここ10年で全く変わっちゃったなという気がするんですけども、この時期はもうね、熱中症対策、紫外線と熱中症対策という時期になりました。はい、以上お天気でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。

今日ワールドカップのメンバーが午後2時に発表されるんですが、今日5月15日はくしくもですね、 J リーグが開幕した日なんですね。明日水戸ホーリーホックが対戦する東京ヴェルディね、その前身でありますね、ヴェルディ川崎対横浜マリノス、まだ F マリノス、横浜マリノスが開幕戦で戦うことによりまして、 J リーグが今から33年前の今日1993年に開幕しました。その33年後の今日、今度のワールドカップのメンバーが発表されるわけですが、このね、33年前というと、私は大学を卒業した年で、社会人になった1年目の、まあそうだな、新入社員1ヶ月ちょい経った頃ですか。まあこれはもう本当お詐欺でしたね。会社の中では J リーグつってね、で、 J リーグ行った、いやまだ行ってない、俺行ったぜとかね。初めて J リーグ見に行った時にびっくりしたのは、それまでスポーツ観戦っていうのは野球しか見たことがなかったから、いつトイレ行くのこれだから、野球ってね、1階の表裏があって、その階と階の間、1階と2階の間っていうのは、まあ攻守交代があったりしたり、あと7階と、まあそのまあまあこう動きが止まる時があるんですけども、いやー、そのサッカー見てて、いやーどうしよう、ちょっとビール買ってくるわって買いに行った時に、わーなんて言って、どうした、あとは点が入ったとかね。でもその結局1対0で終わったと。俺は何をしに今日来た。もう本当にその J リーグの観戦の仕方というのを勉強になったね。でも初年度に1回行ったかな、1993年、今から33年前の今日、 J リーグがヴェルディ川崎対横浜マリノスで開幕しました。さあ、今日のテーマはコンビニです。メッセージ読みましょうか。ラジオネーム、初メールかなこれ、大洗の山っちょ。おお、今日初メールが結構あるよ。川和田の吹きさんに続きまして、大洗の山町、初めてメールします。セコマが茨城に多いのは大洗町と北海道でカーフェリーが運行しているからだそうです。へえ、ね、私も北海道出張結構あるんですよ。で、札幌に行くと、おお、あるある、セコマセコマうん、で茨城、まあ、毎週ね、こう水戸来るじゃないですか。で、僕は結構セコマと本当にこうお世話になってるんですけど、そういうことなんだ、カーフェリーつながりなんだ。車から降りるので、ここまでのラジオです、ね、では頑張ってください。ありがとうございます。また待ってます。もう今聞いてないかもしれないけど、大洗の山っちょ、どうも。そしたら続きましてね、クラカーちゃん、コタロさん、奥ちゃん、森さん、そしてクルーの皆さん、おはようございます。もう30年くらい前の話ですが、主人がローソンで働いていたことがあります。あら、コンビニってイベントごとに店内の飾り付けを変えるんですが、脚立に乗って天井の飾り付けをしていた主人が脚立から落ちて腕の骨を2本とも折ってしまいました。両腕っていうことですか。本来ならばそういう作業は2人1組でやらなければならなかったのに、あいにく1人で作業して骨折してしまいました。腕の骨を2本って聞いただけでも痛いし大変。夜間救急に見てもらいましたが、悪いことは重なり外科の先生は不在で内科の先生に、伸縮包帯で巻かれて帰ってきました。痛みは増すばかりで接骨院に再診しました。まるで出産しているような叫び声の主人でしたが、どうにか骨継ぎできたようでした。痛いだろうこれ。2週間後に演奏会があったんですが、包帯して腕をつったままチューバを吹いた。マジで。アンケートに怪我人まで出演しないと人が足りなかったのですかと書かれました。柔道をやっていたので落ちた時に受け身を取って腕に自分の体重がかかってしまったそうです。痛そうでとてもかわいそうでした。頑張って

演奏会出たのにそんなこと書かれてそっか、いやいや、日本両腕ってのはきついね。その後も大変だったと思いますけどね。コンビニっていうと思い出すんだ。しかもローソン。そうですか。ラジオネーム、豆福さん。青木さんおはようございます。梅雨に近いからか突然雨が降ったりと不安定な一週間でした。ジメジメ感があるからかキジトラちゃんは布団の上で伸びて嫌そうにしています。さあ、そしてコンビニといえばセブンやファミマとか導入してほしいのが、揚げ物をセルフサービスで取れるようにしてほしいと思ってます。よく揚げ物を買うのですが、その際聞き取れないことがしばしばあり、店員さんを困らせることもあります。ローソンやセイコーマートは揚げ物をセルフで取れる。あ、そうなの。俺あんまりね、ホットスナックコーナーでめったに揚げ物買わないんでわかんないんだけど、ローソンやセイコーマートは揚げ物をセルフで取れる。なおかつ会計の際も気を使うことがなく気軽にできるので、早く全国でセルフにならないかなと時々思いますが、また、パルルンにあるかどうかわかりませんが、リクエストは、歌手が下着ですが、これブリーフ&トランクス。僕もね、実はこのコンビニをテーマにした時にね、この曲かけてって言ったら、これなかったんだよ。ごめんなさいね。タイトルがコンビニね。ブリーフ&トランクスでコンビニ。これは他の方からもいただいてるんですが、ちょっとパルルンに今のところ見当たらないというか、あるはあるんだけど見つからないんだよね。あんまりかからない曲というのは倉庫に追いやられてしまうんで下の倉庫かなんかにあるのかもしれないけれども、ブリーフ&トランクスコンビニという曲があるんですよ。もしかしたら YouTube とかで、調べれば出てくるかもしれないですけど。さあ、この時間の曲は7A。 そうだそうだ、これね、この曲もね絶対来ると思ってたんです。これセブンイレブンでずっと長いこと使われてたんですけど、まあセブンイレブンで使われてたのは、まあこれが今原曲なんで、モンキーズが原曲なんですけど、今の清志郎さんバージョンのザ・タイマーズの曲が長いこと使われていました。タイマーズはセブンイレブンで本当に長く使われてたんですけどね。はい、その今の清志郎さんが歌ってたのが使われてたんですが、その原曲がこのね、モンキーズで、ね、デイドリーム。

0: smpodderdoon.co.jp。 J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。 こんにちは。
2: え、この放送局
3: FM パルルンだよ。
2: そう、郵便局の上の番組
3: フライデーブランニュークルーズだよ。
4: 76.2 FM。

はい、5月15日令和8年です。2026年の5月15日時刻は9時18分になりました。今朝も茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送フライデーブランニュークルーズ、続いては芸能のコーナーエンターテインメントフライデーです。今日もですね、スポーツ日本スポニチの芸能欄、目立ったニュースを拾っていきたいと思います。今日一番大きく取り上げられているのが、悲しいニュースですね。今年2月に亡くなったロックバンドルナシーのドラムス深夜さん、去年56歳、お若い。お別れの会が昨日島内で行われました、営まれました。元モーニング娘。で妻の石黒彩さんが亡くなった後初めて取材に対応、全部好きだったと、高校時代に一目惚れした恋心は変わることがなかったと明かしました。メンバー4人は意思を継いでバンドを続けていくことを誓ったということです。深夜さんが亡くなっておよそ3ヶ月後、寄り添い続けた最愛の妻が初めて胸の内を語りました。深夜さんが脳腫瘍、大腸がんと診断されたことを公表したのは去年の11月。3月にライブ復帰、5月から全国ツアーでの完全復帰を目指し、懸命にリハビリに取り組む姿を近くで見守ってきました。同じ病気で戦っている人たちに、ツアーも行けるし、東京ドームでドラムだって叩けるっていう夢を与えるんだから、そういう未来も幸せだなと前を向き続けていたということです。7回の手術を受けた5年9ヶ月間の闘病生活中は弱音は吐かず、ドラムのスキルを上げるため一日中動画で研究をして、次に何ができるだろうと考えていたと、最後までストイックに打ち込んでいたと振り返りました。家庭人としての素顔も明かしました。3人の子供を授かり、深夜君はすごく甘いパパ、パパがみんなを甘やかしてママが厳しく言うと説明。一方で自分に厳しい仕事ぶりが尊敬され、病気になった時もどれだけかっこいい背中を見せるか、そういうことを頑張れる人でした。お家でゴロゴロしている時もありましたが、やっぱりステージに上がると一流、言葉が多い人じゃなかったから、みんなそんなパパの背中を見て学んだと思うと、旦那さんのことを忍んでいたということですね。その奥さんのね、元モーニング娘。石黒彩さんが深夜さんを知ったのは高校生の時、ルナシーの写真を見て一目惚れしたといい、眠れない夜は眠れない時間の分だけ旦那さんの顔を見ていました、生理的に本当にすごい大好きでしたと。2000年の結婚後も恋心は変わらなかったということですね。このルナシーはですね、今後は6人でということで、深夜さんの復帰を信じ計画してきた全国ツアーはバンド結成日の今月29日に開幕します。初日は深夜さんを含むメンバー4人の出身地で、深夜さんが PR 大使を務めた神奈川

秋田県秦野市で迎えます。まあ、いわゆるバンドにとっての初の凱旋公演です。ボーカルの龍一さんは追悼ツアーというと重いものに感じるかもしれないけど思いっきり楽しみたいと意気込みました。まあね、その音楽は永遠ですけど、まあちょっと本当にお若いですね。まあこのお別れの会にはね、もう本当に1000人の方が池谷幸雄さん、ね、相川七瀬さんというね、大黒摩季さん、イエモンのメンバーも来たということです。はい、さあ変わりまして、ダウンタウンの浜ちゃんがですね、16年ぶりにドラマ出演するということです。ダウンタウンの浜田雅俊さん63歳、16年ぶりにドラマ出演です。ネットフリックスで10月に配信される、タイトルは俺のことなんか言ってたで、役所広司さん演じる主人公のライバルとなる売れっ子俳優を演じるということなんですね。ドラマ出演は出演した2010年の放送のテレビ朝日系ケンジ鬼島平八郎以来、俳優名義の浜田雅俊として臨み、ずっとバラエティばっかりやってきたんでこんな感じだったかなとすごく新鮮でしたと撮影を回想しました。今回は座長ではないので現場の空気にうまく馴染めているかな、浮いていないかなというのはずっと心配でしたと明かしましたが、プロデューサーの磯山明さんからはきめ細やかな部分まで気を配り、さすがずっと主役を張ってきた人だと感動しましたと賛辞を送られました。撮影スタッフは夜遅くて朝早いロケをやりきった、ストイックに臨んでいましたと明かしました。これね、まあ、昔結構浜ちゃん主演のドラマありましたけれども、まあ、ここのところねちょっと病気されたりとか、相方のまっちゃんの件もあったりとかで本当にいろいろあったここ数年だったと思うんですが、また浜ちゃんが演じる姿を見られるというのは非常に楽しみだし、ちょっと懐かしい気もしますね。16年ぶりですからね、ドラマがね。これはネットフリックスで、配信されます。俺のことなんか言ってたというね、タイトルです。変わって俳優の山崎賢人さんの話題です。31歳です。東京都内で家電メーカー TCL の CM 発表会に出席しました。CM に登場する鳳凰にちなみ、自分が一番輝く瞬間はと聞かれてアクションと回答。映画キングダムシリーズなどで披露しているアクションの撮影で心がけていることは気合、一番いいシーンが撮れればいいなと思ってやっている、手の動きや指先も意識していると明かしました。今後挑戦したいのは現代劇でのアクション、あまり短い銃を使ったことがない、楽しそうと、意欲を示していました。松たか子さんの話題です。第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で、深田浩二監督のナギダイアリー、公開はこれ9月なんですけどね、このナギダイアリーの公式上映が行われました。カンヌ国際映画祭です。深田監督と主演の松たか子さんが、参加しまして、松さんは、ジョルジオ・アルマーニ、のね、ドレスでレッドカーペットを彩ったということです。このカンヌ国際映画祭でこのナギダイアリーが上映後は7分に及ぶスタンディングオベーションが起きる絶賛ムード、自身の出演作で海外の映画祭に初めて参加、これ意外ですね。そうなんだ、松たか子さんこのね、なんか何回もっていうようなイメージがありますけど、自身の出演作で海外の映画祭に参加したのは初めてなんですって。この映画祭を盛り上がるぞという、雰囲気がカンヌ街全体から伝わってきて、とっても華やかなエネルギーを感じていますと満面の笑みを浮かべました。これね、コンペに3作品が出演されている日本人監督の先陣を切ったこの深田浩二監督のナギダイアリー、監督も最高の舞台で、上映できたことは嬉しく思いますと、感激に浸っていたということですね。
はい、そしてもう一つ元 TOKIO の松岡正

0: 広さんが主演する、これは舞台です、はがきの王様が、昨日東京本田劇場で開幕しました。この本田劇場での舞台は初で、散々ガキの頃から見に来ていて、いつか立ちたかった、やっと念願かなったと感激の松岡さん。ラジオ番組へネタを投稿するはがき職人の常連だった過去がある40代半ばの主人公が再びはがきを送り始めたことで再生していく物語。すごい、すごい設定ですね。ラジオ番組へネタを投稿するはがき職人の常連だった過去がある40代半ばの主人公が再びはがきを出していくという、松岡さんは子供の頃にはがきを送った経験があると明かし、噛み締めながらその熱を冷めることなくお客さんに届けしたいという。いや、これなんかあれじゃない、このフライデーとかパルルンにねメールを送ってくださっている皆さんは、このはがきの王様、まあちょっと時代が違うけれども、なんかね、うん、その松岡さん自身も昔ラジオにはがきを送った経験があるということで、噛み締めながらその熱を冷めることなくお客さんに届けしたいということなんで、もしよかったらね、普段この番組にメールを送ってくださっている方は、なんか通ずるものがあって感じるものがあるんじゃないでしょうか。はがきの王様は、本田劇場で昨日開幕して24日までだそうです。以上、エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、松山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは、電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ、今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために、
5: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、5月の15日です。いかがお過ごしでしょうか。まあ、まだ湿気がそれほどないので蒸し暑いという感じ、まあ、雨が降るとちょっとね蒸し暑いですけどね、まあ、ギリギリ初夏を楽しんでます私もね、うん、来週はまた久しぶりに前の会社の人たちとの会があったりとか、まあ、ちょっとねいろいろお付き合いがゴールデンウィーク明けからだいぶあって、うん、お酒飲まない日を作っていかないとなとは思っております。5月15日です。1167回目、今日誕生日の人ですね、井上康生さん、まあ、柔道の井上康生さんですね、48歳。あとは瀬戸内寂聴さんが今日で104歳ですね、生きてらっしゃったら104歳。三輪明宏さん、酔いと負け、今日で91歳。三河健一さん、ちょっと同じような人が同じ誕生日なんだ、三河健一さんと三輪明宏さんって、なんかちょっと似てる。今日で三河健一さん80歳。ああそうなんだ。もちろん三河健一さんは芸名なんですけれども、この美しい川って書いて三河さん、これはね、なぜその由来は、三河さん自身は長野県出身なんですよ。なんだけどその三河ってのは

岐阜県を流れる木曽川と揖斐川、長良川の3つの美しい川にちなんで、みか、じゃあなんで岐阜なんだっていう。三河さん岐阜に住んだこともなければ別に生まれてもないんですけれどもね、デビュー当時のプロダクションの担当者が岐阜出身だったことから

さて、今日のテーマはコンビニです。今から52年前、1974年の今日5月15日、セブンイレブン日本1号店が東京に開店しました。江東区豊洲店、スローガンはね、セブンイレブンいい気分、空いててよかったそんな言い方じゃないか、空いててよかったよ本当に、最初に売れた商品がサングラスだったという、今日のテーマはコンビニです。読んでいきましょう。ラジオネーム、これはですね、誰だ、伊太郎さん、船橋の伊太郎さん、幸太郎さん、奥山さん、森さん、おはようございます。案の定私が使うのはニューデイズです。ああ、まあお仕事上ですか、はい、ニューデイズ、入社駅で勤務していた頃は、出勤してから着替えてから缶コーヒーを買うことがルーティンでした。そこでコーヒーを買った後は必ずタバコを買いますかと聞かれ、はいと答えるとお気に入りの銘柄らを渡されるほど店員さんとは仲良くしてもらってました。もうルーティンだからね。今ではアプリとスイカと連携して、そのスイカでカウンターコーヒーを10杯買うと1杯無料になるので、ほぼほぼそこでコーヒーを買って飲んでいます。追伸、北海道に行きセイコーマートを見かけると、茨城のセイコーマートが北海道にあるとボケるのが私のお約束ですが、他の県民もやっているはずです。やってっかなそれ。はい、今日もありがとうございます。じゃあ今日もあれですか、タバコ買ってコーヒーを飲んでるでしょうか。さあ続いてこちらはですね、山爺さん、幸太郎さん、おくっちさん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、おはようございます。山爺です。幸太郎ブレンドコーヒー届きました、ありがとうございました。明日の朝ゆっくりといただきたいと思います。そうですか。さて今週のテーマコンビニですが、10年ほど前まで自宅の近くに老夫婦が営んでいたコンビニがありました。そのお店はコンビニでは珍しくて、自家製のお惣菜やお弁当を販売していました。お惣菜は10種類くらいあって、特にレバニラ、お漬物、セロリのサラダが気に入っていて、よく買っていました。お弁当は焼き鮭が乗っかった海苔弁や生姜焼きなど数種類があって、どれもご飯の量が十分すぎるほどの盛りでした。お惣菜はほとんどが100円、お弁当は400円以下と格安で、お弁当を買うと漏れなくゆで卵がついてきましたすごいねそれ、お弁当屋さんだね。とっても優しくて気さくなご夫婦でしたが、年には勝てないとかで、ご引退され、今では他のコンビニに変わってしまいました。あのセロリのサラダ本当に美味しかったなと時々神さんと話しています。いやお弁当屋さんが進化したコンビニだ、でもそれはね、そういうねお店がまあどんどんどんどんなくなっちゃって、いやそのやっぱり私にもねいろいろありますよ、そういう、あここコンビニになるかも、コンビニ便利だし安定してるしね、もう何でもあるし品数も増えるんだけども、あそういう商店みたいな温かみのあるお店が本当になくなっちゃうのは寂しいですね。山爺さんありがとうございます。続いてこたつ猫さん、幸太郎さん、奥山さん、森さん、おはようございます。今回のテーマですが、コンビニを一番よく使っていたのはトラックの運転手をしていた時ですね。当時はナビもなかったんで知らない土地へ行った時など、コンビニでその土地の地図を見たり、食事をするのも下道だとトラックを止めるスペースがないお店が多いので、コンビニでお弁当を買ったり、トイレなどとても便利に使わせてもらいました。ここ数十年コンビニはなぜかファミリーマートがお気に入りで、出かけた時にファミリーマートが見つからない時だけ他のコンビニ行くような感じでした。ただ最近はドラッグストアが増え、コンビニを使うことが少なくなり、コンビニは税金での支払いをする時ぐらいになってしまいました。まあ僕もゴルフなんか行ったりとか地方に行った時に、コンビニ寄ろうと思っても、まあどこでもいいやと思いながらも、やっぱり若干のなんかこう優先順位、好きな順位はありますよね。まあ何がどこが好きというとちょっとね色々あるけど、まあどこでもいいんだけど、これがいいな。

っていう、これがあったらいいなっていうのはあるね。でやっぱりこう最近イートインも増えましたけれども、でイートインが増えた、一回すごい増えたんですよ。だけどまた減ってきて閉鎖してるところがある。これ多分うちの近くのねイートインがコーナーもあったんですけど、それがどんどんなくなっちゃってイートイン閉鎖になってるんですよね。これってまあ一部のですよ、一部の外国人のインバウンドで来られた方がそこに、ね、大量にキャリーケース持ち込んで長居するんですよね。多分それが原因でイートインコーナーが閉鎖になったり、非常に残念です。ちゃんと使ってる人とかマナーよく使っている人がね、それで使えなくなっちゃうというのが、はい、こたつ猫さんありがとうございます、続いてパルプンテさん、昼間は暑いのに朝方は肌寒くて、こたつをこたつまだ出てんか、こたつを片付けていいのか出しておいていいのか本当に悩ましい時期です。おはようございます、パルプンテです。いやー、こたつはもういいんじゃないかな。まだ出てたと驚きだけど、まあ、確かに今日なんかもね12度ぐらいしかないから、こたつでもまあ実際私もね結構寝るとき毛布かけてっから、まだ一応ね、どうしても薄いものをかけて寝るっていうのができなくて、なんかこう重みがないとダメだから、いまだに私は毛布かけて寝てる時もある。さあ、初めてコンビニに行ったのは日立にできたスパーです。スパーね、地元の友達に話すと、コンビニなんて CM のセブンイレブンしか知らないんで、スパースーパーじゃないのと笑われました。スパー、え、スーパーじゃないのと。日立のコンビニに近くに住む友人宅に4人でスパーに行くためにお泊まり会を催し、夕食を食べ入浴を済ませて準備万端、いざスパへ。しかし門限18時の生活を続けてきた私たちは、夜中21時夜の9時に緊張しまくりで懐中電灯を各自持ちパジャマで出かけました。コンビニは電気がピカピカで、仕事帰りのサラリーマンがお弁当などを買いに来ていて、パジャマに懐中電灯を持つ私たちは不審者そのもの。ジュースやアイスクリーム、お菓子を買ってダッシュで帰宅しました。お年頃だったのでパジャマで外出した恥ずかしさで気絶しそうでした。なんでパジャマで、まあいい、そっか、 お風呂入った後だから。未だにコンビニに行くときは緊張して、ちょっとよそ行きの服に着替えて買い物に行くので、めんどくさくて半年に一度しか行かないパルプンテでした。そんなもんですか。コンビニね、まあスパーもあったね。スパーならではのっていうのもあったしね、メニューもね、商品もありましたし。はい、パルプレンさんありがとうございました。続いてですね、こちら常温コーラスさん、小太郎さん、木山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。常温コーラです。かつて親戚がローソンと 3F をやってました。 3F は茨城ではすっかり 見なくなりましたが、東京の方ではまだ何軒かあるんですかね。いやー、ないんじゃないかな、ないんじゃないかな。 もちろん 3F 自体は知ってるけれども、東京にもあったけれども 3F 見ないね。 3F はないんじゃん。昔代々木公園近くで見かけたと思います。コンビニ飯はセイコーマートのカツ丼が好きです。最後まで放送頑張ってください。リクエストがモーニング娘。のザ・ピース。ラジオネームジジイさん、おっさんたちに好かれる孝太郎様。はい、フライデーおっさんクルーズですから。奥ちゃんさん、そして森さん、並びにクルーの皆さん、おはようございます。ジジイです。今日も出席できました。さて、今週のお題はコンビニですね。まあ、コンビニと言われると今はファミリーマートになってしまいましたが、以前パルルンの向かいにココストアがありました。そうね、特に爆弾おにぎり唐揚げ入りが好きで、俺もすげえそれが、だいたいね、僕ね、その爆弾おにぎり唐揚げ絶対買ってたんです。毎週朝パルルンに入る前に、それを買って半分食べるんですよね。あれを朝からね丸々1個食っちゃうと、オンエア前に食べちゃうともうお腹パンパンになっちゃうんで。

半分食べて放送が10時で終わって移動の時にまた半分食べるっていうのがお決まりでした。懐かしいな、爆弾おにぎり唐揚げ入り、いや毎週絶対買ってた。そのコンビニとの初めての出会いは確か1975年か76年頃、品川区に住んでいた友達から家の近くにセブンイレブンができたので行こうとセブンイレブンが、でもあれか、1975年だからもうセブンイレブンのオープンが1974年なので、全国1号店から1年か2年後にね、品川の友達から、お近くにはセブンイレブンできたから行こうぜって言って、コカ・コーラ、その時はまだ高校生でした、を買ったことを思い出しました。よく覚えてんね、そんなことね。朝7時から夜11時までやっていると聞き驚きました。もともとは酒屋だったそうです。昔はよろず屋の個人商店が今はコンビニに変わり少し寂しい気がしますが、これも時代の流れでしょうか。昔多分酒屋さんからね、コンビニになったところはお酒売ってたけれども、全部が全部コンビニでお酒売ってなかったですよね、昔はね。今はもう、どこのコンビニでも必ずお酒売ってるけれども、結構ね、あれ、この、何、コンビニってお酒ないんですかみたいなところはありましたよね。リクエストは、さっきかけたよ、モンキーズ。デイドリームビリーバー。はい、今日も帰りは高速の運転、安全運転でありがとうございます。もう一個読もうかな。いや、曲にしようかな。曲いきます。これはね、デリーさんのリクエストですね。メッセージごめんなさい、ちょっとまた後になっちゃうんですけども。これは、なんでこのリクエストなんだろうね。まぁ、ちょっと内容を読まなきゃわからないんですが、サザンオールスターズですね。忘れられたビッグウェーブ。

0: CoJP。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: 水戸のハッテストミュージックステーション 76.2 FM。

はい、9時48分になりました。フライデーブランニュークルーズ、1部2部とありましてね、1部が7時から10時まで、これは茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオで今お届けしてますが、10時になりますと移動になるんで、この坂戸町のスタジオからは最後のコーナー、ウィークエンドフライデーです。近々水戸周辺や茨城県内で行われるイベントをご紹介していきます。まあ、近々というかもう明日明後日のイベントです。これはですね、風船電話で音の不思議を体験しよう、つくばフェスティバル2026ワークショップです。これ明日明後日、つくばフェスティバル2026がですね、開かれるんですが、場所はつくばセンター広場大清水公園、コリドイオと、ここで開かれます。今回はですね、科学と交流、国際交流というのが今回のテーマ。体験型イベントや多彩な文化プログラムが楽しめるイベントです。このフェスティバルのプログラムの一つとして、つくばサイエンスツアーオフィスでは、5月16日明日限定でワークショップ、風船で電話音の不思議工作実験を実施します。このワークショップでは、風船と紙コップで電話を作り、音の振動が伝わる仕組みを楽しく学べるんです。まあだからこれもう本当小学生とかもうもってこいですね。はい、当日はつくば市内の人気グルメも多数出店予定、一日中お楽しみいただけます。つくばフェスティバル2026、ご来場の際はぜひこのワークショップにも参加いただきたいと思います。明日明後日16日17日朝の10時から17時までですね、つくばセンター広場大清水公園で行われます。はい、ワークショップ、風船電話で音の不思議を体験しようです。この音の不思議工作実験がね、体験できるんで、ぜひお子様連れで、小学生、特に小学生おすすめです。詳しくはつくばサイエンスツアーでね、検索いただいたり、つくばフェスティバルで検索いただきますと出てくるかと思います。明日明後日2日間、10時から夕方5時までつくばフェスティバル2026です。はい、そしてですね、もう一つ、これちょっと先なんですが、来月の20、21です。遊び場 in 日立中、これはね、元トップアスリートなどが講師となり、幼少期に必要とされる36の基本動作を取り入れた運動遊びを親子で体験できるというものです。遊び場 in 日立中、これ20、21ですね。で、特に21日2日目の日曜日は、元日本代表などアスリートから4種のこれは球技が教わることができるということで、この日のゲストはね、昨日妹さんが黒髪のその、

表彰を受けたね、あの高木美帆さんのこれお姉ちゃん高木菜那さんが来てくれるんですって、6月の20、21とありますが、その21日の方にはゲストとして元スピードスケート日本代表の高木菜那さんが、来てくれて、日本代表などのアスリートから4種の球技を教われるという未経験者はもちろん OK です。ぜひ皆さんですね、6月、これ来月になりますが、6月の20、21日は遊び場 in 日立中で、お楽しみください。場所は市の総合体育館、参加費無料です。参加費無料です。ぜひね、あのトップアスリートからいろいろね、36の基本動作を取り入れた、基本遊びがね、学べるということなんで、おすすめです。はい、今日は2つご紹介しました。明日、明後日のつくばフェスティバル2026ワークショップ、風船電話で音の不思議を体験しよう。そして、来月になりますが、6月の20、21、in ひたちなか遊び場。これは市総合体育館で行われるイベントをご紹介いたしました。以上、ウィークエンドフライデーでした。FM パラルーン。FM パラルーン。フライデー、ブランニュークルーズ。さあ、流れてきたのはスキマスイッチ。この歌詞の中に今日のテーマコンビニが含まれています。テレビ東京のドラマ鉄オタ美智子2万キロのエンディングテーマに起用されました。2021年リリースアルバムホットミルクに収録されています。スキマスイッチ、されど愛しき人生。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながら、ゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ今日もですね、フランツ・ヨーゼフ・ハイドン聴いていただきます。古典派を代表するオーストリアの作曲家です。交響曲の父、弦楽四重奏曲の父と呼ばれ、たくさんの交響曲作りました。またあのモーツァルトと非常に親しくてですね、モーツァルト、35歳で亡くなっちゃったんですけど、その亡くなった後に残されたお子さんの面倒を見たりとかしてます。で長生き しました。ハイドンは70歳になると持病が悪化してもう作曲できないほど深刻になったんですが、ただね、これはね、新しいアイデアがたくさん出てくる、すごい充実した時期だっただけに、ハイドンは耐え難いものだったと。で、ハイドンは非常にいい人、1809年、ナポレオンのウィーン侵攻の中で亡くなったんですが、ハイドンの最後の言葉は、近くに大砲が命中して混乱している使用人たちを何とか落ち着かせようとするものであったと言われています。さあ今日は2曲お届けしますが、1曲目が弦楽四重奏曲第77番皇帝です。第2楽章、これね、皇帝の愛称で親しまれているんです。イギリスに滞在中、ハイドンはイギリス人たちがイギリスの国歌を口ずさみ、国歌への、忠誠を心に深く抱く様子を目撃し、感銘を受けたんですね。時を同じくして祖国オーストリアはナポレオン率いるフランス軍の侵略に侵されていました。ハイドンは、故郷の存続を他の国から救い、人々にオーストリア人としての誇りを取り戻させ、励ますためにオーストリア国歌を作ろうというふうに言って作曲に取り掛かったんです。まあこれがそのきっかけのね、この曲なわけですね。1曲目は弦楽四重奏曲第77番皇帝をお送りします。で2曲目がやはり弦楽四重奏曲の第78番日の出という曲です。これはあの

ハイドンが65歳の時に作曲しました。第一楽章の冒頭が、今日聴いていただく第一楽章の冒頭が太陽が昇ってくる様子を連想させることから日の出という愛称で親しまれています。さあそれでは今日聴いていただきましょう。フランツ・ヨーゼフ・ハイドンで2曲です。1曲目が弦楽四重奏曲第77番皇帝の第二楽章、2曲目が弦楽四重奏曲第78番日の出の第一楽章です。2曲続けてどうぞ。

はい、お送りしたのはフランツ・ヨーゼフ・ハイドンです。1曲目が弦楽四重奏曲第77番皇帝の第2楽章、続いてお送りしたのが弦楽四重奏曲第78番日の出の第1楽章でした。

0: FM ポリス COJP。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、
6: FM パルルン。
5: Friday Brand New Cruise
7: River Footstep。
8: はい、皆さんおはようございます。
9: おはようございます。
10: おはようございます。
8: リバーフットスタイルが始まりました、はい、お相手はマーサー川又と
9: 山里江がお送りします。
8: はい、このコーナーリバーフットスタイル、リバーは
9: 川、
8: フットは
9: また
8: ということで
9: 川又スタイルです。
8: いやーね、山里江ちゃん、はい、今日まあ毎週ね、はい、素敵なゲストお招きしてるんですけれども、はい、なんかさ、こう水戸の未来
9: はい
8: をこう見えるようなね、素敵な青年に来ていただいております。そうですね。はい、紹介お願いいたします。
9: はい、今週は水戸 JC 菊池俊さんにお越しいただいております。
8: おはようございます。
11: おはようございます。
9: おはようございます。
11: よろしくお願いいたします。
8: はい、お願いします。菊池さんね、じゃあ自己紹介をお願いいたします。
11: はい、水戸 JC の、今年、理念共感拡大委員会の委員長を、お預かりしております菊池俊と申します。
9: はい。
11: よろしくお願いします。
8: はい、お願いします。
9: お願いします。
8: 山里江さ、
9: はい、
8: よくさ JC って聞くじゃん。あんま聞かない、
9: は
8: い、
9: あ、聞きます、聞きます。
8: 菊池さん、あの JC っていうのはどういう組織になるんですか？
11: はい、JC というものは、まあ、正式名称は、青年会議所という、うん、はい、組織になります。うん、青年会議所というものは、今からおおよそ、まあ100年前ぐらいからある世界組織になりますけれども、まあ、町をより良くして、はい、全て、まあ、自分たちが、まあ、社業だったり、
8: うん、
11: まあ、町を良くすることで、まあ、自己成長だったりといったところをこう重きに置いて、まあ、町づくりを通して、人づくり、そして、自分の社業など、まあ、ひいては、まあ、未来

0: に未来を良くしていくような活動を行っている団体になります。
1: あれなんかさ、あのまあ噂じゃないけど、あれ麻生元ね総理なんかも JC だなって聞いたことあるんですけど、そうなんですか？
0: はい、そうですね。
1: すごいよね。あ、じゃあこれ日本の青年会議所ではなく、この JC っていうのは世界組織なんですか？
0: はい、そうです、世界組織になります。
1: すごいよね。でしかもさ、青年会議所っていう名前がついているってことは、年齢の制限とか何歳ぐらいになったら、まあ、卒業しなくちゃいけないとか、なんかそういうのはあるんですか？
0: はい、あります。この年齢は、20歳から40歳まで、はい、これはあの世界共通で決められていますね、はい、
1: あれ確かさ、
2: はい、
1: あの快楽園でやってたさ、
2: はい、
1: まあ、今もう普通に皆さん楽しんでるけど、はい、夜梅祭り、
2: あ、はいはい、あのライトアップのやつですね。
1: ライトアップもそう、うんうん、あれも最初 JC だよね。
0: そうですね。
1: すごいんだよ。
2: すごい素敵なあのイベントでしたよね、
1: う
2: ん、
1: そうでしょう、うん、でしかも今毎年恒例で、あの四季の原とかで、え、なんだっけ、ちびっこなんでしたっけ？
0: はい、ちびっこ広場になりますね、はい、ちょうど今月の5月24日日曜日に、はい、9時30分から、
1: うんうん、
0: ちびっこ広場第51回、51年続いてる授業を、
2: すご、
0: 今年も開催する予定でございます、
1: は
2: い、
1: だから家族連れとかね、24日の日曜日なんてさ、うん、とってもこうみんなこう、じゃあ日曜日どこ行こうか、でしかもあの四季の原の近くは公文テラスがさ、まあ、先日オープンしたばっかりだから、あの地域はすごいね、あの生き生きしてるよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですよね。
1: でそのちびっこ広場を5月の24日の日曜日に開催すると、
0: うん、はい、
1: ねえ、 JC さんってすごいな。これちなみに なんですけど、日本青年会議所で、菊池さんはその中の水戸青年会議所。
0: はい、そうですね、日本がありまして、うん、まあ、その中に関東地区、
2: はい、
0: 我々所属してる関東地区、その中の茨城県の中の水戸、
2: うん、
0: 水戸青年会議所というのは、うん、はい、それが水戸 JC、 水戸 JC と言われる。
1: あ、なるほどね、
0: ですね、はい、
1: 実際その組織体とすると水戸 JC だと何名ぐらい、何社ぐらいの集まりなんですか？
0: はい、今年スタートが43名
2: はい、
1: うんうん、
0: いる組織になりますね。
1: いや、あ、山里ね、
2: はい、
1: 私ほら僕ライオンズクラブに入っててさ、うんうん、でもね、あの JC さんともあの年何回か交流とかあるんだけど、はい、やっぱりさ今おっしゃった、まあ、40人ちょっとのね企業の若い方の、はい、全然違うのよ。そのなんだろう、こういやー、この JC の皆さんが いれば、
2: はい、
1: これ水戸は安心だなって思っちゃうぐらい、みんななんかね、あの礼儀も正しいしさ、
2: うんうん、
1: あのなんていうの、あの礼節っていうのはあれなんですか、もともと皆さんが礼節を持ってる皆さんが JC に入られるんですか、それともその青年会議所に入ることで、あのなんかすごいこう礼儀正しいというか。
0: そうですね、あの雰囲気というものは、あの私もあの独特だなというふうに感じますけれども、
2: うん、
0: やっぱり入会した当時っていうのは、まあ、そういった意識というのが、
1: うん、
0: やはり、まあ、ちょっと 弱いというか、
1: うん、
0: だんだんとこうやっていくうちに、こうパリッとやるところはやる、
1: うん、
0: 緩むところは緩むという、こうメリハリはしっかりしている組織だなというふうに感じますね、
1: はい、うんうんうん、菊池さんご自身っていうのはご職業っていうのはどういうあの業種なんですか？
0: はい、私は建設業の中でもあの大工さんをやっておりまして、あの宮下銀座の宮銀寄せとかもこう携わらせていただいたりとかで、
1: は
0: い、水戸の町とかにもちょっと貢献させていただいてるんですけど、
2: はい、
0: はい、
1: じゃあ大工さんもう本当ネタから梁から何からその胸上げからやるんですか、はい、それともこう内装、はいとかもやるんですか？
0: そうですね、でも私はそういったその刻みって言われる、まあ、昔の技法で大工さんが手で、作り上げるといったようなそういったお家だったりをこう木の美しさをこう出していくような

0: 技術を、はい、まあ、勉強したかったので、まあ、そういった、まあ、今は少なくなってきましたが。
1: そうです、はい、だよね、はい、いやだからさ、はい、職業何やってるんですかって言ってさ、はい、大工っていう言葉が今出てきたことに、うんうん、ちょっとね、まあさ、今新鮮、えっと思って。で、刻みとかさ、はい、その、木の美しさをね、なかなか今、若い方、今、菊池さん、失礼ですけど、おいくつ？
0: はい、今年27になります
1: 。嘘でしょ？
2: 若いですね。
1: 27？
0: はい。
1: え？じゃあ、あれなんですか、その、まあ、お父さんとか、その、一緒に、その、大工さんやられてるんですか？
0: そうですね。
1: サラリーマンみたいな形で？
0: あ、でも、父親は、あの、理容師、床屋なんですね。
2: 全然違う業種なんですね。まあ、で
0: もそうですね。でも私の、おじいさん、父方のおじいさんは、大工でして、まあ、大工がそんなに遠い存在ではなかったっていうのもあるんですけど、全然あの後継ぎとかではなく、もう興味があったものが、大工だったっていう感じですね。
1: じゃあ何？ 27 歳で、あの、会社の代取りをやられてるんですか？代表取締役を。
0: あ、そうですね。今は、はい、法人の方でやらせていただいてます。
2: すごい、素晴らしいですね。
1: いや、やっぱあれだね。青年会議所だね、なんかね。
2: そうですね。
1: 27、まあ、もう本当ね。まあ、水戸だけじゃなくて、ね、茨城のこう、様々な建物を、はい、しっかりとこれからも作っていってほしいなと思うんですけれども、はい、こう、普段さ、JC をこうやって、行く中でこれがその JC の魅力なんだとかってそういうのは何かありますか？
0: はい、そうですね、私も実際にそうですね、まあ、大工という、うん、まあ、あの職人さんがこう多い、はい、まあ、昔のこう昭和のような職人さんがいる世界でこう仕事をしている中で、うん、やっぱり見て覚えなさいとか、うん、そういったのがやっぱりあるんですけれども、うん、はい、まあ、この JC っていうのは、まあ、その見て覚えなさい、まあ、見て覚えられる人もいるけれども、まあ、そうじゃない人もいるというところ、うん、はい、そういったところで、あの、組織運営とか、下を育てるとか、うんうん、そういったのがこう非常にこう本業の世界だけでは勉強できなかったかなというふうに私はこう、うん、今年5年目になりますけれども、入会して5年目になりますけど、そういったところがよく、理解することができる組織かなと。
1: ってことはやっぱりその思います、ね、仲間なんだね。仲間とのこうワクワク感とかね、うんうん、そういうのがあると。なんかね、喋ってたらね、あっという間に時間が来てしまったんですけど、はい、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。水戸青年会議所水戸 JC は、毎月交流会の方を、開催させていただいております、はい、さっきも申し上げた通り20歳から40歳までこの限られた時間の中で、はい、まあ、活動していきますが、そういった中でこう新たな刺激が欲しいとか、うんうん、こう横のつながりが欲しい、はい、特にあの経営者じゃないと入れないっていう組織でありませんので、はい、ぜひなんかもう気軽にあのフラッとこう交流会とかに参加して、うんうん、こう組織の雰囲気だったり、仲間というところ、はい、お友達を作って、ね、ぜひ参加して会員募集の方もしてますので、はい、ぜひ気になる方いらっしゃいましたらご参加いただければと思います、
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。今週は水戸 JC 菊池俊さんをゲストにマーサー川端と山里恵がお送りしました。
1: 将を高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐリバーフトスタイル。
2: 最後の曲は月さんの晩餐歌を聴きながらお別れです。バイバイ。

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 杉田加子とよっちゃんの
3: 茨城弁でごめんなんしょう。
2: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
4: パンパン、
2: はい、
4: 払いたまえ清めたまえ、なんだったっけ忘れちったなって言ってから神様にお願い事するんだけど、
2: はい、
4: うん、たきたきをたまえって言うんだけどね、3回言うんだけど、はい、なんだ今忘れちったわ、あれ、なんだった私、やばい私ダメなのかなこれ。
2: いや私もさ、この間本気に怖くなった話があるんだけど。
4: どうぞ。そういう話好物ですから。どうぞ。
2: 本当、暗証番号が点で分かんなくなっちゃったの、銀行のカード。
4: あー、よくある話とは言わないな、それは。
2: やばいよね、うん、で旦那に電話して、
4: うん、
2: 暗証番号何だったっけって大きい声で電話で聞いたよね。何何何だ、何何ねって口で言いながらおっしゃったんだよね。
4: そしたら一緒に出したりね、あの、おろそろほったらおろせちゃうんじゃないの。
2: 本当だね。

0: いやこれもまずいなと、本当に私自分のやっていくことがちょっと不安になってきてんだよ最近。
1: いや大丈夫、私も同じようなことではないけど、うん、前も言ったと思うんだけど、うんうん、そこら辺のほらスーパーとか行くでしょうよ、うんうん、あのモールね、ショッピングモールの、
0: モールね、モール、
1: 車とか行ってよ、車、
0: あ車ね。

0: ここに止めだ私は思ってるんじゃないの、
1: そうそうそう
0: してない、
1: そう、
0: あこれは盗まれちった私のポンコツさだと思って警察に電話すかと思ったんだよ。
1: いや本当に本当に
0: だけど、うん、だけどちょっと待てよって、でもそんなわけねえな、あんな車持ってる人でしょ、持ってい
1: や
0: よく考えたんだよ、
1: うん、
0: あれちょっと2回さ行ってくると思って、
1: うん、
0: 一回が混んでくれ、うん、一回でも止めとこう決めてから自分が、
1: うんうん、決めてんだ、
0: 人は関係ない私のところだけ決めてから
1: 決めてんだ私の駐車場、うん、
0: でそこで止めたつもりだったんだからね、いつものことで、
1: うん、
0: したけが2回の同じ人止めであったの、
1: うん、じゃあでもよかった、いや私ほんとわー分かるよ、私本当にだから最近は大きいところに行ったら入り口の写真を撮るわけ、写メでね、
0: だよね、
1: うん、だけどモールは、そうなんだよ。モールは、わかんねえんだよ。その、同じようじゃん。出口も入り口も。
0: う
1: ん、で、なんとか側とか、なんとか側とか書いてあるじゃん。国道側とか、なんとか側。
0: うん、
1: そこまで、
0: わ、ね、
1: かんねえ、わかんねえ。うん、もう入ったら右行って逆なんつうの思ってないもんね。
0: だからさ、うん、私なんかさ、うん、これ、もうさ、うん、夢の国なんかに行っちゃったらさ、車なんかどこに止められるか、舞い上がっちゃって、車なんかどこに止められる、その後が大変、
1: そうだよね、
0: またどこで探して探して、あれで。
1: 私もそうなると思うの。大変だよ。うん、
0: だ気をつけなそうよ。
1: 本当だよね。
0: ね、まだまだ早いよ。だなんか、ボケないためには、なんか、ボケ防止のなんかないな、よっちゃん。
1: ガチャガチャ。
0: ガチャガチャ
1: ガチャガチャ。
0: なんで
1: ガチャガチャ。
0: ガチャガチャってあのこう、
1: ガチャガチャ。
0: あれか。あれこうガリガリガリってやってポロって出てくるやつ。
1: そうそう、すごいね。ね、今の会話うちら音しかないがんね。ガチャガチャとか、グリグリってポコって出るとかさ、これ。
0: だって
1: 音でしか会話してないから。もうちょっとさ、
0: うん。そればっかりがこう集まってる店ってある。
1: あるよ、あるよ。
0: あのガチャガチャのガチャガチャなんか機械が、
1: うん、そうだ、これ聞いてる人ガチャガチャだのグリってやってポンと出るとかっつって、いや分かっけど、そうではカプセル遠いとかっつうんでしょ、あれってこうガチャガチャの
0: カプセル流れてあれカプセル遠いって言うの、
1: なんかそんなこと言うんだし、
0: いや私知らなかったガチャガチャだと思ってた、
1: 私モンチッチが大好きなんだよ、うん、キャラクター
0: 知ってる、知ってる、知って
1: る、いやモンチッチ何がに、なんでこんなに好きなんだっぺと思ったら、家族はみんな知ってたの、みんな家族はなんでこんなに好きなんだっぺ昔からって、
0: うんうん、
1: で最近また好きなんだよねって言ったら、いつも息子の話して申し訳ないんだけど似てんだよね、うちの息子のちんこい頃に丸っこくて、
0: 可愛いよね、
1: 丸っこくて、
0: ね、
1: そうでモンチッチのガチャガチャとか、あの UFO キャッチャーとかあるんですよ最近人気で、
0: あ、そうなの、
1: そうなんだよ、なんであの箱の中身何が入ってるかわかんないけどモンチッチのバッグが入ってるとか、
0: あーはーはー、
1: 売ってんで、お菓子がついててとか、
0: うん、
1: そんでガチャガチャにもモンチッチのなんかあるんだよね、こうコラボで、あのモンチッチとキティちゃんコラボとかあんで、UFO キャッチャーでも大きいの、いやそれがさガチャガチャすごいんだよ今、加護先生いろんなの見に
0: 行ってる、どういうふうにすごいのよ、
1: すごいんだよ、うん、まあキャラクターもそうだしリアルな食べ物、あの、うん、ファストフード店のリアルなハンバーガーとかポテトとかすごいんだ、あのコーヒー、うんうん、コーヒーショップ
0: それでも何こうキーホルダーみたいになって
1: んの、なってんの、でそれをみんな全部集めて、うん、こう飾るようなこう棚とかもすごいんだよみんな、
0: ケース、
1: そう、
0: うん、
1: その中でも私が今注目してる、これ見たことない注目してるんだけど、証明写真ガチャガチャっつのがあるらしいんだよ、証明写真、
0: ね、証明写真ガチャガチャ、
1: そうあるらしいんだよ、でお金入れてガチャガチャってやってグリってやって出てくるでしょカプセル、
0: うん、
1: で、ね、カプセルの中には点で知らない人の写真が入ってんだって
0: ちょっと待ってあの知らない人の写真の入ってでそれが証明写真なの、
1: そうじゃない、
0: あの免許証が
1: そうじゃない
0: でそれでいくらするの、
1: わかんねえ、それは500、300円だっけかな、500円だっけ、だからもう本当にな
0: んで流行ってんの、
1: なんかわかんない、注目なんだって、その何こう、なんていうのこうみんなが欲しくなさそうなのが注目なんじゃない
0: の、あーなるほどね、
1: うん、だからあの可愛い子に当たればラッキーだけど、まあ本当そこらのおじいちゃん、うん、おばあちゃんとか入ってくるわけよ、
0: そう本物なの、
1: いや証明なんじゃない、シールかなんかなんじゃないの、よくわかんない、私も詳しく見てないけど、証明写真ガチャガチャって知らない人の写真が出てくるっていうのが大爆笑だね、キーホルダーとかになってんのかなあれわかんないけど、
0: ね、でもなんかそういうのがあり得るのが今の令和の世の中

0: ながらね。
1: いや、うん、だけどさ、どうする、そんでさ、もしやったとすれば私がそのガチャガチャだわね、うん、でそのガチャガチャなんだから、やっぱり顔だから捨てんのも忍びないし、やっぱりせっかくだからって持ってあるって、うん、そんでたまたま出かけた先に目の前からその人が来たらどうする？
0: 本当だよね、
1: うん、AI かなんかでのなんかわかんないけどさ、うん、いやこれはおじいさん、随分疲れたおじいさんだなと思ったら前から歩いてきてびっくりしちゃうよね、
0: うん、面白いのの考えるもんだね。考えの人だ
1: ったね。あれどういう意図として作ったんだっぺ、
0: ね、聞いてみてないんじゃね、そのガチャガチャに
1: ね。だからそのうちあれじゃないの、 FM パルルンガチャガチャなんていうのは出てくるかもしれない。
0: 例えばどんなものが出てくるんですか？
1: 何、みんなのパーソナリティの顔が出てくるんじゃない？
0: ああ、パーソナリティのね、
1: そう、
0: みんな面食いばいいんでしょ。
1: そうだ、パルルンのステッカーとかさ、そういうのがこう折りたたんで入ってたりさ、うんうん、いいんじゃない、パルルンガチャガチャ、いいんじゃない、これ
0: 素敵、
1: いいよね、
0: パルルンガチャガチャ、いいんじゃない、
1: いいよね、言ってみっから、これ
0: 反応してくれる人いっぱいいると思うよ。
1: 言ってみっから、これ、
0: うん、
1: 私言ってみるじゃんね、
0: うん、いいよ、よっちゃん一番最初に好きなよ、
1: 私、あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、テープカットみたいなね、カプセルオープン記念みたいな、終わり終わり
0: なんだもう、こんな話でいつも思ってますね
1: 終わり終わり終わり、
0: 懐かしい
1: 岩弁単語。加古先生、
0: 何でしょうか。
1: 加古先生はガチャガチャやる？
0: うん、たまにやっと。あれよ、お金が出てくるやつじゃないの？
1: ないよ。加古先生、加古先生。
0: はい。
1: 加古先生はガチャガチャってやんの？
0: うん、たまーにやっけど、あれお金が出てくるやつじゃないの？
1: ないよ。
0: なんで？
1: ない。
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっと、へえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄条さんの言葉をお届けしていきましょう。まず最初です。人の間と書いて人間。これは私たちが決して自分一人だけでは生きることはできず、常に自分の周りにいる人々と多くの部分を共有しながら生きていかなくてはならないことを端的に示した素晴らしい言葉だと思います。人間、そういう角度から捉えたことはありませんでしたけども、そうなんですね。生きることに迷った時に外側から助言をしてくれたり後押ししてくれる人はありますが、代わって生きてくれる人はいません。自分の人生という時間と空間を生きることができるのは自分だけです。ヒントやアドバイスは不可欠ですが、自分の人生に迷いが生じた時には自らに問いかけ、自ら答えを出すしかないのです。しかし自分に対して何を問いかければいいのかがわからないのが本当の迷いです。そのような時は決して自分の殻に閉じこもらず、世の中には自分と同じ迷いを持っている人がいるはず。

それを乗り越えてきた人も必ずいるはずだと、決して自分の経験だけで解決しようとせずに、他の人の生き様を参考にして答えを出すことが大切ですということですが、本当に迷いって誰しもありますよね。ということですが、何か問題が起こったとします。で、私なんかはもうすぐに結論を出してしまう人なので、行くか行かないか、やりたいかやりたくないか、右か左か、黒か白か、私の中でグレーゾーンはありません。だから、まあ、結構結果的に見て諦めるということもありますが、そのまま直進して自爆してしまうということも多々ありますが、それは自分が選択したことだから自分で責任を取るしかないんだと思って突き進むしかないと思う人生を送っていますが、でも本当に人間という文字から常に自分の周りにはたくさんの人々がいて、たくさんの人々といろんな部分を共有しながら生きているんだ、それが人間なんだ、だから悩んだ時にそれを乗り越えてきた人も必ずいるはずだし、同じ迷いを行っている人、持ってる人もいるはずなんだから、決して自分だけの経験で解決しようと思わずに、参考にする人が周りにいっぱいいるんだから頑張ろうっていうことですよね。まあ、結局誰も責任取ってくれません。自分の人生は自分でしか生きていけないんですから、ね、よく例えばですけれども、そうですね、まあ選挙なら選挙にしましょうか。選挙でみんなが応援してくれるから勝てると思って出ても、結果的に残念でしたっていうと、蜘蛛の子散らすようにいなくなってしまって、ああ人間不信に陥っちゃったっていう話を以前聞いたことがありますけれども、そんなもんですよね。いい時には人は寄ってくるけど、なんかつまずいたりマイナスなことがあったりすると誰も近づいてこない。自分だってもしかしたらそうなのかもしれませんけれど、でもやっぱり自分はどう生きたいかっていうところで、私は自分の人生の判断をしていきたいとこれからも思っています。ね、皆さんはどういう判断を、どういう考えをお持ちか分かりませんけれども、自分の人生だからこそ大事にしたい、頑張っていきたい、いい人生でありたい、その努力を続けたいと思ってしまいます。さあ、それでは次です。戦時中、父の疎開先は埼玉県の加須市でした。野球が上手だったことが幸いして、地元の子どもたちの輪の中に溶け込めたと話をしてくれたことがあります。実家のお寺にはお坊さんたちで構成された野球チームがありました。監督は父です。チームの中心選手は佐藤さん、仙台育英高校野球部に所属していた人です。へー、そういう人がお坊さんになったりするんですね。佐藤さんとはよくキャッチボールをしました。時折変化球を混ぜてくるのですが、最初は全く取ることができず、心の中で素人相手なんだからストレートだけ投げてよとつぶやいたことを覚えています。会合などで発言者が遠回しに話をするのを、なんだから何が言いたいわけとイライラしながら聞かなくてはならないという経験は誰しも終わりかと思います。心の中でストレートに結論を言えよと愚痴っているのは私だけではないと思います。そんな苛立ちの中、ふとキャッチボールの変化球を思い出し、とっさに書き留めたのが、野球ならカーブもフォークもいいけれど、人と人はストレートですという言葉でした、ということです。まあね、プロ野球の解説者の方々がいろんな球の種類で、これがそうなんだ、新しいボールなんだって、この今さっぱりわからないって言いながら

0: から野球中継を見たりすることがありますけれども、本当にあの野球のボールの投げ方、つかみ方とかひねりとかで全く違う、高さも低さも回り方もいろんなものがあるっていうのはすごいし、それを投げ分けられる人もすごいなと思いますけれど、それを全くズブの素人が取れるかっていうとまず無理ですよね。それ分かってて変化球投げてくるわけって愚痴りたかった鉄条さんの気持ちも分かります。でも野球はそれでいいけれど、人生の場合、人と人との付き合いの場合はストレート、遠回しで言ってくる人もいますけども、結局何が言いたいわけってなんか問い詰めてしまいますよね。長い言い訳、グダグダしたなんか言い訳というか遠回りで、結論は結局そこみたいなことってまあまああるじゃないですか。でもそれだったらやっぱりね、いろんなこう問題点を解決していくんだったら、ストレートにぶつけ合って考えて乗り越えてっていう方がよっぽど早道だと思いますよね。野球ならカーブもフォークもいいけれど、人と人はストレートという言葉です。よく覚えておきましょうね。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise.

はい、11時になりました。5月15日金曜日、令和8年2026年5月15日の金曜日です。1167回目、曇ってますね。ところどころちょっと薄くね、青空が覗くんですが、雨の心配はなさそう。なんか昨日氷が降ったり、そんなあの関東地方でちょっと荒れた、局地的に荒れたところもあったんですが、今日はね、って言ってる間にこうちょっと晴れてきた現在の水戸の気温が 16.7 度、1023ヘクトパスカル、東の風が 1.9 メートル、穏やかです。ちょっとね、私半袖なんですが、寒いかな半袖だとちょっと涼しいかなという感じはしますが、

予想最高気温はこの後あと3度ほど上がって20度でもって明日の予想最高気温が24度明日ケーズ電機スタジアム水戸で試合があります。14時キックオフで明日はね24度だからとってもいいんじゃないですか。最高の観戦日和。あさってになるとあさっては27度ですよ水戸で。で来週なんかは月曜日が28度で火曜日は29度と夏到来ですよこれね。まあ二十四節気でいうとねもう立夏で夏は来てるんですけれども、まあ、さっきも言ったんですが子どもの頃とかちょっと前までの5月のイメージと全く違いますよね。いやもう早くも熱中症、まあ、この辺って熱中症なんて言わなくて紫外線に気をつけてくださいぐらいなもんだったと思うんですけど変わりましたね時代はね。もう毎年こんなこと言っていかなくちゃいけないんでしょうか。熊の話とか、今日の日の出が4時30分日の入りが6時38分でだいぶ日が長くなりましたね。今日この後14時からですかワールドカップのメンバーが発表されます。これ4年に一度のねもう本当にあの当事者あとは応援しているサポーター関係者にとってはもうドキドキの瞬間ですね。まあ三笘選手は残念でしたけれどもこの本当に歴代最高と言われているサッカーの日本代表どんなメンバーが選ばれて、まあ、僕は個人的に長友選手が選ばれるのかっていうところもちょっとドキドキしますが、今から33年前1993年 J リーグが開幕しました。ヴェルディ川崎、まあ、今東京ヴェルディですけどヴェルディ川崎対横浜マリノスが試合をしてもしその試合をもって開幕ということでこれは覚えてますねよくね。あの当時の国立競技場で行われた開幕戦華々しくド派手にだからそれまでのプロスポーツって言ったら野球一択っていうかまあもう本当に野球だったけれどもまあ J リーグの方がちょっとプロ野球よりおしゃれで今またね B リーグがおしゃれですけどもまああの時のあの開幕の J リーグあれは衝撃でこの NHK が開幕セレモニーを含めて全国放送をやったんですけれども関東地区で 32.4% の視聴率、まあ、その他あの J リーグ関連のグッズなんかも大変売れてこの年の新語・流行語大賞が、まあ、J リーグでしたからね。その時いたは三浦知良選手がまだやってますからね。いやいやいや、まあ、くしくも明日のホーリーホークの相手が東京ヴェルディですけれども、明日ね勝ってほしいな、うん、ちょっとここのところ痛い負け方してますからね。さあフライデーブランニュークルーズこの後2部がスタートします。1時半まで生放送今日はですね、まあ、定期的なゲスト、まあ、水戸ホーリーホークの55ホーリーホークの選手であったりとか水戸芸術館の候補の方とかはいらっしゃらなくて、ゲストなしでですね、まあ、途中その映画のコーナーで電話つなぐコーナーありますけれどもね皆さんからのリクエストメール、たっぷりご紹介できるかと思います。この後皆さんからの紹介、リクエストメールをご紹介してデリシャスフードナビ今日のレポーターはあんこさんです。気になるお天気が11時45分頃からで12時からはその、映画のコーナー奥ちゃんが映画会社の方電話つないでご紹介する映画がスマッシングマシーンという映画ですか。はい、そして、ニュースがあったのが12時40分ぐらいから本日のニュースがあって、さらに皆さんからのリクエストをお答えしていくという、この1時半までの生放送水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオです。今日のテーマ、はい、今日はですね今から52年前の今日5月15日にセブンイレブンの1号店が東京豊洲に誕生したということにちなみまして今日のテーマはコンビニエンスストアです。早くもセイコーマートが半分ぐらいいただいてますけれどもまあ当時のセブンイレブンはねセブンイレブンいい気分空いててよかったですね。でその時はもう本当に7時開店の11時閉店っていうセブンイレブンだったんですけど24時間営業のお店が初めて生まれたのがその翌年1975年。これまた意外にも意外福島県郡山市なんかその郡山はねうちの娘が生まれたところなんですけれどもその1975年ぐらいの郡山で24

4時間開いている必要があったのかなとちょっと思ってもしまったんですけれども、あなたの好きなコンビニエンスストア、コンビニスイーツ、弁当、お惣菜、コンビニでの経験や出会い、トラブル、エピソード、何でもお待ちしております。メールは fm76@fmparlun.co.jp fm76@fmparlun.co.jp パルルンは palulun.co.jp ひらがなでパルルンと検索いただくとパルルンの何かしらの SNS が出てくるかもしれません。出てくると思います。そこにメッセージフォームっていうのがあるんで、それご利用いただきますと簡単に、手軽にメールを送れますので、今日もね結構初メールいただいてるんですよ。ぜひぜひ、初参戦してみてください。今日のテーマはコンビニです。この曲はねずっと気になっている男性への思いが綴られている愛子さんのこの曲の歌詞の中に、テーマコンビニが入っています。愛子でアップルパイ。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機。
3: お、親切だなブー。
4: スーパーに

0: しょう。
1: 何してんのさ。
0: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然。
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、
6: FM パルルン
5: Friday Brand New Cruise。
7: はい、時刻は11時12分になりました。晴れてきましたね。よかったよかった。これで気温も上がっていくでしょう。さあ、ここでラジオ県だよりです。今日は自転車を安全に利用しましょう。自転車私も普段ね乗ります。週3か4ぐらいで乗るんですが、まあもう本当ママチャリでね安全運転ですけれども、まあこの話題になるとちょっと思い当たるしがという、5月は自転車月間です。5月は自転車月間なんですね。この機会に自転車の安全な利用について確認しましょう。自転車に乗るときは左側を通行し、信号や一時停止などの交通ルールを守りましょう。暗くなったら自分の存在を知らせるためライトを点灯しましょう。命を守るヘルメットも忘れずに。先月4月1日から自転車の違反行為に青切符が交付され、反則金を支払わなければならなくなりました。特に運転中のながらスマホやブレーキなしの自転車での走行は即青切符が交付されます。絶対にやめましょう。私もね、例えば雨の日とか傘さしながらとかやっちゃいますね。まあさすがにお酒飲んでっていうのはね、もう昔はやってましたけど、もうだいぶ厳しくなりました。ということはもう自転車に乗らなくなる人が多くなっちゃうんじゃないかななんても思うぐらい、110個ぐらいですか、なんか項目があったりしてね、よく本当に全部把握しなくちゃいけないなと思ってるんですが、今月は自転車月間です。この機会にぜひですね、しっかり考えて正しく自転車を乗りましょう。ラジオ県だよりでした。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

はい、5月15日金曜日です。フライデーブランニュークルーズ、今日はですね、アメリカから沖縄が返還された日なんですね。今から54年前、1972年、アメリカから沖縄が返還されました。まあでも今でもね、その沖縄での事件とかがあったりとか、すっきりしないことが多いですけれども、さらに今日誕生日は三河健一さんが80歳、三輪明宏さんが91歳、江夏豊さん、いやーもう江夏豊さんというと、私もギリギリ、まあ、あの現役時代の全盛期といったらどうかな、江夏さんの全盛期っていうと、あの広島東洋カープを江夏の21球で近鉄破って絶対絶命のところから、日本一導いたあのシーンはね、今でもよく覚えていて、うちの、あの亡くなった母方の祖父が広島ファンでね、当時珍しかったんですよね。みんな巨人ファン、あの東京は巨人ファンばっかりだったのが、おじいちゃんだけ広島応援してて、テレビでその日本シリーズ見てたんですよね。でそしたらね、もう本当に絶対絶命で大変なことになってるというのは分かってたんですけど、そこから切り抜けたと、通算206勝193セーブっていうのですか。だからもう200勝するだけでも大変なのに193セーブもしてるんですよ。これ、あの江夏豊さんが現在でも20世紀最高の投手の一人との呼び声が高く、かつてヤフージャパンが企画した20世紀日本プロ野球ベストナインの投手部門でも、なんと沢村栄治さん、金田正一さん、稲尾和久さんら往年の名投手を抑えて1位に選出されているというぐらい素晴らしい左ピッチャー。もう、あの最近ね、よくあの埼玉西武ライオンズがちょっと調子いいんですけど、その抑えピッチャーの、岩城っていう

ちゃんがいるんですけど、その佇まいがちょっと江夏さんに似てるんじゃないかなと僕は個人的に思ってるんですけど、今日で江夏さんは78歳になられました。さあそれでは、メッセージ読んでいきましょう。今日のテーマコンビニエンスストア、コンビニです。ラジオネームかいくんのおばちゃん、小太郎さん、おふちゃん、おはようございます。今日のテーマはコンビニ。私はスイーツをよく買います。私も買うよ、結構。お酒も飲むんですけど、僕もねシュークリームとかプリンとか結構買って帰りますね。ケーキ屋さんまで行かなくても甘いものが食べたいとなった時はコンビニへ。新商品のシールが貼ってあるとつい手に取りますね。そしてサッカー観戦に行く途中は必ずコンビニに寄ってコーヒーやお菓子、おにぎりを買ったり、先日は鉾田市のコンビニで地元で売っているおせんべい B級かなの B品の、アンデスメロンを買いました。地域によっては珍しいものが買えるのも出かけた時によるコンビニの楽しみ方でしょうか。私がよく行くあの茅ヶ崎の結婚式場の向かいにあるコンビニはやっぱりその地域性があって、サザンオールスターズのね、まあ、聖地茅ヶ崎のサザンビーチにあるコンビニではね、浮き輪とかね、やっぱりそのビーチサンダルとかそういうのいっぱい売ってますね。まあコンビニ、あとゴルフ場の近く行くとねロストボール売ってたりとか野菜も売ってたりね。サソリ座のババアさんです。コウタロウさん、オフちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。で土曜日ロボッツのファン感でした。あ、そうでしたか。まあね、あのロボッツ最後はいい形で勝ってね終わりましたからね。選手が変装してスタッフに紛れてお出迎えしてくれたり、めちゃめちゃ楽しい時間でした。平尾選手のボート少年が私は知らなかったけれど SNS では流行ったらしい。最高でした。エリックの引退セレモニーでは涙でした。月曜日に自由契約者6人一気に出たのはショックです。まあこれはね、まああのプロスポーツチーム、バスケに限らずね、サッカーも野球もそうですけど、このオフになるとそれがやっぱりファンにとってはね、もうその時期が来るのは辛いですよね。さて好きなコンビニ、茨城にもある北海道のコンビニセコマ、そうセイコーマートが大好きです。大人気だね。今日多分半分ぐらいの方はもうセイコーマートに触れてる。ホットコーヒーが100円、ホットシェフのおにぎりのベーコンおかか、パスタ、お惣菜みんな美味しいです。ジンギスカン肉が買える、北海道の美味しいアイスが買える、あ、買えるか帰るって書いてあるよ、帰宅の何が帰ってくんのかな、本当ジンギスカンの肉が買えるねちょっと変換ミスだよこれ帰ってくんのかと思って、そういう商品名なのかと思ったよ。僕をヤンキーに帰るみたいな感じで、北海道の美味しいアイスが買える、最高です。北海道以外、茨城県90店舗、そして埼玉県が10店舗、茨城県最高ですと。大洗にカーフェリーが止まるからセコマの商品はフェリーに乗ってやってくるんで、さっきもそういうことをおっしゃってたな。やっぱそのなぜ茨城と北海道のコンビニセコマが茨城に多いのかというと、やっぱり大洗のフェリーと関係があるらしい。それさっきおっしゃってた、サカナクション夜の踊り子お願いします。ありがとうございます。今日はボーリングの練習に行って、茨城ロボッツ写真展やってんだ、エクセルで。そうですか、充実の一日ですね今日ね。楽しんでるね。そしてですね、こちら、はい、ひろのりさん、はい、おはようございます。コンビニはですね、なんといってもセブンカフェコーヒー。さっきもゲーマーヒロンさんおっしゃってたけど、セブンのコーヒーって美味しいんだね。1年を通して早朝の一杯は必ずホットのレギュラーサイズでして、味は濃いめにしてミルクだけを一つ入れるというふうに決めております。その他1リットルのペットボトルで無糖コーヒーやお茶を買い置きしてるんですけど、まあ、それらは朝買ったコーヒーを飲み終わった後の容器に注ぎながら飲んでます。もしペットボトルをラッパ飲みして余ってそれを翌日に繰り返すのが不衛生でどうも嫌なんですよね。まあそうね、ちゃんと開けて飲んだ方がいい。そういうのってあのペットボトルって本当500ぐらいの普通のよく買う

ペットボトルなんかでも車の中で飲むじゃん。で飲んだ後に車離れて戻ってきた時にはだいぶそのペットボトルを口で直接飲む口からの細菌が、特に夏ね、この6月7月8月なんかはそれでお腹壊しちゃったりとか重大なことになるので気をつけた方がいいですよ。だから本当に飲み切るとか、どっかに開けて飲むとか、あれは本当にこう舐めちゃいけないらしいよ。夏は車の中にねペットボトル置いていくのもね、さあ、そしてそういう時にこそこの容器は毎日使い捨てで使うと便利なんですよね。ですから絶対マシンで入れるコーヒーは欠かせないですねっていう、はい。ところで青木さんと奥山さんに質問なんですが、金曜だけお二人でやられてるんですよね。青木さんが東京から来ておられることと何か関係あるんじゃそうですか僕が VIP だということですいやいや、もうなかなかもう私この年で、まあ昔からそうですけどね、手伝っていただいてます僕は、タキルナイトさん、フライデーブランニュークルーズの皆さんおはようございます、リクエストからですね、ビーズ、はい、ドライブトゥーマイワールド。歌詞にセブンイレブン出てくるのこれ、ビーズの曲に。本当ですか。ドライブトゥーマイワールドあるかな。コンビニじゃなくて歌詞にセブンイレブンが出てくる。ちょっと調べてみよう。さて、子供の頃のファーストコンビニは、ファーストコンビニっていうのは初めて行ったコンビニのことなの。スパーツ、マミー、そしてセブンイレブンが石岡市に通う高校の近くにできて、ローソン、ファミリーマート、ミニストップに出会ったのは東京に出てから。そうそう、コンビニではなくハンバーガーのモスバーガーのコーヒーシェイクを東京で飲んだ時は感動すら覚えました、そして現在は1日に3回は必ず立ち寄るセブンイレブンにお世話になっています。そうなんだよね、もう何でも売ってるか困るよね本当にね。いやもう本当にもう私なんかは1日3回じゃ済まない日もあるね。行く先々でとりあえず寄ったりとか、イートインなんかあったりするともう本当に、まあ、イートインそんな夜遅くまでやらなくなっちゃって、まあいろんなマナーのね悪い人とか一部の本当にこう使い方間違った人のおかげで快適だったイートインが夜やんなくなって夕方4時までになっちゃったっていうところもねあるし、なくなっちゃったっていうこともあるしね、本当にもうそれだけは本当にこう気をつけてほしいなと思いますけども。さあ、それではですね、はい、1曲かけますよ。はい、今年結成30周年を迎えたゆず、この歌詞の中に今日のテーマコンビニが含まれています。日産自動車の軽ワゴン桜の CM ソングとして書き下ろされました。その CM に出演した松たか子さんとのコラボレーションもオンエアされ話題になりました。2024年リリース配信限定シングル、ゆずでちゅるり。

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say that go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。
3: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
4: はい、11時29分になりました。すっかり晴れてきましたね。さっきまでちょっと曇ってて、これはこの後どうなるんだろうと。まあ今日は雨の確率は 0% なんでね、心配してなかったんですが、まあこれでの気温が上がってきます。今日の予想最高気温は21度です。さあ、行ってみましょう。ランチのコーナー、デリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。ではレポーター呼んでみましょう。あんこさん。
5: はい、こんにちは。気がつけばもう5月の半ば。新年度からもう1ヶ月が過ぎて、ゴールデンウィークも過ぎて、お疲れが出てきていませんか？ということから、本日は癒しを補充しましょうということで伺ったのは、水戸市桜川沿いにあります猫カフェケットさんです。ケットさんはですね、保護猫と触れ合えるアットホームな猫カフェレストランなんですよ。じゃあここからマネージャーのふみさんと一緒に進めていきたいと思います。ふみさん、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: オープンしたのはこちらいつでしょうか？
6: はい、2024年の2月22日猫の日にオープンしました。
5: そうなんですね。でもこちらは最初はなんか違うところにあったということを先ほどお伺いしたんですが。
6: はい、そうです。当時は五軒町の方にお店を出させていただきまして、はい、昨年の6月の末からこちらの桜川沿い佐久町に引っ越してまいりました。
5: もうね、こちらに入ってきたらもう明るくて天井が高くて、で青い屋根、三角屋根がとってもね、もう目立つ建物なんですよね。ではですね、改めてお店のご紹介とコンセプトをお願いいたします。

0: はい、猫の癒しファンタジーな空間、そして美味しいご飯を提供できるようになっております。保護猫活動の一環としてオープンしましたこちら、猫様ファーストの猫カフェレストランになっております。猫ちゃんのための寄付集めや、里親さん探しができる猫カフェという形を私たちは取って、保護猫活動の一環という形を取っておりますね。猫ちゃんのことをよく知ってもらったり、猫ちゃんとの時間、癒しの時間を過ごせる空間を、そしてお店を通じて猫好き同士の輪を広げたかったりとか、癒しだけではなくて情報交換や交流の場として活用してほしいなと思って、こちらのお店をオープンしました。
1: 素敵ですね。でも猫カフェっていうとどうしても私なんかは時間こう制限があるんじゃないかと思うんですが、その辺はどういう取り組みをしているんでしょうか。
0: はい、一般的な猫カフェさんですと、時間制になっているんですが、私たちの場合はですね、やはり癒しの時間をゆっくりと過ごしていただけるように時間制ではございません。こちらワンオーダー制という形をとっておりまして、まあ、レストランですね、カフェ利用ですとかレストラン利用をしていただければ、どなたでも猫ちゃんと触れ合えることができます。
1: はい、いいですね。もうね、食事の前と前でも大丈夫でしょうか。
0: はい、お食事の前でもお食事の後でも両方でも大丈夫です。
1: 猫ちゃんたちが触れ合えるということなんですよね。先ほどももうね、触れ合ってきました。猫部屋ってとってもね、落ち着く素敵な空間でしたね。
0: はい、猫ちゃんたちも人間も落ち着けるように少しだけ暗めに設定をしております。あとはゆったりと座っていただいたりとか、できるようにソファーをですね、いくつも置かせていただきまして、猫ちゃんと触れ合える空間にしております。
1: 可愛い猫ちゃんがまったりとしてて本当に

0: お願いいたします。はい、一品目がバターチキンニャンカレーという名前になっております。お子様にも食べられる、あの辛くない優しいお味にしておりますね。そうなんですよ。そしてね、あの、ま、ご飯は、ま、白米か雑穀米と選べるってことなんですが、本日はこの雑穀米にしていただいたんですけれども、なんとなんとその盛り方がまた個性的なんですよね。ちょっとこの辺も教えてください。はい、ご飯は猫ちゃんの形をしておりまして、猫ちゃんがあのゆっくりなんかお風呂に浸かってるような感じをイメージしてですね、はい、カレーをドボンという感じで、はい、作っております。そうなんですよ。なんかもったいない、かわいそうかなと思ったんですけれども、やはりここはねカレーと一緒に食べた、やっぱりカレーがね本当にまろやかで、本当にねお子様でも本当食べられる、うん、本当甘口な美味しいカレーでしたね。そしてそこについてくるこのセットメニューもまたすごい充実してるんですが、この辺もちょっとご紹介お願いいたします。はい、ありがとうございます。料金の中に一緒に含まれておりますのが、サラダとそれからプチデザート、あとドリンクの方もついておりますので、あとスープですね、こちらの方もついておりますので、これでワンセットという形の料金設定にさせていただいております。今回は自家製のレモニャードという名前なんですけれど、あの、まあ、レモネードなんですがせっかくなんでレモニャードという名前にさせていただきました。甘酸っぱくて爽やかなお味になっております。こちらもついて料金はあの1セットの値段になっております。1セット、このセットのおいくらでしょうか。はい、カレーの方は1600円となっております。そうなんですね、もう充実してますよね。でこのドリンクなんかも普通はコーヒーとか紅茶とかそういうのが多いと思うんですが、自家製レモニャーって、あ、はい、自家製レモニャードでございます。はい、あのレモニャードに限らずですね、実は10種類以上から、ランチのこちらのですねドリンクはお選びいただけます。もう充実してます、とっても美味しいです。このデザートもまた可愛いですね。ちょっとこの辺も教えてください。
1: はい、デザートは、肉球の形をしたパンケーキを毎日あの焼いております。こちらと、季節のフルーツですとかと可愛い形のマシュマロなどをつけさせていただいております。
0: もう見た目でもう可愛さ全開って感じですよね。
1: ありがとうございます。
0: 本当それにサラダがついて、このドリンクがついて、
1: はい、
0: これで
1: 1600円ですね。はい、あとスープの方もですね、あのお野菜刻むところからきちんと作っておりますので、体にも優しいランチになっております。
0: もう猫カフェレストラン、本当にまさしくレストランという感じですね。じゃあもう一品こちらお願いいたします。メニューの方、
1: はい、もう一つの方はニャンから揚げという形でご紹介させていただいております。
0: でこちらのね金額とあとは内容もまた教えてください。
1: はい、にゃんから揚げ、こちらも、サラダとスープとプチデザートドリンク付きになっておりまして、1700円でご提供しております。自家製ダレにしっかり漬け込んでおりますから揚げですね、あのこちらを揚げております。新感覚 の風味豊かなタクジュワ仕上げとなっておりますので、やはりこちらもですね皆様に広く、まあ、お好みでご注文いただいております。結構リピーターさん多いですね、唐揚げ。
0: うん、今ね食べてみました。本当にタクジュワなんですよ。そして色がね、まあ、こうちゃんと味がついてて、ちょっとね色は濃いめでしょうかね。
1: はい、うん、そうですね、茶色の濃いめになっておりますが、はい、その分しっかり味が染み込んでおりまして美味しいかなと思います。
0: 本当そうです、美味しいです。でこのこちらにはね白いご飯がつけていただいたんですが、こちらもやっぱりね猫ちゃんの形をしてて、うん、でもね本当にね味わい深い、ちょっとねまた今まで食べたのと違うような美味しいこの唐揚げでした。そしてそれにはあのドリンクはこちら、
1: はい、はい、こちらはですね、こちらもあのレモニャードに近いものなんですが、自家製レモニャフルーツニャードというものを今回は付けさせていただきました。フルーツがたっぷり入っております、爽やかな甘い飲み物となっております。フルーティーなお味が特徴になってますね。
0: そうなんですよ、もう見た目もいい、美味しそうだし、もう飲んでも美味しいし、なんか

0: 本当ただの猫カフェじゃないなっていうのを感じます。そしてそしてもう一つがちょっとね特別にちょっとつけていただいてるんですが、こちらのご紹介お願いいたします。はい、こちらはですね日替わりメニューで出しておりますので、いつも必ずあるわけではないのですが、はい、本日は特別にスペシャルメニューとして付けさせていただきました。本マグロのお刺身と中落ちをセットにさせていただいております。こちらも日替わりメニューでございますと、同じサラダとスープとプチデザート、そしてドリンク付きで1800円で提供させていただいております。
1: そうなんです、美味しいからぜひ食べてみてってね、特別に出していただいたんですけれども、本当にねやっぱり本マグロ、このちょっと脂が乗ったような感じでとろーりとしてて本当にね味わい深いです。はい、この中落ち、
0: はい、
1: 中落ちもねまたねねっとりとした美味しさですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: これがまあスペシャルセットになるといくらなんでしょうか。
0: はい、こちらスペシャルのセットで1800円でお出しております。
1: もうね、本当に口の周りがね今食べた本当にこうまったりとしたこのね余韻がね口の中に残ってます。とっても美味しいです。
0: ありがとうございます。
1: その他にもね、まあ、いろんなメニューがあるんですけれども、その他にはどのようなメニューがあるんでしょうか。
0: その他には肉球の形をした肉球ドリアというものがあったりとか、それから舞茸入りのボロネーゼなんですが、こちらもお名前ボロニャーゼとさせていただいておりまして、はい、あとは本日のパスタも日替わりでいろいろなパスタを出させていただいております。ローストビーフなんかもあとは美味しいですよ。
1: わあ、なんかね今聞いただけで美味しそうと本当思いましたね。本当にねメニュー名がね本当に猫にちなんでて、ちょっとこう恥ずかしいっていう人も、頼むとき恥ずかしいっていう人もいますかね。
0: はい、いらっしゃいます、いらっしゃいますが、ぜひお店に来ましたら日常を忘れて、しっかり皆さんに言っていただいたりしてます。
1: そうですよね、もうねどんどん猫語じゃないですけれどもね、どんどんメニューを頼んでいただきたいと思います。あとデザートもねなんかいろいろあるっていうことなんですが、デザートなんかも猫のねメニューにちなんでてちょっと面白いなと思ったんですが、ちょっとその辺も教えていただけますか。
0: はい、そうですね、パンナコッタをパンニャコッタ、それからマンゴーボールをニャンゴーボール、アサイーボールをニャサイーボールなどですね、名前を本当に恥ずかしくて言えないっていう方もいらっしゃるんですが、そのような形で撮ってますね。アサイーボール、マンゴーボール、とても美味しくて学生さんなんかにはとてもこちらは、はい、好まれておりますね。
1: ですよ。もうね、その他にもおつまみとかね、いろいろアルコールなんかもあるということで、
0: はい、ございます。週末アルコールを片手にですね、本を読んで猫ちゃんと過ごすっていう方もいらっしゃいます。
1: ですね、いいですね。ではまずね、猫ちゃんの方もねご紹介していただきたいと思うんですが、本日は大体何匹っていうのかな、はい、いるんでしょうか。
0: はい。いつも猫ちゃんは4匹でこちらは勤務というかアルバイトというかニャインというふうに、社員じゃなくてニャインというふうに言っておりますが、うちのニャインたちは4匹でやっております。
1: そうなんですよね、朝ちょうど私たちが着いた時にはやっぱり猫ちゃんと一緒に出勤してましたよね。
0: はい、そうですね、はい、猫ちゃんと来ておりました。黒猫兄弟がおりまして、この2匹の猫ちゃんと初めはスタートしました。その後に、シャム系の柄なんですが、もちろん保護猫の子が1匹、そしてまた今年の1月からですね、初めての女の子の猫ちゃんがこちらに、参戦したというか来てくれました。はい、
1: 先ほどねもう本当にねもう人慣れしてるんでしょうかね。とってもねお利口さんでね撫でらしてくれてたりしたんですが、まず猫を触ったらこの手はどうしましょうか。
0: はい猫を触ったらですか。はい、なんだろう、どうしましょう。
1: でもちょっとね手洗い
0: あところがあるんですよね。
1: はい、
0: はい、そうですそうです、はい、猫ちゃんのお部屋入る前に手洗っていただくんですけど、またご飯の前にねぜひ手を洗っていただいて、はい、それからお召し上がりください。ご飯の方は
1: 猫ちゃんで本当に癒されますよね。本当にねケットさんのね保護猫活動への取り組みなんですけれども、寄付とかもあるんでしょうか。
0: はい、もちろんこれは寄付なので

0: 許容するものではございませんので、ただあのこちらにいらしていただいたお客様に、以前に飼われていた猫ちゃんに使われてたキャリーケースですとかケージですとか、こういったものを寄付していただいたりとか、あとはあの猫ちゃんのご飯ですね、こういったものをあの持ってきていただいたりとかですね。猫ちゃんって結構気まぐれなので、買ったけどご飯結局食べないご飯があったりするんですよ、よくお家には。なのでそれをあのうちの子食べなかったのでよかったらっていう形でいただいたりしております。
1: そうなんですよ。それとね、里親募集などね、してますもんね。
0: はい、
1: 社会貢献につながっているんですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、ではですね、お時間の関係なんですけれども、メッセージ、聞いてる方へのメッセージをお願いいたします。
0: はい、あの里親さんになろうと思っていらしていただかなくても構いません。まずは猫ちゃんのことをよく知っていただいて、猫ちゃんとの生活ってこういう形なんだなっていうのを理解していただければと思います。またあのいろいろなことに、なんて言うんでしょう、癒されたいなというふうに思っていただけましたら、どうぞご来店いただければ、いろんなお話をさせていただきながら猫ちゃん紹介させていただきたいと思います。
1: ありがとうございました。ご飯が美味しい猫カフェレストラン、猫好きが集まるカフェレストラン、猫好きさんいらっしゃい、ということで本日は猫カフェケットさんからお送りいたしました。以上です。
2: いいですね、猫。本当にあの今僕55歳ですけど、死ぬまでに一回猫と暮らしてみたいなと思ってるんで、猫ね、ねえ、あのさ、メニューがね、でもまあ一回言っちゃうと多分あの、すっとその、二つ三つ言えるようになるんでしょうね。最初ちょっと恥ずかしいけどね。はい、すごくユニークなお店にね、お邪魔いたしました。デリシャスフードニャビーでした。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
7: フライデーブランニュークルーズ。
8: パルルン weather information。
2: さあ続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。朝はねちょっとまだ肌寒くて、あのリスナーさんまだこたつを出しているという人がいましたけど、まだしまえないっていうねリスナーさん、パルプンテさんがいましたけど、まあ確かにあの今日も朝は11度ぐらいだったかな。私も今日ね半袖なんでね、半袖はちょっとやっぱり寒いね、涼しいですねちょっとね。はい、現在の気温が 19.3 度までやってまいりました。今日の予想最高気温は19度に更新されました。朝ね20度とか21度だったんですけど、やっぱちょっと日が出てくるのが遅かったからかな。今でもちょっと薄日なんですけどね、この後お日様出てきます。で降水確率今日 0%、 明日土曜日は24度、ケーズ電気スタジアム水戸で、まあ、残り少ないですよ、ケーズ電気スタジアム水戸での試合、笠松行きますからね。明日キックオフが14時です。明日なんか24度で最高じゃないですか。風もなさそうだしね。日が当たる席のところの人はちょっと紫外線対策して、まあまあ24度だったらもうね熱中症対策もした方がいいですね。日曜日もっと暑くなる、これ夏日です、27度、月曜日28度、火曜日29度、わー

もう30度っていうのは目前ですね。夏日どころかもう真夏日になってきます。これは5月で、まだ5月でね、まだ5月中旬ですよ。今ね、濃霧注意報出てますね。まだ出てるんだ。朝方だけじゃないんですね。更新された天気予報でも濃霧注意報が出てます。まあ、その朝と昼の多分気温差からだと思いますけどね。はい、以上お天気でした。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

さあメッセージ読んでいきましょう。今日たくさんいただいてますね、どんどん読んでいかないと。私の主人は郵便屋さん。おはようございます、青木さん、奥山さん、森さん。私はセイコーマートのホットシェフの大きなおにぎりが好きで、中でも一番好きなのが梅おにぎりです。息子はローソンの唐揚げくんが好きです。あ、いろんな種類あるからね、ローソンはね。いやー、もうね、ゴルフとかの帰りちょっとお腹空いた。で、これがっつり食べちゃうと家帰って食べられなくなるみたいな時はもうローソンの唐揚げくんですね。あの一口サイズ、私はコンビニで働いてみたいのですが、接客がまず向いてないんですよそう思ったことが態度にも顔にも出ますので、笑顔が作れない。だからコンビニ店員さん尊敬しております。では歯医者に行ってきますだって、まあ、俺尊敬するよ。大体もうその、まあ、東京だけじゃなくてね、この茨城もどうですか、その外国人の方多いじゃないですか。いや、よくできるよね。日本語喋るだけでも大変なのに、あの多岐にわたる業務ね、税金とかのね、その納税もできるし、コピー用紙ありませんって言ったらさっと持ってくるし、まあね、いろんなチケットの発券もそうだし、あの商品の数すごいね。で、なんか賞味期限が切れてピーピーとかなるとさっと裏から持ってくるしね。いや、もう大尊敬ですよ、コンビニで働いてる人。わかる、すごいわかる。でもまあまあ笑顔ない人もいるけどねすごいよね、コンビニで働く人、特に外国人で働いてる人、すげえ尊敬してますよ。はい、私の主人は郵便屋さんでした。どうもありがとうございます。では続いて、こちらはですね、ユッキーさん。ホーリーホック、この間の浦和戦、久しぶりにスタジアム観戦してきました。ああ、行ったか。残念でしたね。さすが J1、 今まで J2 で見てきたスタジアムの雰囲気とは全く違くなっていました。アウェーでもホームにしてやるぞといった浦和サポさんの雰囲気にも圧倒されました。水戸もまだまだ伸びしろがありますね。そうですね、まあ、こうやって定期的に J1 のチームと戦うようになって、まあ、本当にリーグ戦という中で対戦して、相手のサポーターから学ぶこととか、感心することもありますよね。まあ、まさにまだこれからですね、本当に。さあ、テーマですが、私が幼い頃、近所にはホットスパーがありました。ホットスパーも今日多いね。セイコーマートとホットスパーかな。 3F っていうのはあったけど、マミーっていうのも来たけど小学生の時にアイスが食べたくなり、親にお願いをしたら100円って一人でスパーに買いに行きました。でも幼い私はどれが100円で買えるか分からず、レジ横にあるディッシャーでコーンですくってくれるタイプのアイスを注文。これ100円無理でしょ。お会計はいくらか忘れましたが、もちろん100円では足りず、どうしようかと焦っていたら、女性のスタッフさんが足りない分は出してあげるねと言ってアイスを渡してくれました。今となっては、それは潰れてしまったんだね、そのホットスパーは潰れてしまいましたが、あの時の心優しいスタッフさんとの出来事は今でも忘れられません。いい話やね。え、じゃあ家取っておいでなんていう店員さんもいるだろうね。ごめんね、これ買えんと。まあ、アイスだからね、アイスすくって食べて、そっか、そのアイスもあるしね。いや、いい店員さんだね。そっか。続きまして、ちょっと待ってね、こちらはですね、はい、大洗の

ひろちゃん、孝太郎さん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、おはようございます。大洗のひろちゃんです。さて、今週のテーマ、コンビニ。いつも仕事帰りによるコンビニがあります。それは黄色い看板のコンビニです。ああ、わかるな。ソフトクリーム売ってるとこですか。会社の人間ドックを受ける前日の仕事帰りのある日、いつものコンビニに寄りました。私、人間ドック一つくださいといつもの店員さんに言ってみました。人間ドック。その店員さんからは、はい、肥満一つですねという返答が。そのやり取りを二人で受け答え、満々で大笑い。その後きちんと注文し、あんまんを買いましたが、いつもの顔なじみ、あ、顔なじみの店員だからです。あうんの呼吸ができるくらい、漫才みたいだもんね、その呼吸がね。馴染みになりました。コンビニはいつも必要なものがあるという便利なだけでなく、心の癒し、よりどころにもなる地域に必要不可欠な店であってほしいですね。人間ドック一つください。そうですか。いいコミュニケーションが取れてて、そういうコンビニがあるの羨ましいですね。さあ、今日はですね、あのコンビニで盛り上がっております。12時になりますと、まずは映画のコーナー、その後また皆さんからのメッセージをご紹介して、今日はゲストの時間がないので、ゆっくりとまたメールご紹介していきたいと思います。やっぱ歌詞にね、コンビニの言葉が入ってくる曲が多いですかね。この曲もそうです。あ、まだ、リップスライムのこの曲にもね、歌詞の中聞いててくださいね。コンビニ、結構ね、コンビニが歌詞に含まれる曲多いです。リップスライムでピース。

0: CoJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に、
2: カードローン、いつ銀行。
1: ホテルでバカンスしたい時も、
2: カードローン、いつ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: FM Palalu. FM Palalu. Friday, brand new cruise.
6: さあ、すっかり晴れてまいりました。青空が広がってきましたね。気温も上がって 19.8 度、まあ、まもなく20度になろうとしています。20度超えちゃうんじゃない、どうですかね。風はあんまりありません。まあ、12時まいりました。映画のコーナーです。ブランニュームービー。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。ブレイントラストの井ノ原さん。
8: はい、こんにちは、井ノ原です。
7: はい、今日はよろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いいたします。
7: 今日の映画のタイトルから教えてください。
8: スマッシングマシーンという映画になります。
7: スマッシングマシーンですね。実話なんですよね。
8: そうなんですよ。日本中をこう熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典プライド、そのプライドの創世期にあたる大体1997年から2000年頃にかけて活躍した伝説の格闘家マーク・ケアを描いた作品になります。
7: ストーリーから教えてください。
8: こちら今申し上げましたが、総合格闘技の祭典プライドの創世期にあたる1997年から2000年にかけて、その名もスマッシングマシーンと呼ばれた霊長類人化最強と謳われたマーク・ケア、彼の姿を描いた作品になります。彼はその恵まれた体型と華やかな戦歴を誇っていて、なかなか負けることもないすごい強い人だったんですけども、そのキャリア絶頂期にあったケアなんですが、そこで初めて訪れた敗北があり、その敗北をきっかけに彼の人生にこう暗い影が落ちていく。その最強と呼ぶにはあまりにも繊細だった男を描いた物語です。
7: プライドはねもう有名ですし、で90年代後半のお話ということで、知ってるよという方も結構いらっしゃいますよね。
8: そうですね、あの実際私もこの映画の宣伝をやっていて、ああマークケアってあの声を上げてくださる方も多いので、日本でもなかなか有名だったと思います。
7: こうリングに上がった時のマーク・ケアさんしか見たらなかったので、あこんなことがあったんだということで、なんかよりねこう一人の人生というのが分かる、そんなストーリーですね。
8: そうなんですよ。実際にマーク・ケアさんもあの今もご存知でこの映画にもいろいろとご協力をいただいているんですけども、そのマーク・ケアさんがおっしゃってたのが、自分のある意味こう敗北した後とかのいろいろと辛いところを描かれているので、人にはあまり見せたくない影の部分が描かれてはいるんですけれども、でもそういったことを描くことによって、どんな人間でもやっぱりネガティブになってしまうことだったりとか、影があったりとか落ち込んだりとか、そういった時はあるんだっていうのをまあ皆さんに知ってもらって、まあ、一つの立ち直るきっかけであったりとか、そういったものになってくれたらいいなってことを話されてました。
7: キャストを教えてください。
8: はい、この主人公のマーク・ケアを演じるのはドウェイン・ジョンソン。ドウェイン・ジョンソンといえば、ちょうどこのマーク・ケアさん活躍していた同じ時期ぐらいに、彼はザ・ロックという名前で、まあ、別の団体ですけれども同じように格闘技をやっていたんですね。その彼が今回このマーク・ケアを演じるんですけれども、ドウェイン・ジョンソンは俳優になってからはどちらかといいますと、いつも大体

0: 体強い役であったりとか、ちょっとコメディタッチな明るい役が多かったんですが、そういったこうイメージを完全に封印をして、強さと脆さが共存するすごい繊細な役を演じてるんですね。この役で彼は20年以上俳優生活やってるんですけれども、初めてゴールデングローブ賞主演男優賞にノミネートされる、いわゆる賞レースに初めて参加したっていう、なかなか彼の俳優人生にとっても一つのターニングポイントになる映画だと思います。
1: その他にどんな方が出られてるんでしょうか。
0: はい、この、マーク・ケアのパートナードーンを演じるのはエミリー・ブラント。このエミリー・ブラントさんは今ちょうど公開しているプラダを着た悪魔2にも出演されているあのエミリー・ブラントなんですけれども、プラダを着た悪魔2とで見せていらっしゃる顔とはもう全然違う。マーク・ケアと一緒にいることでお互い思いは一緒なのに、なんか傷つけ合ってしまう、そんなこう切ない女性を演じています。
1: プラダを着た悪魔2の あのエミリー・ブラントさんかということで、ね、またこちらも違った、ね、一面が見られますね。
0: そうなんです。彼女はオッペンハイマーとかにも出演をしていまして、まあ、プラダを着た悪魔の1のからその後すごいキャリアアップを重ねていって、いろんな映画に出ているんで、まあ、いろんな顔が見れる女優さんではあるんですけれども、同じ時期に全く違う顔が見れる映画に出演されているんで、ちょっとこの2本を見比べるのも楽しいと思います。
1: 今回監督さんはいかがでしょうか。
0: こちらの監督も実は監督だけではなく、今公開しているザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーに声優としても参加をされています、サフディ監督になります。
1: すごく多彩な監督さんなんですね。
0: そうなんです。実はこのサフディ監督って今簡単に言ってしまいましたけれども、兄弟監督として有名でして、お兄さんのジョシュ・サフディ監督もこの間公開していた映画の監督さんだったんですけれども、今回初めて弟さんベニー・サフディが単独で監督をしたのがこのスマッシングマシンで、こちらでベネチア国際映画祭で監督賞を受賞しています。
1: 普段聞けない撮影秘話を教えてください。
0: はい、こちら物語のところでもご説明いたしましたが、日本の総合格闘技の祭典プライドで活躍した選手の話なので、日本での撮影もすごくたくさんあったんですね。で、なんと大沢たかおさんや光浦靖子さん、布袋寅泰さん、石井聡さんといった日本の方々なんかも出演しております。
1: ポスターにちらっと布袋さんのお写真があって、はい、布袋さん出てるんだと思ったんですけれども、おなじみの方が出られているとそれだけでこうテンションが上がりますよね。
0: そうなんですよ。ちょうどこれ、まあ、2000年頃のお話なので今からまあ20年前ぐらいになるんですけれども、街の風景だったりとか、その試合の控室とかで流れている曲だったりとか、そういったものが本当に、ね、20年前の日本なんですよ。
1: そうですか。
0: なんかそこがもうちょっとああ懐かしいっていうのをこう思えるんで、そこも楽しいです。
1: じゃあそのね、あの20年前の曲も要チェックですね。
0: はい。
1: 今回音楽はいかがでしょうか。
0: この映画の中ですごく印象的に使われているのは、もう皆さんも有名なマイウェイです。あの曲がこのマーク・ケアの人生とも重なっていくのがとても素敵です。そして試合のシーンとかもすごくたくさんあるんですけれども、試合のシーンとかで流れる曲、曲調が普通のこういうスポーツ映画とかで格闘技の映画だったらこういう音楽流さないよねっていう曲が流れてるのもミソです。
1: なんかすごく音楽にもねこだわりがある作品なんですね。
0: そうなんです。そこもちょっと注目していただきたいですね。
1: では気になる公開日を教えてください。
0: はい、こちら5月15日本日からの公開になります。
1: はい、ここ茨城はですね、東方シネマズ水戸内原、東方シネマズひたちなかで公開しております。それでは最後になりますが、スマッシングマシーンにつきまして井ノ原さんからラジオを聞いてる皆さんへメッセージお願いいたします。
0: はい、最強と恐れられた男の脆く弱い知られざる一面を描いています。敗北の果てに踏み出すの一歩があなたの心を熱く揺さぶる。これはきっと日本の皆さんだからこそより熱く感じることができる映画だと思います。ぜひスクリーンでご覧ください。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上ブランニュームービーでした。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: この中にコンビニ入ってたの気がつきました。まあ、今日かけてる曲って大体歌詞にコンビニが入っているんですよ。来週の月曜日に57歳になられるマッキー、ちょうど僕が社会人になった年に、秋頃かな、よく流れていたのがこの曲で、コンビニが中に入ってます。ミリオンセラーになった大ヒットアルバムセルフポートレートの中からの先行シングル、1993年リリース9枚目のシングル、牧原のりゆき、ずる休みでした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpotterdoon.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise.

一昨日ですか、そうだな、水曜日、元プロ野球選手のジージー佐藤さんの講演会の司会させていただいて初めてお会いしたんですけど、大きいね、やっぱり185センチで、あのジージー佐藤さんってもうすごいマッチョみたいなイメージが現役時代あったんですけども、シュッとしててね、めちゃめちゃかっこいいです。細くて足長くてね、細くて本当にあの足が長い、スラッとしてるのね、で爽やかで、まあ、最近よくあの YouTube とかテレビ番組とかで拝見してたので、最近のジージー佐藤さんのキャラクターはもう存じ上げてたんですけど、まあ本当にね誠実な方で、で講演の内容がね、失敗から学ぶ成功みたいな、その、まあ、皆さんよくご存知の通り、あの北京オリンピックでフライを3つ落としちゃって、で本当かそれがあの負けに直結してしまったという、あの当時の星野監督がね、あの日本代表の侍ジャパンを率いてて、本当にあのフライ3つ落球ですよ、エラーで、だいぶメディアからもファンからも叩かれて、ジージー佐藤のせいでメダルを逃したと、金メダルどころかもう銅メダルも取れなかったんですよね。でそこからのジージー佐藤さんは死にたいと本気で思って、その北京から奥さんにメールをしたっていうところからの話で、なぜ自分が今こうやってまたやってこられたのかっていう話をね、1時間ぐらいですかされてて、いや途中泣きましたね。いや本当にいいお話でね、元気が出る話で素晴らしい方だなと思って、で一緒にお写真もさ、ね、撮らせていただいて、まあ、元西武ライオンズですからね、西武ファンです。あとね、たまたまなんですけど、僕の中学校時代のとっても仲良しの友達、そいつの結婚式の司会もやったぐらい仲良しの友達が、ジージー佐藤さんのお父さんが経営される、会社にもう若い頃から新卒ぐらいから入ってて、でジージー佐藤さんって今47歳なんですよ。で僕55歳で、その友達もね55歳6歳なんですけど、あの中学校時代のジージー佐藤さんのキャッチボール相手を会社の駐車場でやっていたという、まあ、そんな縁もあってね、あの楽しい時間、そんな話もしたりして過ごさせていただきましたが、やっぱりね、あれだけ日本全国をがっかりさせたミス、エラー、失敗から立ち直って今のジージー佐藤さんがある、その言葉の一つ一つに説得力がありましたね。いや俺も頑張んなきゃなと思いました、はい、さあ、今日のテーマは失敗じゃなくてコンビニですね。はい、皆さんからたくさんのコンビニネタいただいてます。ラジオネーム栃木のライオン丸さん、コウタロウさん、クルーの皆さん、おはようございます。いやー小太郎さん、野球って本当に楽しいですね。まあ去年の今頃もう、まだ楽しかったよ。だからまだ油断できないですよ。去年も6月いっぱいぐらいまではね、A クラスにいたんですから、ライオンズ。そっからガタガタガタガタって落ちていきましたから。ただ去年と今年の内容が違いますよね。顔ぶれも違うしね、期待が持てますよね。みんな若いし。ね、今週はずっとご機嫌でやらせてもらいました。

そうですね、私を含めてライオンズファンは今明るいですよ。さてテーマ、はい、コンビニ。コンビニというと多くはセブン、ファミマ、ローソンのビッグスリーを思い浮かべるでしょう。茨城の人はセイコーマートが好きな人も多いかもしれません。いや多いですよ、今日もう半分ぐらいセイコーマートですから。栃木、群馬にルーツのある僕にとってコンビニと言われて思い浮かべるのはセーブオン。あマークもわかる、セーブオンね。質よりも価格や量に全振りしたお店作りで、他のコンビニと比べると並んでいる商品が安い。通っていた高校の入り口にあって、毎日部活終わりに1リットルの紙パックのジュースとか買っていましたし、20代後半の頃は深夜まで働いていることも多くて、スーパーの営業時間に間に合わなかったりしたので、会社からの帰り道にあったセーブオンには大変お世話になりました。吸収統合されたりして今なくなってしまったコンビニでいうと、他にはサークル系サンクス、 AMPM、 これ出てるね今日ね、ホットスパなどがありました。プロ野球の、復刻ユニフォームみたいに復刻店舗とかやってくれないですかね。まあそうね、まあ一回行けばいいかなって感じがするけれども、めちゃくちゃ売れると思うんですけどねって。気温がかなり高くなってきました。苦手だとは思いますが、しっかり水分をとって、本日も長丁場頑張ってください。ありがとう、ね、リクエストはコンビニといえば中華まん、もしあればカノエラナさんのピザマン。そんな曲がある、ピザマンという曲が。いや僕もさっきちょっと言ったんですけど、大学時代はねピザマンとか肉まんとかカレーマンを東京の、ファミリーマートに、だいたい1日平均50店舗ぐらい配送するルート配送のアルバイトをやってましたよ。懐かしいね。笠原の父さんです。幸太郎船長クルーの皆さん、おはようございます。今週のテーマコンビニですが、自宅の近くにもありますし、生活の一部になっている気がします。行くコンビニも決まってますよね。以前私はタバコを吸っていたんですが、タバコを買うコンビニは決まっていて、いつも同じ時間に買いに行くんで、店員さんも銘柄を覚えていてさっきもそんな話あったよ、伊太郎さんかな、覚えていて注文する前に棚から出してくれました昨年の10月から禁煙を始めたこともあり、あ、そうですが、まあ、それはいいことですよ。始めた禁煙を、そんでもって、タバコを買っていたコンビニも寄らなくなりました。たまたまコンビニでの支払い手続きがあり、タバコを買っていた時間にコンビニに寄ったんですが、店員さんが覚えてくれていたようで、以前のように注文前にタバコを出してくれました。とっさに、あ、禁煙したんで大丈夫ですと断ったんですが、なんか申し訳ない気持ちになりました。さらに店員さんが外国人だったことがより申し訳なさを感じました。あ、そんな、せっかく覚えたのにね。え、まあでもそれはしょうがないよ。毎日いろんな方がお客様として来るのに、買うものや顔をよく覚えてるなと感心しますし、私には無理だと思いました。利用する側としてはもっとコンビニが便利になることを願っています。このリクエストね、ブリーフ&トランクスってさっきもいただいたんですけど、コンビニっていうタイトル、ブリーフ&トランクスね、これあるんで実際この曲、バルルンでちょっと探しきれなかったんでかけられないんですけどね。いやー結構コンビニでの触れ合いね、いい話が多いですね本当にね。さあそれではですね、ここでかけちゃいます。歌詞にね、まあ、やっぱコンビニが入ってるんですけど、1998年のフジテレビドラマ明石家さんまさんと広末涼子さんが共演した世界で一番パパが好きというドラマの主題歌です。チューブ、きっとどこかで。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: J リーグの悪町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: FM Palaloon FM Palaloon Friday Brand New Cruise

はい、今日はですねコロコロコミックが創刊された日です。今から49年前、まあ1977年というとちょうど僕が本当ドラえもんとかね、夢中に なり始めた頃ですね。あの頃のねコロコロコミックっていうのもほとんど半分ぐらいドラえもんが連載されていて、その、毎年やるドラえもんの劇場版のドラえもんのね、連載がと普通の話とあってたっぷりドラえもんでしたね。ねえ、あのどーんとコロコロコミックは 毎月だったっけ、あれ毎月だったかな。ねえ、よく買ってましたね。まあ、ほとんど藤子不二雄さんの作品でしたよ、最初の頃はね。キューちゃんにパーマンに服部くんとか怪物くん、プロゴルファー猿も載ってたかな。1977年、今から49年前の今日5月15日、コロコロコミックが創刊された日です。さあ、テーマコンビニ読んでいきましょう。ラジオネーム、あ、これはまたあれですね、今日初メール多いんだよね、ありがとうございます。プッチさんでいいのかな、プッチさん、はじめまして。

テーマがコンビニということで初めてメールをさせていただいております。ありがとうございます。青木さんのお声と娘さんとの仲の良さに癒されています。まあ仲はいいですね。あさってかな、またなんか2人でご飯行くんですけど、なんか彼氏と3人で行くときとお父さん2人で行こうっていうときもある。なんだろうね。あさってはお父さん2人でご飯食べ行こうって言われてますけど、何の話だろう。息子がフォークリフトの免許を取りに行くということで、はい、受付で免許証の提示を求められましたが、どこを探してもないという。コンビニでコピー取ったとか記憶ないと聞いたら、まさに職場近くの坂戸のコンビニでコピーしたと。それも2ヶ月くらい経っている。それまでのさ、よく免許証ないのは気がつかなかった、2ヶ月くらい経っているとのこと。ドキドキしながらコンビニに問い合わせたら、ありますよ。でもコンビニもさ、連絡電話番号載ってないか。そっか、免許証に。そういうのっていうのは保管しておくものなんだね、連絡しないで。そうなんだ。いや、安心したのとあったんだと思わず20代の息子を抱きしめてしまいました。しかし息子は、取りに行ってくるわと、ふざけるな、不携帯で運転するんじゃないと。なるほどね、ダメだよねそれもね。取ってくるわっつって車で行こうとしたんだ。まるで危機感、その2ヶ月どうしたの、免許不携帯で車乗ってたっていうことですか。まるで危機感がない息子、免許証がないと聞いてからコンビニまで取りに行くまでの数日間、私の方がドキドキでした。まあこちらが悪いんですが、仕組みとしてコンビニからは連絡などやはりないものなんですかねって。そうだな、まあどうなんだ、そのマニュアルがあるのかな、あの取りに来るまで待ってるとか、あと交番に届けていただいてもいいよね、なんか免許証みたいなものは。まあな、例えばなんかさ、ハンカチとかなんかそういう、まあでも携帯もスマホとかも困るからさ、交番に免許証をコンビニで預かってるっていうのもちょっと怖いよね。2ヶ月もだよ、だって。俺は確かにプッチさんの言う通り、連絡ぐらいくれてもなーっていうのはあるけどね。なんかそのもしかしたらコンビニごとの店舗ごとのルールがあるのかもしれないね、保管しておくようにと、連絡が来るまでは。わかんないけど、ラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、幸太郎さん、おくっちさん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちらは勤務先の鳥取県米子市は晴れの天気、最高気温23度。あ、じゃあ水戸よりも 2,3 度高いってことかな。ゴールデンウィーク明けから社員の定期健康診断が始まっていて、本日から来週水曜日まで90キロ離れた鳥取市での定期健康診断対応中です。大変だね、本当にこれね、本当大変だよ。毎日毎日ですから、これご苦労様です。今日のテーマですが、今時珍しいことかもしれませんが、コンビニにはほとんど行きません。自宅から歩いて10分少々で24時間営業のスーパーがあるんだ。コンビニまでの距離と変わらないので、価格の安い24時間営業スーパーを利用しております。岡山県南部には至る所に24時間営業のスーパーがあり、コンビニに行く必要がなく、行くのは ATM でのペイペイへの現金チャージの時くらいです。あ、その土地による環境にもよるか。まあ、確かに24時間営業のスーパーがあると、まあ、スーパーのが正直ね、コンビニよりもちょっと安かったりもしますしね、あの品数もそれは豊富だし、まあ確かにそういう便利なものが自宅の近くにあればいいや、それは、うん、はい、今日もありがとうございます。坂戸のよい子さん、幸太郎さん、おはようございます。テーマのコンビニですが、2021年の6月4日の放送でテーマがコンビニグルメ、そうだったね、コンビニグルメとかコンビニスイーツでしたね。幸太郎さんが放送後期で食べていたセコマの山わさびラーメンにハマりました。それからというもの、セコマというとフレーズに敏感になり、周りでセコマートというとセコマねと言い直すようになりました。現在のセコマのおすすめは店内で作っているカツ丼です。さっきもあったセコマのカツ丼大好きっていうのが、お昼はなくなる可能性もあるんで予約して買ったこともあります。予約してコンビニのカツ丼を予約する、それぐらいやっぱ魅力があるんだ、食べる価値ありですと。それと今日のテーマをかみさんに話したら、ココストアも利用

していただきありがとうございますと言ってました。そうですね、私は本当にココストアに育ててもらいましたからパルルンの向かいのね。いやさっきもあったよ、なんかあの、爆弾唐揚げなんだっけな、綱織りにぎりだって、もう絶対買ってたもんな。だからもうさ、あのパルルンだって金曜日が近づいてくると

そしてまだまだ来てますよ、こちらはですね、ちょっと待ってね、ハマレオさん、これはですね、ちょっとごめんなさい、全部読めないんですが、上半分が、やっぱり、横浜 DeNA ベイスターズのね、山本雄大選手トレードの話なんですが、これ奥ちゃんと一生懸命ハマレオさんのはさっき読ませていただきました。今ここで読むとね、その、一つのコーナーになってしまうのでテーマのとこだけ読ませてもらいますけど、でもやっぱりね、山本雄大選手の話っていうのはここ近年でいうトレードの中では一番考えさせられるトレードだったし、深いなと思った。で、あのいろんな人の YouTube、 野球解説者の YouTube 見ててもいろんな人がいろんなこと言ってる中で、僕としてはやっぱその、うん、去年人的保障で桑原選手の代わりにね行った古市選手になんとかそのが一つ絡んでると信じたいし、頑張ってほしいなと思ってます。はい、今日もライオンズ勝ちますように。じゃあテーマいきますね。はい、以前自分が提案させていただいたコンビニグルメという、あ、同じこと言ってる坂戸の優子さんと同じことを言ってるよ。2021年6月4日ね、コンビニグルメというテーマが採用された時にセイコーマートのお話をさせていただいたのを思い出しました。あの時盛り上がったんですごいね。山わさびシリーズが青木さんにあまり刺さらなかったのが残念です。これね、違うんで、その多分すごいツンと来すぎるから、あれそのツンとくるのが抑え気味に改良されちゃったんだよね。それを俺買って食ったから、んそこまでじゃないんじゃないみたいな感じの反応になっちゃったんですよね。だからその本来の山わさびシリーズはもっとツンとくるんだろうけどね、まあ、僕が買ったのは改良版でこう抑え気味のお手柔らか版だったんで、食べながら多分もっと来るかと思ったみたいなことを言ったと思うんですけど、最近コンビニでよく行われているお値段そのままの容量アップというのが好きです。サンドイッチやスイーツ、お弁当の具材、麺類などが 1.5 倍くらいの量になるんで、一つ食べればお腹いっぱいになるというお財布にとても優しいセールなんですが、特にローソンの時は入荷した瞬間から売れていく商品もあるんで、買えればラッキーという感じでした。今はセブンイレブンで開催されているんで要チェック。あ、セブンなんかでもやってるんですね。僕ね、最近ね、量が食べられなくなったんで、本当にあの、ちょこっとでいいんですけど、そんな絶対買えない。ペヤングのすげえでかいやつがある、絶対無理ですね。書いてあるように、カロリー激ヤバの商品もあるんで、お気をつけあれ。これはちょっと私、挑戦する気はないですね。ちなみにブランドの変遷ですが、自分の知る限りは、サークル K サンクスと AMPM がファミリーマートに。3F がローソンに変わっていますか。なるほどね。そうか。サークル系サンクスも昔はただのサークル系だった気がするんだけど。ね、その前にサンクスと合併してないこれ。まあ、コンビニもね、合併するのもいいんですけどね。やっぱなんかそれぞれ個性とかいろいろな思い出があるからね。あの、それぞれのなんかあの、ロゴとか。そういうなんかエピソードもあるので、あんまり合併合併したいでほしいなというのが消費者の気持ちではありますけど、デリさん、はい、おはようございます。コンビニあまり行かないっすね。ランチは自前のおにぎりだし、お茶も水筒だし、最近はスイカのチャージと公共料金の払い込みに最寄りのセブンを利用するくらい。なので大したエピソードはありませんが、ある時最寄りのセブンでお弁当を買って帰ったら家の鍵がない。正確には愛車に家の鍵を乗せたまま神さんが仕事場に乗っていってしまったってわけで、弁当のレジ袋をぶら下げて往復30分かけて鍵を取りに行くのも得策じゃないので、これまた最寄りのミニストップ、イートインで食べていくことに。いやー、セブンで買った弁当ダメでしょ、それはダメだよ、それはそれはだ、まあしょうがないけど、公園で食べて、そういう時はミニストップで買った弁当をセブンで、あ、違う、セブンで買った弁当をミニストップで食うってなかなか緊張しましたねいやー、勇気あるね、それね。悪いことではないんだけど、ダメなんじゃないの？そう、書いてあるよ。ここで買ったものだけですよって書いてあるよ、あれ。うん、悪いことですよ。なんだか申し訳なくて、お茶もセブンで買ってたのに、さらにミニストップでもお茶を購入し、あ、偉い偉い。

一応買ったんだね。うん。イートインスペースの隅の方で恐縮しながらささっと食べたせいか弁当の味は覚えていません。今は居抜きでヤクルト販売店になってしまった元店舗を見るたびにあの日のイートインスペースのありがたさを思い出します。鍵はもちろん取りに行きました。それから30分ほど歩いて、ということでリクエストはさっきね、かけました。あ、先週そうごめんなさい途中で終わっちゃったというね最近もうね、読めない、全く読まることがない、読めなかったという人とか途中でさよならっていう人がいるんですよ。そう先週そうだデリさんのはもうほとんど3分の1ぐらいで終わってしまったやつ、ごめんなさいね、本当にすみません、こういうこともあります。ではここで1曲おかけしますか。ワンワンのスポーツ番組のテーマソングに起用されたこの歌詞の中にもコンビニが含まれています。緑黄色社会でメリーゴーランド。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何

0: 富士クリーン茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise パラルーン News Headline by Yomi Uri。
3: すっかり晴天ね、11時ぐらいまで曇ってたんですけどね、現在水戸の気温が、さっきぐっと上がったんですけど、一旦下がって 18.6 度、風はちょっと出てきて東から3メートル吹いてます。はい、時刻は12時45分、ニュースの時間です。読売新聞の協力です。政府は今年度補正予算案を編成する検討に入りました。原油価格の高騰を受けて夏場の電気ガス料金の補助を再開する方向で、家計の負担軽減策の財源に充てるためです。中東情勢を考慮して今月中にも高市総理大臣が可能かどうかを最終判断します。編成する場合は7月17日に会期末を迎える今国会に提出し成立を目指す方針です。政府はロシアによるウクライナ侵略の影響で燃料価格が高騰したことを受け、2023年以降断続的に電気ガス代への補助を実施してきました。今年1月から3月使用分の電気ガス料金も補助しています。今回は冷房需要が高まる7月から9月の電気ガス代の補助再開を念頭に置いています。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中で、与野党からは補正予算の編成を求める声が上がっています。自民党の松山政司参議院議員会長は昨日東京都内の会合で、この状況が続けば会期内に補正予算もやっていかなければならないと述べました。高市総理は補正予算案の編成について直ちに必要な状況とは考えていないと述べてきましたが、海峡の封鎖が長期化すれば当初予算だけでは対応できないという考えに傾いているとされています。イラン情勢の今後の行方を見極めた上で判断する構えです。自民党の国家サイバーセキュリティ戦略本部の平正明本部長は昨日、高市総理大臣と総理大臣官邸で面会し、アメリカのアンソロピックのクロード・ミュトスなどの最新の AI モデルを悪用したサイバー攻撃への対応策を盛り込んだ提言を手渡しました。提言ではクロード・ミュトスに言及した上で、高度自律型 AI によるサイバー攻撃について、攻撃のスピード規模が劇的に増加しており、新たな脅威に直面していると指摘しました。去年7月に発足した国家サイバー統括室を中心に各省庁の施策をパッケージで打ち出すことを求めました。提言を受けて高市総理は、重要インフラ事業者への対応や脆弱性の発見の対応は時間との戦いだ、対策を具体化して実施すると強調しました。福島県郡山市の磐越自動車道で起きた部活動の遠征バス事故で、過失運転致死傷の疑いで逮捕された和歌山哲夫容疑者68歳が、事故を起こす前に警察から免許を返納するように指導を受けていたことが分かりました。和歌山容疑者は今回の事故を起こす前に物損事故を繰り返し起こしていて、運転能力に問題を抱えながらバスのハンドルを握った可能性があります。捜査関係者などによりますと、和歌山容疑者は今月1日新潟県の日本海東北自動車道で運転中に追突事故を起こしていました。新潟県内の自動車整備会社の男性によりますと、和歌山容疑者は1日の事故も含めてここ2ヶ月で5回ほど事故を繰り返していました。新潟県警察本部は1年間で3回以上事故を起こした65歳以上の高齢者には警察官が免許を返納するよう促していて、和歌山容疑者も対象となりました。一方で福島県警察本部は昨日、事故を起こしたバスの車体の検証を始めました。和歌山容疑者は制限速度80キロの区間を時速90キロから100キロで走行してカーブを曲がりきれなかったと説明し、バスはガードレールが突き刺さるなど激しく損傷しました。警察は損傷した部分や程度などから衝突した時のスピードなどを解析する方針です。以上、パラルニュース。

ヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。 FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。はい、ファンモンですが、今週ね、八王子にもクマが出ました。東京ですよ。さあ、このグループは八王子観光大使を務めています。クマではなくモンキーです。コンビニが含まれています。ファンキーモンキーベイベース、マイホーム。

はい、これもねコンビニが入ってました。はい、で八王子でクマが出てますからね、本当にここは出ないだろうとか、なんかここ出そうだなって言ったらとこも出るでしょう、もう出そうだなって言ったとこ出るでしょう、もうね十分気をつけてください。これからのアウトドアとか本当にキャンプ、いやー本当にね、まあ今までとちょっと違うんだよということを認識しながらね、楽しい夏を迎えていただきたいなと思います。さあ、フライデーブランニュークルーズ5月15日1167回目、今日もですね水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送。いい天気でね、気持ちよさそうに皆さんこう外歩いてますね。半袖にちょっと薄手のなんか羽織るのがちょうどいいのかもしれない。夜はねやっぱ寒い。昨日もちょっと水戸駅で飲んでたんですけども、お店からホテルに帰るまではちょうど寒かったですね。さあ曲かかってきた。さっきねちょっとコンボックスに寄ってくれてごめんなさい、ちょっと外に出られなかったんですけど、手を振るだけになってしまいました。サソリ座のババアさん、お顔見えてよかったです。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントを

0: じめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: FM パルルン、 FM パルルン、 Friday Brand New Cruise。

ワールドカップのメンバー26人選ばれるのはあと1時間後ですね。いやーこれはね本当に当事者にとってみると、あの発表今までいろんなドラマがありましたしね、監督のあのシーンいろいろね、シーンもう選ばれなかったらねもう応援するしかないわけで、どんなメンバーが選ばれて6月のねあと28日って言ったかな、開幕までその前の日に本間浩二引退試合があるんですよ、ね、それあの私行きます、ケーズ電機スタジアム水戸で。これいろんなあの本間浩二 GM があの関わってきたいろんな選手が来るんですよ。まだ正式に発表になってないと思いますけど、6月14日です。キックオフが14時、まあ、その前からいろんなイベントあると思うんですけど、まあ、昨日会った時に、まあ、もし何か手伝えることがあったら何でもやるっていうふうに約束しました、ただで何か MC とかでお手伝いできることあって言ってって言ってたんですけどね、6月14日です皆さん、はい、まだあのチケットとか、大丈夫ですよ。6月14日の2時からと聞いてますよ。青木さんもラジオで言っといてって言われたから言ってます、朝も言ったけど、ケーズ電機スタジアム水戸で、本間浩二引退試合があります。いろんな選手が、集うということですので、ね、でその次の日からかなワールドカップが始まるんですね、北中米。ほらねもうあと1時間するとそのメンバーが選ばれるわけです。ホーリーホークの試合は明日土曜日、ケーズ電機スタジアム水戸で、東京ヴェルディを迎え撃ちます。まあ、前回敗れましたからね、アウェーでね、もう本当にあの J1 の初戦でした。あれをやり返さないといけませんね、借りを返さないと。しっかり勝ってね、ここ2試合ぐらいちょっと不甲斐ない試合続いてるんで期待してます。まあ、ロボッツはもう終わっちゃいましたね、さっきあのサソリ座のババアさんがファン館に行ってきたということですけど、さあ今日のテーマコンビニ、さあ読んでいきましょうか。はい、ラジオネームこちらはですね、ジャングレックさんです。ごきげんよう孝太郎さん、奥ちゃん、森ちゃん、少し過ごしやすい毎日が続いていますが、あと 2,3 ヶ月もすると、いやー 2,3 ヶ月なんてもんじゃ、あと1ヶ月じゃない、いやいや 2,3 ヶ月って7月8月、まあ、もうとんでもないです。あと1ヶ月カウントダウン来てますよ。6月からもう猛暑日ですよきっと。だって来週から水戸はもうずっと夏日超えてくるん でそうなってくるともう真夏日、夏日っていうのは25度でしょ。で来週なんかもう28度29度ですから、そうすると再来週ぐらいになると30度超えてきて真夏日になってきて、でその後もう6月後半ぐらいからはきっとあの33度とか4度とかなってくるんじゃないの。 2,3 ヶ月なんてもんじゃないですよ。さてコンビニですが、我が家のそばに、セブンイレブンがあります。それも極地下、歩いて2分くらい、毎日毎日通っています。セブンがなかった頃はどうやって暮らしていたのかと思うくらいです。贅沢を言えばミニストップのソフトクリームが好きなので近くにできればいいなと願っているところです。ちょっと前までね、ファミマだったところが潰れて、ずっとなんか空き店舗見たくなってて、なんかお店できるよってなって、わあちょっとミニストップ来いと思ってたんですよ僕も。そしたらピザ屋になりました。ピザ屋はあって

いいんだけど、まあそういうのなかなかうまくいかないね。近くにマックがあったんだけどね、そのマックもなくなっちゃって、マックがなくなった時は悲しかったね。マックがなくなった時はなんで見てたじゃん俺らって思ったもん。え、すげえ言ったじゃん、なんでなんでマックできないまたって、ダメだったあれだって感じです。はい、ジャングルさんありがとうございました。続いてこちらがマチナちゃん、ラジオネームマチナちゃんです。東京町田、はい、年齢いい年って書いてある。幸太郎さん皆さんこんにちは。東京町田でご隠居中のマチナちゃんです、まあ、早速ですが今週のテーマコンビニ。普段は支払いや ATM 利用がメインであまり買い物はしませんが、旅に出た時はもうコンビニが頼り。コンビニは道の駅ならぬ愛すべき町の駅です。あー、いいですね町の駅時に車、バイク、自転車の自走旅行では店の前に座り込んでアイスなんか食べてると旅に出たなという気分になります。休憩のみならず宿泊先で食事がままならない場合は酒と夕食の大事な補給先になります。懐かしいところでは、一昨年バイクで北海道に行った時、キャンプのビールと食材を仕入れた、これ何島だっけ、はい、の海辺のセコマ、やっぱりそこにもセコマあるんですね。そうか、やっぱり北海道はその奥の方行ってもねあるんですね。あ、レブン島だ、うん、ごめんごめん、レブン島行ってない。そういえばね、そのレブン島の海辺のセコマ、海辺にもセコマがあるんだ。やっぱり夕暮れの海の向こうに前の日に登った利尻富士が見えたりして、人生ベストコンビニです。はあ、そこにセコマがあるのね。人生ベストコンビニだってそうですか。まあいろんなところにね、日本中どこにもコンビニはあるけれどもね、そのシチュエーションロケーションのコンビニっていうのは確かになかなかだね。利尻富士があって、うん、まあいろんなとこ行ってこそですね、町田ちゃんならではだよこれは。いろんなとこ旅してるから、ありがとうございます。続きまして、アヌエヌポノさん、青木さん、スタッフさん、クルーの皆さん、こんにちは。テーマコンビニですが、妻の実家に泊まった時の話なんですが、おならをしようとちょっと緊張して小さいおならにしなきゃと力加減をした結果、お腹も緊張で、緩んでいたのを忘れていたプーという小さめのを発表した後、やばい、もうちょいいけそうと、もう一発やったらやってしまいました。何の話してんのこれ、コンビニに行こうと調べると7キロ先、私は催し物をした状態でしっかり食い込ませコンビニへ。あ、ちょっとこれはもう今ちょっとお食事どころだからね1軒目はなんとしなぎれ3キロ先の2軒目になんと売り切れ、駅前でもないのにパンツの需要がすごいと思いました。3軒目ようやく見つかり無事購入。その日以来パンツは常に持ち歩いてます。そんなしなくても、緊張とおならは気をつけなきゃと勉強しました。まあ1時8分だからね、あんまりこうねギリギリですよ、ギリギリ、はい続いて、りょうさん、お、先週のメール大賞おめでとう。いい話だったよメール大賞。幸太郎さんこんにちは。クルーの皆さん、先週はメール大賞ありがとうございました。幸太郎さんのクリスマスケーキのサンタさんの話も分かります。ケーキの上の飾り物はフォークでつついて食べられるか確認していました。そうか、そうやっとけばよかった、ガリッといっちゃったからな。さあ今週のテーマコンビニ。子供の頃コンビニはなくて買い物は駄菓子屋さんでした。大阪だったので近所の駄菓子屋さんでは店の中の鉄板でお好み焼きを焼いてくれて持ち帰りもできましたね。あー、なるほどね。うちの近くにも未だに子供の頃から通っている駄菓子屋さんがあって、まあだいぶ縮小したけど、まあ普通にもう昔のもう売ってんだけど、そういう駄菓子屋さんはなかったね、うちの近くにね。水飴を
こう巻いてくれる

こう駄菓子屋さんあったけど、店の中の鉄板でお好み焼きを焼いてくれるっていいね。なんか月島とかね、あのもんじゃ焼きみたいな感じですかね。その後はローソンとかファミリーマートが出てきましたが、1980年代までは大阪にはセブンイレブンがありませんでした。テレビの全国ネットでセブンイレブンの話が出ても何のことかわからなかったですね。そうだって、セブンイレブンの1号店が誕生したのが1974年よ。だいぶ遅ればせながらだね、大阪は。だやっぱりそういう昔ながらの店がまだまだ息づいていたということですよね。近所でよく行っていたセブンイレブンは毎年秋になると店内でスズムシが鳴いていて、店の人に聞くと扉から入って棚の奥に入ってしまうので捕まえられないとのことだっていやスズムシってすごい音色じゃない、ね、本当にこう聞いてていいけど見ると結構グロいからね。うん、昔親父お袋がね、なんかスズムシもらってきて、毎年あのスズムシを飼ってたんだよね。親父とお袋出かけた時に夜一人でリビングでテレビ見てたら、なんか足元にいっぱいいろんな、なんかもうちょっと一見なんか雲みたいなやつがなんか何匹もいたから、うわ何これっつって全部スリッパでパンパンパンパンパンって、怖ーって言ったら スズムシが逃げちゃったやつで、全部スズムシを退治してしまったという、うん、なんかの拍子に逃げちゃったんだよね。うん、このだ確かにあのコンビニのあの自動ドアから何でも入れるよね、さっとね、うん、スズムシが入ってる、入っちゃうそうでしたか。こちらはお久しぶりかな、帰ってどうもさ、お久しぶりだね。あら元気してましたか。青木船長皆様お久しぶりです、帰ってどうもです。あらこれ久しぶりだな、最近ご無沙汰しておりました。今日のお題、コンビニと聞いて今から30数年前、20歳頃になりますが、近所のホットスパーでアルバイトをしていました。朝7時から夜の23時には閉店する田舎のコンビニでした。18歳からバイトしていたんで、朝の鍵開けを店長から任され、パンやおにぎり雑誌などを並べて7時から8時までバイトして学校に行くような生活でした。何1日1時間だけってことこれ。当時一人だったんで結構大変でしたが、田舎だったのでお客さんも少なかったんでなんとかできました。ある日起きたら7時を過ぎていましたこれはやばいと思い急いでいくと、すでに数人のお客さんが入り口で待っていました。すぐに配達されていたパンやおにぎりを箱に入れたまま外で選んでもらっているうちに鍵を開けレジをしたことを思い出しました。今思うと怖いですが、そんなホットスパーも今では美容室になって今も利用させてもらってます。そこで切ってんだ、いい思い出、すごい。まあ昔ながらね、いいですねこういう話もね。うん、失敗なんだけど。さあそれではね、一曲ここで挟みましょうかね。もうすぐね、連日やってくる真夏日、さっきも真夏日の話になりましたけど、この曲のタイトル真夏日って言うんですけど、歌詞にコンビニが入ってます。立教大学じゃない、立命館大学音楽サークルの出身の2人組バンド、くるりです。くるりね、うん、最新アルバムの中に収録されています。くるり真夏日。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジョリ、みんな大好き、新製品が安い。ケーズ電機、ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: CQCQCQレッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: みんな乗れた、
6: 全部運べた、
5: 上手に通れた、
6: しっかり止まれた、
5: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
6: いいことできた、シエンタ
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise.

さあこの曲ね、あのコンビニラバーっていう曲で竹内まりやさんの曲、これに載せて読んでいきましょう。ラジオネーム、こちらはですね、どこだ、はい、ちかちゃん、青さんお疲れ様です。今日は少し寒いですね。そうだね、ちょっと涼しい、ひんやりしてますよね。ところで私のゴールデンウィークは4月28日に体調不良で市内の病院を受診、そのまま入院と手術、マジか、9日に退院。あら、じゃあゴールデンウィーク中ずっと入院してたんだ、手術と。そのため2週間番組に参加できませんでした。あら、大丈夫？今週は在宅で少しずつ仕事に復帰してます。あ、無理しないでください、ね、どう、大丈夫か。さあテーマですが、コンビニはトイレを借りによく立ち寄り、トイレを借りたお礼に飲み物などを購入しています。まあさ、まあ大体みんなそうだよね。あのトイレだけっていう人もいるかもしれないけれども、まあとりあえず何か買おうかなっていうのはあるよね。でもコンビニってよく閉店していますよね。よく行くあそこのコンビニのトイレをと思っていると閉店していたりするので注意が必要です。あとコンビニで好きなのはセイコーマートの店内で作る大きめのおにぎり、カツ丼もいいけどあのおにぎりは好きです。そういえば本間さんの

引退試合に青木さんへの出場依頼はなしですか？出場ってのは、試合には出ないけど、行きますよ。はい。6月14日。はい。よかったら皆さん、はい。ケーズ電機スタジアム水戸。これ、本拠地移りますからね。ぜひ皆さん、本間浩二引退試合、6月14日、日曜日です。はい、ありがとうございました。続いて、こちらが、まゆてんさん、ありがとう。こんにちは、まゆてんです。テーマコンビニ、セブンのカップデリが好きです。娘ちゃんは数字の先生にセイコーマートのカツ丼を勧められ、数学の先生にセイコーマートのカツ丼を勧められ、食べたら大好きになってしまいました。最後に、娘ちゃんは車椅子ユーザーなんですが、車椅子が入れる広くて手すりのあるコンビニが、トイレがコンビニに増えたのが本当に助かります。そうですね。コンビニのトイレって、綺麗なところも、そして広いところも増えましたよね。いや、その外国人の人がそれが一番びっくりするみたいですよ。日本のコンビニ、ね、トイレ、清潔感。で、もう絶対ウォシュレットほとんどついてるし。そして、ログキャビンさん。こんにちは、孝太郎さん。奥山さん、森さん、クルーの皆さん。今日のテーマ、コンビニ。昔、当時セブンイレブンの CM によく出ていた、斉藤優子に似ていると言われたことがあります。斉藤優子って誰っけ？ちょっと後で見てるけど、いきなりわからない。キャラクター顔も似てないのに、ただメガネをかけているというだけで、その時は小学生でメガネをかけている子供が少なかったからかな。斉藤優子。初めて行った、近所にできたコンビニはセブンイレブンと思っていたんですが、カエル家来さんからのメールで、それはマミーだと気がつきました。そして、ついでに K マートというのもあったのを思い出しました。こちらはコンビニというより小さなスーパーマーケットという感じでした。そうです。あんま茨城にはないのかな。最近マイバスケットっていう、あれコンビニじゃないんだけど、スーパーのちっちゃい版があって、まあ、あらゆるところにできて、あ、ここにもできた、ここにもできたっていうマイバスケットっての知らない？ラジオネーム、デリさんは読んだ。肉グラフ45さんですね。気温も和らぎ、気持ちいい新橋。ジージー佐藤さん、じゃ使ってきた、ちゃんと。さすがですね。さすが。気持ちいいですね。肉グラフ45さんね。ジージー佐藤さんの背番号は46番でしたね。奥ちゃん、森ちゃん、奥ちゃん、フライデーファミリーの皆さん、こんにちは。あるといいながあるダウンタウンです。茨城県や北海道にあるセコマがありますよね。茨城県には。セブンイレブンはセブン。ファミリーマート、ファミマ、あ、略してるやつ。デイリーとかホットスパとか 3F はそのまま呼んでたんかな。AMPM ってあったじゃないですか。皆さんはなんて呼んでましたか。AMPM は AP とか言ってたかな。私が中学生の頃はアンパンと呼ばれていました。焼肉ライスバーガーの最初って AMPM だったんじゃないかな。当時のセブンイレブンとかのバイト代って600円くらいだったんじゃないかな。高校生は580円とか今では考えられないでしょうね。今じゃコンビニがあったら生活できますもんね。ファミマの靴下は最高です。あ、ちなみにですけど、タバコを買われる方はできるだけ自分が住んでいる市区町村で買ってくださいね。買った場所の市区町村に税金が入るので。と、番組終わったらサニーデイサービスのコンビニのコーヒーを聞こうと。そんな歌があるんですね。はい、ありがとうございます。今日は全部読めたんじゃないかな。大丈夫じゃないかな。読み上げはちょっとまた放送後期を、見ていただいて。いや、今日はやっぱりセコマート多かったですね。あとスパ、マミー、いろいろバラエティにあふれる素敵なメールありがとうございました。あ、お時間いっぱいです。ディレクターは奥ちゃん、森ちゃん、そして私、青木孝太郎55歳がお届けしました。また来週、さよなら。

smpodernoon.co.jp。 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が

0: 込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
1: さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
2: はい、株式会社東亜物産代表の須崎と申します。
1: 今週は本社が小美玉市にありますが、株式会社東亜物産の代表取締役須崎俊夫さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ、この株式会社東亜物産なんですけども、はい、業務内容はどんなことをしてらっしゃるんでしょうか。
2: はい、運送業です。
1: 運送業、
2: はい、
1: 今運送業はもう皆さん大変だ大変だっていう声ばっかり聞こえてきますけれども、はいはい、トラックをお持ちなんですね。
2: そうです。
1: 何台ぐらいお持ちなんですか。
2: 50数台。
1: で、本社が小美玉市ってご紹介しましたけども、他に営業所があるんですね。
2: はい、水戸、日立、大野に営業所がございます。
1: やっぱり営業所を設けるところっていうのはお仕事いただくことがとても多いんだと思いますよね。
2: はい、これ元請けさんからですね、ここに営業所出してくださいということを言われて、はい、出して通じしてるという感じ。
1: なるほどね。してる。で、この東亜物産ですけれど、創業して何年ですか。
2: 今16期目になります。
1: じゃ、はい、割と新しい。
2: はい、もう本当に駆け出しです。
1: なんで東亜物産と名前をつけて、はい、トラック運送業をやろうと思われたんですか。
2: 会社の名前は、まあ、いろいろ暁飯島工業、飯島洋介さんという、はい、創業者の方に会社の名前の中にアジアの青を入れるといいということを言われて、まあ、飯島さん自身もですね、いくつかそういった会社を持ってたんで、そこを、まあ、命名していただいた。また物産についてはですね、いろいろこの占い師に見てもらって自覚これがもう一番いいよと、うん、間違いない、会社潰れないよって言われて、そういう名前にしたんです。それ以上の目論見はありません。はい、
1: なるほどね。で、なんで運送業なんでしょうか。
2: これはですね、父が、まあ、別に運送会社を経営しておりまして、うん、まあ、当時リーマンの時にちょうど私脱サラをしなきゃならない理由があってですね、脱サラして父の会社を継ぐ予定だったんですが、もうとっても経営状態が良くなくて、その頃いろいろなこのセミナーとか、勉強会に行った時に、まあ、そういう会社の整理の仕方ですね、うん、そういう勉強会ですよ、おかしな、うんうん、で、第二会社設立による会社を助ける方法みたいな、そういうセミナーがいくつかあったんです。リーマンでそういうことで苦しんでる会社がいっぱいあったんでしょう。そういうことで父の会社とは別にうちの私の会社を作り、運送会社の許可を取り、父の会社に万が一のことがあっても社員さん、あるいは荷主にあまり迷惑をかけない、取引先に迷惑をかけない、そういう方法を取るにはそれしかないなと思ってスタートしたのが私の会社なんです。
1: でも今からまあ15、6年前ですよね。
2: そうですね。
1: はい、そうすると須崎さんおいくつの時ですか。
2: 43です。
1: だいたい会社独立するんだと30前後って言われてますから、はい、だいぶゆっくりめですよね。
2: すごい遅い社長デビューでした。
1: 独立せざるを得ないような状況になってしまったっていうことなんですね。
2: まあ、結婚して15年できなかった子供を授かったことにより、うん、一人娘なんですけど、この子をちゃんと教育、高校大学出してあげるときに、私は何歳、お嫁に行く頃何歳、そう考えるとちょっとサラリーマンのお給料では厳しいんじゃないのかななんてことも思いつつ、まずそれとですね、父の会社が非常に大変な状態だということがうまくリンクして、うん、まあかっこよく言えばあえて家中の栗を拾ったような、うん、振り返ればそうだったのかなというふうに思います。
1: なんか話聞いてる第三者の立場としては、うん、そこまで家中の栗拾わなくてもっていう感じはします。

0: ゼロからのスタートでしょ、ほとんど、
1: はい、まあ、
0: そうすると、ね、ご相談できる方はたくさんいたかもしれないけど、はいはい、実際に始まってみると、え、こんなこともやらなきゃいけない、ここまでやらなきゃいけないとか、いろんな問題点も出てくるわけじゃないですか。ま
1: あ、ちょっとですね、前職が、うん、中小企業の社長が相手のサラリーマンだったんで、うん、経営コンサルの真似事みたいなことやってる事務所にいたもんですからね、なんとなくその資金繰りとかそういうことが大変な世界である、あるいはサラリーマン時代に運営した社長さんもいらっしゃる、自殺した社長もいる、うん、そういう方々見てきたんで、確かに大変な世界ではあるだろうなというぼんやりした想像はありました、うん、創業して3年ぐらいは役員報酬10万円、はあはあ、それじゃどうにも何にもない、夜中私新聞屋でバイトしてましたよ、
0: それこそこんなはずではなかったがですね、
1: こんなはずじゃなかった、うん、ただまあでもこういうことも起こりうるだろうなと、うん、いつまでそれが続くのかなっていうことはありましたね、うん
0: うん、でスタートした時からもトラック運送を始めてるわけでし
1: ょ。そうです。
0: 最初は何台からスタートなんですか。
1: あの5台ないと許可が取れないんで。
0: そうなんですか、
1: はい、あとはちょっとあの人材派遣のノウハウを少し持ってたもんで、ね、うん、そういうことフォークリフトマンの派遣であるとか、あとはちょっと事務力が私自信があったんで、あの事務処理に困っている運送会社さん、中小零細の本当に3人5人でやってるような方々の書類の整理とか、はいはい、そういったものをお手伝いするという仕事もやってて、うん、それでなんとか監督食いつないできたような感じでした、はい、
0: でもやっぱりそういうこう元々の素地みたいなものがあってスタートをしてらっしゃったんだなって今分かりましたけれども、
1: はい、
0: もし右も左も分からない状態でスタートしてたら、うん、とっくに潰れてますよね。
1: そうですね、うん、あとはやっぱり父の会社が大変な状態とは言いつつも、やっぱり運送会社である背景って少しは分かってたんで、うんうん、はい、
0: で5台ないと営業っていうのはできないんですね。
1: 許可が下りない。
0: 許可が下りない、
1: はい、
0: 許可が下りないと会社ができないってことですね、
1: うん、そうですね、はい、
0: でも最初から5台でスタートで今50何台でしょ、
1: はい、
0: 10倍以上になってるわけでしょ、
1: まあ、台数だけは、はい、
0: で今世の中ってあの24年問題があったりして、はいはい、ドライバーの方々の働き方であるとか、うんうん、あの台数の問題であるとか、
1: はい、
0: 休憩の問題、休みの問題、いろんなものがきちんとしてくださいね、ちゃんと見てますよっていう状況じゃないですか、うんうん、
1: はい、
0: だからこそ運送業界はなり手がない、うん、お金が稼げないからっていうふうになってきて、別の業界に行ってしまう人手不足、うんうん、っていうことを盛んに言われてる業界の一つだと思うんですよ、はい、須崎さんのところはどういう状況ですか。
1: はい、おかげさまでうちはですね、若いドライバーさんも数多く門を叩いてくれます、若くて稼ぎたい、体使いたいっていう人もいます、うん、またこういう言い方をしてしまうと彼らに対して非常に失礼に当たるかもしれないんですけど、やっぱりある一定数あんまりこの人とのコミュニケーションを取らずに、うん、まあ、トラック行ってきますって出ちゃえばですね、ある種その一人の空間でいられる、そういう風の方が気持ちが楽な方もいらっしゃるのかなっていうことは、求人をしていて面接をして思うところではあります。
0: はい、割とこう一人が好きとか、
1: はい、ただもちろん納品先、うん、あるいは荷主さんのところでの挨拶とかそういうことは皆さんきちんとしてくれてますが、うん、やっぱりいざ本当に長い時間絶えず人とのコミュニケーションを取って仕事を遂行していくっていうよりは、ちょっと気持ちが楽だって思ってる方が多いのかなって、ある一定数そういう方々はいるのかなっていうふうには思ってます。
0: そうすると須崎さんのところでトラックドライバーになりたいんですって言って入社試験を受けに来るじゃないですか、うん、はい、そういう時にはどんなとこ見ます。
1: まあ、うちはある意味あんまり経験値は重要視はしてません、うん、
0: はあ、
1: ただやっぱりちょっと今言ったことと矛盾するかもしれないんですけど、人と仲良くできる素地、うん、素質がある人、ちゃんと挨拶ができる人、うん、そういう本当に初歩的なことを大事にしています、うん、まあ、私はもう才より得って思ってるんで、例えばもう面接の時間に遅れてくるなんていうのは論外だし、時間を守るということ、あとはうちの事務所に上がってくるときに脱いだ靴を揃えるとか、そういうところをちょっと見ています。
0: なんかついついこう油断しがちな部類ですけれども、はいはいはい、そういうところ

0: こそ大事なんですね。
1: はい、そういうところがきちんとしてる人は大丈夫かなと思って、
0: うん、そうですね、
1: は
0: い、それで20代30代っていう働き盛り、うん、若い人たちもたくさん来てるっていうことですけども、うん、はい、その要因っていうのは何なんでしょうか。
1: まあ、やっぱり旧態前のやればやっただけもらえるっていう給料システムにしています、うん、そういうことで友達を連れてきていいですかとか、ちょっと私これだけは自分の会社で自信持って言えるのは、うちの会社って親子が3組兄弟1組いるんですよ、ね、まあ子供が親を連れてきたことはないですけど、うん、親御さんがね、うん、うちの子供免許取ったら連れてきていいとか言っていただける居心地の良さっていうのは作れてあげられてるのかなっていうことはちょこっと感じてますし、ね、
0: でこの東亜物産って、はい、定年っていくつですか。
1: 66歳で設定してます。
0: 66歳、
1: はい、
0: 今66歳よりも年配の方々がどんどん働いてたりしますよね、
1: はいはいはい、ですからうち倉庫2棟持ってるんですけど、うんうん、その倉庫で、ハンドル持つのも俺きついからトラック降りたいって言った時の受け皿のために倉庫を建てました、
0: うん、
1: で倉庫要員であるとか、あるいはですねもう全くもって運転に不安はないと、これはもう年に1回必ず適性検査やらなきゃいけないんで65歳過ぎると、
0: うん、
1: まあ、適応性も高い、またその車歴の中で、勤務歴の中で事故もない、そういった方々は大丈夫なうちは乗っててもらって大丈夫ですよということは言ってます、
0: うんうん、で66の定年を迎えて皆さん再雇用、再雇用、
1: はい、
0: そうすると再雇用の先の年齢制限というのはないんですか。
1: 一応70までですね、はい、この間でもうちのドライバーさんでちょっと違反と事故が続いちゃったドライバーさんなんですけど、創業からいてくれてる人なんです、
0: うん、
1: まあ、たまたま近所だったこともあって電動機付き自転車を買ってあげ、
0: うん、
1: それで、会社通いなと、うちに来てもしょうがないでしょって言ってで会社に通って公認の指導、本当に仕事のできる人だったって免許も取り消しになっちゃったんで、うん、ちょっとやっぱりこの人には公認の指導してもらいたいなと思って、彼、うん、も70近いかな、うん、でもやってくれてます、
0: はい、そうなんですね、うん、いやでもやっぱりそういう温情みたいなものが社長自身にあるから、働いてる人たちもやりがいがあるんでしょうね。
1: そういう光景を見ると長くいられるのかなって安心してこう、うん、働ける、とにかくですね安心して長く働ける職場作り、
0: うん、
1: これがもう私にとって一番大事な使命だと思ってるんで、はい、そこには重きを置いてます。
0: 逆にその入ってきたけれど結構早めに辞めてしまう、
1: もちろんいらっしゃいます。
0: いるんですか。
1: はい、もちろんいらっしゃいます。
0: そういう方の辞めていく理由って何ですか。
1: 不思議なぐらいですね、半年いた人は辞めない、辞める人は1ヶ月とかあるいは1週間とか、
0: そんな短く、
1: まあ、それはそれで私はすごくありがたいことだと思ってるんで。
0: でも1週間か1ヶ月かって入ったばっかりで右も左も分かんないじゃないですか、
1: やっぱり合わないっていう感覚的に思われるんじゃないんですかね、
0: うん、そうするとやっぱりその合う人合わない人っていうのが、うん、そんなにこういろんな大きな目で見て守ってくださってるっていうのもあるんですね。
1: あ、それを感じてくれる前に辞めるという判断されたので、それはしょうがないと思ってます、まあ、いきなりその一人でハンドル持つわけじゃない、必ずうちのドライバーさんたちの脇に乗って、うん、うちのドライバーさんたちに会社の内容とか雰囲気とかしお給料とか、うん、遠慮なく聞いていいですよとそういうことを言って、ドライバーたちも包み隠さず多分話してくれてると思うんで、うん、そういった中でこう、うん、ちょっとなと自分が思ってたのと違うなって思う方は早めに決断をされるんじゃないのかな。
0: ちょっと寂しいで、トラックドライバーさんって働く時間、うん、休憩の時間、うん、それからお休みってすごく厳しく管理されるようになったじゃないですか、はいはいはいはい、そのあたりはどういうふうにして、
1: まあ、なんとかギリギリクリアしてます、うん、その管理はですね今事務所の中で全部パソコンで今ドライバーさんがどこに止まってて何キロで走ってて、うん、そういうことは全部分かるようになってるんで、
0: ちょっとスピード違反しちゃったとか、うん、ちょっと長めに走っちゃって、うん、休憩パスしちゃったとかいうのもすぐ分かるんですね。分
1: かります。まあ、それもある程度の許容範囲はありますんで、うん、そこはもう気をつけてねって、明日はダメよっていう形は随時注意してます、
0: うんうん、そうなんですね、はい、でもこれからこの物流関係、はい、どうなっていくって思ってます。
1: まあこれはね国の施策

0: あるいは法改正、そういうものに大きく左右される業界なんで、うん、まあ、何とも言えないですけど、まあ、物流が止まったらもう日本の経済が止まりますから、うんうん、なくなることはないだろうなと思います。ただドライバー不足と言われている中でいろいろな物流の方法っていうのは変わってくる、うん、あれもしかしたら JR の貨物がまた見直されたりとか、
1: ね、
0: そういうことは出てくるのかな、はい、あるいはその今度はハードの面で、うん、自動運転、そういったものが普及してくれば、うん、またこの、うん、大きく変わってくるでしょうし、うん、まあ、見通しは全くつかないだから私はあまり先のことは考えない。今日できること今やらなきゃならないことをしっかり向き合ってやっていくしかないな。
1: そうですね。でその人手不足、人手不足ってすごく言われるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: でもその一方で仕事を探してる人たちもたくさんいるじゃないですか。
0: いますね。
1: そのマッチングがなんでうまくいかないんだろうって、うん、ちょっと不思議な感じがするんです。
0: 果たして人手不足そのものが悪なのかって私は思ってますけど、うん、バブルの頃なんか本当に人手不足だったじゃないですか、
1: うんう
0: ん、なんとかなってきたわけですよね、うんうん、だから、うん、私はあんまり不安を煽るような報道とか、うん、そういうことはあまり気にしないようにしてます。
1: あ、そうなんですね、はい、なんかね須作さんのお話を聞いているととても若々しくてとても前向きで、いやこういう社長の元だったら明るい職場が作れていいなってちょっと思いました。これから東亜物産はどういう会社になっていきたいと思っていらっしゃいますか。
0: はい、やっぱり先ほど申し上げましたように安心して長く働ける職場作り、
1: うん、
0: それがもう一番の私の課題というか使命というか、
1: うん、
0: そこは常に目指していきたいな。やっぱり社員さんに寄り添うということを、うん、そこは大事にしていきたいというふうに思ってます。でやっぱりですね業態が運送会社のみならずですね修理業であるとか、
1: は
0: あ、あるいは農業に進出したりとかそういったマルチ企業というんですかね、あまりその自分の本業から逸脱しない、
1: うん、
0: 管理がしっかりできるようなことであれば、例えば農産物は自分のところのトラックで運べるとか、
1: は
0: あ、そういったそのシナジー効果があるような業態であれば、うん、異業種の進出も考えております。
1: なるほどね、はい、まあ、どういうふうに発展していくのか分かりませんけれども、経営理念が愛を持って生きよう、
0: はい、
1: なんて素敵な言葉だろうと思います。どうぞこれからも頑張っていただきたいと思います。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: どうもありがとうございました。今週は株式会社東亜物産の代表取締役須崎俊夫さんにお話を伺いました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masuyama.

0: 増山秀和のビジネス愛、この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、今月に入ってエンディングノートの話をしてますけれど、はい、いざ書こうと思ったらやっぱり難しい。
1: うちの事務所もね、相続支援協会などと連携を図ってですね、その書き方の勉強会とかね、やっておりますんですけども、はい、まあ、今日はですね、まあ、どんなことを書いたらいいのかというような話をね、ざっくりしたいなと思います。
0: はい、
1: いくつかに分かれますが、まず最初はですね、ご自身のことね、自分自身、
0: いつ生まれて、
1: はい、
0: 両親は誰々で、
1: はい、
0: 兄弟は、あと連れ合いは、子供は、はい、みたいな。
1: そうですよね、私についてということで、まあ、今おっしゃったようにそのプロフィールだよね、基本的にね、はいはいはい、まあ、学歴職歴などもそうです、あとはですね、私の好きなものなんていうのもいいかもしれませんね。
0: 好きなもの、食べ物、
1: 食べ物、スポーツとか、
0: あ、
1: 映画とかね、
0: はいはい、
1: 音楽とかね、ファッションとか、尊敬する人物、著名人、好きな言葉なんかもね、書いてみることによってこう自分をこう客観的にね、見ることができる。でね、この話をしながら思い出したのは、亡くなるまでにこれを絶対やりたいっていう10ぐらいのね、なんかリストを上げてっていう、もう泣ける最高の映画ありますよね。まあ、外国版とあと日本版でもできてるんですけども、あんなイメージかなとちょっと思いましたですね。まあ、好きなことをとことんやって、まあ、まだまだやれてないことがあればそれをね、とにかくやり、そのために人生楽しむみたいなこと、素敵だなと思います。
0: で体が動く間じゃないとそういうこともできないしね。
1: おっしゃる通り、おっしゃる通り、 まさに健康なね、
0: はい、
1: 間、健康寿命って言うんでしょうか、そういったことも大事で、で私も当然考えてるんですけども、まあ一つ決めたことはですね、亡くなるまでにもう一冊本書く。
0: おお、すごい。
1: でこれも出版社と大体約束もできてんです、で私が今まで知り得た、まあ、経営のノウハウとかスキームとかですね、そういったものをね全部そこにもう書き込んでですね残したい。
0: いや、それ一冊読んだら、これから起業するぞっていう人なんかいいですよね。
1: いいですね、ベストセラーになっちゃうんですね。その時には僕はもういなかったし、まあ、相続財産になりますけど、やっぱそうやってね、皆さん素晴らしい人生歩んだ中で、その人ならではのね、っていうものをやっぱり世の中でね、もっともっと生かしていただきたいなと。
0: ああ、そうな。最近私の友人たちはクルーズ旅行に行くんですよ。もう最初は3泊4日ぐらいから始まって、もう一番こう最長なのは世界一周大金持ちですけれど、すごいねって思いながら。
1: 大金持ちですね、
0: でもクルーズ旅行がいいよって。
1: そうですか。
0: 煩わされないしすごくいいって、
1: ね、やっぱそういう夢っていうかね、その方は現実に行ってるわけですけど、いつかねそういうのしたいなみたいなものを明らかにしたらいいでしょうね。
0: はい。
1: あと私の過去の思い出とかね、そこで大事なのはですね、まあ、いろんな方との出会いとかご縁とかがあったりするわけでね、やっぱその子振り返るとお世話になったななんて思うじゃないですか、
0: はい、
1: でまあ恩送りつってね、お世話になった方に直接返すことはできないけども、それを後輩とかね、今度また違う方にね、ご支援したいななんてことを思ったりするわけで、やっぱその人生ってとの出会いとか、その方との出会い、縁でこう、一つこう転換期というか変わった時があったりしますよね。
0: そうですね。でそういう人のことは名前までしっかり覚えてますよね、
1: はい、覚えてますね。で、まあ、万が一あったらね、そういった方にもお越しいただきたいなとは思うわけでございます。
0: はい、
1: はい、あと健康状態なんかもね、やっぱり薬だったりですね、病歴なんていうのもしっかりとこういうところに書いておくことによって、まあ、それこそ意識不明になっちゃったりね、することもあるんで、やっぱそういったものは残された方にね、看病を介護してくる方にとっては大きな情報になってくるわけであります。
0: かかりつけ医とか、
1: あ
0: と、お薬手帳あるじゃないですか。
1: はいはい、
0: からお薬出してもらった時にこの薬はどういうのですってプリントもらうじゃないですか、はい、そういうのを貼り付けておくのもいいですよね。
1: そうですね、うん、まさにそれを貼り付けたりね、コピー取って入れとくだけでも全然違う、うん、いいですねそれ ね。はい、次はですね、小川さんの好きなお金についてです。い
0: やこれ本当に苦労しました大変、
1: でこれも私の財産ということでですね、まあやっぱ日々使ってるところはやっぱり預金口座でしょうね、うん、まあ、その手前に現金があるわけですけども、まあ、現金で思い出したのはですね、タンス預金。
0: あ
1: タンス預金ね、これはやっぱ未だにありますから、
0: うん、でもそのいろんなね、お国の機関の方が入られたら、はい、どんなに上手に隠してても隠し押せないって言いますよね。
1: そうですね、あの畳の裏なんてのはもう古いやり方かもしれないけど、あの土の中にね、埋めとかですね、
0: そういうの分かっちゃうんだ。
1: ぜひマルサの女あたりを見ていただくと面白いかもしれないね
0: 江戸時代じゃないんだからと思いますけどね。
1: 本当ですよね。うん、まあ、そういったものもきちんとね明確化しておくと、で結構あるのはですね、あの付き合いがいいほどですね、まあ、これクレジットカードもそうなんですけども、うん、通帳とかカードいっぱい持ってる人がいます。
0: ああそうです ね。
1: で、まあ、それはねやっぱり、まあ、私自身にあの言ってることですけども、早くちょっと整理しといた方がいいなって私も最近本当に思うようになってですね、うん、いっぱいちょっと広げすぎちゃって今クレジットカードの解約の申し込みなどやっています。
0: 私カード作ってない人なので。
1: あそうですか。
0: いつもニコニコ現金払いですから。
1: 素晴らしいですねまあそういったところの、あとあの自動引き落としの内容とかね、口座、うん、これもですね、あの通帳でなんか引き落とされてるのなんだか分かんないって結構あるじゃないですか。
0: はいはい、
1: 残された方は本当迷惑。
0: そうですね、で
1: そういったところを、まあ、だそれは適用にねちょっと書いといたらいいんだけども、うん、あとは、まあ、不動産の内容記録であればこれは登記簿謄本とかね、
0: うん、
1: そういったものを、まあ、挟んでおくだけでも十分かもしれません、
0: うん、最近それであのトランクルームとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: さっぱりわかりませんもんね、使われてるとも。
1: ですね。
0: そういうのもちゃんと書いておきましょう。ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
3: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: CONCOJP。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 76.2
1: FM Palalo Music Lovers FM FM Palalo
2: 時刻は午後2時を回りました。 FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。5月も中盤に入りましたね。気がつけば日差しも少しずつ強くなって、風の感じも春から初夏へと移り変わってきているように感じます。朝と昼とで空気の表情が違ったり、ふとした瞬間に季節の変化を感じることが増えてきました。皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃるでしょうか。それぞれの時間の中でラジオがそっと流れていたら嬉しいです。ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたらと思います。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp です。今週の出来事などどんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。今日のオープニングナンバーはヨルシカの花に亡霊です。

0: was my language.
1: から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初はナウズランゲージ。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は巡る。途切れることなく循環して流れている様子を表した清らかな響きを持った言葉です。巡るとは一つの場所で終わるのではなく、形を変えながらまた戻ってくる流れのこと。なくなったように見えてもどこかで続いていて、また別の形で現れる、そんなつながりの中にあります。季節も巡ってきますよね。春が過ぎて夏が来て、秋へと移り冬を越え、また春がやってくる。少しずつ違う表情を見せながら景色もゆっくりと巡っています。そして人生の縁で巡り合い、運命がつながっていく様子も表しています。私たちは絶えず静かに巡る様々な循環の中で生きているんですね。止まっているように感じる時でも、見えないところではちゃんと流れは続いていて、その流れが巡り続けることで自然と整っていくものがあるように感じませんか？それが巡るという言葉が持つ優しい魔法です。ナウズランゲージ、今週の言葉の魔法は巡るでした。お届けする曲はあいみょんの裸の心です。どうぞ。

0: Heartbeat Radio
1: 76.2
2: サイコロジカルテスト
3: FM パルルンナオナビゲーション松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介します。あなたは少し気持ちが沈んでいる時、ふと空を見上げました。その時あなたの目に入ってきた景色はどれでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 柔らかい光が広がる晴れた空、 B ゆっくりと雲が流れていく空、 C 静かに雨が降っている空、 D 夕焼けに染まる少し切ない空。もう一度同じ質問を繰り返しますね。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたは少し気持ちが沈んでいる時、ふと空を見上げました。その時あなたの目に入ってきた景色はどれでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 柔らかい光が広がる晴れた空、 B ゆっくりと雲が流れていく空、 C 雨が静かに降っている空、 D 夕焼けに染まる少し切ない空。さあ皆さん、答えは決まりましたか。結果は曲の後にお伝えします。お届けする曲は思いの丈アイオライトです。

はい、お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの気持ちを切り替える時の傾向がわかる心理テストでした。 A の柔らかい光が広がる晴れた空を選んだあなた、あなたは前向きなイメージを持つことで気持ちを切り替えていくタイプです。大丈夫、なんとかなると自分の中で光を見つける力があります。自然と気持ちを上向きにできるのが強みです。ただし無理に元気になろうとして本音を置き去りにしてしまうことも、少し立ち止まって今の気持ちをそのまま感じる時間も大切にしてみてください。 B のゆっくりと雲が流れていく空を選んだあなた、あなたは時間の流れに委ねることで気持ちを整えていくタイプです。無理に変えようとせず自然に気持ちが動くのを待つことができ、穏やかに切り替えていける力があります。ただし切り替えに時間がかかることで引きずってしまうことも、軽く体を動かすなど少しだけ外からの刺激を取り入れると流れが変わりやすくなります。 C の雨が静かに降っている空を選んだあなた、あなたは気持ちをしっかり感じきることで切り替えていくタイプです。悲しさや落ち込みも無理に抑えず受け止めることで自然と心が軽くなっていきます。感情の深さも持っているのが特徴です。ただし感じすぎてしまうと抜け出しにくくなることも、誰かと少し話す時間を持つことで気持ちの流れが変わりやすくなるかもしれません。 D の夕焼けに染まる少し切ない空を選んだあなた、あなたは意味や気づきを見つけることで気持ちを切り替えるタイプです。出来事の中に自分なりの意味を見つけることで前に進む力に変えていきます。内省力が高く深く考える人です。ただし考えすぎてしまうと気持ちがまとまらなくなることも、あえて考えない時間を作ることで自然と心が整っていきそうです。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週は気持ちを切り替える時の傾向がわかる心理テストをご案内しました。では曲お届けしますね。須田雅貴さんで間違い探し。

では毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です。今週は松ナオが時折見ている紫色の光のお話をさせていただきたいと思います。これねラジオでお話しするのは初めてなのでちょっとドキドキなんですけれども、光というか煙のような感じでもあるんですよね。そんなね紫色の光を初めて見たのは今から20年ほど前のことでした。父が亡くなりお墓を建てることになったんですが、最初は場所をどこにするかなど母の希望にも合わなかったりしてなかなか決められずにいました。そんな中で急に導かれるように父が生前趣味でよく通っていたお店の近くにちょうどいい場所が見つかったんです。そして四十九日に間に合い法要の後親戚たちにお墓をお披露目することが叶いました。その夜のことです。私は当時仕事の資料作りを始めたらどんなに疲れていても途中ではやめない、そういう性格だったんですが、この時だけはどうしても続けること

ができませんでした。なぜかというと、突然激しい頭痛とともに強い眩しさを感じて目を開けていられなくなってしまったんです。もうどうにもならなくて、一度手を止めてそのまま横になって目を閉じました。すると間もなくまぶたの奥にものすごく強い光が当たっているのが見えて、ああこの光が眩しくて目を開けていられなかったんだ、そう思った瞬間でした。ガシャンと音がするようにスクリーンのようなものが開いて、そこに映像が見えました。風がそよそよと吹く草原のような場所に2つの人影がありました。よく見ると手前にいるのが父で、その奥にもう一人男性が立っていました。父のいる光景から、ああちゃんとあちらの世界に着いたんだと何の違和感もなく確信したんです。その瞬間またガシャンと音を立てるようにスクリーンが閉じました。そしてその後に現れたのが、とても鮮やかな紫色の煙のような光でした。紫のほわほわとした光に包まれて、さっきまでの不調が嘘のようにすっと消えていったんです。それ以来この紫色の光は何度も現れるようになりました。いつと決まっているわけではありませんが、松直がピンチの時や辛い時に現れることが多いように感じています。この紫色の光は何なんだろう、そう思っていろいろと調べてみたこともありました。眼科で見ていただいたこともあります。でも結果は特に目の異常はありませんでした。理由は今でもね、はっきりわからないままですが、一つだけ言えるのは、この紫色の光が現れると松直が安心感で満たされるということです。皆さんの中で、もし同じような光を見ている方がいらしたら、ぜひお話を聞かせてくださいね。次回はそんな紫色の光も登場した対抗催眠のお話をさせていただきますね。以上、ナウナビゲーション、今週は紫色の光に包まれた松直の体験談をナビゲートしました。曲は倖田來未さんの愛の歌です。

0: Making New Beat. Making New Beat. 76.2.
1: FM Paralun.
0: FM Paralun.
2: Weekend Fortune.
1: Weekend Fortune. 週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。おひつじ座。キーワードは勢いに乗る。今週は流れに乗って行動することで物事がスムーズに進む1週間です。迷いすぎずテンポよく動くことを意識してみてください。ラッキーアイテムはスニーカーです。おうし座、キーワードは丁寧な時間。一つ一つを大切にすることで心が落ち着いていく週です。急がず今の時間を味わうことが安心感につながります。ラッキーアイテムは湯飲みです。双子座、キーワードは言葉の力。あなたの言葉が周囲との関係を動かしていく1週間です。伝え方を少し意識することで良い流れが生まれます。ラッキーアイテムはレターセットです。蟹座、キーワードは守るもの。大切にしたいものがはっきりしてくる週です。無理に広げず今あるものを守る意識を持ってみてください。ラッキーアイテムは小物入れです。獅子座、キーワードは前に出る。自分から動くことでチャンスを引き寄せられる1週間です。遠慮せず一歩前に出る勇気を大切にしてください。ラッキーアイテムはジャケットです。乙女座、キーワードは切り替えの整理。気持ちや考えを一度リセットすることで新しい流れを取り入れやすくなる週です。抱え込んでいたことは一度区切りをつけて軽やかに進んでみてください。ラッキーアイテムはクリアファイルです。天秤座、キーワードは心のバランス。気持ちの揺れを整えることがテーマになる1週間です。無理に答えを出さず今の自分を受け止めてください。ラッキーアイテムはアロマミストです。サソリ座、キーワードは向き合う。自分の内側と向き合うことで大切な気づきが得られる週です。静かな時間を意識的に作ってみてください。ラッキーアイテムはしおりです。いて座、キーワードは広げる一歩。少しだけ行動範囲を広げることで新しい流れが入ってきます。いつもと違う選択を楽しんで

魚座。キーワードは受け流す。すべてを抱え込まず爽やかに受け流すことで気持ちが楽になる1週間です。無理をしないことが大切ですよ。ラッキーアイテムは真っ白なシーズです。以上、ウィークエンドフォーチュン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。では寝癖の曲でずっと好きだからお届けします。

さあ、それではここでいただきました嬉しいメッセージをご紹介させていただきたいと思います。まずはですね、こちら先週いただいておりました、メッセージ、番組の後にくださったようなんですが、もう嬉しくてご紹介させていただきますね。ラジオネーム香里さん、ありがとうございます。松下奈緒さんのナオナビゲーション、音楽と占いの組み合わせが耳に心地よく、とても楽しかったです。わー、嬉しい。神社の案内もあり、お出かけの参考になりました。選曲も素敵ですねって、これからも楽しみにしています、という本当に優しくて嬉しいメッセージをいただきました。ね、選曲はね、松直とディレクターの森ちゃんのコラボですからね、半々でやっておりまして、好きな曲ばかりかけさせていただいております。松直はあれなんですよ、もう昔ずっとパルにお世話になってまして、ここ8年ぐらいちょっと病気で休んでたんですけれども、今本当にここにいるのが奇跡のような状態でして、だからまたこうして、リスナーの皆さんと会話できるのが本当に嬉しくてね、もう日々感謝しながら過ごしています。これからもどうぞよろしくお願いします。香里さん、ありがとうございました。続いてラジオネームけいこちゃん、ありがとうございます。なおちゃん、こんにちは。こんにちは。暑かったり寒かったり忙しいお天気ですが、体調は大丈夫ですかって。うん、大丈夫ですよ。ただね、なんか夜ちょっとムシムシするなと思ってお布団こう蹴飛ばして寝ていると、朝方ねひんやりしてね、あら、ちょっと風邪ひいちゃったかななんて言って焦る時があります。そんなけいこちゃんはですね、腰が痛くなってしまいましたってね、これも気圧とかお天気のせいなんでしょうかね。でも頑張って治したいと思いますって。この腰の痛み、松直も腰痛とかね、首の痛みなんかも抱えてますのでね、苦しさはとってもよくわかりますよ。その怪我とかだと冷やした方がいいらしいんですけども、松直みたいななんかこう神経系の痛みの時はね、先生が温めた方がいいよなんて言って、温めるとちょっと良くなったりもしています。けいこちゃんはね、どんな感じでしょうかね。なおちゃんもお体に気をつけてお過ごしくださいね、という優しいメッセージ、今週もありがとうございました。お仕事頑張ります、というストレッチマンけいこちゃんでした。ね、ストレッチいいですよね。はい、続きまして、ラジオネーム松直ちゃんラブリーさん、今週もありがとうございます。松直さん、こんにちは。こんにちは。今朝は肌寒いくらいでトレーナーを着ていましたが、日中は日差しが強くて半袖がいい暑さですねって。確かにね、そして難しいですよね、この時期ね。夕方になるとまたちょっと涼しくなってね、まあちょっと寒感じたりなんかして、上着は必須ですよね。松直さんの番組は私にとって仕事の合間の貴重なリラックスです。このハートマークがとっても嬉しい。さて、私は先日水戸の老舗オムライス専門店に行ってきました。以前は南町にあって、今は本町に移転された野菜の名前のあのお店ですって。松菜はね、本町大好きな町なんですけどもね、気がついてない、どこ。移転されてからも店内のレトロな雰囲気は変わらずで、濃厚チーズオムライスも美味しかったですって。もうこの名前を見ただけでもとっても美味しそうですもんね。チーズとのコラボか、濃厚なのね。ところで松直さんは、オムライスを注文するならケチャップ派ですか、デミグラス、またはハヤシソースですかっていう、ね、質問いただきました。デミグラス派か、ハヤシソース派か、ケチャップ派、さあどれだと思いますか。松菜はですね、ケチャップ派ですね。やっぱオムライスって昔懐かしい感じがして、でデミグラスとかハヤシソースがこうかかってるのも本当に美味しいんですけれども、これはまたちょっとランクが上のね高級料理っていう感じで、懐かしいオムライスが食べたくなりますね。ケチャップいっぱいかけたい、そしてこう文字も書きたい。ね、でそこにまたトッピングでね、森ちゃんは先ほどカニコロッケって言ってましたけどね、松菜はねエビフライとかね、まあお子様ランチですかね、そんな風な雰囲気にして楽しんで食べたいなと思います。ではでは、と松菜ちゃんラブリーさん、ありがとうございました。頑張ってくださいね、お忙しそうなんでね。ラジオネームレパードアルティマターボさんからもいただきました。嬉しい、先週に引き続きありがとうございます。松菜さん、こんにちは。こんにちは。お写真いっぱいいただいてますね。お、かわいこちゃんですね。里口

美月さん可愛いですよね、知ってますかって。ごめんなさい、本当ね、初めて見たけど多分ねどこかでは見てるよね見てるよ見てるよ、乃木坂46の6期生ですって。まあ通りで可愛いわけだわ。あと僕が見たかった星空の西森彩さんが好きです。わあ可愛いね。すいません、突然アイドル話で笑い、いやいやいいですよ、やっぱりねこういう推しがいるのはね生活に張りが出ていいですよね。松永はひそかにね、今最近ちょっと外国に行っててね、テレビに出ないんですけれどもね、ちょっとそれで寂しいんですけれども、メメが好きですメメ大好きです、もう息子だと思って応援してますね、ご飯作ってあげたい。今月は、先週の土曜日に栃木県栃木市の蔵の町に行きましたって。渦間川の鯉のぼりを見物しました、本当に良かったですって、そのお写真もいただいたんですが、あ、なんかノスタルジーな感じ、素敵ですね。最近鯉のぼりもね、ご自宅であげてるところがこの水戸ではあんまり見られないですもんね。ねえ、いいですね、多くの見物客で賑わっていましたって。はあ、行きたかったな。栃木県の蔵の町と呼ばれる渦間地区、本当に好きですってね。お写真見ただけで松永も好きになりました。個人的に北関東の小京都と呼んでますって。そんな感じかもね散歩するだけでも気持ちよさそうなところですね。今回は、写真添付しますということで、はい、この写真でたっぷり楽しませていただきたいと思います。レパードアルティマターボさんもありがとうございました。また来週もお待ちしております。ではここで1曲お届けいたしましょう。玉置浩二さんのファンファーレです、どうぞ。

送りしてまいりましたナウナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました、日の長さや空の色を見ていると少しずつ季節が動いているのを感じますよね、同じ時刻でも少し前とは空気の感じが違っていたりして、そんな変化に気づくとなんとなく気持ちも整っていくようです。先週ね、松菜をちょっとこう歌を歌わせていただく機会がありまして、まあお手伝い的なことなんですけれどもね、何年ぶりに歌ったかな、20年ぶりぐらい、これももうちょっと前か25年ぶりかな、本当に久しぶりにあのその曲をねこう歌わせてもらったんですけれども、ちゃんとしたこう舞台のところで歌ってね、なんかすごく緊張するのかなと思ったら意外となんか平気で歌ってる自分がいて、ね、自分が自分に驚いてしまったんですけれども、まあとってもいい機会をいただけてね嬉しかったです。でそれをきっかけにしてね、今度はあの作詞、歌の詩を書いてみないかっていうねプロの先生からのちょっとおすすめをいただいて、このところあの歌詞をねいつもこう頭の中で考えてるって、そんな生活をしています。意外と嫌いじゃなかったみたいでね、それがすごく楽しいんですよだから何でもね新しいことをやってみるっていいなと思いました。それから、番組へのメッセージ、本当ご遠慮なさらず皆さんちょっとしたね、合間のあのお時間で結構ですので、あの一言二言でもお寄せいただけたら松菜をとっても喜びますので、よろしくお願いしたいと思います。ではここでいつものようにお月様情報です。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様はあさっての日曜日5月17日に新月を迎えます。新月もうすぐですね。新月に向かうこの時期は流れが一旦落ち着き、内側に意識が向きやすくなるタイミングですね。急いで何かを進めるよりも今の状態を見つめることで次の流れが自然と見えてきそうです。今日ご縁があり番組を聞いてくださった全ての皆さんに感謝します。ナオナビゲーションナビゲーター松下奈緒でした。ラストナンバーはスターダストレビューの木蓮の涙です。それではまた来週の金曜日午後2時に皆さんのお耳にかかれますように、お付き合いありがとうございました。

0: ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのおたふくラジオの再放送番組をお送りします。

0: J-O-C-Z, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 5月14日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーの面白い楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: いやー、生放

0: そうですけれどもね、今週も、うん、今自分でヘッドホンをつけた瞬間に、うん、もう番組テーマが流れてて、あ、まあやべやべやべやべやべと思って、あれ今日何日だっけみたいなところでして、うん、今急いで番組が始まるモードに切り替えました。
1: ああ、よかったです。
0: 間に合ってよかったです。以前は目の前にマイクがない日もありましたから。
1: そうだね。
0: なんか喋り始めたらマイクがないっていう。いや、
1: 位置が変わってて、はい、変えた人はちゃんと元に戻しておいてくれないと困るっていうのに、いや全然戻ってなくて、おまけにイヤホンから音が聞こえない状態になってて、はい、うんうん、みたいなのがあったり、もういろいろです。
0: いろいろあります。
1: 生放送って怖いです。
0: 番組中にニュース読んでるのにパンダさんが笑い転げてもうニュース読めなくなるとかですね。
1: ごめんなさいみたいな、
0: もういろんなことがありますね。でっかいラジオ局じゃなくて本当にね、コミュニティで小さな中でやってるので、うん、まあ何があってもそれでもやり続けるというですね。
1: そうそう。
0: そして本当に二十数年この番組やってますが、打ち合わせしたことはほぼないというですね。ね、今日もこの冒頭5、6分何喋ろうかなっていうそんなこんななんですが、うん、茨城県内広いなというふうに思ってまして、茨城ロボットシーズンが終わりましてですね、いつも通り毎年このタイミングは挨拶回りをしているんですけれども、はい、今週になってから始まりましたが、水戸市から始まって日立市、大洗町が初日、昨日は五日町、
1: うわ遠い、
0: 行方市、神栖市、もう、西の端から左の端まで、
1: うん、そうね、
0: 本当にアメリカ横断ウルトラクイズ張りに茨城県を横断してきましたですね。
1: いや、車での移動っていうとやっぱり時間もかかりますよね。
0: まあそうですね。ここから五日は高速道路がつながっているので、1時間半2時間弱で行けるんですけども、まあ、その五日からまた行方も1時間半かかりますしね。でそこからまた神栖でしょ、まあほぼ1時間弱かかるんですよね。
1: 五日からさ、神栖の方に行って行方に戻ってくるってできなかったの？
0: 五日から神栖の方に行って行方に行くよりは、うんうん、通り道から行ったら五日から一回行方、石岡まで上がってきて行方抜けて、そこから神栖に出るのが正解ですね。
1: そうなんだ。
0: いや本当に、でそれが昨日ね、西から東、うんじゃないですか。今日は、朝一発目第5、
1: うわすごい北だ、
0: 第5、水戸で、一回会議に出なきゃいけないかって、水戸、日立、大宮、城里っていうですね。
1: ああ行って帰って、
0: 行って帰って、まあでもね、本当茨城って広いなと思うし、まあ五日はね、逆にこういうご縁がなかったら行かない地域じゃないですか。
1: そうね、
0: 五日ってね、茨城県内で唯一利根川の向こうにいるんですよ。まあ普通に考えたら埼玉県か。
1: そうね、
0: ねえ、経済圏は絶対埼玉じゃないですか。
1: そうね、
0: 電車も去ってとかね使うわけでしょと思うので、うん、でもね、五日町は我が茨城ロボッツのですね、いわゆるフレンドリータウンなんですよ。
1: あ、そうなん。
0: 県政地域で一番最初にフレンドリータウンになりたいって言っていただいたのが五日町なんですよ。
1: ありがたいね。
0: ありがたいですね。
1: 普通ね、五日町って読めない。
0: 読めないですね。
1: 読めない。
0: 五日町の、まあ、地区町長はですね、なんで茨城ロボッツと協定結びたかったんですか。向こうから声かけていただくケースってあんまり多くないんですよ。でも向こうから声かけていただいたんですね。それはなぜかというと、利根川の向こう、自分たちだけ利根川の向こうだから、うん、町の人々は茨城の人間なのか埼玉の人間なのかはたまた千葉の人間なのか、自分たちでもアイデンティティが怪しいと。でも茨城ロボッツは茨城のロボッツだから、茨城県民ですよ俺たちは、っていうことをみんなで応援して理解するためにロボッツと組みたかったんですって言っていただいて、
1: ありがたいね。
0: ありがたいですね。で行ってみたらですね、うん、五日町って埼玉と隣接をしているのと、こっち側が千葉県の、うん、野田と隣接してるんですよね。で県内は境町と隣接してるんですよ、うん、でよくよく見たら利根川、新利根川がこう分岐をする、で千葉県ができていくわけですけども、その千葉県の一番とっつぁきのとっつぁき、うん、埼玉と茨城の隣接で一番とっつぁきのとっつぁきにちょこっとだけ、その三角のまっちょこっとだけ五日町が残ってるんですよ。
1: すごい。
0: ということはね、千葉君の鼻の先は、うん、茨城なんじゃないかと。
1: あ、
0: 気になってるんですよ、僕の昨日から考えてる一つの疑問なんですよ。
1: でもさ、いろんな企業も再編があるし、はいはい、その地域も再編があったりするので、うん、茨城県もいろんなところがちょっと再編でなくなったり崩

0: ついたりとかしてくる危険性もありますよね。
1: まあありますね、まあ、なのでちょっと飛び地みたいになってる部分も残ってるんでしょうけど、とにかく千葉県でしょこの一角はと思ってる、その突先が実は茨城県であるというですね、なんか国取り合戦を見てきたような感じがしました。まあ、五日という町には実はキューピーがあったりヤクルトの工場があったり、
0: あそう、ね、
1: この関東一円のマヨネーズは茨城で作られてますから、
0: うん、そうね、
1: っていうのがこのね茨城県内にたくさんあるぞってことを改めて感じて、なめがたに行ったら芋の話でしょ。
0: そうね、
1: ねえ、なめがたも読めませんよ、
0: 読めない、
1: なめがただからどこに行ったかわからなくて行方不明たくわけですからね。
0: そう、それで私最近までなめ方だと思ってたもん
1: ね。え、なめがた、
0: なめがたって濁るんですよ ね
1: で、そして北浦越えて向こうがビューンっていくといよいよ上州ね、そして、うん、まあ鹿島という地域になってくるわけですけど ねまあとにかく茨城は広いわ、
0: 広い。
1: 今朝も第五行っていましたが、第五はやっぱいいですね、新緑で気持ちいいですね、まあ、走っていくだけで気持ちいい。
0: もうね最近本当にね大根方面行ってないんですよ、
1: うん、
0: だからアップルパイも買えないし、ね、こんにゃくも買えないし、おからも買えないし、ちょっとねって思ってるところです。
1: まあ大根もいつの間にかね、あの大根の街中に行く道路と袋田に行く道路が分かれましたからね。
0: え、
1: そうなんですよ、
0: 川沿い走ってる道路で、
1: そう、
0: 途中からこう分岐するっていう感じじゃないの。
1: そうですよね、川沿い走ってる道路で、うん、袋田に入る手前のところで新しいバイパスができて、
0: え、
1: 袋田の滝側に抜けていく、あの関所の湯とかさ、
0: うんうんうん、
1: こんにゃくなんとかとかさ、湯葉があるとか、あのピザ屋さんがある方、
0: うんうん、
1: あっちゃの方に今経由をしなくても、そっちが通らなくても、大子の街中に入れる新しいバイパスが出来上がってるんですよ、118号。
0: そんな、
1: どんどん街の風景は変わってますね。
0: そうです ね
1: もう大子も本当いいとこですけれども、
0: え、でもそんなに長いこと行ってないっていうところじゃないんだけど。
1: でもそうなんですよ、
0: 去年は行ってなかったけど、
1: つい最近ですから。昨日は大子はとんでもない氷が降ったそうですよ。
0: すごい、
1: もう大荒れだったそうですね。茨城県内広いぞっていう、本当に、ね、お天気もそうですし、
0: 今日は水戸地方もすごい風でしたけど
1: ね。え、まあ本当皆さん、あのゴールデンウィーク明けましたけれども、すっげえいい季節なのでね、
0: はい、
1: 茨城県内また歩いてみていただいて、こんなん見っけたよ、こんなのすげえの発見したよっていうのはですね、あの番組にお寄せいただければ、あの今あと数週間県内僕ずっと歩いてますのであと見に行っていきたいと思いますから、
0: はい、
1: 教えていただければ嬉しいななんていうふうに思っております、
0: はい、
1: さて今日も生放送でお送りしてまいりました。5月にお誕生日を迎えるのが牧原紀之さんですね、うん、あの毎年1回マッキーが流れるこのラジオ番組でございますけれども、はい、今日は牧原紀之さんの特集でいきたいと思います、今週もリクエスト、それから今週の気になるニュースへのメッセージ、こちらにお願いします。
0: FM76@FMPALLUN.CO.JP でお待ちしています。
1: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、牧原紀之さんといったらやっぱり結局この曲に戻る、
0: そうね、
1: ですね、本当あのオープンこの曲が出た時に、あ、いい曲だなって思わせてくれたこの曲ですね。ちょっと甘酸っぱい思いがしますが、牧原紀之さんで「どんな時も」。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。はい、今日の最初、あ、そうそう、どんな時もって、うん、93年の曲なんですって。じゃあ93年、そうですね、ムーバとかね、ジュリアナ東京とかね、そういうキーワードが出てきましたよ。
1: ジュリアナ東京って言っても今の人分かんないもんね。
0: 分からないよね。
1: ジュリセンのか言っても全然分かんないもんね。
0: ムーバだって分かんないでしょ。
1: あ、
0: ねえ、本当にあの101回目のプロポーズとか、うん、あれぐらいの世代ですからね。はい、もう30年以上すごいよね。
1: すごいね、
0: 時代ってすごいね。
1: うん、
0: 最初のニュースです。喫茶店やカフェのたくさん今出店が進んでると。何かというと大洗町なんですね。
1: すごいよね。
0: 空き店舗を活用した取り組みなんだそうですよ。5月13日の茨城新聞です。
1: 茨城県大洗町内に喫茶店やカフェの出店が増えています。町の商工会によりますと、この 3,4 年の間に空き店舗を活用するなどして5店が出店、活気が出る、元気な店がもっと増えてほしいと期待を寄せます。町でも新規出店者を応援するため、店舗の認知度向上や販路拡大の支援策を打ち出しています。人生の転機となったこの町に恩返しをしたい。大洗町磯浜町に昨年9月に開店したル・リアンのオーナー小林さんは、会社員時代仕事が合わずに体調を崩した際、ドライブで訪れた町の海に魅了されました。町を出店地に選び、金物店兼住宅だった空き店舗を改装、グレーを基調としたシックな雰囲気のカフェレス

0: ストランに生まれ変わりました。町ではパスタを中心に提供しますが、小林さんは食事だけでなく異業種交流会やセミナーの開催など人がつながる場になればと思い描いています。町の商工会によりますと、会員数は2024年3月末時点で585人だったのに対し、25年は576人、26年は556人とだんだん減少してきました。担当者によりますと、高齢化や、後継者不足が主な要因だといいます。こうした右肩下がりの中、リアンのほか、ストリートフード&コーヒー東大、それから、セントエルモスカフェ、カフェスタイル泉茶寮、紅茶専門店ティールームウィステリアが出店し、新たに商工会員となりました。ティールームウィステリアは日本紅茶協会が認定する美味しい紅茶の店です。県内の認定店はわずか4店舗。接骨院だった空き店舗は英国風に改装され、クラシックが流れます。店内ではゆっくりと様々な紅茶を味わうことができます。店主の加藤さんは名古屋市から大洗町に移住し、店を始めて4年目に入りました。以前から年2回ほど町を訪れていましたが、海の幸の美味しさと町を舞台にした人気アニメガールズ&パンツァーがきっかけだといいます。明るくゆったりとした町の雰囲気が自分に合っていると加藤さんは笑顔を見せました。ルリアンは公的支援を受けずに、ティールームウィステリアは当時あった空き店舗に出店する際の町の補助事業で新規出店しました。町は約3年前から創業5年未満の事業者を対象とした広告宣伝費用など一部を補助する支援事業を行っています。町の商工観光課は創業と認知度向上を支援していきたいと活性化に期待を寄せます。
1: もうまあ、日本全国海は海なのに、なんで茨城の海って湘南とかおしゃれにならないんだろうとずっと言ってきたけど、最近の大洗はおしゃれなのよ
0: ね。
1: で
0: そうね、
1: なんかね、古いものを新しくリノベーションして使うっていうこと自体が、やっぱり街のインパクトを与えていて、とってもね、全国的にも海は流れが来てるじゃない、リノベーションって。
0: あ、そうね。それから松林が綺麗っていう、
1: はいはいはい、
0: 大洗って、
1: まあそうですね、海沿いのね、
0: そう
1: で、こういうこうね、若い人たちが外から入ってきてチャレンジをすると、ガルパンがきっかけで名古屋から引っ越してきて、なんてね、
0: すごいよね。
1: 関係人口の先の移住ですから、本当にモデルケースですよね、でここでケースに出てくるこのお二方、2人とも20代ですからね、20代の方が脱サラしてチャレンジをして大洗でお店を開いてってね、やっぱこのチャレンジできる街っていうのは伸びていくんじゃないかと思うんですよね。でまた新しい文化を作っていくし、この番組で何度もこういう話してますけど、その新しいチャレンジを受け入れられるだけの地域の土壌がある、よそもんでしょってならないっていうことはすごく重要なことだと思うんですね。
0: そうですね。そういえばね、そのいろんなその料理屋さん、
1: はい、
0: それからカフェ屋さんの前に行くと行列がある、いつ行っても、
1: まあ、昔ながらで言うと三つ団子屋さんとかね、その先にあるお寿司屋さんとかね、
0: もうね、一瞬、今日何曜日だっけみたいな感じ、
1: もういつも行列ですよね。
0: いつも行列です。
1: だ大子って、まあ、この間それこそ茨城県内回ってる中、大子町も行ってきましたけど、子供たちと交流させてもらいましたけども、まあ、町の偉い方々は、いや、まだまだしんどいっすよって言うけど、いや、本当にいろんなとこ見てると、動いてる町だなって僕は思うから、いつ行っても楽しい、大悟、ね、大洗。
0: うちはこれが売りですっていう、他との差別化ができているところは強いよね。
1: あとね、やっぱ大洗強いのはね、国豊町長のキャラクターが強いんですよ。もうぶち抜けたぐらい明るいじゃないですか、あの人。
0: そうなんですね。
1: 僕も仲がいいので、あの人呼ばれしちゃいますけど、本当に町長がお元気でね、もう宣伝部長みたいなのやってますから、パワーあるなと思いますよね。でもほら、海の花火大会なんかもさ、もう今大盛況じゃないですか、毎年。
0: そうね、
1: とんでもない数上げてますよ。
0: なんかこう、いつ行ってもこう車がいっぱいっていうイメージ。
1: まあね、
0: ま
1: あ、茨城の自慢できる一つがやっぱ大洗だと思いますからね。
0: そう
1: こういうね、いい店がいくつかできるとブラブラ歩きしたくなる、ブラブラ歩きしたくなると街はやはりにぎわってくるんですよ ね、
0: そうね、
1: いい店が一個では変わらないんですよ。ブラブラ歩きができ

0: できる街っていうのは、ああいう港町にはこれからも強さが出せるんじゃないかなって思いますね。
1: いやー、なんか行ってこよう、ぜひ今週末とか。
0: ぜひいいと思いますよ、
1: はい。
0: 続きまして2番目のニュースです。過疎地が出産祝いを今倍増させてるんだそうですね。
1: 羨ましい。
0: はい、もうこれは本当に地域を何とかするための手立てということなんでしょう。5月12日の茨城新聞です。
1: 過疎地域に指定された茨城県内自治体が支給する出産祝い金に対し、県は本年度同額を上乗せして補助する事業に乗り出します。支給額を実質的に倍増させ、少子化が深刻な地域の出生数の増加につなげたい考えです。県の補助事業を受け、行方市は第3子以降に最大100万円を支給する新制度を創設しており、他の自治体でも拡充の動きが広がっています。県は過疎地域出産祝い金補助事業として2026年度一般会計予算に4000万円を計上しました。財源には国の臨時交付金を充てます。5月中に実施要項をまとめ、早期の運用開始を目指します。県少子化対策課によりますと、対象は全域や一部が過疎指定を受けている11の市や町です。各市や町が独自財源で実施する現金支給の祝い金に対し、県が同額を補助します。補助の上限は出生1人当たり100万円。4月、現在で対象のうち6つの市や町が制度を設けており、課の担当者は過疎地域は人口減少率が高く、少子化の影響は深刻、自治体の人口対策を県としてもサポートしたいと強調します。県の予算計上を受け、行方市はこれまで一律10万円だった誕生祝い金を大幅に拡充し、新たな支給制度を整えました。新制度では第1子に最大50万円、第2子に70万円、第3子以降には100万円を支給します。第3子以降の場合、出生時と1歳の誕生日におのおの20万円、2歳と3歳の誕生日におのおの30万円を分割して支給する計画。新制度で子育てにしっかり投資する町との姿勢を内外に打ち出し、若年層や子育て世代の移住定住を呼び込みたい考えです。この他、常陸大宮市や大子町なども本年度中に県の補助を活用した上乗せを実施する見込みです。すでに第2子以降に最大50万円、第3子以降には100万円を支給する河内町は県の補助を上乗せする予定だといいます。河内町では例年10人余りが支給対象となっており、町の担当者は受給者のメリットは大きく、喜んでもらえるはずと期待を寄せます。他の市や町の中には、県の実施要項の内容を踏まえて導入や拡充を検討する動きもあります。
0: まあ、当然そのお金で人を釣る、お金で人が来てくださいって話ではないものの、まあ、とは言いながら地域、過疎地域にとっては安心して子供を産んでいいですよとか、子供を育てする、子育てするんならこの町でっていうメッセージをいろんなところで今出しているじゃないですか。
1: そうですね。
0: で、まあ、お金がね、昔の先輩方からしてみると、いや私の時代そんなのなかったって言うけど、町にとってそういう投資をしない限りは、町を育てていく人、支えていく人がどんどん減っちゃうから、まあ、もうなんとかしなきゃいけないと思いでやってるんでしょうね。
1: やっぱりね、子供が生まれた時って結構お金かかりますもんね。
0: そうですね。まあ、うちももう大きくなっちゃったので、ちょっと昔になりましたけども、やはり今、まあ、うちの社内で働いてる皆さんとかね、周りにいる皆さん見てると、やはりその経済的な理由もあって、これ以上はみたいなこともありますからね。
1: そうですね。
0: まあ、ちなみにこの新聞記事によりますと、県内自治体に出産祝い金制度7日現在で、常陸大宮市は3万円、桜川市は10万円、白里町は第3市以降に10万円、大子町は10万、20万、30万、はい、とかね、先ほどもありました、行方が第1市最大50万、
1: すごい
0: ね、第2市70万、第3市以降100万ということですね。
1: すごいわ。ただやっぱり本当にお金かかりますからね。おまけに今、ね、おむつって布おむつじゃなくて紙おむつじゃない、消費する一方ですからね。
0: まあね、まあ、逆にそれが、少しね、負担を軽減している部分もありますけどね。いずれにしてもね、その、まあ、例えば独身税がどうだとか、ああだとかこうだとか、いろんな議論が毎度毎度起こるじゃないですか。で、子供の話をする、子育ての話をするだけで、逆にそれがなんとか腹になるみたいな話とかね、まあ、今この時代あるんです。 ですよ、うん、あの子供を産まない人産めない人いろんな選択肢があるよ、それもその通りだと思うんです、うん、ただやっぱりこの国のことこの地域のことを考えると、地域で社会でちゃんと子育てを支えるっていうことをしていかない限りは、うん、まあ、日本国が滅びてしまいますからね。
1: まあそうね、
0: ものすごい実は重要なことなんだと思いますよね、
1: うん、いやでも本当にね、女性の立場として産むっていうことも大変なことですからね。
0: いや命がけですもんね。
1: 本当にそう、
0: これもう男は口だけでしか言わないですけど本当に女性の方々はね、
1: うんうん、本当にね、もうねポンって生まれるんだったらいいんですけど本当に大変
0: ですよね、
1: はい。
0: まあ、なのでこの時代いろんなことがありますけど、この命っていうのはお母ちゃんが命がけで産んでくれた命なんだよなっていうことは間違いないと思う、うん、
1: 本当にね、大きくなるとその苦労だった話を聞かせてもふーんで終わっちゃうので、
0: まあ、そうですね、
1: おいおいと思ってしまいますが、
0: ね、あ、先日母の日でしたもんね、
1: はい、
0: はい。さて、今日の2曲目いきたいと思います。牧原紀之さんで僕が一番欲しかったもの。

0: はい、続きまして3番目のニュースです。まあこの間行ってきたから大洗とか各地の話をしてるわけじゃないんだけど、うん、今度五日町の話ね。
1: はい、
0: 五日町の小学校の跡地、廃校の跡地を卓球の聖地にするということで整備が始まるという話題なんですね。5月11日の茨城新聞です。
1: 茨城県五日町の町立五日東小学校跡地が卓球を中心とした交流の場に生まれ変わります。実業団の卓球で実績のある介護福祉会社、ケアリッツ&パートナーズが跡地の利活用に名乗りを上げました。合宿などに対応した施設に変えるとともに町民や卓球愛好家が増える場にします。同社は本年度中に整備を掲げ卓球をメインに地域振興にもつなげていきたいと見据えています。跡地は敷地面積約2万1000平方メートルで旧校舎3棟や体育館などが残されています。基本協定によりますと校舎や体育館は改修しスポーツや宿泊、研修、地域交流機能を備えた複合施設に変えます。メインとなる体育施設は既存の体育館を改修するとともに新たに第二体育館を敷地内に整備し卓球の練習や試合ができるようにします。旧校舎は管理棟と宿泊棟を見込んでいます。管理棟にはセミナールームや会議室が置かれ厨房を備えた食堂や新たな浴場のお風呂屋さんですね、の整備なども盛り込まれています。都心から50キロ圏内で首都圏中央連絡自動車道圏央道の五日インターチェンジや幹線道路の国道新4号バイパスの近くにあり都内だけでなく各地からのアクセスに優れています。町は2025年に小学校跡地を利活用する民間事業者を募集し今年2月17日にケアリッツ&パートナーズと基本協定を締結しました。賃貸借となり期間は、対応料は今後確定させるということです。訪問介護事業を手掛ける同社の男子卓球部は実業団の最高峰日本卓球リーグ一部に所属。グループ会社2社を含めると計約60人の卓球部員が在籍しているといいます。都心から車で約1時間というアクセスの良さがある卓球をメインとするが多くの人が利用し交流できる施設にしていきたいと意欲を示します。地区清志町長は廃校利用に素晴らしい企業が手を挙げてくれた賑わいの場になってほしいと期待を寄せています。
0: はい、今回その五日町はですね、まあ、統廃合をすることによってこの小学校どこか誰か使ってくださいって言われていた中で、うん、今回は東京拠点とするですねこの会社が手を挙げていただいたと。でこの会社は今卓球もねバスケが B リーグサッカーが J リーグってあるように T リーグっていうのが今盛んなんですよね。
1: あすごいね。
0: で、まあ、T リーグだけじゃなくてさ卓球って不思議なぐらいテレビでいっぱい取り上げてるよね。
1: そうで最近ねユニフォームもすごく素晴らしい、う
0: ん、ね。まあ、例えば一時期 V リーグのねあの女子バレーなんかものすごくテレビ取り上げられていた時代もありましたけれども、うんうん、最近はなんかね下手するとバスケの番組よりも卓球の番組をテレビつけるとやってることの方が多いんじゃないかっていうぐらいある、う
1: ん、
0: 見る
1: なんかね昔はほら温泉場とかなんかでみんながちょろちょろやってるっていう、うん、
0: それはさそれは

0: な行こうぜとかこの場所を目指そうぜとかね、茨城の五花が実は卓球でこれから有名になる可能性がある、聖地になる可能性がある、スポーツにはそういう力があるんだよねって改めて思いますね。
1: そうね、うん、あの厨房を備えた食堂って一般の人も使えたりなんかするんだとしたら、うん、茨城の食材がもう食の宝庫ですから、
0: そうですね、
1: 美味しいものいっぱい食べられるんじゃないかと思いますよね。
0: もう本当ここからまたね、プロ選手が生まれていったり、うん、世界に挑む選手が生まれていったりするわけでしょ、うん、そしたらまたこの茨城から出た選手だぜ、五花から出た選手だぜって自慢ができるわけじゃないですか、はいはい、夢がある場所だなというふうに思っていて、うん、まあ、こういう廃校をこういう使い方をしますっていうのは、うん、まあ、一つのモデルケースにこれからなるんじゃないでしょうかね。
1: あ、そうですね、うん、
0: まあ、いろんな競技が多分また出てくるんじゃないですか、
1: うん、結構広いスペースが取れるもんね。
0: そうですね、
1: 校庭もあるしね、
0: うん、まあ、廃校今どんどん増えてるわけですから、少子化でね、うん、どうやって使っていくかっていう、まあ、知恵の見せ合いというか、まあ、一方でそれをやってくれる企業さんをどうやって見つけるかとかいうか、まあ、こういうことも全国的にはみんな考えながら取り組んでるテーマなんじゃないかなと思いますけどもね、うん、
1: はい、
0: 続きまして4番目のニュースです。今度は水戸の話題、仙北藩の公園事業ですね、アダストリア &ST ホールディングスさんですね、うん、もう本当に今新しい仕掛けをガンガンやってますよっていう話題です。5月11日の茨城新聞です。
1: アンドエステイホールディングスグループのアダストリアはこの春、創業地の水戸で公園事業に乗り出しました。水戸市の仙北藩に4月23日開業した複合施設、水戸公文テラス内でサウナやカフェを営業するニコ&ベースの運営を開始、本業の衣類や雑貨販売の枠を超えて飲食、健康、遊びなど多様な文化で地域とブランドの融合を目指しています。新施設はカフェやサウナのほか、水戸創業アダストリアと書かれたオリジナルグッズなども販売、アメリカ発祥の球技ピックルボールなどが楽しめる多目的コートやバーベキュー広場も整備しました。この会社はバスケットボール B リーグ一部の茨城ロボッツのメインスポンサーを務め、ホームアリーナはアダストリア水戸アリーナと名付けるなど社名を地域に浸透させてきました。ニコ&営業部の木下さんは、ニコ&は水戸の方に愛されているブランド、挑戦するには最適の場と説明、幅広い世代の方が楽しめブランドとの接点となる場を提供したいと意気込みます。サウナを監修した野田コロクションベーベーさんは、温浴施設としてではなく、この人名前だったんだね、うん、散歩やカフェ、ランニングの延長上にサウナがあることで公園での過ごし方を広げられるという思いを語りました。
0: あのね、行、うん、きました、
1: 私まだ混んでるから行かない、
0: 公文テラス、うん、ね、あの僕は開いた初日に雨の中でしたから行きましたけどね、あのこのニコ&ベース、まあ、いろんなお店があるんだけど、うん、ニコ&ベースに入った瞬間ワクワクするのよ。
1: ああ、そうなんだ。
0: まあ、サウナがあったりね、ランニングステーションがあったり、バーベキューができたり、ピックルボールができたり、3×3 ができたりするんですけど、何よりもなんかね、黄門様をもじったグッズとか、
1: うん、
0: 納豆をもじったグッズとか、もうニコアンドがニコアンドらしからぬおもろいことをいっぱい仕掛けてて新しいデザイン、新しいブランド、それも水戸の匂いがするものがもうてんこ盛りなんですよ。
1: そうなんだ。
0: あのね、まあ、なんていうかな、やっぱりアンドエスティ、アダストリア、ニコアンド、うん、グローバルワーク、ね、いろいろありますけども、やっぱ世界で今、例えば中国、台湾にも今どんどん攻めていって、もうみんなから認められているこのブランドがね、水戸発祥だからなんだわけだけど、うん、それがああいう形で水戸を表現してくれるのを見るだけでやっぱ水戸ってすげえよなって誇りに思える。
1: そうなんだ。
0: コンテンツとしてこんなにいじれるものがあるってすごいよなって本当に思える、
1: うん
0: うん、
1: あのね、またね、土日はね近づけないけど、まあ、ゴールデンウィーク明けたから、うんうん、そろそろいいかなとも思っている。
0: そうですよね、はい、もうぜひ皆さんね、あのまず覗いてみてほしい、
1: うん、
0: でご飯も食べれるでしょ、うん、あのサウナも入れるし、いろんなことこう本もゆっくりの読めるしね、うん、あの素晴らしい場所ができて、あのなんか観光客たくさん来たらいいよねとかっていう話がよくあるんですけど、観光客来なくていい
1: 地元の人で、
0: いや本当、千葉湖のでのんびり過ごす時間っていうのを楽しむ地元の人ための空間だと僕思ってて、
1: うん、
0: でその暮らしのスタイルを見て外からの人が

0: ていいよねって思ってもらう場所になった方がいいですね。そこは。
1: ああ、そうなんだ、うん、そういえばね、あのランニングをやってる人がね、はい、もう汗かいて家に帰ってっていうことしなくてよくなったので、うん、すごくいいって大喜びしてました。
0: そうだと思いますね。あの本当の水戸暮らし、水戸ライフ、水戸的な時間、うん、水戸ってこんな暮らし方ができるんだぜっていうことを自慢するために、うん、できるだけ地元の人がのんびり使って、観光客はそれを遠くから指を加えて見ていて俺も水戸市民になりてえなと思わせるのが勝ちなので。
1: ああ、そうですね。
0: 観光客でごった返すんじゃない方がいい、あそこは水戸市民が楽しむ場所にした方がいいって僕本当に思うんですね。はい、期待をして。
1: 場所がいいですもんね。
0: やっぱ千箱が街のど真ん中にあるっちゅうのは、うん、やっぱりねすごいことよ。
1: すごいすごい。
0: 改めて思いますが、はい、あとはこれから始まる青子対策がどこまでできるかで、
1: そうだ、ね、
0: 価値が出せるかなと思いますけどもね、うん、まあ、ぜひ本当に今新緑のいい季節ですから、繰り返しになりますが、あの街中歩いてみてはいかがでしょうかね。そんな中、新緑の話をしてますが、今日の3曲目、牧原紀之さんで北風。

0: 夏が来るって話題をしていたり、新緑だって言ってるのに冬が来る北風の話をしてみたり、うん、ね、季節感のない番組で本当すいませんって感じですが、
1: いやでも曲次第ですからね
0: あのね、うん、好きな曲勝手にかけちゃうっていう番組ですからね、はい、リクエストいただいてもほぼほぼ最近無視してます
1: そうね、
0: あの年取ってきたのでもうね、僕らわがままが過ぎてますからね、
1: あの私選曲してませんから、
0: え、
1: あの私のせいじゃないですからね、
0: まあね、
1: そう、
0: まあしょうがないよね、
1: もう思いっきり言ってやろう、いつも言われてる
0: から。はい、行くよ、次5番目のニュース5番目のニュース
1: はい、
0: はい、茨城県がですね、半導体市場に参入する企業支援が、かなり活発に行われているという話題です。5月9日の茨城新聞です。
1: 茨城県は本年度県内ものづくり企業の半導体市場参入を後押します。台湾で9月に開かれるアジア最大規模の展示会への出展を支援し、茨城県が誇る高い技術力を世界に売り込む考えです。急速に拡大する半導体市場で県内中小企業の新たな販路開拓を目指します。半導体市場は人工知能ブームを追い風に今後も拡大傾向が続くとみられます。世界半導体市場統計によりますと、2026年の市場規模は25年度比 26.3% 増の9754億ドルということは、日本円で約154兆円となる見通しです。日本台湾交流協会によりますと、半導体製造の中心となる台湾の主要企業はサプライチェーンの強靭化と分散化を重視、欧米や日本などに拠点を設け、現地供給体制の強化や市場ニーズへの迅速な対応を進める動きが加速しています。日本ものづくり技術に対する現地の評価は高く、県担当者は茨城県企業の参入に勝機はあると見ています。県のものづくり海外展開推進事業は24年度に始まり、これまでにドイツの機械や電子自動車、タイの工作機械や金属加工、アメリカの医療機器への展示会への出展を後押ししてきました。25年度は計23社が参加して、すでに3件が制約、約200件の商談が継続中だといいます。この事業では県と企業が共同で出展する形をとり、出展費用は県が負担、海外駐在経験のある専門家らが伴走し、商談や海外向け PR 動画の作成などを多角的にサポートするのが特徴です。本年度は新たに半導体製造装置材料の国際展示会セミコン台湾への出展を支援します。昨年度展示会には世界各国から1200を超える会社が出展し、日本からも熊本県や宮城県などが参加しました。茨城県の参加は初めてで、半導体関連部品や検査装置メーカーなども6社程度の参加を予定しています。県は26、29年度の総合計画で、県の支援による工業製品の海外輸出制約額を24年の 5.1 億円から29年には 16.5 億円まで拡大させる目標を掲げます。県中小企業課の武井課長は、成長産業として注目される半導体市場で海外販路開拓に向けた支援を一層強化し、県内企業の展開を加速させたいと意気込んでいます。
0: まあ、あの半導体業界っていうのがね、うん、まあ、2026年から2030年にかけて、まあ、AI が今とんでもなく、ね、進んでいて、半導体そのものが必要になっている。そして半導体、要するに AI が使われるってことはデータを扱う、データを扱うってことはデータセンターが必要になる、うん、データセンターが今世界中でいろんなところで作られようとしているから、もうこのどこまでも必要な需要がですね、広がっているということで、1兆ドル規模まで駆け上がる歴史的な拡大期なんですね、うん、もしかしたら、まあ、ある意味で言ったらこの AI そのものがさ、産業革命的なまた存在なのかもしれませんよね。
1: そうかもしれないね。
0: うん、大転換期なんですね。うん、でもその、まあ、半導体っていうのは、要は電圧をかけることによって電気を流したり流さなくなったりするその物質体、みたいなものが半導体と言われて、それで基盤を作ってるわけじゃないですか。うん、でこれを作っていく人、設計をする人、ものを作る人、圧をかける人、まあ、いろんなこう家庭の中に仕事があって素材を扱う人、でそれは実は 大きな半導体産業なんだけども、一個一個は中小企業によって支えられているっていうのもまた特徴的なんですよね。ま
1: あ、そうね、うん、で日本人って手先が器用だし、うん、仕事が丁寧で確実だから、うん、やっぱ評価は高いって当然ですよね。
0: そうですよね、まあ、特にひたちなか、ひたちなどね、あのいわゆるもともと日立製作所にを支えていた中小企業の方々の技術みたいなものが生かされる場面だと思うし、まあ、今経済がどんどんどんどん世界に広がっている中でいうと、まあ、今回台湾、まあ、中国、あるいは人口が多いところでいうとインド、
1: あ、そうね、
0: まあ、ああいう地域に対して日本の技術はどこまで、持っていけるかっていうところにもつながってくるんだと思いますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あの茨城ロボットを支えていただいているあのスポンサー様の中にも半導体企業さんありますけど、やっぱ世界中とビジネスしてますもんね、うん、やっぱりすごい世界だなというふうに思いますね。
1: そうね、うん、はい、というところでじゃあメールをご紹介しましょう、はい、えりちゃん大好きくんからですが、さっき記事を読んでいて気になったんですが、福岡のホームセンターでナフサ由来製品が品薄状態に陥っているっていうニュースがありました、
0: うん、
1: 塗装用のシンナーはナフサ由来製品ってわかるんですが、車のエンジンオイルはナフサ製品とは思わなかった自分、正直ナフサ由来製品が何に使われているかピンとこないんですが、一日でも早い争い事が終わって平穏な日々になってほしいなと願うことばかりです。まあそうだね、
0: でも本当にこの、ね、中東情勢の中でナフサの話題が今どんどん、ね、出てきてますよね、うん、どこにでも使われている、まあ、石油の、ね、生成されているものではありますけども、
1: うんうん、だからといって品薄っていうことに私たちが踊らされてはいけません、
0: まあ、政府は、ね、日本全体として必要なナフサの量は確保できていると主張しているものの、うん、まあ、一方で今度はほらポテトチップスが、まあ、塗料の問題があるからということで白黒にしましたとかね、うん、なってますよね。だから実はビジネス界はもう相当前に進んでいて、うん、相当準備してるんですよね。
1: でもさ、あれさ、なんで透明にしないんだろうね。
0: で透明したら何か分かんないからじゃ
1: いや白く銀色みたいになってるんですけど、ポテトチップス、
0: う
1: ん、
0: 知ってる、
1: 透明にすればさ、あ、インクって、
0: まあ、シール貼って鉛筆で書けばいいのか、これはコンソメですよとかはい、続いてるんです、
1: う
0: ん、
1: はい、レパードさんからです、本当に5月も半分終わろうとしていますけれども、デモゾーさん移動が大忙しで大変ですねっていうことですが、
0: うん、
1: 米中首脳会談のニュース、トランプ大統領にとって2017年以来の中国訪問ですけれども、まあ友好ムードを演出してもなかなか溝が埋まらない様にも感じましたって、まあいろいろね言いたいことも終わりでしょうが、
0: まあね、うん、やっぱり国際外交って実は人間関係でできてたりもするんですよね。
1: そうそうそうそう、ちょっと難しいよね、うん、さあデリさんからです。言われて五日町を探してみれば確かに千葉くんの花咲きですよね。
0: そうなんです
1: 関東地方の地図見ていたら千葉が利根川と江戸川に囲まれて本州とつながっていない島説なんてあったりって思い出しました、
0: うん、
1: 実際縄文時代の関東は千葉以外海の中で本当に島だったらしいです。ということは五日町って、千葉島の西の岬、うん、みたいな、デモゾーさんの話の取っかかりから妄想エクスプレスが止まらないデリでした。
0: そうなんです本当に五日町、うん、この番組で初めて五日町の話題取り上げてると思いますけど、こんなにね、
1: うん、
0: ぜひ知らないところまだ茨城にたくさんあるんで、
1: そう、
0: 皆さん興味持ってください、
1: はい、
0: 千葉県のとっつぁきは茨城県ですありがとうございました、
1: はい、
0: さて今日も生放送でお送りしてきましたオタフラジオですが、最後この曲ですね、ゴールデンウィークが過ぎて、なんていうのかな、なんか少しふるさと懐かしくなってるような人もたくさんいると思うんですよね、
1: うん、
0: そんな皆さんに届いたらいいかなという思いで最後この曲です。牧原紀之さんで遠く遠くを聞きながらお別れしたいと思います。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 奇跡はそれを信じる者に訪れる。 by バーナード・ベレンソン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間

0: を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか。アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。
2: 金曜日のこの時間、心に小さな奇跡をお届けする番組、ミラクルハーモニーです。
1: はい、こんにちは、はい、ガンちゃんことアポロ ICT 株式会社の岩永美香です。
2: はい、そしてアシスタントのともちゃんこと西山智子です。
1: はい、はい、そして第3週、
2: はい、
1: 本日のゲストは佐野のペットサロンオーナー、
2: はい、
1: 前出雅子さんをお招きしております。
3: はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。は
1: い、いつも ありがとうございます。
3: はい、
1: 遠方から、ま、
3: 今日も元気です。
1: 今日も元気ですね。
2: 元気ですね。
1: はい、よかったですよ。はい、まあ、今日はどんなお話を引っ提げてきてくれるのかという前にですね、
2: はいはい、
1: 前出さん、お誕生日が先週の土曜日、
3: はい、
1: 9日、
3: はい、
1: あ、言っちゃった、言ってよかったのかな。
3: どんどん言ってください。
1: あ、そうですか、うん、おめでとうございました。
2: ありがとうございます。ハッピーバースデー。
3: 56年も生きてしまいました。
1: そうですか、
3: はい
1: はい、
3: あっという間でしたね。
1: そうですか、うん、
3: まだ小学生ぐらいの気分、
1: うん、あんまりね17歳で動いてない人もいるし、うん、まあそんな感じですよ、
3: まあ、
1: 小学生ですか大体。
3: そうですね、小学校の3年生ぐらいで止まってます、ね、
1: へえ、そんなことあるかな。いや、それでまあ、はい、あえて聞くんですけど、
2: はい、
1: まあ、お誕生日を迎えなられて、
3: はい、
1: この1年どんな風に過ごそうとか、そんなのあります？
3: どんな風に過ごそうよりも、うん、55歳の1年間が結構いろんな、その、ね、もちろん足を怪我したこととか、
1: うん、
3: ある意味だからその、うん、つまずいてた1年だったのかなみたいな、
1: うん、
3: まあ、元気そうには見えてたでしょうけど、
1: うんうんうん、確かにそうだね、自分的にはちょっと、
3: まあ、いろんな、だから、うん、はい、休ませてもらった、うんうん、
1: よかったですね、
3: ま、うん、はい、もう今年はまた、
2: はい、バリバリと
1: バリバリ動き出したいなと、
3: 動き出したいなと、
1: うん、あ、そうですか、
3: ほどほどに。
1: でも去年も別に止まってるイメージもあないですよね、あんまりね。
3: そう、
1: 去年なんか止まってた印象はないよ。
3: いや、
2: あの、まあ確かに ね、
3: いや、脳は止まってたんです。
1: あ、そうだったんですか、
3: 休もう休もう休もう、
1: 止まったんですね、
3: はい、
1: よかったです、
3: はい、
1: 一服できて、
3: まあ、でも、はい、大丈夫です、元気にまた、
1: はい、
3: 1年を、
1: 1年お過ごしください、
3: はいはい、ありがとうございます。
1: ますますパワーアップしたらどうなっちゃうんだろうみたいな感じだけど、
3: う
1: ん、
3: もう自分が怖いです。
2: 自分
3: で、ね、私が怖いです。
1: 本当ですよ、
3: はい、
1: で5月、うん、あの15日でしょ、
2: はい、
1: 今日がね、
2: はい、
1: で16日から結構ね、はい、あの吉日が5日間ぐらい続くんですよ今から。
2: あ、要は運気の流れがね、
1: 運気の流れがね、
2: はい、いい時期というか、
3: そう、明日は誰っていうんじゃなくて、
1: あ、誰っていうわけじゃなくて、うん、あのカレンダー的に言うと、うん、で明日もなんか、虎の日かなんかで16日あるんですけど、うん、17日が新月なんだって、
2: はい、
3: そうで、新月っていうのはお月様が見えない日でしたっけ。
1: お月様が見えない日ですね、う
3: ん、見えないんですよね。
1: でね、ただなんかちょっと17日って5月の新月ということなので調べたら、
2: はい、
1: 5月、ね、今回はお牛座の新月っていうんらしいんですよ。
3: 私です。
1: あ、そうなんですか。
3: そうです、私です。
1: お牛座、そうか、
3: はい、で
1: 財務管理とか、
2: はい、
1: 自己価値の向上、
3: はい、
1: 新しい習慣作りなどに関する願い事を新月にするといいそうです、
2: は
1: い、
2: あ、じゃあ何かね、
1: そう、
2: 始めるのね、
1: 始める
2: もんね、
1: 財務管理、自己価値の向上って、
3: まあ、18日から私入院するんですけど、ね、
1: あ、そうなんだ。
3: 足の、あの、金具の手術で、
2: 18、あ、なるほど、
3: あ、そう、19日が手術なので、
1: はい、
3: 18、19、20、2泊3日ちょっとあの病院に、
1: じゃあちょっと大変ですね、
3: 旅行に行ってきます。
1: まあ、そういう気分だったらいいですけど。
3: 、はい、
1: あのお大事にしてください。
3: はい、
1: はい、
3: そうなんだ。
1: でもそういう大吉日の時に手術できてなんか良かったじゃないですか。
2: はい、そうですよね、
1: ね、
2: ね、
3: 暇だからずっと祈ってよ、ね、財務管理。
1: 財務管理、
3: 財務管理、
1: そう、
3: うん、
1: はい、17日ね、それはね、
3: はい、
1: はい、で、まあ、そういうことで、あの20日は、うん、なんだっけ、転写日ってやつですよね。
2: はい、そうですね、
1: 最高の、うん、あの吉日と言われている、
3: 退院がいいですね、
1: はい、そうですよ、
2: うん、
1: いいタイミングですよ。
3: そうです、ね、
1: じゃあお大事にしてください。
3: ありがとうございます、うん、
1: はい、で、今日の、はい、あのファーストナンバー

0: そうなんですよ、ね、前出さんお誕生日ということで、
1: はい、
0: 自ら、はい、ゲストを握りしめてやってまいりました、
1: はい、自ら、
2: はい、いやいやいや川又さんのため
1: あそうか川又さんも ねそうでした、今週お誕生日でした、
2: 間違っちゃ困る、はい、川又さんのためですよ、はい、
0: あ、そうですか、
2: そうですよ、
1: はい、いや、そんな自慢でしょ
0: まあ、じゃあ2人のために舞妓さんと、はい、来週ね、4週目ゲストの川又さんのために、はい、お二人のためにね、はい、5月に一緒のお誕生日ということで、はいはい、この曲をね、お送りしたいと思います、はい、
2: 自ら、
0: はい、ドリームカムトゥルーでハッピーハッピーバースデー。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今日は佐野のペットサロンショップオーナー前田雅子さんをお迎えしてお送りしております。はい、いや今のハッピーバースデーって歌、うん、いい歌でした ね、
5: いいです ね、 ね、 ね、ちゃんと聞いちゃったらいい歌ですね。
1: 本当、ね、感動しました、
6: うん、この短いところにギュッと押し込まれた感じで、
5: ね、あとドリカムのね、
1: うん、そうですね、
5: これも素敵だし、
1: ハーモニーがいい、はい、よかった、
5: 透き通ってて。
1: それで私たちも歌って言ったら、はい、ほら第2週目の、はい、ジャズボーカリストゲスト、はい、中野明子さんの歌、はい、宇都宮にあの前田さんとちょっと一緒に行ってきたんですよね。
5: はい、
1: はい、
6: あの子供の日にね、
1: はい、
5: 何度行っても本当に感動させてくれます
6: ね、 ね、あきちゃん の、
1: はい、うん、絵描きの優子さんっていう方と3人だったんですけど、
6: はい、
1: はい、でその時に結局ライブがね、
6: う
1: ん、夜7時からだったから、
6: ね、いつもね、宇都宮で、大体ね、
1: はい、で5時に待ち合わせを宇都宮でして、はい、餃子を、
6: いつもの
1: 餃子を食べてみたいな、
5: はい、もう軽くね、もうそのつもりで行って、はい、まあ、でもほらあのいつも混んでるからと思って、うん、私は1時間前ゴールデンウィーク中だから、うん、1時間前に、はい、宇都宮に
6: 4時に行ってくれ、みんなのためにね、
5: みんなのために行ったんです、うん、で4時に取れば、はい、まあ、3、40分待てば食べられるかなと思って、うん、早めに出て1時間前に着いたら、うん、もうすでに360分待ち、うん、
6: え、ちょっと待って、360分ってことは
1: 6時間、
5: 目を疑いましたよ、ね、ディズニーランド並みですよね。ディズニーランドでもないか、
6: そこはまずもう有名な餃子店、
5: そう360分待ちだし、 あともう一つはもう4時の時点で、うん、もう最後までもう予約というか番号札取られちゃってて、うん、最後までもう今日は終了しましたの札になっちゃって、
6: い
1: やすごいよね、
5: すごいですね、宇都宮餃子、ね、
6: 恐るべしです ね、 ね、
5: ちょっと甘かった1時間前、
6: ゴールデンウィークはやっぱり、
1: うん、朝からダメなんだね、行かないと。
5: そうだと思う、
1: 5月5日、
5: もう本当に1時2時とかにはもう終了しちゃったんじゃないかな、もう。
6: あ、逆にね、そう、もう売り切れ、
5: 予約のチケットがもう夜までいっぱいみたいな感じで、
1: いやだからそれで4時にね、先に行ってくださってたので、
5: う
1: ん、お店もちゃんと別のお店を当たりをつけといてくださって、
5: フラフラフラフラと私はだから探しましたよ、いろんなところ、
6: はい
1: はい、ね、そしたら、ね、したらあの和食の、
5: うん、はい、和食ダイニングみたいな
6: 餃子屋さんではなく、なく、うん、もうジャンルを変えて
5: もうやめようと、
1: はい、 そう、はい、それでなんかじゃあ釜飯がいいんじゃないとか言って、うん、釜飯を、
6: おー、美味しそうですね、
1: 美味しかったですよ、うん、美味しいんですけどね、うん、
5: けどですよね、
1: まあそう、うん、あの3人で行ったので、うん、はい、3つ頼んだら、はい、ちょっと2つしかできませんって言われたんですよ、
6: あ、釜飯が、
1: ね、釜飯が、
6: はい、
1: そう、そして、あ、2つかって言って、うん、じゃあ私ね、うん、私はじゃあお茶漬けにします、
5: 軽くね、軽くお茶漬けでいいわ、
1: お茶漬けでよくて、はい、2人からもしあれなら少しずつもらえばいいかなと思ったの、
6: はいはい、
1: そしたらさ、そのお茶漬けに入ってるご飯がバーンって大きくて、
5: はい、
1: すごい量なの、
5: お茶
1: 漬け、あれはお茶漬け、すごい量だったんですよ、
6: お茶漬けってそんなにね、うん、ご飯入ってるイメージじゃないけど、
1: 焼きおにぎりね、うん、普通のね4倍ぐらい大きい焼きおにぎりがドーンって入ってて、
6: あ、そういうお茶漬けね、
1: そう、
6: おにぎりの形で入ってるという、
1: そう、
6: はいはい、
1: と思って、
5: その大きさがただごとじゃないんだよ、ね、
1: そう、大きいの本当に、ぶったま、いやこれと思ってさ、はい、なんか前田さんが チキンのチーズ巻きだかなんかをもう頼んでたなと思って、そうそう、はい、いやそれも来たらこれ食べられないよなと思って、はい、で2人あの釜飯、はい、召し上がってたんですけど、
5: はい、釜飯ももうぎっしりですよ。さすがの大食いの私 も、はい、
1: あれ2人分ぐらいあるよね、普通のとこの、
5: 普通のだから
6: 全体的にね
5: 山盛り2杯はあると思う、お茶碗山盛り2杯
6: ある、じゃあ結構な量だね。
1: そうで、ゆうこさんがさなんか味見にとか言って、はい、私に半分ぐらいくれちゃって、はい、そんないらないです、遠慮してないですよって言ってるのに、なんかお茶漬けに釜飯入れてくれちゃって、はい、いやすごい、あのすっごいご飯を食べた、はい、美味しかったですけどね。
5: ライブ前にでもね、たまたまね、はい、忘れてくれてたんですよね、はい、
1: あ、そうそうそう、
5: 唐揚げみたいなチーズ、
1: チーズ巻き、
5: これからチーズのチキンなんか来たって誰も食べられないよねって、
1: う
5: ん、
1: そう、
5: 忘れててくれればいいねって言ってたら、うん、忘れててくれ
1: てくれた、
6: あ、よかったですね。
1: でそれをあの中止しますからって言ったら、うんうん、はい分かりましたとか言ってあのやってくれたんですけど本当に、
6: はい、じゃあそのお店も結構混んでたんですね。じゃあね、
1: 混んでました。
5: でも多かったけど、美味しかったのは美味しかったけど、
1: ね、うん、味は良かったよね、
5: うん、味はね、
1: うん、
6: さすがゴールデンウィークですね。
1: ご飯が多くてびっくりしたね。
5: 宇都宮の餃子を皆さん行くときは本当に、はい、もう本当に半日、うん、半日前に行かないと、うん、本当に食べたいんだったらね、
1: う
5: ん、
1: あ、そうだね、
5: うん、
1: 本当に食べたい人は、
5: うん、まあ、普通の土日はどうなんかと思うけど、あの時はもう本当に観光客だらけで、うん、それ外人さんもいっぱいいたし、
1: あ、いらっしゃったり、
6: すごいんだね、
1: すごかった、面白かったけどね、
5: まあ、でもまた余計食べたくなっちゃったけどね、食べられなかったから、
1: そうそうそう、
5: で餃子が食べたくてどうしようもない、うん、
1: 食べてたでしょ前の日、
6: 今から
1: なんか前の日食べてたよ宇都宮の餃子の行く前の日、
5: 確かに食べてたんだけどだからもうあの時ほら餃子の頭で宇都宮行っちゃったでしょ
6: まあわかる、そう、ね、はい、餃子っ腹になってたんだけど、はい、食べれない、
5: そう、まあ、もちろん釜飯も美味しかったんだけどでも餃子は結局達してないから、はいはい、
1: そうだね、
5: 達成されてないから私の脳はしつこいんですよ、うん、未だに餃子が食べたくて、
1: はいいや、それであのその後アキちゃんのライブはもちろん時間前に行きまして、はい、
5: うん、
1: あのなんかねキャラメルスタジオっていうところでやったんですけど、
6: はい、
1: なんかあのこれまでにないしお客さんだったんだって、
5: そうだね、
1: だって後ろまでいっぱい
5: 立ち見してた
1: もんね、さすが茨城のジャズクイーン、
6: うん、
1: ジャズクイーンっていうかさ、うん、
6: はい、
1: なんか女王って言ってたもん、向こうの人も
5: 女王様って言ってた、
1: うん、だからあのただやっぱライブ素晴らしかったですよね、
6: うん、
1: はい、とまあ、
6: なるほど、
1: なんかアキちゃんの話が、はい、素晴らしかったですよね、はいで終わってください、うん、あの一応その本当によかった、
5: 何度聞いてもですよ、
1: 何度聞いてもよかったですよ、
6: もちろん、
1: もちろん、それ
6: はもう我らのアキちゃんですからね、は
1: い、本当ですよ、ね、うん、ということで、はい、その時あのアキちゃんが歌ってた曲を1曲ここで、はいはい、あのかけさせていただきたいと思います、
6: はい、はい、それでは聞いていただきます、ペギー・リーでラバーカムバックトゥーミー、

0: 今冷静に考えてみたら、はい、5日にこの歌を歌ってたからちょっとあの2日に水戸に行ったのでそっちで歌ったかもしれないですね。
1: ちょっといいアキちゃんライブ3枚ですね。ガンちゃん
0: ちょっと忘れ
2: まあまあ歌ってたってことで、
1: まあうん、でも私もこの歌、はい、アキちゃんが歌ってるの聞いたことありますよ。
0: ああありますよね、うんう
1: ん、あるある、はい、大丈夫大丈夫。
0: いつから歌ってたか分かんなくなっちゃったけども、はい、はい、失礼しました。
1: はい、
0: ということで、うん、何マジさんなんかまたなんかちょっと面白い
2: 面白い
1: やっちまったシリーズ
2: というか間抜けというか
0: 間抜けなんですか。
2: あの私あるあるです。
0: はい、この間のウォシュレット系ですか。
2: ウォシュレットではなくちょっと、はいはい、もうちょっとちょっとランクが上がって
0: 上がったんですか、
1: はい、上がるんですか。
0: さらに上がるんですか。
2: そうです。
0: すごいね。
2: ただね、はい、ただウォシュレットはここ、はい、ほらつい最近の話、
0: はいはい、
2: でよく考えたら私ってまだまだいくらでも出てくるんだと思って、はい、その中の一つなんですけど、
0: はい、
2: 軽く、
0: はいはい、軽くじゃあ言ってください
2: 。軽く一つなんだけどある時、はい、ま、真冬で寒い時だったんですね。で今なんか足湯とかが結構流行ってて、うん、あの道の駅某道の駅にあの行った時に足湯が、うんあってですごい寒かったので、うん、あの足湯でもたまにやってみようかなと。普段そんなやらないんですけどなんか無料でできるっていうんで、うん、じゃあやってみようかと思ったらただ自分がパンツスタイルで中に、はい、ストッキングとタイツ、
0: はい、
2: 寒くて、
0: はいはいはいはい、
2: 靴下だったら、はい、ねちょろっとこの脱いで、
0: は
2: い、で足湯でって、
0: ね、
2: そうちょっと気軽にできるけど、はい、よく考えてみたら全部脱がなきゃいけないわけじゃないですか。一度足を入れ足をするっていうこと、
0: ね、
2: そう、はい、それにはそこではできないので、はい、で慌ててあじゃあトイレでこのタイツ脱いできちゃうねみたいな。でタタタタタって走って小走りで、
0: はい、
2: でトイレに入り、はい、まあでもちょっと時間かかるかなと思ったから、まあ、いくつかある中の一番奥のトイレにこもり、
0: はい、
2: でトイレの中でとりあえずそのタイツを脱いで、はい、ズボンだけ入り

0: て、それで戻って行こうと、そういう予定だったんですけど、なんかその道の駅がすごい大きなところで、団体様みたいなバスで、バスのお客様たちがなんかちょうどいらしたみたいで、で私が、あ、もう早く早く行きたいわけですよ、足湯に、
1: はい、
0: で急いで、あのタイツをぶら下げ、手にぶら下げて、ズボン、半ズボンだけ履いて、はい、トイレから出た瞬間、すごい人数のおじさまたちが、はい、入ってくるんですよ、そのトイレの中に、
2: はい、
0: で私はもう本当に頭の中でトイレの中に、はい、私女子トイレに入ってったつもりだから、はい、もう全然何も考えずに入っちゃって、だからその男の人用の小の、はい、ショーを足す時のやつが目に入んなかったですね、
1: あの立ってね、
0: 何にもそう、絶対目に入ってたはずなのに、はい、脳がバカになってて、は
1: い、夢中すぎて
0: 夢中すぎてそれが目に入ってなくて、もう女子トイレだとばっかりしか思ってなかった。でその恥ずかしいながらにも、そのタイツをぶら下げて出てきた私の目の前から、はい、すごい人数の団体さんのおじさんが入ってきた瞬間に、私は、はいはい、それがすごい、ね、私のいいところというか、はい、素晴らしいところが、はい、急にちょっと外人さんには申し訳ないんですけど、
1: はい、
0: お父さんみたいな、うん、お父さんやっと脱げたいよとか言ってやっと大変だったよ大変だったよとか言ってお父さんとか言って急に私純粋なもう日本人なんですよ一応記憶ではだけどね、なんかねすごいですよね、その
1: 分かんないふり
0: 降ってくるんですよね、その瞬間のあちゃーと思った瞬間と同時に声が出てるんですよ、なんかもう喋らずにはいられなくて、でしかもその団体さんの一人を見ながら、お父さんとか、全然お父さんじゃないんですよ、でももうお父さんなんか他界していないんですけど、もう自分のお父さんかのように、その入ってくる人の中の一人を見つめながら、お父さんみたいな、やっと脱げた大変だったよ、大変だった大変だったとか言いながら、もうそそくさぶら下げて、
1: すごいね、
3: そう、それ立ち去ったわけ、
0: え、
3: そう言いながら立ち去ったと、
0: そう言いながら、お父さんお父さんとか言いながら
3: 要は
0: もうそれしかなくて、
3: トイレだったってことね、要は男子トイレだったってことね、
0: もう私は確認はしてません、はい、もう確認する余裕もないぐらい本当は恥ずかしかったんです、
3: あ、
0: うん、お父さんとか言いながらも、うん、でもあんだけおじさんが入ってきたってことは、うん、未だにあそこがその青かったか赤かったかは記憶にないけど、うん、絶対的にあんだけおじさん入ってきたってことは、うん、絶対男子トイレだったんだと思う、しかも男の人用の ね、
3: まあ、そうでしょう、そうでしょう、
0: あったし、で私ってすごいって話ですよ、
1: すごいですね、
0: そう、
1: それがの判断がね、
0: それがすごいと思う
3: 普通だったら慌てちゃうよね、もう、うん、すいませんってこうなんか、ね、
0: すいませんじゃない
3: もん、
0: すいませんの素の字もできてきましたよ、うん、もう太田さん大変だったみたいな
1: そうなんだ、すごいね、
3: 大変だったっていう、
1: その乗り越え、
0: でもでしょ、
3: え、
0: 岩永さんはあれでしょ、なりきっちゃうんでしょ、
1: いやいやいや、
0: 急に
1: 一回ありますよ、うん、間違えて、あれ、私が、そう、入った時は誰、どなたもいらっしゃらなかったから、
0: そうなんです、
1: 何の無意識ので、
0: いないのは良くない、
1: 良くないよね、うん、で用足して帰ってこようと思ったら、うん、なんか 2,3 人、うん、入ってきて、
0: うん、
1: あ、これだ、間違えたんだと思ってさっさと出ようと思ったら、なんかあのぶつかりそうになったんですよ、
3: うん、入ってきた男の
1: 方、
3: 殿方と、
1: はい、すいませんでしたって言ってそう、そんな感じで、うん、あのありますね、ちょっとどっちがどうだか分かります、
0: 私はもうだってねえ、ね、タイツ履いてキロットなん、キロットっていうの、何、半ズボンの半スカートみたいの履いてるんだもんさ
1: そうだよね、
0: すいませんとか言う、それは出てこなかったけど、
1: うん、
0: 急に
1: 私もその外国急に、うん、夫さんとか言うのはちょっと全然頭に浮かべなかったですけど、
0: うん、いつでもだから私はこの片言になれる自信があります、
1: はい、あ、はい、素晴らしいですね、
0: でもね、そう、でも失礼ですよね、そういうのね、
3: はい、意外に皆さん間違って、じゃあ入ってる、殿方の方に入ってるってことだ ね、
1: ね、
0: そう、別に慌ててた、
1: 何だったんだろう、まあ、
0: なんか無我夢中で、もうなんか とにかくタイツを脱ぎたいだけの話で入ってしまった、
1: うんうん、そう、たまになんか頭が放心状態の時なんですよ、やばいよね、
0: まあ、でもね それ以来よくね、結構入るときに赤と青かちゃんと見て、
1: うん、そうですね、うん、私もそれっきりないです、
0: そうそう、はい、結構注意してます、
1: はい、そうです、うん、びっくりしましたから、
0: ああ。

0: まあ今だから笑えるけど、その時はもうね、うん、必死ですよね。
1: そうだよね、でもそのお父さんお父さん、
0: それで、それで無事ほら足湯やって、で足湯の周りで大笑いと、う
2: んうん、はい、なるほど、
3: うん、そうですね、
0: まあ、笑いが取れたってことでね、
3: はい、よかったですよ、うん、それは黙ってはいられなかったんだろうからね。
0: そう、黙って、私ね、そう、自分のね失敗なんて黙ってられない方でね、うん、
3: そうか、
0: そう、う
3: ん、なんとなくね、
2: はい、
3: はい、納得でした、
2: はい、
3: じゃあここでもう一つ、
2: はい、
3: いきますか。
1: 本当ね、いや本当に毎回この前田さん、いろんな笑い話を届けてくれて、
0: うん、もう笑うしかないです
1: ね、次回もどんな、まあ、失敗談というかね、笑い話が飛んでくるのか、
0: 感動する話とか持ってきたいんですけどね、
3: 感動する話、
0: 感動する話がなかなか、
3: いや感動しましたよ、
1: 感動さらりと
3: 今の話ね、
0: はい、
1: うん、でもみんな
3: 素晴らしいと思って
1: くれるの楽しいですね、
0: でもね、みんなもそういう風にすると、うん、まあ、その時は逃れられる、
3: うん、ね、そうだね、
2: うん、
3: はい、ということで、
1: はい、はい、ということで、
3: じゃあジャズの名曲をよろしくお願いいたします。
1: この曲を1曲お届けしたいと思います。
3: はい、
1: ナットキングコール、スマイル。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
5: はい、はい、本日は、はい、佐野のペットサロンオーナー前出雅子さんをお招きしてお送りしております。
6: はい、
5: いや何それで今の2週2ヶ月続けて、はい、まあ、おもろい話を聞いた後に、
6: はい、おもろい、
5: はい、今度は
6: おもろいだけじゃないんですよ。
5: 分かってますよ、
7: まあ、ペットサロンのオーナーですから。
5: そうなんですよ、
7: ペットの話をしていただかない
6: と。ちょっと前に気がつきましたよ。
5: はい、よかったです。
6: はい、はい、そうなんです、
5: はい、
6: 真面目な話というか、はい、感動する話というかなんですけども、はい、まあ、一応老犬ホームっていうものもやっていて、はい、で11歳の時に、うん、柴犬のハチ君っていう話なんですけども、うん、柴犬のハチ君っていう子が、お父さんお母さんが老人ホームに、飼い主さんの方が老人ホームに入んなきゃいけなくなってしまって、で飼い主がいなくなってしまうために、その代わりに私が飼い主にっていう意味で、11歳の時にうちのお店に老犬ホームに来てくれたんですね、うん、その子が。でこの間の5月の24日、うん、ね、7月で17歳の誕生日迎えるぐらいから、ほぼ6年間、うん、6年間うちにいたんですよ、ハチ君って子がね、うん、でその子もずっと、まあ、もちろん途中まで元気だったんだけど、死ぬ1週間ぐらい前ぐらいかな、もうだんだん本当に急にも歩けなくなり、ご飯も少しずつしか食べられなくなり、もう最後は水がやっと注射器でちょっと口の中に水を入れてあげてみたいな感じで、でまあとにかく 5月の24日の本当に0時を回ってすぐぐらいに亡くなっちゃったんですね、うんうんうん、まあもちろんね、そのだいぶ弱ってきた1ヶ月があったから、私もそんなにその心構えじゃないけど、うん、もうハチ君死んじゃった方が楽なのかなって思えるぐらい、もう泣いてたりもがいてたりしてたんで、早く楽になったらいいなぐらいに。死ぬことって別にほら全てが悪いことじゃないし、
5: うん、そうだね、
6: そうだから、はい、もうだからその1ヶ月で心の準備は私はできてたんですね、うん、そしたらその24日の0時を回ったぐらいの時に息を引き取って、でもその日の日曜日だったし、みんな揃ってて、うちの姉とかもすごいみんな可愛がってくれてたんで、うん、みんなと一緒にお寺さんに電話したら、今日大丈夫ですよって言うんで、もうその日に仮装してお葬式して、もうお墓の中入れてもらえたんですけども、うんうん、それが佐野市内に、うん、あるお墓なんですけど、うん、すごく山の方にあるので、普段はほとんど、うん、用がないというか、通らない道なんですね。それなのに、そのハチ君が死んじゃったその2日か3日間の間で、うん、その死んだ日を含め3日間の間に8往復しなきゃいけないぐらい、そっちばっかり用事ができるんですよ。そうだから、ハチ君がなんかまだ寂しいのかなとか、まあそうやっていい方に考えて、ハチ君とか言いながら、そこのお墓の前まで行かないでも、車から通り過ぎる時にハチ君いるよみたいな感じで手振りながら通ってたんですけども、でもその後まだ、ここ最近もまだなんですけど、匂いがハチ君とは関係ないデパートに行ったりとか、ハチ君とは関係ない場所に行ってるのに、ハチ君のこう、決してね、普通で言えばいい匂いじゃないですよ、どっちかしたら臭い匂いなんですけど、口臭とか体臭とかっていう年取った特有のその匂いが、どこにいてもふわふわって匂ってくる、鼻に。でもだからその時にその匂いでいるよ、まだ僕はここに、男の子だったんだけど、僕はまだここにいるよって言ってんのかなと思う。それがだんだんだんだん頻繁じゃなくなってきて、ここ最近も本当に1日1回するかしないかになったんだけど、うん、まあそれがちょっと やっぱりね、つながってんのかなみたいな。
5: まだしてるんですね。でも1日に1回ぐらいは、
6: 1回ぐらいはふわって、またハチ君の匂いだって。
5: あ、そう
6: そうなんです
5: よ。すごいね、可愛がってもらったから。いや、あのね、うちもほらペット飼ってるから、はい、ある、あの亡くなった後にふわって匂う時はあったんですよ、確かに。でもそんなに長、やっぱりあっという間に分かんなくなっちゃったから、すごいな。
6: 自分の頭の脳が覚えててそういう匂いがしちゃう気がしてるのか、実際にハチ君が匂いで、ふわーってまだここにいるよみたいな感じで言ってくれてんのか、よくは分からないけど、まあね、預かったワンちゃんだから6年間っていう短い間ではあったけど、でもね、よそからね、お金を払ってきてくれた子だから、本当にできる

0: 亡くなった時にもうなんか良かったねって、安らかになって良かったねって思える、
1: うん、
0: まあそんな真面目な話ですけどね。
1: いやいや、
0: そう、まあ、ちょっとそんな、うん、あのね、老犬ホームオーナー的な、
1: うん、そうですね、
0: そう、たまにはこういう話もあります。ありますよ。
1: でもあの本当に良くしてくれたっていう感謝の気持ちがあるんじゃないですか、ハチ君には。 だからね、
0: だったらいいけどね。あとはその6年間の間に飼い主様の方が、うん、おじい様の方が 老人ホームでお亡くなりになってるんですね、うん、そう、だからその本当の飼い主さんにも、
1: はい、
0: あのね、あの世に行って虹を渡って会えたかなっていう、だからその安心感、うん、ね、寂しくないかなと思って、うん、うちからは飛び立って行っちゃったけど、はい、だけど本当の飼い主さんに、うん、会えたかなって思って、
1: ねね、前田さんのその優しいところね、
0: うん、だけどそのハチ君もすごいのが、はい、途中老人ホームにうちの姉夫婦が連れてってくれて、ハチ君と飼い主さんをどんなに喜ぶかと思って連れてったんですよ、
1: はい、
0: で犬って私経験上忘れちゃう子っていないんですよ、元の飼い主を。それなのに知らんぷりしてるふりをして、それがかわいそうだった、
1: あ、そうだったの、
0: この人知らないよって、絶対にボケてもないし、
1: うん
0: うん、何でもないんだから、
1: はい、
0: 絶対飼い主に会えて泣こうで嬉しいくせに、もう知らない、知らんぷりして、
2: それは前田さん的に どっちに対して、
0: 私たちに気を使ってるのと、うん、お父さんに未練を持たせないためだと思う。
2: へ、
0: お父さんはやむを得なく大切なワンちゃんを、ね、うん、はい、家に預けましたでしょ、
1: はい、
0: でこっちはね、お金をいただいて預かった側でしょ、
1: はい、
0: だから両方に気を使ったんだと思うんですよ、
1: は
0: い、でやっと死んだので、この世からいなくなったので、はい、いやもう今はもうブンブンなんか尻尾を振って飼い主さんの元に飛んでった気がする。
1: あ、そっか、
0: そう、生きてる時に、
1: うん、
0: 知らない人、11年も一緒に仲良く大事にされたのに、知らんぷりしてるふりをしてた、絶対ふりだと思う。
2: そんなことできんだね、ワンちゃん、気遣いというか、ね、
0: そういう子だったの、ハチ君。
1: ああ、うん、そうだったんだ。
0: そう、
1: いや、じゃあもう成仏されてるんじゃないですかね。
0: ね、されてるといいけどね。
1: あ、そう、合ってるんじゃない、うん、すごいね。
0: まあでも何の心残り、私も6年間というね、うん、
1: はい、
0: 月日が経って亡くなり方にしても、
1: はい、
0: 亡くなった時のあれも何の後悔もないというか、やりきったなっていう、
1: はい、
0: うん、そう、それはなんか、
1: うん、いや、感動的なお話ですね。
2: 本当ですね。
0: 犬ってすごく人間が思ってる以上に、
1: はい、うん、
0: 気を使ってんだなって、
1: ね、
0: うん、
1: それは思いますよ、
0: うん、
1: 本当に、
0: ね、
1: うん、あ、だから救われてるもん、私なんて、
0: うん、思うよね、
1: 本当本当。
2: うちの健太くんも気使ってんだろうな、きっと。
1: 気使ってるとこあると思いますよ、
0: ね、はい、日本犬特にって言いますよね、
1: あ、
0: 結構ね、
1: あ、そう、うん、
0: 忠実というか、やっぱりその、
1: うんうん、
0: プライドがあるみたいで、
1: はい、
0: うん、
2: そうです、
0: そんな話でした。
1: じゃあここで、
2: はい、
1: 前田さんからの一曲を、
2: はい、
1: お願いいたします。
2: はい、それでちょっとここで男らしい曲ですけども、
1: うん、
2: ね、感動的なお話の後に、
1: ハチ君の、
2: ハチ君の
1: 男らしさかな、
2: そう、
0: 男らしさ、
2: はいはいはい、そうね、はいはい、その通りでございます、うん、はい、それでは一曲いきたいと思います。長渕剛で Stay Dream。

0: Stay Dream。
1: いや、ハチ君の感動的なお話をありがとうございました。
2: はい、ね、きっと今頃
1: ね、
2: うん、空の上でね、はい、元の飼い主さんと、
1: はい、
2: うん、
1: 会ってるでしょ。
2: うん、遊んでると思います。
1: はい。で、今度は？
2: 今度はね、
1: 人間の
2: 方なんですけど、これ私の実の母親と私一緒に住んでるんですけども、
1: はい、
2: よくほら川又さんとか。そういう方って言霊、
1: はい、
2: うん、言霊ってあるんだよっていう話あるんじゃないですか。で、自分に、例えば自分自身にこうやって言い聞かせるとかっていうのはよくあるけど、
1: うんうん、
2: 結構それってうちの母親も92歳で、
1: はい、
2: もうなんかお医者さんに言わせると脳が収縮してくるんですってね、縮んでくるらしいんですよ、
1: は
2: い、なんかもう
1: 年齢、
2: そう、年齢とともに、
1: はい、
2: そうするとその、はい、ちっちゃくなってくる脳になってくると幻覚、
1: うん、
2: だからボケと幻覚っていうのが2種類あるらしいんですね、
1: はい、
2: でうちの母親の場合は、
1: はい、
2: まあなんかおかしなこと言うからボケかなって私は思ってたんですけど、どっちかって言ったら幻覚だっていうんですね、
1: は
2: い、で ある日突然、
1: はい、
2: こっちに来てくれ、一緒に住んでるから呼ばれて、はい、私の毛布の中にね、うちの母親の寝てるところの毛布の中に女の子がずっと丸まって寝てて、私が眠れないからこの子をどっか帰れって言ってくれって言うんですよ、うん、でもちろんその女の子は私がいないし、幻覚でその女の子が入っちゃってる、うん、で次に今度呼びに来た時はトイレに入りたいんだけど、トイレに黄色くて本当に小指の先ぐらいの黄色い虫がうじゃうじゃうじゃうじゃいて壁を登ってきてて、

0: 怖くて入れないから、うん、その虫をホウヒか何かで吐いてくれって私に頼みに来たんですよ。でもちろん私がトイレに行ったらそんな黄色い虫も何にも一匹もいないんですけど、そうでもそこで、まあ、お医者さんからとかいろんな今まで聞いてきた中でそれを全否定はしない方がいいって、ボケに対してその全否定はしない方がいいって言ったね、あ本当だねって言って、うん、じゃあそうやって言って女の子に帰れって言うよとか言って、だからうちの母親がいない時にトイレに行ってあのもちろん虫なんか一匹もいないんですけど、トイレに行って掃除するふりをして、で母親のところに戻って、もう一匹もいなくなったよって、はい、虫なんかもう一匹もいなくなったから大丈夫だからトイレに入ってって言うと、はい、いないっていう頭脳になっていくと一匹も見えないんですよね。はー、だからそれも言霊の一つなのかなって思い込ませる、
1: はい、
0: うん、でその女の子にしても、女の子はなんか、はい、どこどこから来たんだってって、でももうね遅いから帰ってって言ったら、帰ってったよって言ったら、あーよかった、女の子がやっとじゃあ私がここのベッドに寝れるって安心してまた寝るんですよ。
2: へ
0: ー、そうだからその思い込ませる、
1: うん、
0: うん、そうだから本当はだからそうする前になんかお医者さんに相談してちょっと眠らせてもらう薬とか、うん、そういうのもらわないと本当に眠れない、一晩眠れないで騒いでたんですよ、一晩だけ、うん、とにかくそうだから本当はそういう体には良くないかもしれないけど、うん、その睡眠薬的なものをいただいて寝てもらった方がいいんかなと思ったんだけど、うん、でも結構言葉で薬飲ませなくても言葉で結構なんとかなるんだなって、
2: うん、まあ、マーデさんのさ声ってあのなんか震わせるものがあるんじゃないの？
0: 声です
2: 、声
1: あ
2: もう声もいいと思いますよ、言霊ももちろんそうなんですけど、うん、あの届けられる声をもお持ちなんじゃないかなという気はいたします。
1: なんとなくわかる
2: わかるよね、うん、
0: はいはい、褒めてます、
2: 褒めてますよ。何ですか、いつ何ですかそれは。
0: 確認のために聞きますけど、褒めてます？
2: 褒めてましたよ今。
3: 褒めてます ね、
2: はい、声が、まあね、届けられる声なんだろうなって、うん、
3: ありますよね、そのなんか周波数的な ね、
2: そうそう、
0: ね、皆さんもね、じゃあ何かね、不安になったら何でも好きなこと言いますので、
1: はいはい、
0: 私の声でよければ、
2: はい、そうですね、
1: はい
2: はい、あれ誰か言ってたよね、前出さんの声いいとか、
0: 声がいいなんて初めて、
3: うん、あ、そう、なんかこう人をこう癒す感じの声質ではあるかもしれない。
2: そうそう、
0: でもさ多分さ、うん、自分で喋ってるこの声とさ、
1: はい、
0: あのともちゃんとか夜中さんが聞こえてる声って違うんだよね。
3: あ、なんかそうね、
0: うん、
3: あの相手に聞こえてる声と自分は、ね、骨を通してなんかとか言うよね。
0: そう、だからこのラジオとか聞いても全然自分の声じゃないもん、
3: は
0: い
3: は
0: い、
3: あ、確かに。
2: あ、そう、
0: うん、
2: いや、あ、うーんと私は結構自分の声だなっていう自覚はありますけど、うん、聞いてると、うんうんうん、
0: でだからこのマイクで喋ってると、うん、マイクから聞こえてる声は、はい、いつも自分が喋ってる声に聞こえないの私は。
2: あ、そう、
0: うん、
3: へえ、
0: そのマイクを通した声が、
2: まああんな、まあ、あんな感じですよ
0: って聞こえてるんでしょ。
2: そうです、
3: バッサリとバッサリと、
0: だから
2: バッサリと
0: でも意識しないけどラジオではよそ行きの声で喋ってるのかなって自分で思ってた。
2: あ、そうだったんだ、
0: うん、でも意外と地声なんですね。
2: 意外と地声でしたね、
0: はい、まあでも、はい、ありがとうございます。
2: いえいえ、だから届いたんですよね、おばさんにもね、
1: うん、
2: うん、優しいよね、
1: うん
2: うん、受け答えが、
0: よかったよかった、
2: はい、いやいや、まあそこであんまりね、
1: はい、
2: うん、そう言ってらんないからさ。い
0: や、でも腹の中はいねえよこのクソババアとか思うんですよ。
2: は、そうなの？
0: そう、腹の中だって夜中起こされて
2: それはね、そうだね、
3: あ、そこまで言わない方がよかったじゃん。
2: そうだよね、
0: そう、一匹もいねえから。
2: いや、まさかさ、あのね、男子トレーナー入って、あ、お父さんやってるさんとか言ってる人とさ同じの人の話、同一人物なんだけどね。
0: そう、まあ、
2: ね、
0: でも本当にさ、腹の中ではやっぱりね、寝てるのを起こされて、
2: まあそ
0: り
2: ゃそうだ、
0: 虫を吐いてくれたの、うん、女の子を返してくれたの言われたら、うん、イラッともしますよ、
1: はい、
0: でもこの声で冷静に、はい、うん、分かったよって、
2: はい、素晴らしいですよ、
0: です、
2: 対応がね。
3: じゃあ前出さんの声はでも人に、
2: うん、うん、
3: ね、幸せと癒しを与える声だというオチで、は
2: い、というオチで、
0: うん、はい、そうしといてください。
3: はい、最後の、
2: じゃあ最後の今日の曲をいきたいと思います、はいはい、
3: じゃあ前田さんの声のように世界の皆様に幸せを届けるこの曲でございます、
2: はい、
3: 今週のラストの曲でございます。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、
3: はい、
1: いや今日も前田さん、はい、なんだかあの感動する話から、
3: はい、
1: おもろい話からありがとうございました。
3: 忙しかったね、喜怒哀楽が、
1: はい、いやいつもながらさ、はい、そういろいろあってすごいよね、
3: はい、なかなか満載ですよ、
1: ね、こんなに話題持ってる人っていないですよ、
3: なかなかいない。掘り出してきます、
1: う
3: ん、
1: いやいや、ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: また来月もよろしくお願いします。
3: はい、こちらこそです。
1: 来月は6月19日ですね、
3: はい
1: はい、ということになりますので、
3: はい
1: はい、あの今度は足の方も、
3: そうです、
1: ね、またかんさらに
3: 感じして、
1: はい、はい、
3: スキップできます。
1: はい、いや、あんまり調子こまないようによろしくお願いいたします。
3: はい、
1: はい、ということで、
3: はい、
1: はい、じゃあありがとうございました。
3: ありがとうございます。はい、それでは番組の最後に今日の神様のお言葉とさせていただきます。
1: はい、はい、では今日の神様の言葉、
3: はい、参
1: ります。お願いします。心が喜ぶ場所には新しい流れが生まれる、
3: うん、
1: ということにさせていただきました、
3: うん、
1: はい、
3: まあ、この言葉の通りってことですかね。
1: そうですね、うん、なんかこう新しい流れが生まれるっていうのはあのまあね、八君だってさ、
3: うん、
1: きっと最後喜んでたと思われます。
3: そうですね、
1: でなんかやっぱり人の心もね、はい、流れが生まれたりとかするなっていう心を表してみました。
3: はい、
1: はい、
3: ではもう一度八君を思いながら復唱したいと思います、
1: はい、
3: せーの。
1: 心が喜ぶ場所には新しい流れが生まれる。
3: はい、いただきました。

0: とうございます、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: 来週のゲストなんですが、はい、UFO コンタクティの川又純一さんをお招きします、
0: はいはい、
1: またねちょっと、すごい話を引っ提げてくる気がしますので、皆様お聞き逃しなく、
0: いや引っ提げてくるでしょう、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、はい、今週もここまでお付き合いいただきありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: お相手は、はい、アポロ ICT 株式会社の岩永美香と、
0: はい、西山智子でお送りしました。
1: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。また来週
0: バイバイ。
2: ベストを尽くしてみると、あなたの人生にも他人の人生にも思いがけない奇跡が起こるかもしれません。 by ヘレン・ケラー。
3: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box Live Discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss. Discuss on 76.2 FM Honolulu.
1: 5月15日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。いやー、とってもいいお天気です。 JR 水戸駅南口からすぐ近くのところにあるこのスタジオ、大きな窓がありまして、スタジオの窓の外には青空が広がっています。この時期ならではのちょっと薄めの水色、いいですね。新緑も鮮やかで、まだ眩しいみたいなところまでは来てないんだけれども、そんな季節も刻一刻と迫ってるんだろうなっていうね、季節の移り変わりを感じるようなそんな景色。青空一つとってもね、少しずつ変わっていく、そのなんか変化感じられる時、まあ、本当に変化しているか微妙なところではあるんですけど、なんかちょっと変わってる気がする、進んでる気がするっていうのがちょっと嬉しかったりしますよね。まあちょっとデータとか収集してる方に言わせたら、いや全然変わってませんよとか言われそうな気もしますけれども、まあまあこのあたりは思い込みでなんか今の話なんか、私が日々こう適当に暮らしてるところがね、なんか露呈したような気がするんですけれども、まあ、目にしたもの気持ちいいなとか思いながら日々楽しく過ごしております。この番組に耳を傾けてくださっているあなたは今どんな気持ち、どんな心持ちで番組聞いてくださってますか？私と同じように青空気持ちいいなって思ってるのか、忙しくてそれどころじゃないよっていう方もねいらっしゃるかもしれません。夕方なのでね、本当にこう私も普段はこの時間って結構バタバタしてる時間帯、バタバタし始める時間帯だったりするので、いろいろな方がいらっしゃると思うんですが、お耳だけでもこの番組にね出会ってくださったからにはのんびり過ごしていただけたらなというふうに思います。今日もいつも通りぜひお時間許す限りお付き合いください。それでは今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス。番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。金曜日はサトリカのお仕事。7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、あなたのスイッチは、例えば体を動かすとやる気が出ます、体重何キロを超えてしまったら食事を見直すスイッチが入ります、普段はお掃除嫌いだけど人が来る前にはさすがにお掃除スイッチが入ります、などなど、あなたならではのスイッチ、まあ、いろんなスイッチがあると思うんですけれども、どんな時にスイッチが入るのか、まあ、反対にどんな時にスイッチが切れてしまうのか、そのあたりぜひ教えていただきたいなと思います。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp。 ファックス番号は 029-307-8055 029-307-8055。 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。私自身はですね、こうしてマイクの前に座るのが結構スイッチになっているような気がします。その日どんなにだらーんとしてても番組が始まると元気になるんですよね。あなたのメッセージもお待ちしていますよ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。まずはイブのナンバーです。7月4日福岡から全国ツアーがスタート、追加公演も決まっていますよ。イブファイトソング。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしましょう。まずは 4DX 作品。今日15日金曜日に公開日を迎えたのがストレイキッズザ・ドミネイト・エクスペリエンス。22日金曜日、来週公開を控えているのがスター・ウォーズマンダロリアン&グローグー。こちらの作品を 4DX で楽しむことができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 楽しんでみてください。そしてその他にも5月のおすすめ映画たくさんありますよ。すでに公開がスタートしていますプラダを着た悪魔2、劇場版魔法科高校の劣等生四つ葉継承編。今日5月15日金曜日に公開日を迎えた映画君のクイズ、映画正直不動産。来週22日金曜日から公開ミステリーアリーナ、シナプシュザムービープシュホッペダンシングパーティーアンコール上映。そして5月29日金曜日に公開を控えているのが劇場版もののけ第3章蛇神箱の中の羊。この中から今日は来週5月22日金曜日に公開を控えているミステリーアリーナ簡単にご紹介しましょう。主演は唐沢俊明さんです。ようこそミステリーアリーナへ。これは映画かバラエティか天才司会者樺山桃太郎が仕掛ける新感覚映像体験。ちょっとあらすじを。全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組ミステリーアリーナ。番組の熱気を一気に盛り上げるのは司会者樺山。難攻不落の推理問題に正解者が現れず、賞金はキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっていました。今回出題される問題は嵐の中孤立した洋館で起きた殺人事件。果たして正解者は現れるのか。挑戦するのは激戦の予選会を勝ち上がったえりすぐりの6名。ひらめきの天才少女いちこ、芦田愛菜さんが演じます。直感の勝負師ギャンブル鈴木伸之さん、伝説の初代王者レジェンド玉山哲司さん、でそれからデータ分析の新人類仏滅そのままでいいのかな、理論の先駆者エジソン、あとね博識のミステリー女王アノミス浅野ゆう子さんなんですよね。6名の回答者たちは抜群の推理力をフル稼働させ複雑に編まれたミステリーの内容を解読していくんですが、ただ賞金をかけて争うだけの番組ではなく、推理を外した者には恐ろしいリスクが課されている。のミステリーアリーナのルールというのがねここに書かれてるんですが、殺人事件の犯人とトリックを解き明かすこと、犯人の動機は不問、回答権は1回、早押し形式で行われます。で正解するともうキャリーオーバー化されていて100億円、ただし不正解だと。とここねどうなってるんだろう、モザイクかけられてるんだよな手元の資料も。予測不能なミステリーエンターテインメントが今開幕する。あのトリンドル・レイノさんがね キャストにキャスティングに名を連ねているんですけど、めちゃめちゃ可愛いコスプレみたいな格好してるんですけど、これは何のキャラクターなのかな。芦田愛菜ちゃんがね、ひらめきの天才少女みたいなのもちょっと見てみたいですしね、いろいろと気になる。でそもそもそのね、唐沢寿明さんが演じている司会者がね、アフロヘアにめちゃめちゃ懐かしい形のサングラス、薄いサングラスかけてたりとかするので気になるところが多いんですけれども、溶けなきゃ消えろっていうコピーもね、とってもとっても気になります。今日ご紹介したミステリーアリーナ、5月22日金曜日、来週金曜日に公開を控えています。気になった方はぜひコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。ビビットタイムでした。
0: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス3103ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
4: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
5: 中島みゆきの名曲をリトルグリーモンスターがカバーしています。リトグリは6月10日に新曲をリリースします。1曲目の一輪は日曜劇場ギフトの挿入歌、もう1曲ページズはアニメ本月の下克上領主の幼女のオープニングテーマです。リトルグリーモンスター、ファイト。

0: CoJP。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時24分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the World。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。90歳何がめでたい。90歳何がめでたいがベストセラーとなった直木賞作家佐藤愛子さん死去、102歳。日本代表サッカーワールドカップ日本代表発表、6月11日開幕。浜田雅俊16年ぶりドラマ出演決定、役所広司のライバル役。シャドーワーク、吉岡里帆と奈緒ダブル主演シャドーワーク、北村匠海、原吉孝、清水直也が狂気漂う女性の敵に。ハッピーセット、マクドナルドハッピーセットちいかわ本日販売、公式アプリで購入券限定販売と出揃いました。佐藤愛子さんの方がね、今日ありました。4月にお亡くなりになられてたということで、今日はあの名探偵コナンで毛利蘭役を務めていた声優の山崎若菜さんも4月に亡くなられていたというね、そんな訃報が相次ぎました。ご冥福をお祈りいたします。さあ、日本代表もね、発表になりましたね。あの長友選手招集されたんですね。39歳ですって、すごいですね。でずらりとね、今リスト手元にあるんですけれども、あのチーム名めっちゃカタカナ並んでてカタカナっていうかね、カタカナで書いてくれてるんですけど、海外に出てる選手本当多いんですね。でそんな中で、あの以前の水戸ホーリーホックに所属されていた前田大然選手とか、あとは水戸出身のね、上田綺世選手とかの名前がね出ておりますよ。ご活躍を期待しつつという感じですね。とまあいろいろと気になるんですけれども、今日ピックアップするのはこちらです。浜田雅俊、俳優の役所広司が主演を務め、脚本を工藤官九郎が手掛けるネットフレックスシリーズ俺のことなんか言ってたの第2弾キャストが15日発表されました。今日発表されました。でダウンタウンの浜田雅俊さん、浜ちゃんですね、16年ぶりなんですってドラマ出演するの。主人公のライバル役を演じます。でこの作品はロンドンで舞台公演を成功に収めた俳優役所広司さん演じる高瀬川源かなが

0: デミックが明けて晴れて2年ぶりに帰国するんですが、世間から完全に忘れ去られてしまったというところから始まる話題のヒューマンコメディです。2026年今年の10月に世界独占配信をスタートすることが発表されています。でこの高瀬川のライバルで売れっ子俳優のミブかな、ミブの役を演じるのが浜ちゃんでね、さっき16年ぶりのドラマ出演ということだったんですが、その16年前は2010年、賢治鬼島平八郎、ね、主演だったのかな、ね、それ以来のドラマ出演で、浜ちゃんがプロデューサーの磯山さんがオファーをくれたので、それならやろうかと決めましたなんていう風にね振り返っていて、でずっとバラエティばかりやってきたのでこんな感じだったなとすごく新鮮でしたなんていう、そんなコメントも出しています。でこの磯山さんがプロデューサーになってオファーをくれたのでっていうところなんですけど、これね91年のパパとなっちゃんっていう作品、田村正和さんが主演なんですけど、でそれで浜ちゃんも出てて、でその時に AD だった方なんだそうです、どうやらね。で AD だった磯山さんがプロデューサーの磯山さんになってオファーをくれたので、それならやろうかと。すごいですね、この人とのつながりみたいなね。で役所広司さんとご一緒できたのはもちろんずっと作品を見てきた方なので嬉しかったですね、意外と気さくで、こちらがノリでパッとやったようなことも受け入れてくれてありがたかったです。へー、なんかどんな感じの演技なんだろう。まあ演技、浜ちゃんが演技してる、まあ確かにね、見たことはもちろんあるんですけれどもね。で脚本の工藤官九郎さんもコメント出してて、本当に出てくれるのかとずっと半信半疑でしたが、クランクイン前に劇用写真っていう、そのね多分劇中の中のね写真を見てもらって、うわ本当だ、浜ちゃんがやるんだ、しかもこんな衝撃的な髪型で震えましたって書いてありますねどれのこと言ってるんだろう。なんか公開されてる写真でなんかめちゃめちゃ7382ぐらいのピタッとした前髪してる浜ちゃん見たけど、それなのかな、どうなんだろう。こんなこと言うと営業妨害かもしれませんが、イメージと違いとても真面目で誠実なお芝居をされていて驚きましたなんていうねそんなコメントも出ております。浜ちゃんが16年ぶりにドラマ出演することが発表された。脚本は工藤官九郎さん、ネットフリックスシリーズ俺のことなんか言ってたは、今年10月世界独占配信がスタートということです。気になる方はぜひチェックを。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、来週もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: ザ・ボーディーズのナンバーお届けしましょう。6月7日に山梨県で行われるクラフトビール試飲会、これねバスツアーになってるそうなんですけど、そちらに出演するそうですよ。ザ・ボーディーズ、ザ・ファイター。

ウーバーワールドのナンバーをお届けしています。8月8日土曜日、ゼップニュー台北で行われるセントラル2026出演が決定しています。ウーバーワールド、ファイトフォーリバティでした。

0: 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジはFeel free to jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
4: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム小林さんからいただきました。メッセージありがとうございます。今日は福島聖火さんのライブのため渋谷に向かってる小林です。久々のライブなので楽しい歌声楽しみです。楽しんできてください。ライブに行く時ってさ、なんであんなに楽しいんでしょうね。もうライブ中が楽しいのはもちろんですよ。でライブ終わった後も余韻に浸ってめちゃめちゃ幸せなんですけど、行く前もいいですよね。そこも含めて楽しんできてください。テーマについてもいただきました。今日のテーマはあなたのスイッチは。朝起きてからのスイッチは BGM で推しの歌声を聞きながら布団から出ること、歌声です。何かする時も FM パルルンのラジオをかけて、よしやるかエンジンかけてたりしますが、皿洗いのスイッチがなかなか入らないのはなぜかな。お腹が満たされているから勢いでしないとダメな小林でした。皿洗いって面倒なんですよね。いや本当に、我が家ね、食洗機があって、そのめちゃめちゃ大量のお皿を洗うってところからは正直なところこう逃れることができてたんですよ、このここ数年。でもやっぱり手で洗わないといけないものっていうのを毎回あって、なかなかね、なかなかなかなかなんですよ。でもさ、洗い始めるとお水出して手さえその水道のお水とか、まあ、お湯とかにつけちゃえばもうこっちのもんかなと思ってて、そこまでが難しいんですけどね。ちょっと手を濡らすっていうのが私の中では皿洗いのスイッチかもしれないな。でもなんかね、いっぱいの時難しいですよね。小林さんメッセージありがとうございます。うどん県大好きさんからもいただきました。メッセージありがとうございます。私のやる気スイッチは勝手に入ります。私の気分で自動的に入ります。頑張れと言われてもスイッチが入るまでに時間がかかります。これね、なんか法則みたいなのが分かればいいんですけどね。これをやったらもう完全にやる気スイッチ入りますみたいな、なんか確実なものがあったらいいのにね。まあ、もしかしたら人に頑張れっていうことがやる気スイッチの方もいるかもしれないけど、うどん県大好きさんはもう自分の気分次第。難しいな。これ多分ね、本当に人それぞれだと思うんですよ、こうスイッチと一つ言っても。なんでね、ぜひぜひ今日はね、そのあたりいろいろな方のスイッチ聞いてみたいなと思います。なんけんだゆきさんも気分で自動的にっていうのがね、入るときは入るからほっといてっていうことかな。メッセージありがとうございます。今日のテーマはあなたのスイッチは。例えば体重何キロを超えてしまったら、まあ、スイッチが入って食事を見直そうかなとか、人が来る前には一応掃除スイッチ入りますとか、まあ、どういうものでも構いません。スイッチが入る、スイッチが切れる、どっちでもいいですので、あなたのスイッチ教えてください。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp。パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 福山雅治のナンバーをお届けしています。明日からオフィシャルサイトでスペシャルティコーヒーが発売されます。めっちゃ味も香りも気になる。ファイティングポーズでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
2: fmpotterdune.co.jp
3: わあ、でっかい！
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか？大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
3: ケーズ電機
5: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
5: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷ジャンクション付近を先頭に500メートルつながっています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道。

0: 交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から2キロ渋滞、国道6号バイパス坂戸町交差点水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上巣線千葉十字路では国道50号バイパス方面から、そして偕楽園方面からそれぞれ1キロ渋滞、同じく県道水戸上巣線千葉山交差点偕楽園方面から500メートルつながっています。桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点国道50号バイパス方面から300メートル、同じく県道水戸岩間線三川2丁目西交差点歴史館方面から1キロ渋滞、国道349号青柳町交差点南町方面から、そして国道118号方面からそれぞれ300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。5時台ラストは C モノナンバー。5月30日土曜日、東京目黒でアズとプレミアムライブを開催します。 C も We Fight。

0: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香が生放送でお届けしています。今日のメッセージテーマはあなたのスイッチは、体を動かすとやる気が出るとか、何かを飲むとやる気が出るみたいな、あなたならではのスイッチぜひ教えてください。この後6時台お耳にかかりましょう。
1: みちょシティガイド。
2: みちょシティガイドの時間です。まずはじめに自然観察会のご案内です。笠間盆地の中央に位置する、古くは信仰の山とされていた佐代山で自生する植物を探してみませんか。開催日は6月9日火曜日、時間は8時から17時です。なお受付は7時30分からです。小雨結構ですが、大雨の場合は中止です。場所は笠間市の佐代山です。千葉公園少年の森駐車場に集合です。対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は3,000円。お申し込みは5月19日火曜日の当日消印有効までにはがきでお申し込みください。はがき1枚につき2名まで申し込めます。定員は抽選で30名です。お問い合わせは公園協会、郵便番号 310-0851 310-0851 水戸市千葉町 508-59 水戸市千葉町508-59 電話 244-2895 244-2895 へお願いします。次に水戸市民会館から矢倉コンサートのご案内です。ソプラの鍵和田沙織さん、ピアノ千葉博美さんのジョイントコンサートです。開催日は6月2日火曜日、時間は12時30分から13時30分です。料金は無料です。お問い合わせは水戸市民会館、電話 303-6226 303-6226 へお願いします。最後に水戸市役所水戸の魅力発信課からお知らせします。広報水戸は地域コミュニティ情報の一環として、町内会、自治会を通じて各家庭にお配りしています。町内会に未加入の方は最寄りの出張所、市民センター、郵便局、金融機関、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、霞、ヨークベニマル、西武、ツルハドラッグに置いてあります。ご自由にお持ちください。こちらの詳しいお問い合わせは水戸市役所水戸の魅力発信課、電話 232-9107 232-9107 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。

0: 室のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
3: 6時台のスタートはスノーマンです。今日公開となった中村倫也さん主演の映画君のクイズに阿部亮平くんが出演しています。中学教師役ですって。インファイター。

変わっては嵐です。今日から3日間京セラドーム大阪公演、今日の公演ちょうど始まったところかも。そんな嵐は11月3日デビュー日にライブ DVD ブルーレイのリリースすることを発表しました。ファミクラストアオンライン限定なんですが、こちらの登録料とかかからないので気になった方はぜひ特典映像めちゃめちゃ良さそうです。嵐ファイトソング

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム豆福さんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。天気予報では涼しいお天気かと思いきや、しっかり暑くなって真夏日な気温でした。夏日かな、30度いってないかな、25度超えると夏日でしたっけ。もうわかんないですよね。でも暑くてもミケちゃんとケジトラちゃんは仲良く段ボール

ホールの中でニコイチになって丸くなってます。写真もね送ってくださってるんですけど、パズルのピースがカチャッとはまるようにね丸くなってる猫ちゃん2匹がねもう合体カチャッて本当にニコイチっていうのがねぴったりの表現ですね。いつも気持ちよさそうですね。可愛い写真もありがとうございます。テーマについてもいただきました。あなたのスイッチはというテーマです。豆福さん、自分のスイッチはエナジードリンクです。仕事前によく飲んでおり、やる気スイッチをつけるための原動力になるので飲んでしまいます。あれね、私も正直なんかちゃんと聞いてるのかどうか、そもそも聞くってどういうことっていうところもなんかちょっとぼんやりしてるんですけど、でも飲んじゃう。なんか気合が入る気がする、うまくいく気がする、眠くならない気がするそういうなんか一個きっかけになるものを自分の中で持ってるといいですよね。おまじないとかお守りの類じゃないけれど、なんかちょっと頑張んなきゃなっていう時にこれ飲んだりこれ食べたりとかすると自分自身に気合が入るとか一個ギアが入るみたいなものがね手っ取り早く決まってると良かったりしますよね。昔はね気合を入れたい仕事の時にめちゃめちゃ高いヒールの金額的にも超お高かったヒールを履くみたいなのとかやってたんですけど、今やもうそれを履いてしまうと逆に集中力がそがれるということになってしまうんですけれどもねあなたのスイッチいかがでしょうかね。私はね今日ねさっき番組用に写真を撮ったら自分の髪の毛が長いなということに気づいてしまって、それがスイッチになったかのようにもそこから髪切りたい一色に今頭の中がなってしまってるんですけど、そういうねマイナスなスイッチもあるかもしれません。ぜひぜひあなたのスイッチ教えてください。メールアドレス fm762@fmparlun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。スーパー8のナンバーをお届けしましょう。7月11日12日ノエビアスタジアム神戸で8ジャムフェス2026開催されます。スーパー8ファイトフォーザ8

0: fmpodernoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は6時15分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。ダイエットのきっかけと方法に関する調査結果、共和薬品株式会社が295名に実施。コマースピック2月4日ちょっと前の記事なんですけれども、まあ、のダイエットのきっかけ、何があってダイエットを始めようと思ったのかっていうのがね、まあ、その共和薬品株式会社と、株式会社ネクサーでいいのかな、この共同調査がをしたんですよ。で、いろんなことに対しての、ね、質問があるんですけど、その中でもダイエットに取り組み始めた動機についてちょっとご紹介しようかなと思います。まあ、いわゆるスイッチとなったものは何なのかってことですよね。一番多かったのが 57.6%、 半数以上の方が、まあ、体重が増えたから、まあまあまあそうかっていう感じですよね。で、次に 14.6% が2位なんですけど、外見の改善、まあ、見た目を良くしたかった。で、あと続いて 13.6% が健康診断や検査の結果を受けて。この3位あたりは大人の回答だわって感じですよね。ちなみにこの体重が増えてしまったからって回答した方のコメントもあるんですけど、ストレスが多い職場環境で食事でストレスを発散していたら体重が増えてしまったとか、体重が増えて着ている服がきつく感じるようになった、あとね、これまで見たことのない体重の数字になってしまったためみたいなのもあって、あとね、1ヶ月程度で5、6キロ増えて焦ってダイエット始めましたみたいな、やっぱりね、この数字、目に見えるものだったりとか、あと洋服がきつくなるみたいな、自分が体感としてわかる、でそれを感じた時にダイエットを始めようっていうね、スイッチが入ったんでしょうね。で、あと見た目を良くしたかったっていうね、2位の結果だと、コメントだと、水泳を始める予定でかっこいい体型で水着を着たいなと思ったからとか、ぽっこりしたお腹をなんとかしたい、ファッション楽しめるようになりたい、あとね、これめっちゃわかるわ、鏡で自分の顔を見た時に顎のラインが気になりました。わかるわかるわかる。まだね、鏡はまだいいんですよ。なんか

鏡も結局見るときに自分の角度で見てるからまだそんな気づかないんですけど、人が撮った写真ですよね。本当に困る。まだあの記念撮影、記念写真、はいチーズみたいなやつはいいんだけど、動いてるところを撮られたやつとかね。でもまだそう言ってこう気持ち的にはスイッチ入ったつもりなんですけど、まだダイエットができてない私ですけれどもね。まあそんなね、いろいろなスイッチ、ダイエットのきっかけ、スイッチとなることをちょっとご紹介しました。じゃあ続いてはこんなお話を。動くのがめんどくさいと感じるのはなぜ？やる気スイッチを強制オンにする動作のルール。これ今年の1月千葉テレプラスというね記事なんですけれども、まああのスイッチということで、やる気スイッチってねよく言葉として聞きますけれども、まあなんかやらなきゃいけないのにどうしても体が動かないみたいな時ありますよね。人間だもの。だけどなんか自分って怠け者だなみたいな風に思っちゃう人もいるかもしれません。でもただね、あのこれ動けないのには脳の仕組みに基づいた理由があるんだそうです。でその裏側を記事の中でご紹介してくれています。脳というのが私たちの体の中で最もエネルギーを食う臓器。そのため本能的に生きるために今すぐ必要ないことにはブレーキをかけてパワーを温存しようとするんだそうです。へえ。特にあの急ぎじゃない家事とか運動なんていうのは脳にとってみるともう後回ししても死なないよっていう判断されるんですって。だからね、強力な停止信号が送られる。だそれがめんどくさいって感じている、それがあの停止信号が送られてる証拠みたいですよ。だ逆に言うとなんかこの家事めんどくさいなみたいなのに感じるときは、あの脳が命を守ろうとしてるっていう機能が正常に機能してるっていう証拠。じゃあいいんじゃん、自分ちゃんと脳が頑張ってる証拠じゃないですか。で、まあ、実際にはね、作業を実際に始めてからじゃないと、まあ、活性化しない、あの即座覚っていうやる気スイッチが脳にあるらしくって、だからやる気が出たら動こうって待っててもやる気は一生出ない、まあ、これねよく聞きますけどね。でこのスイッチを入れる方法っていうのが一つあって、それが動作そのもの。掃除だったら雑巾を手にする、仕事だったらパソコンに触れる、そんな感じで体が一歩動くことで後から脳がまあじゃあやるかみたいな感じで追いついてくるのが人間の体のルールなんですって。へえ。で、まあ、それを分かっていたともいたとしてもね、なんかその何もしたくないなみたいな、もうほんともうなんかそこにあるリモコン取るのも億劫だわみたいな時あるじゃないですか。そこにあるティッシュ取るのも嫌だわとかさ、なんかそれの最大の原因っていうのがねここに書いてあって、スマホによる情報の浴びすぎ、 SNS とか動画を流し見している間、脳の司令塔である前頭前野が猛烈な勢いで情報を処理し続けてる。はっ、そっか、私たちはぼーっとしてるつもりでも脳は働いてるんですね。でこれで決断するパワーを使い果たしてしまうと脳がオーバーヒートを起こしてフリーズしてしまう。だからなんかスマホをねダラダラと眺めてただけなのになんかぐったり疲れちゃうみたいな症状が起きる。へえ。なんかその意欲を司るドーパミンね、ドーパミンってね聞きますけどね、これ行動の先にある喜びを期待させる物質なんですけど、あのスマホで簡単に強い快感を得ることに慣れすぎてしまうと脳のその報酬系というのが麻痺しちゃうんですって。でそうすると何が起きるかっていうと、家事とか勉強みたいな努力が必要な快感、まあ、頑張った先に得られる快感が脳にとって非常にコスパの悪いものに見えてしまって、脳が動く価値がないと冷酷に判断して足取りを重くさせてしまう。いやいやいや、結構スマホでね動画ぼーっと見たりなんていうことやっちゃいますけれどもね。で疲れてる時の脳っていうのが物事を大げさに捉える癖というのもあるそうで、例えばお風呂に入るっていう動作、まあ、一つとっても脳内では服を脱ぐ、体を洗う、髪を乾かす、スキンケアをするみたいな膨大な手順が一度にシミュレーションしちゃうんですって。でそうすると、まあ、工程が多いからもうそんな過酷なこと無理だよっていう風に判断しちゃう。本当はね全然なんてことないことのはずなのに、タスクがエベレストのように高く見えてるように脳が見えてしまっている、まあ、だから
まあ、これなんか先週も言ったような気がする、 お風呂のキャンセルの話で、ね、ですけど、根性が足りないとかそういうことではなくて脳の仕組みによるものみたいですね。でちなみに、面倒くさいなっていう波に飲まれ込まれやすい人、共通した考え方とか環境のパターンがあるそうですよ。なんか性格とかの問題じゃないそうですね。でまずは損をしたくないという思いが強い。効率を重視する人ほど動くのは面倒になりがち。せっかく動くなら一番いい方法で一気に終わらせたいなんていう感じで、正解の動作を探しすぎて結局動くタイミングを逃してしまう。あとは目に入った視覚的なノイズに疲れてしまっているパターン。お洋服が脱ぎっぱなしになってたりとか、机の上に物が溢れていたりとか、まあ、そういうものも全部脳が視界に入る全ての情報を無意識にスキャンして整理しようと働くんだそうです。それでね、ちょっと積み重ねで疲れてしまう。あとは体が物理的にガス欠の状態にある。栄養バランスが偏っていたりとか、血糖値が乱れていたりとか、そうすると脳に十分なエネルギーが届かない。であとね、座りっぱなしで血流が滞ってるのも良くないみたいですね。デスクワークなどで長時間動かずにいると下半身に血流が溜まってしまって脳への酸素供給が減少してしまう。すると脳が休息モードだと誤認してしまって活動のためのホルモン分泌を抑えちゃうんですって。でしかもこれ厄介なことに、動かない時間が長いほど再び動き出すために必要な起動エネルギーがたくさん必要になってしまう。体がアイドリングストップを超えて完全にエンジンを切った状態になってしまって、再始動するときにはね、車だったらブルルンってエンジンをかけなきゃいけないような状態になってしまう。で最後に動くのがめんどくさい時の脳を騙すコツというのもね、いくつか書いてあるのでちょっとご紹介しようかなと思います。脳が言い訳をする前に動く5秒ルール。何か思いついたら心の中で5、4、3、2、1ってカウントダウン、ゼロになる前にもう何も考えずにガバッと立ち上がる。もうそうするとこう体が言い訳をする、まあ、今疲れてるしとか後でいいかっていう前に、それ数秒かかるそうなので、その前に動き出してしまう。続いてはとにかく一度触るだけ作戦。なんか掃除が嫌だとしたら掃除機に触るだけで、まあ、とりあえず今は触ったら終わりでいいよって自分に許可を出す。だけど一度触れちゃうと作業興奮っていうのが起こって、まあついでだし少しだけやろうかなみたいな風になるんだそうです。ついでって結構ね、なんかいいみたいですね。すでに動いてる時に別のタスクを足すっていうのは結構脳的には簡単みたいなんで、まあ、トイレに立ったついでにゴミを拾うとか、お湯沸かしている間に食器を一つ下げる、歯を磨きながらスクワットする、生活の動線にタスクを便乗させると脳が新しいことを始めたっていう風に感じないんだそうですね。でそうすると意思の力を使わなくても自動的に体が動くようになる。まあ、このあたりの脳を騙す方法を知るなんていうのも、スイッチをね完全に入れたり切ったりしなくてもいい方法かもしれません。あなたの意見や気になってるニュースなどもぜひ教えてください。以上、チェックボックスでした。

キャンディチューンのナンバーお届けしましょう。6月5日6日日本武道館でサードアニバーサリーライブを開催します。キャンディチューンバイバイファイト。

0: FM パーティー COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 浜崎あゆみのナンバーをお届けしましょう。スーパーラブドッグとのアートコラボ展が東京神宮前でもうすでにスタートしていて31日まで開催中です。ビューティフルファイターズ

0: can be much stronger.
1: Cause I can see you wherever you are.
2: 中島美嘉と加藤ミリアのコラボナンバーをお届けしましょう。中島美嘉さん、多いけば今年度新しい CM イメージソングを担当しています。中島美嘉、加藤ミリア、ファイター。

0: リプル A のナンバーお届けしています。與真二郎さん、4月22日に発売されたサードアルバム This is how I am を携えて、現在初めてのフルソロライブツアーを実施しています。トリプル A、 エンドレスファイターズでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
3: お疲れーす。
4: おー、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Talk about my favorite Today's Savvy。
0: 歌やダンスはもちろん、ドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週の一押しをご紹介しています。今週ご紹介するのはデビュー2周年、今日5月15日が A グループの CD デビュー2周年記念日なんです。まあ、もう毎週のように A グループってね、うるさくて申し訳ないところなんですが、改めて彼らについてご紹介させてください。 A グループは2024年5月15日に A ビギニングで CD デビューを果たしました。今日まで、もうね、今日までの間に2年間でシングル3枚、アルバム2枚をリリースしています。そして4枚目のシングルのリリースを控えているところで、そもそもがですね、関西ジュニアというね、ところでね、大阪でベースに頑張ってた彼らなんですけれども、スーパーエイトの横山優くん、大倉忠義くんの、まあ、プロデュース、抜擢、もう彼らの声でグループが組まれたグループでもあって、今ももう表もそうだし裏側でもきっとね、もうたくさん支えてもらってる様子っていうのが結構ね、雑誌のインタビューとかからもね、端々から伝わってきます。そんなメンバーです。でメンバーが、正門義則くん、末澤誠也くん、小島健くん、佐野雅也くんの4人で、最年長が末澤誠也くんで31歳、今年32歳になります。で最年少の佐野雅也くんが24歳に今年

りました。で一番大きいのが最年少の佐野真彩くんで179センチ、一番小さいのが末澤誠也くんで163センチ、まあ、ただ最近今年かな、あの YouTube の企画かなんかで162センチに縮んでたみたいなのがあったんで正式な数字どうなってるのかな。でこの身長の影響もあるかもしれないんですが、まあ、パッと見ただけだと最年長と最年少が逆に感じる方もいるかもしれないぜひね一回検索して4人のビジュアルも見てみていただきたいなと思います。で正門くんはもうねザイケメン、正統派なイケメンです。あの、ま、黄金比って言われてるんですけど、ま、あの、ま、ハンサムというのがいいのか男前というのがいいのかね、あの以前 NHK のドラマで昭和初期の学生さん役を演じた時があるんですけど、もうハマりっぷりがねもう異次元のハマりっぷりでした。で NHK といえば朝ドラスカーレットに鮫島役でも出演していました。でその朝ドラつながりで言うと佐野雅也くん現在風薫るに小説家を目指す若者島田健二郎島健役で出演しています。あのヒロインのねすごく近くにいる役なのでね。で幼い頃劇団四季にいてライオンキングに出演していたりとか音大出ていたりとか才能あふれる末っ子です。でこの A グループっていうのがバンドもするんですが、そのバンドでボーカルを務めているのが最年長の末澤誠也。ジュニア歴がね彼長くって、でデビューした時点で事務所最年長の29歳だったんですが、もともとねあの事務所辞めようかなって思ってたところを事務所内のダンスオーディションで大抜擢されたみたいな経歴があって、自身もね結構長いことダンスに力入れてたんですけど、でもねボーカルもすごいんですよ。であの、まあ、ロックを歌わせたらもう彼かもう最高、カリスマ的な歌声っていう言い方が合ってるのかな。あの個人的には私は彼がボーカルで引っ張ってるバンドの A グループの楽曲を見て本格的にこれは応援しなきゃって思ったのでね、もうあの本当にいいバンドだなボーカルだなって思ってます。で A グループのリーダーは小島健くんです。あのご飯とか食べてうまいの王様うまキングっていうね食レポギャグがあるんですよギャグってハテナマークが今ねディレクターさんの頭の上に見えましたけど、まあ、そういう食レポギャグがあったりとか、あと最強男小島健伝説っていうね、あの今日もあの新作がアップされましたが個人 YouTube チャンネル始めたりとね、あの結構独特な世界観を持ってるんですけど、まあ、アイデアマンだったりしての創作結構ねあのなんだろう脚本書いたりとかもできて、でグループそういうアイディアでグループを引っ張ってて、でメンバー曰くみんなが思ってる以上にグループのブレーンを務めてくれてる。のルックス的にはね永瀬智也さんみたいな感じでなんですけど、アイドルらしからぬ恥ずかしがり屋なところもねめちゃめちゃ可愛いっていうギャップ満載のリーダーだったりします。で現在の彼らを分かっていただけるのが SNS だとインスタ、X、TikTok で、インスタはねグループのもの以外に4人全員が個人アカウントも持ってて、もうそれを見るだけでなんとなくキャラクターつかめるんじゃないかなと思いますね。であとはバラエティ企画がもうめちゃめちゃ秀逸な YouTube チャンネルがありますので、まず入り口としてはそこを見てほしい。であとねラジオが歴史ある MBS ヤングタウンで水曜日を担当していて、小島健くんは個人でラジオのレギュラー番組もあったり、あとねテレビはこれは TVer で、こちらだとねあの ABC テレビのあっちこっちへで、あのこの番組で水戸に来ていて、ユードームアリーナの中でのネバール君と水戸ちゃんと共演してて、私はめっちゃテンションが上がりましたね。であとはフジテレビの A グループの Q&A という番組が彼らにとって初めてのキー局冠番組なので、まあ、ちょっとねこれからもたくさん活躍すると思うので、まずは A グループという名前を聞いたらハッとしていただけたら嬉しいなと思います。そしてあのデジタル配信もスタートしましたので、気になったらぜひ気軽に曲も聴いていただきたいなと思います。ということで今日は A グループの楽曲をお届けさせてください。6月12日に公開となる映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループデコボコライフ。

0: power of indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。ジャンク藤山です。今回4月の29日に新曲イエーイハッピーバースデーがリリースになりました。ジャンク藤山史上最高にポップでキャッチーなナンバーに仕上がっていると思います。夏にリリースになるアルバムもぜひぜひお楽しみになさってください。それではお聴きください。ジャンク藤山でイエーイハッピーバースデー。
1: Try this on for size.

0: cool. Be hip. Be romantic. Hi, everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は、星と宇宙をロックする、セイザーゴーローby DJ スターダスト、ユーセイジュージュ。So, have a happy low Monday night!
1: 街で見かける NTT の電柱広告。インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告。ご用命は、244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は7時になりました。 FM パルルン Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。今週ですね、私息子の小学校に行ってきたんですけれども、それが息子の様子を見に行くってことではなくてですね、おかげさまでしっかりと毎日学校に行っておりまして、もうそれだけでありがたい。もうなんか学校で何やっててもいいから、とりあえず学校行ってくれてることが嬉しいって感じなんですけど、まあそれとは違って、なんで行ったかっていうと、読み聞かせのボランティアをちょっと始めてみようかなと思いまして、学校の中で、まあ、主に親御さんにその連絡が来るんですけど、その月に大体2回ぐらいなのかな、朝の時間帯を使って各クラスごとにそのボランティアを担当する保護者が教室に行って、今日の本はこれですみたいな感じで1冊ないし2冊読み聞かせをするっていう時間があるんですよ。これ1年生だけじゃなくて6年生までどうやらあるらしいんですけれども、でそれをまあボランティア募集してたのでちょっとやろうかなと思って、その見学に行ってきました。まあ、それで最初の見学だったので、まあ、結果的にはうちの子がいるクラスに行ってきたんですけれども、でその時に全然違うクラスのお父さんが読み聞かせを2冊していたんですけど、どうなるのかなと思って結構最初ざわざわしてて、私が行くと、まあ、保育園の時一緒だった子とかが、何々くんママ何でいるのとかって感じで結構次から次に声かけられたりとかして、これがどうやって落ち着いて、この子たちは果たして絵本を読むパパの声をちゃんと聞いてくれるのかしらみたいなことを思ってたんですけど、子供たちってやっぱり集中力ありますね。であと絵本の力ってすごいんだなって思いました。最初こそ結構わーわー言ってて声かける子とかもいましたけど、だんだんその30何人かいるクラスの中で、もう小さい絵本なんですよ、それを教室の前で黒板の前でこう見せながら話している、その一冊の絵本に30何人の視線が集中する感じ、ちょっとずつちょっとずつ視線が、みんなの視線が集まっていって、しかも一個一個の反応がめちゃめちゃ可愛いんですよね。なんか笑ってたりとか、っていうリアクションしてたりとか、いやそれを見ていて、自分が今度絵本を読むとき、いやどんな反応してくれるかなっていうのがすっごい楽しみになっちゃいました。と同時に怖いんですけどね、大丈夫かしらっていう気持ちはあるんですけど、次に読む本をお預かりして帰ってちょっと練習しようかなと思ってるんですけど、その時も結構ね、やり方のコツみたいな

がね、めくり方とか、あとそのどこを読むかとか読み方とかも一応なんかコツがあるらしくって、そのあたりをレクチャーしてもらって、なんかね、あーそっかーって思ったのが、あんまり声を作りすぎたりとか演技しすぎない方がいいですって言われて、なんかその演技しちゃうと声変えたりとかする、声優さんみたいにね頑張ったりすると、なんかそっちにばっかり意識がいっちゃって絵本を見るみたいなね時間にならなくなっちゃうらしいんですよね。はあそうかーとかって思いながら勉強になるわーと思って、まあ、私もねこうやっての喋る仕事、声を出す伝える仕事をしているので、まあ、それの経験も活かせたらいいなと思いつつ、どちらかというと子どもたちの前で読み聞かせをする経験が今後のに生きたらいいななんてね、そんな気持ちでいたりもします。まあとにかく楽しみなんですけれどもね、ちょっとまたあの初めての読み聞かせどうなったかはおそらく番組でもお話しすると思うので、なんかめちゃめちゃ挫折してもう絶対話せないみたいなことになるかもしれないけど、また続報を待っていただけたらなと思います。さあ今日はあなたのスイッチはというテーマでお届けしています。子供たちもねそれぞれスイッチがあるんじゃないかな、そのスイッチをね、まあ、なんか自分が入れられるって考えるのがおこがましいのかな、なんかそれぞれみんながね持ってるスイッチがねうまく入ったらいいんですけどね、なんて考えながら子育てもしておりますが、あなたのスイッチは何でしょうか。もう全然簡単なものでも構いません、ぜひメッセージお寄せください。あのスイッチ入る方だけじゃなくてスイッチ切れるタイミングとかでもいいですからね。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

Perfume のナンバーをお届けしましょう。今日ドキュメンタリー映画の公開、そして新曲 Cold Sleep 配信スタートです。 Perfume ドリームファイター。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマはあなたのスイッチは。ラジオネーム新太子さんからいただきました。さとりかさんお疲れ様です。ワンバンコ、ワンバンコです。メッセージありがとうございます。テーマについて、仕事終わりです。特に連休前、この時間が一番ワクワクだったりするんですよね。休み当日ももちろん楽しみなんだけど、ちなみに明日は山梨へ、あさっては神宮で六大学野球観戦です。ふう、楽しそうなお休みですね。仕事終わったっていうね、仕事のスイッチをオフにしていいっていうタイミングと、こっから休み楽しむぞっていうスイッチを入れる瞬間とね、どちらも兼ね備えてそうですね。確かにな、お休みの前の日の夜って楽しいですよね。なんでしょうね、あのね、別になんか飲みに行くから楽しいとか、予定があるから楽しいとか、その日に何かあるから楽しいってわけじゃないんだけど、あのワクワク感ね。まあだから遠足の前の日みたいなことですよね、要はね。ワクワクしちゃう、何が、今回はどんな楽しいことがあるかなっていうね。次の日に楽しいことが待っていればいるほど、いや、わかる気がするな。新太子さん、素敵な連休を、素敵な2日間を過ごしください。もう1つ、ずっこけしょうちゃんからいただきました。さとりか様のお仕事を毎週大変興味深く聞かせていただいていますとありがとうございます。さとりかのお仕事聞いてくださって嬉しいです。テーマはスイッチということで、すぐ思いついたのが、やっぱり推し活する前日の夜です。

推し活するための私服の用意、推しグッズの用意、気持ちを高める準備と、とにかく明日推しに会えると思うだけで気分が上がって、普段面倒だと思えることも何でもできるようになりませんか？私だけ？と、推し様ありがとうございますわかる、めちゃめちゃわかりますよ。このさっきのね、新太子さんの、あのお休み前のワクワクにも通ずるものがありますけど、さらにそこに推しが絡んでくるっていうのはね、いやわかりますよ。なんかあの指折り数えるあの感覚ね、それがとうとうなんかもうあと1日っていうところ、確かにな。もうなんかその前の日もそうだし、例えばちょっと遠征に行くんだとしたら、その新幹線に乗ってる間とか飛行機を待ってる間とか、なんかちょっとしたことだったら何でも耐えられちゃうみたいな、ね、ちょっとなんか忘れ物しちゃってもまあいいや、推しに会えるしっていうのとかね、結構自分自身がなんかあの気持ち大きく余裕でいられる時間だったりもするしね。いやわかります。普段は絶対やりたくないこともやるやるみたいな、やってから出かけますともみたいなね、家片付けてから出かけましょうかみたいな、あの無敵感ありますよね。メッセージありがとうございますちょっとこういう気持ち共有できるとね、楽しいですよね。きっとそれが推しが、まあ、例えばアイドルだったりとか誰だったとしても、でもうあの人じゃん、たとえ人じゃなくても多分同じような気持ちじゃないかなっていう気はしますよね。で、実はあの実こけしょうちゃんからはリクエストをいただいておりまして、大阪ロマネスク、関ジャニ∞で大阪ロマネスク、スーパー8ですね今はね、大阪ロマネスクできたらお願いしますといただいておりました。今日ね、あのスーパー8の楽曲ねかけちゃったんですよ。実はその時間どうでしょう、聞いてくださってたかな、あのファイトフォーザ8っていうね楽曲とね、あと8ジャムやるよっていうね情報とともにご紹介したんですけれども、またあの来週以降大阪ロマネスクかけられたらいいなって思ってますので、よかったらまた来週以降も聞いてください。メッセージありがとうございます。今日はあなたのスイッチはというテーマでお届けしております。この推しに会う前日にスイッチが入ります、休みの日の前の日がスイッチ入ります。逆にね、スイッチがオフになる、あなたにとってのねオフになる瞬間なんていうのもぜひぜひ教えてくださいね。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jp、 公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。ワンオクロックのナンバーをお届けしましょう。8月11、12日愛知公演兼公演を皮切りに全国ツアーが開幕します。ファイトザナイト、

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume CO JP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: Jリーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: 10 minutes to shake your sensibility. Curious,

つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は会いたい国宝。雑誌ブルータス5月1日に発売された号の特集が会いたい国宝。国宝ってね、仏像だけではないんですけれども、その雑誌の中でクリエイターが語る国宝っていうね特集がされていて、例えば建築家の藤本壮介さんが建築の国宝の話をしていたりとか、井浦新さんが縄文の話をしていたりとか、と映画監督の犬堂監督が狂言、漫画家の成田美奈子さんが能の話をしていたりとか、そんな中にお笑い芸人のみほとけさん、この番組でね、もうだいぶ前になりますけれども電話でインタビューもさせていただくことありました。みほとけさんが仏像について、仏像の国宝について語ってるんですが、みほとけさんってご自身もアイドルをしてたことがあるし、アイドル

ル大好きだし、仏像のこともアイドルだっていう風に話すんですよ。もうね、お寺がステージで、仏像はあのみんなを救ってくれるもうアイドルの原点だ、アイドルグループだみたいなことをねよく話してるんですけど、今回もいろいろなお寺のさまざまなあの国宝たちをね、いろんなアイドルに例えて紹介してくれています。なんかそう聞くとさ、めちゃめちゃあの見に行きたくなりません？あの例えばですよ、どの仏像なのかはぜひこの雑誌を買ってみていただきたいんですが、ある仏像のことを、奈良にあるある仏像のことを、気高くも慈悲深い立ち姿は仏像界の宝ジェンヌとか、あとね、あの一生推せるアイドルっていう風に言ってる仏像とかもあったりして、今回お寺にいらっしゃる仏像の他に、あの石仏といってね、この山の岩肌に掘られているの、ね、あの仏像なんかも出てくるんですけれども、ちょっとね一つ一つご紹介したいのは山々なんですが、今まさに本屋さんで売られておりますので、雑誌をねぜひ手に取ってほしいなと思います。で、国宝ってね、もちろんその基準があって、その国宝に認定されてるわけですけれども、それを自分がどう見るのかとか、でそれをね、あのいろんなクリエイターの方々がどういう風に見てどう味わってるのかみたいな視点をね知ることもできて、また新しい一面みたいなのも発見できるんじゃないかなと思います。私個人的にはもちろんね、御仏さんが何を仏像界の宝ジェンヌと言ったのかとか、何を持ってアイドルと言ってるのかみたいなところをぜひね、素敵な写真とともに味わっていただきたいなと思います。今日は雑誌ブルータスの特集、会いたい国宝をちらっとご紹介しました。私佐藤理香の目線で魅力を語る、いつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

0: ラブサイケデリコのナンバーをお届けしています。4月21日に25周年記念アルバムラブサイケデリコネイキッドソングスをリリースしました。マイラストファイトでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くなら、サイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
7: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム、レパードアルティマターボさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。今日のお仕事、デビュー2周年と言われて A グループのことだなとピンときましたよ。さすがです。その通りでございました。テーマについてもいただきました。今日のテーマは、あなたのスイッチは。土曜日になると家の掃除をしたくなるです。1週間の家の汚れを落とすのにぴったりな曜日だからです。それと車の洗車はスイッチが入るとマメにする派です。明日にでも車の洗車しようかなと思います。すでにスイッチ入ってます。いいですね。すでにスイッチが入ったまま迎える土曜日。お掃除の日とかっていうのね、なんかこの日にすると調子いいなみたいなのが決まってるとね、でその通りに進むと気持ちが良かったりしますしね。明日いい洗車日和になりますように。メッセージありがとうございます。エンジェルハートさんからもいただいています。リカさん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。自分は朝起きてからブラックコーヒーを飲みながら、その日の仕事でも遊びでも頭の中で段取りをイメージしていると勝手にスイッチが入ります。特に遊びに関しては楽しみにしてると寝れないので。この辺は子供です。この辺りは子供です。本当に遠足前の子供みたいですね。なるべくスイッチは入れません。神さんと段取りは話し合います。さてさて、これね、続きがあってね、これぜひご紹介したい。先週末のスペイン村のヤバティライブは、ライブもちろん最高でしたが、ライブが始まる前に嬉しいことが2個あり、テンションが上がりまくりでした。まず一つは、ファンクラブでのくじ引きがあり、そこで A 賞が当たり、ヤバティ3人の直筆サインが入った布製ポスターが当たりました。おめでとうございます。すごい。ちなみに2日間で6名、めちゃめちゃ倍率高そう。もう一つは、物販のところに10フィートのベースの直樹さんがいるのは SNS で知っていたので、行ってみたらちょうどお客さんもいなくて会話できたり、買った T シャツにサインもいただきました。ライブ前にこれだけのサプライズがあったら、スイッチももう入りまくりです。確かにね、これ以上ないってぐらいテンションぶち上がっちゃいますよね。その上ライブでしょ。

対楽しい一日。さて明日は毎年恒例ですが静岡ホビーショーに行ってまいります。もちろんスイッチ入れるのは明日の朝です。楽しみすぎて眠れなくならないように気をつけてくださいね。そして安全運転で気をつけて行ってきてください。楽しんできてくださいね。もう一つ行きましょう。がっぷりナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。仕事中始業時間に入ってからしばらくスイッチは入りません。しかし就業時間の1時間くらい前からもうすぐ帰れるという感情が湧きスイッチが突然入ってやる気がマックスになります。それは社会人になりたての頃からずっと続いております。残り1時間でどれだけできるかみたいな。それと大好きな大相撲観戦するときはずっとスイッチが入りっぱなしです。例えば先月の17日大相撲の笠間巡業へ行った時、巡業が開催されている会場へ入った瞬間でした。力士が髪を結うのに使う瓶漬け油のバニラやキャラメルに似た甘く濃厚で懐かしい匂いがするといつの間にかスイッチが入りました。この匂いがすると力士がいることが伝わります。私にとっては大好きな匂いです。へー、バニラとかキャラメルに似たような甘く濃厚で懐かしい匂い。へえ、そんな匂いなんですね。そっか、私はそれ感じたことないからな。初めての感覚だわ。ちょっと匂い嗅いでみたい、感じてみたい。ちなみに今大相撲の本場所が開催されている両国国技館へ行くと館内に入った瞬間この匂いがします。大相撲好きにとってはスイッチが入るたまらない匂いです。匂い香りもねスイッチありそうですね。リラックスのスイッチが入る香りもあるでしょうし、カプリナチュラルさんのように大相撲観戦だ楽しみっていうスイッチが入るっていうね香りもあるでしょうしね。いろいろなスイッチになりそうですね香りもね。今日はあなたのスイッチはというテーマでお届けしております。この後も引き続きメッセージを寄せいただけたらご紹介しますよ。番組最後までお付き合いください。ミワのナンバーお届けしましょう。ミワは8月から10月にかけて全国アコースティック弾き語りツアーを開催します。ファイティングファイガールズ

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは概況から。関東甲信地方は日本海と日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れています。15日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、夜遅くは曇りとなるでしょう。16日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、明け方まで曇りとなる見込みです。茨城県の海上では15日から16日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜15日は東の風の後南の風が吹き、晴れ、夜遅く曇りとなるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。明日16日は南の風が吹き、晴れ、明け方まで曇り、ところにより昼前まで霧となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。この後明日日中を通して 0%、 明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は24度の見込みです。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では16日未明から16日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
3: おゆきなさい、ロンマミへ。
2: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
4: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日はあなたのスイッチはということで、私の中でなかなかスイッチが入らないことの一つに、まあ家事、掃除とかがあるんですけど、去年の12月のキャンキャン .jp の記事で、大掃除のやる気が出なさすぎてチャット GPT と一緒に片付けしたらはかどったっていうね、記事をちょっと見つけたので、ちょっとだけご紹介させてください。一緒にやったことある人っているいますかね。どうでしょうね。なんかチャット GPT に大掃除のやる気が出ませんってダラダラ言ってたんですって、このライターさんが。そしたらタスク設計が重すぎるだけ、10分1箇所だけやるっていうアドバイスを受けて、ひとまず1箇所やることにしたそうなんですよ。なんかね、チャット GPT の画面とかもね載ってるんですけど、なんか大掃除のやる気が出ないのは怠けでも意志薄弱でもなくて、タスク設計が重すぎるだけだよって、なんかめちゃめちゃいいお友達に相談してるみたいな感じになってますね。ということで、食品コーナーのお掃除に手をつけることにしたそうなんです。で、賞味期限があるからね、食品コーナーには。

やっぱりさ、あの思い出の品とかっていうとなかなかこう手をつけられないというか時間がかかってしまうので、まず食品でしかも消費期限があったりするとどうしたってこう手放さなきゃいけないっていうのが決まってくるので、その分かりやすいところからやろうとした。でそれも片っ端から迷ったもの、そのもちろん分かるものはね、日付で分かるものはもう処分することにしたそうなんですけど、少しでも迷ったらチャット GPT に聞いたんですって。例えばバンコクで買ったお茶、なんかパッケージにいろんな数字が書いてあるんだけどどれが賞味期限の表記なのか分かんないから写真を撮ってチャット GPT に見せてみた。でそしたらこういう書き方してる、これは何日って意味だから切れてるよとか切れてないよとか教えてくれたりとか、あとお酒、開封してしまってるお酒とかも度数何度以上だったら大丈夫とかダメなものとか種類によって教えてくれるとか、であとね最後ね、精米後半年って書いてある無洗米が半年切れたやつが見つかったそうなんですけど、結論としてはチャット GPT 食べない方がいいっていう答えをもらったりとかねしてたりして、なんか自分でなかなかできない時に誰かに相談しながら、そのね誰かが例えば同じぐらいの知識量でいいんじゃないみたいな、こう曖昧なまま進めるんじゃなくて、チャット GPT にね、チャット AI にこれはダメとかこれはいいんじゃないとかって言いながらしっかりとこう答えを出していただきながら掃除するっていうのは一つやれることなんじゃないかなというのをねちょっと思いました。実際に掃除するかどうかは後から考えるとして一回聞いてみるっていうのももしかしたらスイッチの一つになるかもしれないな、なんてそんな風に思った記事でございました。今日はあなたのスイッチはというテーマでお届けしています。この後エンディングまでお付き合いください。ミスターチルドレンのナンバーお届けしましょう。明日明後日もうすでにチケットはソールドアウトなんですが、マリンメッセ福岡栄冠公演を控えています。ミスターチルドレンファイトクラブ。

0: 今日のラストナンバー、ババトシヒデのナンバーをお届けしています。今年デビュー満30周年、5月23日東京錦糸公園肉音2026に出演するんですが、これね無料イベントなんですけれども、結構出演者豪華でした。ぜひ見てみてください。ファインティングポーズの歌、この曲を聴きながらエンディング。今日はあなたのスイッチはというテーマでお届けしてきました。ここでもメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム友人代表さんからいただきました。サトリカさん、こんばんは、お久しぶりです。こんばんは、メッセージありがとうございます。 A グループデビュー2周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実は私もスタート社の別グループをしているため、 A の動向も最近チェックするようになってきました。育休中なのをいいことに笑いいいですね。今日も TVer で、4人が女性のメイクをしているやつを見ました。みんなめっちゃ美人でびっくりしました。 Q&A を見てくれたんですね。あれね、番組面白いですよね。で、あの4人の女装めちゃめちゃそれぞれキャラ立っててめちゃめちゃいいですよね、なんて話をしてたら私もエンディング終わるまでずっと話せますよちょっと続けます。そして4人とも本当に面白くて、ちなみに私は末様が気になってます。末様大好きダメだ、何回も止まっちゃう。

0: これからもますます目が離せないグループですね。ありがとうございます。テーマについてもいただきました。私は人と会う時かなと思います。逆に言うと家では本当にだらけてしまいます。人に会う時は自分のエネルギーを楽しく使える時だと思うので、無理のない範囲でこれからもスイッチオンオフしていきたいなと思いますね。たまにはやっぱオフにするところがないとオンにできないですから、上手にねオンオフしていきたいですよね。育休中だったら余計にですよ。しっかり休まないと。で、あの実はねトラビスジャパンのナンバーリクエストもいただいておりました。あの今日はごめんなさい、来週以降ちょっとご期待いただけたらなと思います。ぴょん吉さんからもいただいています。佐藤さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。暑いのか肌寒いのかがよくわからない気候ですね。ねえ、これ地域によってもちょっとずつ違うかもしれないですね。テーマについて、朝ならば地元のラジオ局に自分が好きな楽曲をリクエストしてそれに答えていただけて、電波に乗ってその楽曲がスピーカーから流れてきたらばそれがスイッチをオンに切り替える活力に。これさ、ラジオのリクエストがかかった瞬間ってあれなんでこんなに嬉しいんでしょうね。なんかあの、まあ、自分のリクエストじゃなかったとしてもラジオで聞いてて自分の好きな曲がかかった瞬間のあのワクワクっていう感じね。なんか自分で CD とかで聞いてるのとまた違うね、スイッチ入りますよね。自分で本当にラジオ番組やってるけど変わらないな、そこね。それがリクエストしたのがかかったら余計にですよね。もしくは自分自身で USB メモリに溜め込んだお気に入り楽曲を聴いてのテンションアップ。そして家事などは自分自身にやれば終わるんだからと言い聞かせて行いますね。さらには自作小説の執筆にはメンタル的なモチベーションも作品の出来を左右するので、メンタル的にも問題がなく何よりも重要な書きたいという気持ちがある時にはオンになりますね。と最後のうーんてんてんてんっていうのがね難しいんだよなって感じがしますね。ぴょん吉さんメッセージありがとうございます。モチベーションアップしますように。デリさんからもいただきました。毎度おつこんですよ。おつこんです、メッセージありがとうございます。仕事はユニフォームたる白衣を着た瞬間にフルオートでスイッチが入り、脱いだら秒でオフモードです。仕事場を一歩出たならもう仕事のことは一切考えません。
1: 素晴らしい。
0: 朝食の準備と洗濯機を回すスイッチも毎朝7時にフルオートでオン。後のスイッチは勝手に入るまでは放っておくパターンですが、オフモードの時に無理やりやるよりスイッチが入ってる時の方が効率も出来栄えもいいからですよ。食器洗いもそうだし、洗濯物畳みもルンバの補佐的お掃除もそこだけはしたい時にするのが自分流。でもめんどくさいって思う万人の佐賀はあながち悪いことじゃないと思いますよ。何しろ僕らのそんな気持ちが今の科学技術の進化や便利ツールの発明につながってるわけですからね。めんどくさい万歳、デリでした、笑い。確かにね、それこそデリさんが今補佐的お掃除をしているルンバとかで、我が家でもね食器洗い機、食洗機がめちゃめちゃ活躍してますけど、そのあたりもね自分の手を使わずに綺麗に洗えたら綺麗に掃除できたらいいのになってとこがきっと出発点でしょうね。洗濯機もさ、私ちっちゃい時我が家の実家は二層式だったので、それを思ったら相当ねだいぶ自動化されてるんですけど、そのあたりもね誰かのめんどくさいが起点になってるのかもなと思うとね、何がスイッチだったんでしょうね、そういう発明品とかってね。ちょっとそんな新たな疑問も湧いてきたところで、そろそろお時間でございます。今日はあなたのスイッチはというテーマでお届けしてきました。番組お付き合いいただきありがとうございました。月曜日はゆうすけさんがナビゲートします。来週もお楽しみに。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末をお過ごしください。スイッチオフかなオンかな。また来週、バイバイ。

0: 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Don't worry, be happy. Selected by KC。
5: この番組 Don't Worry Be Happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる。 Don't Worry Be Happy。
6: Here's a little song I wrote

0: JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。

0: FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。5月10日ケーズ電機スタジアムで行われました QOL 茨城水戸シルエラの試合は6連勝を目指しましたが、スコアレスドローとなりました。ピッチ上は風も強そうでですね、両チームねちょっとやりにくい雰囲気がありましたけどもね、そんな中ですね、3000人ね観客を集めると、目標を掲げ、いろいろ皆さんね営業活動して、この番組にも来ていただきましたが、2112名の、観客動員ということとなりました。この人数はですね、水戸シルエラの動員最高記録、こちらを更新いたしました。ポジティブに考えましょう。関東女子2部では異例の動員ということでございますのでね、また10月に再度ケーズ電機スタジアムで試合がございますので、そこでですね再び3000人オーバーを目指して良い告知を我々もしていきたいなと思っております。前日ですけれども、5月の9日ですね、同じくケーズ電機スタジアムで100年構想リーグ、浦和レッズがついに水戸にやってまいりましたね。こちらがですね8788名入場ということでございましたが、ホーリーホックは1対4で敗戦となりました。100年構想リーグは残り2試合となっております。頑張ってね、残り2試合勝ち点を、積み上げていただきたいなと思います。この2つの試合でですね、私目に留まったのがですね、大勢のボランティアスタッフの皆さんですね。土曜日に浦和戦で見かけたボランティアの方たちが日曜日もですね、なんとボランティアに来ているという、まあ彼らなくしてこういったね試合運営というのはできませんのでね、本当にありがたい限りでございます。こういった方たちはね、表にこう出てくるっていうことはあまりしませんけども、我々がこうやって伝えることでですね、彼らのね頑張りが伝わればいいかなというふうに思っております。もう本当ねボランティアの皆様に感謝しながらでございますね。今週はですね、いよいよ日本代表ワールドカップに向けてメンバー発表が金曜日にございます。それに先立ちましてですね、毎大会恒例となっておりますダッペジャパン、フットボールラボラトリーで選ぶ日本代表をですね、先行発表したいと思っております。楽しみお待ちください。それでは張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。
0: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: ではオープニングナンバーはマデオンで No Fear No More。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、100年構想リーグ、ローマローマローマ。ウィークリーワールドフットボール、1つ目、100年構想リーグ、いよいよ残り2節となりました。 J1 参入の水戸ホーリーホックはここまで2勝6敗8引き分け、PK 戦の勝ちは4つでございますね、8引き分けのうち4つ PK で勝つことができております。そして18ゴール31失点、マイナス得失点差13と、勝ち点は18で7位につけております。7位でございますね、10チーム中7位でございます。90分で4つ、90分の、ね、戦いの中で4つ PK を与え、レッドカードが5枚出されております。これは東西、

今今回100年構想リーグは東と西に分かれておりまして、10チームずつ、総当たりのホームアンダーウェイということになっておりますが、東西合わせ最多のレッドカードを受けている。これはですね、まあなんて説明したらいいのか難しいんですけれども、特にそのプレーが荒いからというわけではなくてですね、要するに何かこうボールを、ね、追いながら、選手を追いながら行く時の対応の遅れ、これが原因かと思いますね。要するに J1 のスピードと、そのなんて言いましょう、そこに対応しきれていないのかなっていうところ、これが多いのかな。要するに一歩遅れるとか半歩遅れるとか、タイミングがちょっとずれるとか、まあ、そういったタイミングで、ちょっと足の裏が相手の足首に行ったりとか踏んでしまったりとか、まあ、そういったことが、レッドカードの対象ということになっていますので、まあなんともね、まあ、ここはなまだJリーグ、本番は8月からですからね、この100年構想リーグでここを体験できたことは良かったとポジティブに考える、これがいいのかなというふうに思います。まあ、8月から、ね、大きくこう J1 のスタートに向けてですね、修正しながら、まあ、チーム内でもう少し、ね、そのカードに対する、プレーを減らすための、トレーニングは必要かなというふうに思います。そんな中ですけれども、水戸ホーリオーク、この100年構想リーグで注目といいましょうか、良きプレーをしている選手たちをね、ちょっと紹介しますと、まず新加入のマテウス・レイリア選手ですね。彼のプレーはですね、外国人特有の緩慢なプレーは まず見られません。実に献身的でですね、チームにうまく溶け込んだなという、そういう印象があります。サイドでのその守備ですね、ディフェンス、そしてゴールキーパーが持った時、最前線でこうプレスをかけていきますけども、まあ、こういったところもしっかりと、できているということは、この水戸ホーリーホックにとってのプレーの、必ずこれはやらなきゃいけないことなんで、これができないとなかなか監督は使いづらいんだろうなと思います。そしてですね、新加入、この間入ってきましたパトリッキー、同じくブラジル人ですけども、ちょっとまだねコンディションが確実に上がってる感じはしないんですけども、先日の浦和戦でですね、右サイドマテウス・レイリアからのクロスをですね、ダイレクトでボレーで合わせたシーンがありましたが、まあこういうプレーがやっぱりこう彼に求められる、まあ飛び道具って言ったらあれですけども、ちょっと予想しない力強さと言いましょうか、ブラジル人特有の感覚と言いましょうかね、まあ、こういったところはさすがだなというところはちょっとね見せてもらいましたね。はい。そしてルーキーでありますが、ね、皆さんもうね、もうちょっと痺れちゃってる女性ファンも多いんじゃないでしょうか。18歳でございます安藤光輝選手、ね、左サイドでボールを持つとですね、何かやってくれそうな、スタンドでですね、我々の周りにいるファンサポーターの方たちも行けっていう声がですね、もう持った瞬間に行け自分で行けみたいな、ね、声が聞こえてきますね。まあこれはチームにね大きな武器となりましたね。安藤光輝選手、もう少しこのプレー時間が伸びてくるとどういうねことをしてくれるのか、また大きな期待ということになります。チームはですね、ちょっと失点が多いんですけれども、まあ、31失点ここまででね、ゴールキーパー西川を中心にですね、板倉、ダニーロ、牛澤選手、そしてフォファナ・マリック、まあ、センターバック陣ですけども、そこに飯田選手、大森選手のサイドバック、まあ、共にね良い守りはできてるんですけれども、まあ、いらぬカードとかファールでですね、セットプレーからやられるシーンもちょっと見られると、まあ、ここは修正ができるんじゃないかなという感じがいたしますので、まあ、うまくねそこは調整していただきたいと思います。そしてですね、当初サイドバックで、登録されておりますが、中盤に起用されているマセ選手でございます。マセ選手、仙台から来たマセ選手は、
まあ、サイドでのプレー、まあ、とてもね、右サイドのマテウス・レリアとともにですね、水戸の得点への可能性を大きく高めるプレーを見せてくれております、ね、とてもいいですよね。さらに、ボランチ2枚大崎千葉、ね、この2枚が機能した時にチームとして良い流れとなることは多く見られております。残すところはあとは最前線がですねビシッと決めることができれば、まあ、チームが J1 で前進することができるというふうに確信が持てるわけでございます、ね。まあ、残り2試合、ベルディと、フロンターレ、まあ、共にね、強いチームでありますけれども、もう全てが強いチームの中で勝ち点を取っていくということは、大変なことではあるんですが、水戸はとてもいい戦いをしていると、さまざまなジャーナリストの方たちの話を聞いてもとても興味深いチームになってきたという声は聞こえますので、ぜひですねこの2試合、その後の J1 の、ね、本番に始まるところにつなぐようなね、いいプレーで、締めていただきたいと。そしてですねこの100年構想リーグは、あと2試合終わりまして、西側の同じ順位のチームとプレーオフが残されております。これもホームアンドアウェイで行われるんですけれども、それで最終的な順位が決定するということになっております。賞金もかかってますのでね、一つでも上に上がっていただいて、チームの、ね、運営資金になるように、頑張っていただきたいなと思います。残り2試合は共に経済電機スタジアムで行われますので、ぜひスタジアムの方に足を運んでいただきたいと思います。2つ目、ローマローマローマ、ローマ、これはですねこの番組ではですね特別なチームとなっておりまして、単に私が応援しているチームであります。ローマでございますね。イタリアセリアのクラブでございますけれども、今シーズンはコパイタリア、イタリアのカップ戦でラウンドオブ16でトリノに敗退、そしてヨーロッパのコンペティションはヨーロッパリーグに出場しておりまして、こちらもラウンドオブ16で、これも同じセリエ A のボローニャに勝てずに終了してしまい、残すところ、セリエ A のリーグ戦のみということになっております。リーグ戦はですね、21勝11敗4引き分け、得点55、失点31、プラス24、得失点差ですね。勝ち点は67で、現在5位につけております。優勝はインテルがもう決定しております。先々週ですね、インテルが勝ったことによって、インテルの優勝は決まりましたが、2位ナポリまで勝ち点差がなんと、今朝方ナポリが引き分けたためにですね、負けたためにですね、勝ち点差は3と縮まりました。可能性は残り2試合でチャンピオンズリーグ出場権をしっかりと手に入れるというところが、最後の目標というところになってきております。我らがローマですね、2年後にクラブ創設100周年事業というのが待っておりまして、この100周年の記念すべき年にですね、やはりチャンピオンズリーグで戦いたいと、これがチーム悲願でございましてですね、なんとか頑張ってもらいたいなと思ってるわけですけれども、本当に番組を聞いている皆さんには申し訳ないんですが、この時間は完全に私の推しのチームの話でございますね、申し訳ありませんけども、そんなローマからですね、日本代表に対してですね、ちょっと、なんて言いましょう、こんなストライカーがいるよというのをね、ちょっと紹介しますが、現在ローマはですねエースと言われていたストライカーが2人怪我をして、もう今シーズン絶望ということになっておりまして、残念ながらそこをリタイアしてしまったんですけれども、この冬の移籍でですね、イングランドから加入したオランダのゴールゲッターマーレンという選手がローマに加入いたしました。このマーレンですけども、ここまで16試合出場、13ゴール2アシスト、
もう試合に出れば何かしら点に絡んでくるというですね。

見事な活躍を見せております。スキンヘッドで可愛いお目目でですね、鼻の下にちょっとヒゲなんか生やしたぐらいにして、まあちょっとね可愛いって感じなんですね。だいたいこうストライカーってね、こう眼光鋭くこういつでも点を取るぞみたいな、狙うぞみたいな、そんな雰囲気があるんですけども、なんかね何かのゆるキャラのようなんですね、マレンっていうね選手なんです。まあディフェンスの緊張がちょっとその風貌にですね一瞬緩むのか、まあ、そんなことはないと思いますけども、まあ、あのボールをマーレン選手が受けるとですね、そのディフェンスを嘲笑うかのようにドリブルで突破を図るんですね。そしてエリア内では冷静にボールをさばきゴールネットを揺らすと、実にエースストライカーというか、もうゴールゲッターのね、もう嗅覚を持ち合わせているストライカーというわけでございますね。スポーツディレクターのですね、このマーレン覚醒してるわけですね今ね、なんとですね彼の、これまでの可愛いでしょ、ね、可愛いですよ、可愛いですよ。なんとワールドカップ日本代表の初戦と対戦するオランダ代表なんですね。恐ろしいゴールゲッターと戦うことになりますけれども、まあ、あの本当に日本代表のディフェンスもこのマーレンを果たして止めることができるのか、写真がちょっと違うんじゃないですかね、いろいろ写真見てくださいね。このねマーレン名前を覚えてくださいね。ローマはですね、このマーレンとともに残りの数試合2試合ですかね、しっかりと勝ち点を積み上げて、チャンピオンズリーグ来シーズン目標にしたいなというところでございます。スポーツディレクターのラニエリがですね、ここで対談しましてですね、ガスペリーニ監督が全権監督となりまして、ローマをさらに戦う集団へバージョンアップしてくれる、そんな雰囲気が、漂っております。2年後の100周年へ向け、何としてもチャンピオンズリーグ上位へ組み込んでいきたいローマ、フォルツァローマ。ローマは次節ラツィオとのローマダービーでございます。負けられません。今週は以上でございます。ではここで鉄粉脳でオートパイロットをお届けしましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセイ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾ごとく、このコーナーケスクッセイ。今週のケスクッセはハムストリング、こちらをお届けいたしましょう。決してとっとこハム太郎ではございません。ハムストリングというのはですね、太ももの裏側にある3つの筋肉の総称、大腿二頭筋、半腱腰筋、半膜腰筋、この3つの筋肉の塊がハムストリングと呼ばれております。主に股関節を後ろに引く、膝を曲げる役割を担い、歩行、走行、姿勢保持に欠かせない重要な部位でございまして、筋肉疲労などで硬さが増すことで腰痛や膝痛の原因となります。そして肉離れも起こしやすい箇所のため、よくサッカー選手でね、多く肉離れを起こした、ハムストリングやっちゃったっていうような話を聞くことがあると思います。ハムストリング損傷というところはですね、身体所見、要するにお医者さんとかトレーナーの方が、まず触ってみて、動かしてみて、ここがどのぐらい痛いかっていうのをこう見ながら、その程度があるんですね。3段階になっておりまして、それに、もっと詳しく検査をするのに画像診断ですね、 MRI とかそういった画像診断をしたり、この2つの側面から、その肉離れの、なんて言いましょう、重さと言いましょうか、ね、これが判別されると、3段階に分類される。1度と言われるのが軽い損傷で、その全治までに1週間から2週間ほどで、治る。これが1度、一番軽い損傷。2度と言いまして、これは部分断裂、筋肉がちょっと切れていたりとか、肉離れって起こしたことありますか、小鹿くん。
5: ない
4: ですか。肉離れっていうのは、いてってなった時にちょっと触ってみるとなんかへこんでたりするんですよ。肉があれないっていうような感じで、だけど治るんですよ、治るんですよね。まあ、それが部分断裂、これ2度、これがだいたい4週から12週、まあ、ちょっと幅はありますけども、まあ長くかかるとそのぐらいっていう感じ。そして3度と言いまして、一番重い状態、これが完全断裂といって、例えばこの大腿二頭筋とか半腱腰筋とか、これがブツッと切れる。筋肉っていうのは束になってますからね、これがちょっと切れるぐらいだと、この2度の部分断裂という感じ。これがバツンって切れちゃうと完全断裂とね、ちょっとなんか2人とももぞもぞしてますけども、こういう時はですね、今水戸なんかだと水戸黄門万有マラソンありますけども、まあ、マラソンしててもですね、肉離れを起こしてしまう方もいますし、我々のような草サッカーね、県リーグなんかやってても、もうしょっちゅう見られるわけなんですけども、まあ一番いいのはですね、やっちゃったなっていう時はまず病院です。病院にまず行ってください。自分でどうにかなるっていうんじゃなくて、そうすると治るのにね、時間かかったりしますので、まず病院に行って、どうかと、どのぐらいの程度なのかと、ね。で、治療をどうするかっていうのを、やっぱり決めていった方がいいと思いますね。 先日来ていただきました城南接骨院の院長も来てもらいましたけども、まあ、ああいうところに行って、マッサージを受けたりとか、まあ、テーピングをしてもらうとか、本当それによって治る速度が変わってきますので、素人感覚で大丈夫でなんて思ってほっとくとなかなか治りませんのでね、ぜひそういった時にはね、きっちりと診察を受けていただきたいなと思います。さあこのねハムストリングでね今話題になっております日本代表三笘選手でございますね、週末のウルブス戦、後半10分に、ももの後ろを手で押さえてピッチに倒れ込みました、そして医療スタッフが、中に入りまして、その状態をストレッチをしたりで、ね、このぐらい伸びた時どうか、これ曲げた時どうか立ってみてどうか、ね、いろいろ見てですね、初め担架がこう一緒に入ってったんですけども、立ち上がって歩ってベンチに下がっていったということで、まあ完全断裂は避けられたかなと。完全断裂の場合はちょっとこう曲げてもですね、ちょっと立ち上がることはなかなか難しくなってきてですね、きっちり固定して、松葉杖っていう感じになるんですけども、歩って戻っていたのでおそらく部分断裂か軽い損傷かっていうところの、まあ、ここはちょっとね MRI を見て、多分今日明日には出ると思いますけども、まあ、どのぐらいの感じになるかというところなんでしょうね。まあ何しろ今週末日本代表メンバー発表がありますので、今日我々ダッペジャパン発表しますけども、ダッペジャパンにはちょっと間に合わないかなっていう感じでしょうかね、森保ジャパンには選ばれてほしいなと思いますけども、まあ残り1ヶ月となったですねワールドカップ開幕でございますけども、まあ悪夢としか言いようがありませんけども、まあここに来てですねバルセロナのヤマル、アトレチコビルバオのニコ・ウィリアムス、レアル・マドリーのブラジル代表ミリトン、フランス代表ムバッペ、ギリシャ代表のギュレル、パリ・サンジェルマンのハキミ、ね、各チームのキープレイヤーがですね続々と怪我をしておりましてですね、もうリーグ戦はもういいと、ね、しっかりワールドカップに向けて治療だというふうになっておりますが、まあキープレイヤーがこうやって離脱するとですね本当不安になりますけれどもね、まあ、これがなんでこういうことが起きているかっていうと、やっぱりこのサッカー界のですね過密日程、もう大会が本当多すぎて選手に負荷がかかりすぎていると、まあ、これが一つ、まあ、もうプレイヤーが疲弊しているということですね。さらにはですね今のサッカーの戦術、これがですねプレーにやっぱね大きい負荷がかかる、よっぽど走ることが増えている、まあ、もちろんサッカーっていうのは走る競技ですけども、限界を超えてるんではないかなというような、プレーを、強いられているのかもしれませんね。まあ、試合後のリカバリーがとても大切な状況になってきております。ハムストリングをね大事にですね守りながら、鍛えてですね、怪我をしないような筋肉の作り方とかありますので、そういったところは もちろんねプロの人たちはやってますけれどもね、我々もちょっとそういったことを知りながら、運動はした方がいいんだろうなと思います。今週のケスクセはハムストリングをお届けいたしました。ではここでフェリックス・カルタルのウォーキングバイフューチャリングイセリンをお届けしましょう。

思い通りにいかない日々に迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？

ということでございます。注目のメンバー発表前にですね、フットボールラボラトリー的岩尾ダッペジャパンをセレクトしたいと思います。毎回恒例になっておりますね。この私がこう発表するダッペジャパンのですね、これを聞きまして、金曜日森保ジャパンが発表されますので、そこを照らし合わせてもらうとですね、いかに私の予想が合ってるのかとね、これで戦うのかというところ、違いなんかをですね、改めて見返して、聞き返していただけるとですね、よろしいんじゃないかなと思います。金曜日ね、この番組再放送がありますので、ぜひ聞いてくださいね。日本代表ですけれども、まず基本フォーメーションは 3-4-2-1 と、3バック、2ボランチのワイドの、そうですね、ウィングバック、そして1トップ2シャドウという形が今森保ジャパンがやっている一番多い戦術となっております。まあ、メリットとしましてはですね、両翼のこの両ウイングバックが激しく上下運動をすることによって、オフェンス、ディフェンスともにですね、数をこうキープすることができると。まあ、下がって5バックにもなりますし、可変して1枚だけ下がって4バックにもなりますし、ダブルボランチが縦に入ったり横に入ったりですね、こういったことができますので、まあ、実に日本としてはやりやすい形なのかもしれませんね。そして1トップの下に2枚、テクニカルな選手を置いてですね、相手のディフェンスを翻弄していくということが予想されます。これまでの日本代表、前回大会は 4-2-3-1 と言いまして、4バックを基本としました。しっかり守って1トップの下の3枚、前回ですと南野、三笘、堂安、ね、この辺の3枚で1トップと、得点を重ねていくと。まあ、ダブルボランチで相手の中盤とやり合うというですね、なかなかファイティングポーズの整った陣形でございました。まあ、メリットもデメリットもありましたけれども、まあ、これはこれで相手のチームはね、やりづらかったんではないかなというふうに思います。今大会はおそらく3バックで、ダブルボランチっていう形で、戦っていくんではないかなというふうに思います。楽しみにしていますね。北中米ワールドカップでは登録人数が26名となっております。おそらくですけれども、ゴールキーパーが3名、ディフェンスが9から10名、ミッドフィルダー、フォワード、こちらが、15名という割合かなというふうに思います。そしてですね、バックアップメンバーといいまして、一緒に帯同しまして、すぐ交代ができるような流れができるかなというところでございましょうか。6名ぐらい、連れていくのかなという感じがいたします。そしてですね、日本代表のトレーニングパートナーとしまして、U19 日本代表、 U19 日本代表が20名程度、6月初旬のメキシコモンテレイ合宿から、グループリーグ終了まで、帯同するということになっております。まあ、怪我人とかですね、疲労がたまった選手を抜くとですね、やはり日本代表選手が足りなくなりますので、ちょっとしたゲーム形式であったりとか、相手チームの戦術を、この U19 日本代表にやらせてですね、うまくこう、トレーニングできるかということが予想されます。まあ、皆さんもご承知の通り、この日本代表懸念材料がございまして、かつてないくらいですね、大会直前にですね、主力メンバーが負傷離脱中でございます。まあ、特にですね、遠藤航、南野、鈴木優人、そして先日、ハムストリングを痛めました三笘薫、ね、さらには復帰はしたものの、冨安、そして久保建英、まあ、この辺はですね、まあ、本当に本大会大丈夫なのかと、ちょっと不安なところがちょっと残っていますね。要するにこの6月の本大会開幕に向けて、トップコンディションで臨むことが可能なのか、まあ、ここがですね、選考基準に、なるんではないかなというふうに思います。

ワールドカップ開幕の24時間前まで入れ替えることが可能ではありますけれども、とりあえずその不安な部分も含めて先行していくのか、それとも、怪我人不安の残る選手は今回外すのか、まあ、この辺森保監督ね、実に、今日もね胃が痛い状況が続いているんではないかなと思いますけれども、我々番組ではですね先に発表させていただきたいと思います。ではいよいよダペジャパン26人そしてバックアップ6名、発表したいと思います。実はですね、この番組が今始まって、45分経ちましたが、まだ悩んでおりますまだ悩んでおりますが9割方固まりました。それでは発表いたします。まずゴールキーパー3名、鈴木ザイオン、パルマ、早川智樹、鹿島アントラーズ、大迫圭介、サンフレッチェ広島、おそらくこの3人が当確というふうに思っております。ディフェンス、伊藤博樹、バイエルンミュンヘン、谷口翔吾、シントトロイデン、渡辺剛、フェイエノールト、瀬古歩夢、ルアーブル、鈴木淳之介、コペンハーゲン、上田直道、鹿島アントラーズ。ここまでにしましょうかね。ミッドフィルダーフォワード、佐野海舟、マインツ、田中碧、リーズユナイテッド、森田秀政、スポルティングリスボン、堂安律、フランクフルト、久保建英、レアルソシエダ、伊東純也、ケンク、中村圭斗、スタッドランス、鎌田大地、クリスタルパレス、佐野光大、NEC ナイメヘン、前田大然、セルティック、上田綺世、フェイエノールト、小川光輝、NEC ナイメヘン、塩貝健人、ボルフスブルグ。そしてディフェンスにもう一人、長友佑都。そしてフォワードにもう一人、後藤圭介。以上26名ということになります。ごめんなさい、もう一人いましたね、佐藤龍之介、 FC 東京ですね。これで26名ということになります。私今回ですね怪我で、戦列を離れておりました遠藤航、南野拓、そして今回怪我しました三笘薫、鎖骨骨折中の鈴木優衣と、板倉滉もですね実は怪我がずっと明けまして、チームの練習そして試合にはちょこっと出てますが、トップコンディションにはちょっと程遠い、なかなか厳しいんではないか。そして菅原幸成のところは、この中盤フォワードの方で埋められるのではないかということで今回戦外ということといたしました。サプライズといたしましては、ここまで森保さんが選んできませんでした森田秀政、彼をですね、ここに来て戻すということが、大きいことかなと思います。やはり遠藤と同等のプレーができる選手、見渡してもですねやはり森田かなという感じがいたします。まあ、安心感と言いましょうか、言葉は少ない選手ですけれども、プレーでしっかりね、引っ張ることのできる選手だと思っております。そして長友を入れた理由ですけれども、ワールドカップ26名のうち全試合で出場しない可能性がある選手っていうのはどうしても出てきてしまうんですけれども、その中でも5大会連続出場ということで長友がいることによりまして、

0: 長友は全力でね、この大会が始まりましてもトレーニングをすると思います。例えば初戦のオランダで敗れたとしましょう。その時にその次の日のトレーニングでしっかりと引っ張っていくのは、こういうベテランのもう底抜けに明るいですね、メンタルお化けの長友、こういった方がですね、スタッフではなく選手としているっていうことは、このチームにとって大きな力になるんではないかというふうに思います。ただその大会に出て結果を出すだけではなくて、チームとして戦っていくという意味で、長友の存在というのは大きいのかなという感じがいたします。ただしバックアップの方にはですね、ゴールキーパーの小久保レオ・ブライアン、冨安、おそらく怪我が治ってくるであろう遠藤、南野、そして三笘も鈴木優斗も連れていけばいいんですよね。もしかして大丈夫だった場合、入れ替えることだって可能ですし、まあ、そういったところはですね、チームにとっては、臨機応変にやれるんじゃないかなというふうに思います。ワールドカップ出場に向けましてですね、高い水準を、ね、導きましたこの森保ジャパン、今大会で新しいスターが出現することを期待して、大きな目標へ向けチャレンジしていただきたいと思います。今週はダッペジャパンを発表させていただきました。フットボールラボラトリー on
1: 76.2 Football Lovers FM。 ヤクルト
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト、
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト、強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
0: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。2026J1 100年構想リーグ東地区第17節、5月の16日土曜日、水戸ホーリーホック対東京ヴェルディ、ケーゼンキスタジアム水戸にて午後2時キックオフ。同じく J1 100年構想リーグ東地区第17節、5月の17日日曜日、ジェフユナイテッド千葉対鹿島アントラーズ、福田電子アリーナにて午後2時キックオフ。関東女子サッカー2部前期第7節、5月の16日土曜日、日体大 SMG 横浜サテライト対 QOL 茨城水戸シルエラ、日体大県市大キャンパスサッカー場にて6時半キックオフ。イングランドプレミアリーグ、マンチェスターシティ対クリスタルパレスが、1試合足りない分ですね、こちらが、明日行われます。これで試合数が全部合う感じになりますね。そして第37節はアストンビラ対リバプール、マンチェスターユナイテッド対ノッツェ、ブレントフォード対クリスタルパレス、エバートンはサンダーランドと、リーズ対ブライトン、ニューキャッスルはウエストハム、アーセナルはバーンリー、ボーンマス対マンチェスターシティ、チェルシー対スパーズとなっております。これが終わりまして残り1節ということで、アーセナルとマンチェスターシティ、首位攻防デッドヒートが行われております。最後まで見逃せません。イタリア、コパイタリアの決勝があります。ラツィオ対インテルがあります。そしてリーグ戦、イタリアセリエ A、 アタランタ対ボローニャ、コモ対パルマ、ジェノア対 AC ミラン、インテルはエラスペローナと、ユベントス対フィオレンティーナ、ピサとナポリ、ローマラツィオ、ローマダービーが行われます。そして最後にドイツブンデスリーガも最終節が近づいております。フランクフルト対シュトゥットガルト、ボルシアメンヘン・グラッドバッハ対ホッヘンハイム、バイエルミュンヘンとケルン、アイデンハイム対マインツ、ベルダーブレーメン対ドルトムント、そしてザンクトパウリ対

ボルフスブルグ、この最後のこのサンクトパウリとボルフスブルグ勝った方が残留ということになります。どちらも日本人のプレイヤーがおります。注目の一戦でございます。というわけで日本代表いよいよ今週発表ということになります。先にダッペジャパンを発表しましたが、後でね皆さん答え合わせをしていただきたいと思います。ではエンディングナンバーはデュア・リパのDon't Start Now、 こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

Football Laboratory。 この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

こんばんは。金曜22時、声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜って、どこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気感があります。仕事のこと、家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたまま、ようやくたどり着いた夜。この番組は、そんなあなたが、誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてどんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは人生の折り返し感です。まずはこのテーマにぴったりな曲を聴いてください。鴨頭嘉人、チャレンジライカーベイビー。毎日が嫌だと口つけるあんた、調子がアホだと大変だよってなんだよ。やるべきことやってるんですけどって、おいおい、この環境じゃ報われませんとか言うなよ。

0: ザ・ファイヤ
1: ー。お届けしたのはラジオネームジュリスト会員ナンバー11日野武さんのリクエスト、鴨頭嘉人さんのチャレンジライカベイビーでした。

0: 鴨頭義人さんについてご存じない方もいらっしゃるかもしれません。少し語らせていただきます。ご紹介させてください。株式会社東京鴨頭ランド代表取締役であり、 YouTube 講演家としても知られています。チャレンジライクアベイビー、赤ちゃんのように恐れを知らずにチャレンジしよう、子供の頃に諦めて置いてきた夢をいくつになっても取り戻しに行こう、そんなメッセージが込められた一曲です。2023年12月には豊洲ピットで歌手デビュー、ロックと自己啓発を掛け合わせたライブパフォーマンスを展開し、そして今年還暦60歳を迎えるタイミングで2026年5月19日日本武道館ライブという大きな夢を実現されます。本日が5月15日金曜日ですので、あと4日後には鴨頭義人さん武道館のステージに立ってるんですね。大人になってから夢に向かって動くってかなり勇気がいることだと思います。ノビさん、同じ男性としてどのように受け止めておられますか？
1: まあ、こんばんは。急に呼び入れられてびっくりしましたけども、ノビでございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、カモさん、僕も何度かお会いしてて、なんて言うんですかね、非常にエネルギッシュな方ですし、
0: はい、
1: どっかにこう、尖っているというか、ちょっとこう、人をね、
0: はい、
1: きっと、睨みつけるようなところがあったりして、まあ、そうでないとやっぱりこういうチャレンジっていうのはなかなか周りを巻き込むって難しいんだろうなと思いながら、
0: はい、
1: 拝見してましたね。なんでこうやって武道館とか豊洲ピットとか大きなところで、
0: はい、
1: 音楽っていうね、まあ、カモさんのなんていうんですか、ご自身のイメージとはちょっと違うというかね、
0: はい、
1: 多くの方やっぱり講演家っていう風に見てらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、そういうところとはちょっと違う方向でまた自分がやりたいことっていうのをちゃんと見つけていらっしゃるっていうのはすごいなと思って見ております。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: もう小さい時に置いてきた夢を取り戻しに行くということで動かれているんですけれども、聞いてみたいんですが、はい、ノビさんってそういった何か幼い時、小さい時にあった夢だけれども置いてきたものってありますか？
1: 基本的には今やっている仕事が今ずっとやりたかった仕事でもあるので、あんまりそういう文脈では実は置いてきたっていうのはないんですよね。はい、
0: まあ、という意味では、はい、
1: おかげさまで実現できているという感じです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。聞かせていただきまして、
1: はい、いえいえ、
0: 突然降ってしまって
1: ジュリさんはあるんですか？
0: 私はですね、幼い頃からこれになりたいっていう夢が全然ない人でした。
1: ほう。
0: で、45を超えてからですね、ボイシーパーソナリティになりたいというこの夢が出てきまして、それまでは皆さんね、周りではお花屋さんになりたいとか、いろいろと看護婦さんになりたいとか、友達、女性では特にそういった CA さんになりたいとかね、そういう声が聞こえてきたんですけど、自分自身は全くなくって、逆にないことに対して、あ、なんか私ダメなのかなみたいに思ってしまっていたことがあります。
1: はい、
0: はい、ですがやっぱり周りがなりたいっていう風な夢を持っていると、あ、私もその夢応援したいなっていう風に思える自分もいて、でなりたい夢に向かっている方の応援することがすごく楽しいなっていう風に思っていたので、まあ、途中からその夢がないことは、まあ、そんな恥ずかしいことでもないのかなっていうふうに思えるようになってきたっていうところですね。
1: うん、結構ね、はい、私のリスナーでも、なんていうんですか、なんか目標がないかとか、なぜ自分はなりたいものがないんだろうとか、そういうところですごく悩まれている方って結構いらっしゃって、
0: はい、
1: なんか別にそれはなんか悩むことではなくて、むしろ今、はい、自分が自分の人生に満足しているかどうかの方がむしろ大事で、
0: はい、
1: なんか人から与えられた価値観で自分の人生を卑下するのは良くないなと思ったりもしてますね。
0: ね、今回私何度かこのノビさんとお話しさせていただく中で、すごく全てに対して前向きに捉えて、こう今まで人生突き進んでこられてるんだろうなっていう感じがすごくするんですが、こう挫折とかなんかこうそういった経験ってあんまりないんでしょうか？
1: 山ほどありますよ、もうそんなの。
0: じゃあそれを表に出さないだけという感じなんですかね。
1: まあ表に出さないというのもまあもちろんそうなんですけど、
0: はい、
1: 負けを認めたら終わりみたいなところもありますし、
0: うん、
1: まあ結局自分

0: が蒔いた種なので、それをこう、どういう、はい、どこまでですよね。自分の人生の糧にしていくか、みたいな。まあ、次で勝てば別にそれでいいだけの話なんで、っていうのはありますよね。
1: かっこいいですね。
0: いやいやいやいや。それで勝ててなかったら何の意味もないんですけど。
1: はい。まあ、そこに挑み続けて、まあ、結局諦めずにいけば夢を叶えてきているっていうことですよね。
0: そういう見方もあると思います。
1: かっこいいです。はい。
0: 見方です。
1: はい。ありがとうございます、はい。はい。今回この曲をリクエストしてくださった日野武さんはですね、まあ、樹里さんもチャレンジライクアベイビーしてますよね、という、そんな思いでこの曲を選んでくださいました。先ほどもお伝えしたんですけど、私の夢っていうのがボイシーパーソナリティになることで、何度応募して何度落ちてもずっとね継続して夢を追いかけているんですけれども、まあ、気づけが数年経っているというところで、
0: はい、
1: まあ、本当だったらというか、だいたい周りから聞こえてきそうなのはもうええんちゃうのというふうな声も聞こえてきそうなんですが、まあ、私の周りにいる方々はすごく優しい方々が多くてですね、うん、それでもまあ諦めずに追いかけている樹里さんを応援したいというふうに言ってくださって、
0: うん、
1: そういうまあ日野武さんのような存在の方は本当に心強いですし、やっぱり先ほどのびさんもおっしゃってたように、諦めずにこうやり続けた先に自分の夢が叶えばいいなって、そんなふうに私も思って、今のこの過程も楽しみながら進んでいるなっていう、
0: うん、
1: 今はすごく自分の中でそういう感じで楽しみながら音声配信ができてるなというふうに思っています。
0: はい、
1: はい。でね、まあ、この還暦を迎えるタイミングで舞踏会に立つ鴨頭義人さんの姿が、はい、やっぱり夢って年齢じゃないんだなとか、折り返し地点からでもむしろここからが本番なんだっていう風なね、そういう、まあ、姿勢で見せてもらえてるなっていう風にすごく教えていただけてるなっていう風に感じています。
0: うん、
1: はい。で、私も今年50歳になったんですが、
0: はい、
1: まあ、アラフィフの意地見せなあかんやろっていう風にね、このカモさんの背中を見て私もちょっと心の中で拳を握りしめてるような状態です。うん、すごくやっぱり勇気をいただける挑戦をされてるなっていうふうに思いますね。
0: そうですね。なるほど。鴨さんもこれだけなんですか、年齢ね、気にせず本当に、はい、うん、次のチャレンジをどんどんどんどんされていってるっていうのもあると思いますし、まあ、樹里さんもご自身もね、はい、チャレンジを見つけていくっていうことは、はい、なかなかこうできることではないので、それをね、リスナーさんにも見ていただいて、あ、じゃあ僕も、はい、私もっていうふうに思ってもいただけるといいですよね。
1: そうですね。このね、頑張る背中を見せていただけることでリスナーの方にも何か気づきがあったらいいな、そんなふうに思ってご紹介させていただきました。
0: はい、
1: はい。続いて2曲目のリクエスト、ここでお届けしたいと思います。チューブ湘南マイラップ。

0: お届けしたのはラジオネームファビュラスさんのリクエスト、チューブ湘南マイラブでした。ファビュラスさんの思い出のエピソードをここでご紹介いたします。高校生の時、めっちゃしんどい時期に支えてもらった曲、絶賛片思い中で余計に切なくて、でもその切なさが青春そのものだった、そんな青春の1ページを彩った曲ということでご紹介いただきました。この方関西の方ということで、途中でちょっと関西弁で読ませていただいたんですけれども、いやー、やっぱり青春ってなんであんなに全部がキラキラしていて切ないんでしょうか。のびさんはありますか、
1: はい、
0: 失恋の経験。
1: いや、それはありますよ。
0: いや、モテそうなので。本当ですか。
1: はい、
0: いやー、なんかモテまくってる感じがしますが。
1: 全然ですよ、はい。
0: そうだったんですね。
1: そんな、なんですか、そんなモテたことなんかむしろないですね、そういう意味では。
0: いやー、なんか今と全然こうイメージが違いますね。
1: あ、そうですかね。
0: はい、なんかもう本当に今回一緒にこう伴奏していただいてラジオ収録をする中で、仲間の中では本当にのびさんめっちゃ声いい、イケボーっていう
1: 声はね、
0: 広い声が、
1: うん、声は、ね、問題顔なんですよ。
0: いやいや、
1: うん、
0: とこの仲間の中でも、のびさんの YouTube の、 間でファシリをされているような動画を見られた方とか、
1: はい
0: はい、ロビーさんのラジオを聞いてるんです実はっていう風な方もいらっしゃってですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、私はとお恥ずかしながらボイシー経由でロビーさんのことを知りましたので、
1: はい、
0: そうやってこうね、ラジオをこっそり聞いてる方もいるんだなっていう、私はそこからまたロビーさんのことを学ばせていただいてます、う
1: ん、もっと何ですか、大っぴらに応援してるでってつぶやいていただいて全く問題ございませんので、よろしくお願いします。
0: しっかり伝えさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ、実はですね、私もこのほろ苦い失恋の経験、やっぱり曲で思い出すっていうのがありまして、ちょっと需要ないかもしれませんが、ちょっと話してみてもいいでしょうか。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。社会人になりたての頃ですので、今年も私短大を卒業して30年目の社会人歴になるんですけれども、その頃の淡い失恋物語なんですが、当時ですね、社内恋愛をこっそりとした経験が本当数ヶ月

0: 決なんですけれども。
1: なるほど。
0: ありまして、まあ周りにはバレないようにドキドキ、うん、そして、まあ、結局すぐ破局になってしまったんですけども、うん、その時に車の中で流れていた曲っていうのが宇多田ヒカルさんの曲だったんですね、はい、オートマティックっていう曲なんですけど、もうあれが流れるとですね、もうその後数年はもう胸が痛い痛い、うん、そしてその時に彼が乗っていた車がサーフっていう車だったんですけど、
1: はい、
0: その車がこう通るたびにもう心臓が痛い、もう苦しいっていう、そんな気持ちになりまして、やっぱりこう情景だったりとか、その時に、まあ、乗ってた車だったり曲っていうのが、うん、こうやっぱり思い出と一緒にこう重なって、曲も思い出のうちの一つになってるんだなっていうことを感じてまして、その後本当数年ですね、このオートマティック聞くと、もう苦しくて苦しくてその時のことを思い出すっていう。あと匂いとかもないですか、なんか、あ、なんか実家の匂いだわとか。
1: ありますね、そういうの。
0: はい、恋人がつけていたこう香水の香りだなとか。
1: 香水か、はあ、はあ、はあ、なるほど。
0: あまり男性はないのかな。
1: あ、まあそのね、付き合うの女性なんであると思いますけど。はい
0: はい、そういったもので結構なんか香りとか車とか、そこからまた曲を思い出したりっていうような、そんなこともあるなというふうに思いながら、
1: ね、
0: はい、こうリクエストをいただくことでですね、皆様それぞれにいろんな曲に対して後ろにバック背景だったりとか思い出が詰まってるんだなっていうことを聞かせていただいて、なんかそう感情移入と言いますかね、その場面を一緒に共感できるなって、すごい楽しい、楽しいと言いますか、疑似体験ができて素敵な経験だなというふうに思っています。
1: はい、そうですよね、まあ、その時代の背景とか空気感というのも全部音楽にね反映されていたりもすると思うので、面白いなと思いますね。
0: はい、なのでちょっと世代がバレちゃいますけどね、好きな曲とか思い出の曲。
1: いいただの数字です、年齢は。
0: はい、そうですね、ありがとうございます。それではここで私の失恋を思い出す曲お恥ずかしいんですが、
1: 書けるんすか、なんかグッときません、大丈夫ですか。
0: もうね、20年以上経っておりますので。
1: あ、そうですか、なるほど。
0: はい、
1: じゃあ
0: 苦しくなることはないかなと。
1: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、行っちゃいましょう。
0: お届けしたいと思います。はい、宇多田ヒカルオートマティック。

あなたの言葉を聞けるのを楽しみにしています。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かのために頑張ったあなたも、自分のことで精一杯だったあなたも、ちゃんと今日を生き抜きました。この後はどうかゆっくり休んでください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM というアプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、アラフィフカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子を赤裸々にお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様はじめまして、スミレコザボーイズンレイディーと申します。本日も半蔵門スタジオからお届けしております。もう何回言っても嬉しいですねこれ。どうにかしてメイドの土産に持っていきたいセリフナンバーワンでございます。先週ぶりでございます。皆様なんか気温差の激しい今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。スミレコは早速ちょっと鼻風邪をひいております。
1: あらら、
0: 気をつけてくださいませ皆様。この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目、私スミレコが恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し、

0: 反面教師として背中を押すプログラム、その名もアテクシの屍を越えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。よろしくお願いいたします。今日でですね、このアテシカラジオ4回目の放送となります。全然慣れないです
1: 見えないですけどね
0: 全然慣れないです。毎回滝汗かいてやっておりますが、今日はですね、宮田理子様が近くにいらっしゃるので、すごい楽しくやらせていただいております。
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、結構ですね、感想ももうすでにいただいておりまして、ありがたいことに、この時間にぴったりの声とか、ポッドキャストじゃできない番組だとか、やっぱり音楽流せるので、
1: そうかも、
0: そういうのもいただけてありがたいなと思っています。金曜22時って結構まったりされてるのかなって想像してるんですけど、うちのチームアテシカというファンダムがありまして、リスナーさんのファンダムなんですけど、なんとですね、多分今リアタイしているはずなんです。
1: おー
0: 聞いてますか皆さんっていう言いたかったやつですね。みんなで同時に聞いて、LINE オープンチャットとか X なんかで感想つぶやいてくれたりとかして楽しんでいるんですけど、このラジオのリアタイがすごい楽しくて、で、スミレコも喋ってるくせに同時にリアタイ一緒にしてるんですけど、それも楽しくてですね、ぜひぜひ皆さん一緒に参加されませんかっていうお誘いでもあります結構 X でも騒がせていただいてるので、申し訳ないなって思いつつも、ぜひ聞いていただける方がいらっしゃいましたら、一緒にハッシュタグアテシカで参加していただければと思います。祭りです。祭りを楽しんでいただければとでは、本日もですね、宮田理子様にガヤに入っていただくというプレシャスな放送となっております
1: ガヤです
0: 今日はですね、スミレコの推しポッドキャスト番組を紹介する回となっております。はい、ぜひ感想をですね、お話しいただければと思いますので、理子様、
1: 何どうぞ、
0: はい、積極的にご参加いただけると嬉しいですそれでは、本日のコーナーを改めてご紹介すると、皆様、ポッドキャストって聞いていらっしゃいますでしょうか。ポッドキャストってご存知ですかね。コミュニティ FM 聞かれてる方は結構知ってらっしゃるかもしれないんですけど、スマホ一つでですね、誰かの日常とかマニアックな思考とかが直接あなたの耳に飛び込んでくるようなものですかね。しかも無料です。そんな自由でちょっと不思議なメディアがポッドキャストだとスミレコは思っております。でも、この広大なポッドキャストの海の中には、ダイヤの原石のような面白い番組がまだまだたくさん埋もれていると思っております。もちろんスミレコの番組もそうです。正直ですね、これから紹介する番組はスミレコの独断と偏見でございまして、ただとてもスミレコの心が動いた番組ですので、面白さは保証させていただきます。はい。で、何事も見つからないことには始まらない、このコーナーではスミレコが愛してやまない、もっと世界に見つかってほしい一般クリエイターの番組さんを熱烈にナビゲートしていきます。コーナータイトルはポッキャ沼への招待状。さあ、今夜もアテクシの独断と偏見であなたを深い深い沼の入り口へお連れいたします。ポッキャ沼への招待状、1つ目の招待状はこの番組です。番組名は聞く餃子。ねえ、タイトルからして
1: 聞く餃子、
0: はい、耳辺の聞くの聞くで聞く餃子さんなんですけど、この番組さんの主さんは焼き餃子協会、一般社団法人焼き餃子協会の代表理事である餃子ジョッキーを名乗る小野寺力さんです。情報量が多くてパニックになってらっしゃいますが、ジョッキーなんですよ、餃子ジョッキー、DJ がこうレコードを回すかのごとくですね、軽快にフライパンを回すような、
1: かっこいいな
0: そして熱く餃子を語り尽くす番組なんです。美味しい餃子は美味しく焼いたら美味しく食べられます。でもこの当たり前を意識してほしいと思って焼き餃子協会を設立されたそうで、
1: 焼き餃子協会がそもそもある、
0: 焼き餃子です、焼きです、で、日本が誇る食文化の焼き餃子を その魅力を余すことなく伝えて、世界中を笑顔にするために活動する一般社団法人焼き餃子

0: では2つ目の沼への招待状はこちら、早坂真希子のしゃべりの相談室。これポッドキャストで無料で聞けていいのかなっていう、本当に素晴らしいナレッジ系の番組なんですけど、皆さん自分の声とか話し方って好きですか？好きかどうかで言うと、こうやってスミレクもお話しさせていただいてますし、リコ様もねお話しされてると思うんですけど、やっぱり自分の理想の声とか話し方って他にあったりとかすると思うし、こう何かを伝える時に形容詞が出てこないとか、そのとか、そういうフィラーって言うんですけど、そういうのが出てきたりとかっていうので、もっとうまく喋れたらなーって思うことって多分配信者とかでなくてもあると思うんですよね。で、この番組の主の早坂真希子さんは元プロのアナウンサーさんでして、もともとこの番組で教えてくれてるのは綺麗な話し方のコツとかではなく、もっとなんか深いところで、自分のあったかいところで自分自身の心とどう向き合って自分の言葉をどう紡ぐかっていうところの本質をちょっとこう手渡してくれるような番組だなとスミレコは思っております。喋り方の綺麗な話し方のコツ を話すだけの番組だったらこんなにハマってなかったかなと正直に告白するんですけど、あんまりスミレコもこの声が自分では好きではないと思っていて、でラジオの人になりたいと思いつつ、もうちょっとこうクリアな声がいいなとか、低いんだよなとか、やっぱり自分のコンプレックスってあったんですけど、で先ほどちょっとリコ様にもお話ししたフィラー、とかとかすごいあるんですよ、自分のコンプレックスが。でそれを思い切ってマキコさんに相談したことがあって、そしたらマキコさんがなんて言ったと思います？すごいキラーパスしちゃった。
1: なんて言うんだろう。
0: はい、
1: でも気合で直すしかないんじゃないですか。
0: そうなりますよね、気合とか練習だよって思ってたんですよ。
1: はいはい。
0: そしたらマキコさんが、スミレコさん、間とかフィラーは無理に消しすぎなくていいんですよって
1: 言って
0: 、
1: いいんだ、
0: っていう、もう目から鱗で、ポッドキャストとかラジオってその教科書を読み上げたりニュースを読み上げる場所じゃないので、その人らしさがこう一生懸命言葉を紡ごうとした時に出る間とかフィラーが人間らしさが出ると、それが番組の味わいになるんですよって言われて、なるほどっていう、すごい腹落ちして、完璧じゃなくてよくて、その揺らぎこそが聞いてる人の耳に心地よく入っていく、それが体温になるっていうのが、なんかガチガチにこうじゃないといけないと思ってたスミレコの考えをですね、固定概念をすごい崩してくれたっていうか、で、聞いてくださっている皆様の中にも、ポッドキャストじゃなくても、本当に人前で話すことってあると思うんですよね、人生で。そういう時に、完璧にしなきゃ、一生懸命練習しなきゃって、セリフを覚え込まなきゃとか、って思うと思うんですけど、そういうのなくて、本当に自分らしく、自分の表現力で言えたら、きっとその、ナチュラルさが、

一番心に伝わるんじゃないかなと思っています、うん、でその考えになったのは本当にこの喋りの相談室を聞いてからなの で、 で優しくてすごい具体的にも教えてくれるので、ちょっと自分の声が好きになったりしてきました、スミレコも。うん、こちらも、見つからないことには始まらない。あなたの持ってる、すでに持ってる声というですね、宝物をですね、この早坂真紀子さんでさらに磨き上げていただければと思っております。うん、はい。こちらも、ポッキャヌマへようこそ。次の曲はですね、早坂真紀子さんがお好きだと言っていた、ドリームズカムトゥルーの名曲、ラブラブラブをかけたいと思います。

0: 本日最後のポッキャヌマへの招待状はですね、実はスミレ子にとって特別な恩人とも言える方の番組なんですけど、一般クリエイターではないんですが、の台本を作ったりとか収録したりとかっていうのは一般の方がやられているので紹介させていただきたいと思います。その番組名は2番経営さんです。
1: あ
0: ご存知ですか？
1: いいですよ、
0: はい、有名な番組さんではあるんですけども、あのパーソナリティは勝美さんといういわゆるビジネス系のカテゴリーではあるんですけど、本当にそのビジネスとかやってないしなとか経営とかなみたいな感じで構えなくて本当に大丈夫な番組さんで、うん、この番組さんの魅力は何といってもその歴史上の人物とかをヒントにして今の私たちの生き方をこう解き明かしてくれるような圧倒的な分かりやすさだと思っています、うん、でその台本を作ってる時点で多分相当調べて相当分かりやすいように噛み砕いてくれてるなっていうのも伝わるので、うん、聞き応えがある感じで聞き流し系ではないなとスミレ子思っています。
1: 結構しっかり聞く系の、
0: しっかり聞いた方がなんか自分の中に落とし込めるというか、なのであんまり ながら聞きじゃなくて移動中とかにしっかり聞けるような感じで聞いてる、はい、感じの番組さんですね。で、まあ、あの何百年も前のその偉人とかがどんな風に窮地を脱したのかとか、そのエピソードとかを聞いてると、うん、まあ、ビジネスの話ではあるんですけど、なんか自分の中で あこういう時ってこうしたらいいかもねみたいな謎のですね、自分の中に心に武将が来るというか
1: 降りてくるんだ。
0: そうですね、武将を召喚するみたいな。
1: 武将が、
0: はい、あの男性陣とか結構こう熱く語り合うような場面もある番組なんですけど、不思議とこう圧がなくて女性の自分にも使えるなみたいなところとかがあったりするんですけど、なんでかなって今回この紹介するときに考えたのが、やっぱりあのお話の端々に見え隠れする勝美さんの優しさとか、あときめ細かいところに気づくところがすごいあるなと思ってて、なんかこう迷って

0: てる背中をあったかい手で押してくれるような包容力みたいなのが勝美さんには終わりだなと思ってます。で、実はここでちょっとまた告白なんですけど、スミレコのこの当て串の屍を越えてってポッドキャストの方なんですけど、2番経営さんのこの番組に出会って勝美さんの言葉を浴びたことで結構自分の番組にテコ入れしたっていうところが、
1: どういうことですか？
0: いろいろ、あ、こういうふうにちゃんとコンテンツというものを確立しなければなとか、やっぱりプロの手も入っていらっしゃるので、勝美さんのところは編集とか多分入ってらっしゃるので、
1: うんうん、
0: ちゃんとしてらっしゃる番組なんですけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうこととか将来を見据えてこういう配信をするっていうのをちゃんと考えてやってらっしゃるので、はい、個人のポッドキャストとはいえどうなりたいかっていう方向性を考えながらちょっと組み立てようかなと思って、今回3年目に入ったのでポッドキャスト番組がスミレコの、
1: 素晴らしい、
0: それをちょっとテコ入れしました。はい、2番経営者の影響を実は受けております。
1: コーナーをこう一貫性持たせようとかそういうことなんですか？
0: そうですね。1週目はこれ、2週目はこれみたいな感じで決めて、で、月末はちょっとお遊び会でいろいろ入れますよっていうのを、ちょっと筋道立ててやろうかなと思ってて。
1: そうだったんですね。
0: 今までは結構今週何喋ろうかなとか、今週興味があることとかってやってたんですけど、うんうん、そうするとちょっと方向性がブレるなっていうのとかもあったりして、自分が本当に伝えたいことは何なのかとか、ちょっと考えて企画書みたいのを練ってみたりとかしてですね、何にも別に経営してないんですけど影響は受けました、本当に。
1: でもそのポッドキャストいろいろ聞いて、うん、そのスミレコさんの実際の行動とか生活が変わってるっていうのが、
0: そうですね、
1: それが面白いですね。
0: そうですね、
1: 餃子で盛り上がるとか番組をブラッシュアップするとか、
0: うんうん、ギョーンって言っちゃった今相槌がギョーンってなっちゃったそうなんです、そうなんですよね。なんか結構その取り入れてますね。で、雑談も雑談の番組さんも好きで聞くんですけど、すごい聞いてると雑談番組って入りたくなっちゃうんですよね。混ぜてくれよその話みたいな、
1: あ、
0: したいしたいその話ってなっちゃって、なので、まあ雑談も聞きますけど、基本的にやっぱりこう考えるというか自分の中で一回消化する時間がある番組が好きかもしれないですね。
1: へー、
0: うんうんうんうん、のび先生ののびのび人間関係もすごい好きです。
1: あ、リスナーさんだったとは。
0: はい、そうです。
1: さすがです。
0: もちろんです。考えさせられるなと思って聞いてますね。だからなんかこう、ポッドキャストってそのただ楽しいだけじゃなくて、その得られるっていうことも大事かなって思ってて、その知るとかじゃなくて、いつか何年か経った時に、うん、あ、勝美さんがあの時言ってたあれだよね、みたいなのが、腑に落ちる時が来るかもしれないし、
1: うんうんう
0: ん、なんかこう自分の血肉になるようなことを発信してるかもしれないよ、皆さんっていう、その配信者さんへの今プレッシャーでもあるんですけど。いろんなね、その、もやもやとか、悩みとか仕事中のやっぱ中間管理職的な年齢とかになってきてる人も多いので、リスナーさんに、
1: うん、
0: なので金曜日の夜だけど仕事のこと考えてるとか、そういう方もやっぱ2番経営さん聞いていただくと結構なんか自分の武器になる回とか結構あるので、ぜひぜひ経営者さんじゃなくても2番経営さんぜひ検索してみてくださいませ。ポッキャ沼へようこそ。本日はジャンルの違う3つのポッドキャスト番組さんの招待状をお届けしたんですけれども、あなたのお耳に刺さる番組さんがあったら嬉しいです。もちろんスミレコの配信している「あてくしの屍を越えてって」のポッドキャストもぜひお聞きくださると嬉しいです。Spotify だと一番上にトレーラーっていう CM みたいなものが1分のほどのものがありますので、ぜひ聞いてくださいませ。来週の放送はスミレコの過去の話をまるっとお話しするあてくしの屍の話をまたさせていただきます。どんな屍の話かお楽しみになさってくださいませ。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻回転レシーブしに参ります楽しみにしてお待ちしております。その際にちょっとお題を毎週出しておりまして、今週のお題はスミレコが最近考えているテーマでございます。怒りとの付き合い方ってどう工夫してますか？ なんか工夫されてる方いらっしゃったら

0: ら、このお題もつぶやいていただけると嬉しいです。お便りとして採用させていただくかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページが出てまいります。こちらも見ていただけると嬉しいです。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、

0: COJP。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2 FM パルルン。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、もう腰の痛みとかがすごくて、なんかもうおばあちゃんみたいなんですけど整体に通ってるんですよ、毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、まあ有名なのが首を温めるみたいな。で、施術してる方に5個の首を温めろと言われて、もう首、ネックと手首と足首、あと2つは何だと思ったわけです、私は。で、あと2つって何ですかって聞いたら、いや、人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
0: なるほど、
1: 首があと2つ別のものがあるわけではなく、手首を分解してなんて言うんですか、
0: 右左で分けて考えてるってこと
1: ですか。そうです、そうです、そうです。
0: なんか一休さんみたいな
1: 一休さん、なんかトンチでした。なんか、ね、それを施術中に聞いてて、あーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう、ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか？
0: いや、なんか今思いました、僕頭痛めっちゃするんですけど、肩こりもすごいんですよね、首とか。
1: まあそうですよね、
0: それが影響してんだと思って。
1: 首温めましょう、5つの首5つの首を温めてください
0: 5つの首温めます
1: はい。そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎え

してお送りします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで一曲お届けいたします。今回は私レイちゃんが選びました爽やかになれる曲ということで、嵐でファイブ。

0: お聞きいただいたのは嵐でアイブでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許を取得したとのことです。福岡で2店舗を経験した後、21歳で上京し、東京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して、現在は株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
2: はい、今回はそんな清水さんに美容業界の裏側を掘りはほり伺っていきたいと思っております。
0: はい、
2: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
1: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていう電車が走ってるんですけど、はい、まあ、それのですね、新宿側から行くと5と9時、共同千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこ の, 3つの駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
2: なるほど、
0: はい、そう、焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉
2: このラジオで聞くとは思わなかったことが、
0: そう焼肉
1: 焼肉

0: 応Google の口コミだとですね、はい、世田谷区で、はいはいはい、まあ、今のところ1位。
1: おお、世田谷でですか。素晴ら
2: しい、はい、すごい、
3: 世田谷ナンバーワン。
2: いや、ぜひ行ってみたいですね。
0: ぜひぜひ。
2: 僕が地元が町田だったんで、小田急はよく使ってて、オートグシとかもよく行ってたんで、
0: いい沿線ですよね。
2: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランドの、その名前の由来とかってあったりするんですかね。
0: はい、もともとその今は多角経営してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で、美容室を、うん、100店舗というか、もう最初からなんかこう多店舗展開は、はいはい、最初の独立というか、何だったら美容師になった時から、はい、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、はいはい、で、まあ、母親が美容師なんで、うん、それでいうとちっちゃい頃からうちの母親がやってる美容室はカットイン髪切り屋っていう、
2: はいはい
0: はい、はいはい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、うん、もうちっちゃい時から後を継いだら髪切り屋が1号店なんで、髪切れ屋とか髪切ろ屋とか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか、うん、店舗展開は商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。はい、
2: 本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきたって感じなんですね。
0: そうなんですよ。それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱりそれには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、アンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、ループっていうのは輪、うん、これは英語ですよね。それでまあ一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度は否定的な案、英語の案、
2: はいはい、
0: ね、輪にとらわれないという独立採算、一人一人が強くなろうよっていうような意味合いで、はい、最初作りました。
3: そう、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
0: そうなんですよね。
3: すごい。
2: じゃあそもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもうお母様がもうやっててみたいな感じだったんですか。
0: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
2: はいはい、
0: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
3: あ、なるほど。
0: だけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じ、はいはいはい、だけどそこの動線も何もできてないので、だったらなんか大学とかじゃなくて、もうなんかその、まあ、美容室も当時はまだ男性の美容師さん、美容学校とかも大体1割ぐらいしか男の人いなかったので、
2: はい、
0: まあ、ギリギリの世代ですけど、その後はもうすごく男の人も多くなったんですけど、僕らの時はそういう時だったので、うん、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいな、そんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのがあるでしょうか。
3: なるほど。
2: 美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いてたところあったんですかね。
0: そうですね、家が結構貧しかったので、小学校の卒業文集にも社長になるって、うん、なんかやっぱ親孝行というか、はい、まあ、母親が一人で育ててくれたので、はいはいはい、僕と姉はですね、うん、だからその時になんか親孝行ってイコールお金持ちだし、
3: うん、
0: イコール社長だなみたいなので、
3: うん、はい、
2: なるほど、ありがとうございます。ちなみに今そのご経営されてる中で、まあ、本当にその後ほどお伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、はい、その中でなんか辛かったこととか、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
0: もう本当にノリと勢いで商売をしてきたので、
2: はいはい、
0: まず会計とか財務が全然わからない、通帳経営って言われる、お金が通帳にあったら出店をする、うんうんうん、で、もともとちっちゃなサロン、今もでもちっちゃなサロンばかりだから、そんなに初期投資をかけてないんですね、うん、なのでちょっとお金があって借り入れしたらできるみたいな、で、まあ、金融機関もそんなに大きなお金じゃないから、
2: はい、
0: 貸すお金もですね、
3: はいはいはい、
0: なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ、はい、そうすると年度末の消費税のこととか全然分かってないから、なんか店舗は増えてるし、スタッフも増えてるけど全然お金が残らないなみたいな、それはそうなんですよね、僕が使ってるっていうか投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計債務が分からないから、もうそういうのをずっとやった時に、それでずっとうまくいっていけばいいんですけど、やっぱりある時もちろんそんなの100発100中じゃないので、ちゃんと苦しくなる

0: 時あるんですよ。例えば、今だったら男性がエステに行ったりとか、
1: はいはい、
0: なんか、ね、美容整形したりとか、もう結構主流なんですけど、まだそれが流行る前に、なんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、
2: はあ、
0: そう、これってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ。そしたらそれが大ごけして、でそれがやっぱりその通帳系してるもんで、一個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな
2: 甚大な被害が
0: そうなんですよね。だからそういうのはあの、でそれをまたなんだか反省せずに、また違う
2: 反省せずに
0: 要は乗り越えちゃったら、
1: はい、
0: 乗り越えられちゃったみたいな、
2: いけるって
0: そうって言って、あの大体辛いことって忘れちゃうんですよね、
1: はい、
0: あの僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をして、でまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としてはあのうちのサロンのそのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、
2: うんうん、
0: まあ、世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するので、で塾代ってすごい高いじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、
2: うん、
0: これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、
2: うん、
0: そしたらあのすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない、その時も通帳系まだ通帳系みたいなことまあそこまでじゃないけどそんな感じなので、もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたので、でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
2: 当時は
0: もう乗りと
2: 勢いで、乗りと勢いで
1: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか？
0: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、またあの一方でチャンスというか、まあ、チャンスって言葉をコロナで使っていいのかちょっとわかんないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので、4店舗出店しました。
2: コロナ中に、
0: はい、
2: すごい。
0: 美容室2店舗 と、焼肉屋を2店舗
1: は、はい、
2: 焼肉屋ができた。
0: これは借り入れをあの時って皆さんすごいできたんですよね。普段借りれない、売上とか利益に対して、借りれない金額というかが、やっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、まあ、国がで政府が出してくれたりしたんですけど、で、あのうちもしっかり借りれたんですけど、あのうちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、ここでやっぱり会社伸ばしとかないとこれは危ないぞと。
1: 背水の陣
0: ですね。そうですね。それでなので塾大変だったけど借り入れもできたから、
2: は
0: い、まだなんとかなって、さらに投資もして、はい、4店舗ここで出して、売り上げもコロナ前からすると2倍以上になってますね。
1: あ、コロナ前から2倍以上ですか？
0: はい、コロナ前、うん、コロナの時に4店舗出して、
1: はいはいはいはい、あ、なるほど、
0: そうです、そうです、コロナ前よりも倍以上、
2: すごい、
1: なるほど、
2: うんうんうん、
1: ありがとうございます。
2: はい、はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明弘さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲を選びいただきました。
1: はい、この楽曲を選びいただいた理由があれば教えていただいてもいいですか？
0: はい、まあ、自分が経営してきて紆余曲折というか、はい、もう本当ジェットコースターのような経営をですねしてきたんですけど、はい、まあ、この歌詞の中でもうとにかくまっすぐっていう、
1: うん、
0: だから、まあ、これから先も、まあ、会社を成長させようと思ったらもうどんだけ、まあ、いいことも悪いこともたくさんあるんですけど、うん、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、まあ、それがですね僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、はいはい、あの大好きな曲の一つですね。
1: なるほど、
2: はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いしてもよろしいですか？
0: はい、長渕剛さんのマイセルフお聞きください。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかわーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね。
0: はい、では清水さんのですねお話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いしま す。
2: ここからはですね、美容サロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい、
2: はい、まずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう一つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたいです。
3: はい、まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
2: はいはいはい、
3: っていうのはすごく大事にしてて、でその中であのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人とのこのコミュニケーションの部分とっていう、まあ、この両軸でですね、仕組みと人との温かみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
2: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
3: はい、
2: 例えば焼肉屋とか、
3: はいはい、
2: 学習塾とか、
3: はい、
2: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
3: もう全く同じですね。はい、その髪切るか肉焼くかぐらいの
0: 肉焼くか
3: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、はい、
2: あでも本当にそんなシンプルな話なんですか。そうです
3: ね、ハサミをトングに変えるみたいな
2: 本当ですか。
0: そんなシンプルな話なんですか。
2: じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じ
3: ですか。そうですね、なんか本当結構皆さん難しく考えられるんですけど、
2: はい、
3: まあ、業態ネイルまつげはね同じ美容だけども、うん、まあ、焼肉屋とか、はい、まあ、今スナックもやってるんですけど、うん、まあ、それはあんまりその手段が変わっても、
2: うん、
3: 結局一つお客様を喜ばせるっていうのはもう一つだし、
0: うん、
3: はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、う
2: ん、ま
3: あ、をどうやってあげれるかとか、
2: うんうん、
3: どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとかっていうのは、あまり業態が変わっても、まあ、あまりっていうか業態が変わっても何も変わらないと思ってますね。
2: は
3: い、
2: そうなんですね。はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは特に業態関係なく
3: 関係ないですね。でコミュニケーションがなんで大事かって、まあ、教育は皆さんね多分いろんなその教育の手段があって、
2: うんうん、
3: 多分いろいろやられてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう仕組みだけでこうやろうとする人たちも多いんですけど、でそれってやっぱりそのだから仕組みだけでやろうとすると、うん、そのコミュニケーションの質もやっぱりちょっと変わってきてしまって、うん、ちょっとドライなコミュニケーションになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですけど、あのでそういう面で僕も昔は自分についてこいっていうようなケース、うんスタイルで、うん、あの最初あの創業して、まあ、4店舗ぐらいの時はですね行くぞみたいな感じでやってたんですけど、
2: はいはい、
3: あの振り向いたら誰もいないみたいなそんなイメージ
2: はいはい、はい、
3: なので人が活躍するようなサポートをできるような経営

0: 伝える、うんうん、これってもうコミュニケーションを取ってどうしていきたいのっていうことをこうずっとこう問いながらですね、うんうん、やっていくっていうことを、まあそれがねちゃんとできてるかどうか分かんないですけど、でもそういうスタイルでやっていきたいなっていうのに変わってからまた少しずつ会社が成長していきましたね、はい、
1: 相手のことを知るっていう、
0: ね、そうですね、はい、
1: 大変。
2: ズバリなんかその仕組みと、うん、あと仕組み外のいわゆるコミュニケーションの部分って大体何割何割が正常だよねみたいな基準とかってあったりするんですかね、
0: う
2: ん、
0: 仕組みはずっとそのアップデートしていかなきゃいけないと思うので、はいはいはい、何割って言ったら難しいな。でもその具体的には僕は週1では必ずもう Google のカレンダーとかを開放して、はい、まあ、店長以上は必ず週1面談を入れてもらうように、僕忘れちゃうから入れてもらった方が助かるんで、だからそういう風になので、もうプライベートも全部さらけ出しながらもうどんどんどんどんもう面談を入れてもらうような感じなんで、週に1回は必ずコミュニケーションを取ってやってますね。
2: そこの面談だと例えば店長クラスの方が今後どうなってきてみたいな目標のすり合わせとかみたいな感じなんですか？
0: そうですね、なんですけど結構目標決まってその目標が達成しないのに、やっぱり次から次、まあ、時代の変化が早いから、うん、次から次に新しい課題って出てくるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なるべくそれをせずにしっかりこう重たい課題を持ってやって、それに対してのコミュニケーションというかやってるので、やっぱもうある程度これが行くまでは次に行かないみたいなスタイルで、だから相手もねどんどんどんどんそれに対して上手になってくるんですよ。例えば求人が課題だよねって言ったら、はい、1年間求人のことをやってったらそれを毎週話してるわけじゃないですか。
2: まあまあそうですね。
1: 確かに、はいはい、
0: そしたらあの手この手みたいなことも思いついてくるし、うん、なんかそれも一方で教育だなと思ってて、うん、そうなのでだからねあんまりこうそこら辺の面談ではうろちょろせずにというか、
2: はいはい、
0: うん、課題解決できるまでとことん掘っていくみたいな、うん、そういうコミュニケーションの取り方をしてますね。
1: あれですね、あっちゃこっちゃいろんなところに枝分かれしないで、
0: そうですね、
1: 一つのことをとにかく極めて、ね、極めてというか達成できるように、はい、うん、ですね。
2: なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
2: その今教育面のお話いただいたと思うんですけれども、うん、具体的なその今実施されて面談みたいな形で実際にその教育面マネジメントで行われている施策とか大事なされていることってあったりしますか？
0: はい、会社全体というか僕の課題が会計とか、まあ、財務力の弱さ、うん、だからノリと勢いは一丁前なのに、うん、もうここがスコッと抜けてるからまあ大変な思いしてきたんで、うん、まだそれをですね4年前から、はい、会社に研修を取り入れて、
2: はいはいはいはい、
0: それをですねずっと毎月やりながら、はい、で去年から、それをもともとは幹部しかそれをやってなかったんですけど、うん、今はもう社内に、落とし込んで毎月、はい、社内でその研修やりながら、でこの研修やるとやっぱり財務会計が分かってくるのと、うん、ゲームをやりながらやる研修なんで相手のことも理解しながらやっていくような研修なんですね、うんうん、
2: はいはい、
0: なので実は会計と財務が分かりながら実は人間力がついていくっていう、まあ、所作みたいな、はい、やっぱりそのゲームですけどみんな本気になるとうまくいってないとイライラしたりとか、うん、
1: 確かに悔しい、はい、
0: そうなんですよ、するんですね。だからそういう時に本当人が出るんですよ。でも人が出てくれるし、うん、まあその教育機関だから、うん、そういうところでちゃんとそういうとこだよって言ってあげられる、はい
1: はいはい、
0: うん、
1: そう一石三鳥ぐらいある。
0: それは自分は気づいてないんで、
1: うんうん、
0: だけど言ってもゲームなんで、
2: うんうんうんうん、
0: なんか別に叱られてるわけじゃないというか、
2: まあ そうですね、
0: そういうとこよみたいな、うん、はってして相手も気づいてない、そういう、うん、ね、自分でも気づいてないところがやっぱ気づかされたりするんで、うん、まあ、これは本当にいい研修だなと思って、
2: はいはい、
0: ずっとやってます。
1: ちなみにどんなゲームなんですか？
0: はい、MQ 戦略ゲーム、戦略ゲームっていう研修で、もともとは1947年にソニーがまだそんなに大きくない時に取り入れたというか、うん、ソニーで開発された研修で、
1: うん、は
0: い、ソフトバンクの孫さんとかもソフトバンクアカデミアっていうところで今でもやられてるっていうのは、はい、聞いたことがあります。まあ、やられてるとか やってると思います、はい、
1: うん、いろんなところに受け継がれてきて、
0: そうですね、50年ぐらいある研修で、まあ、本当多くの会社さんがこの研修を経て組織を作ってこられたりとかしてるので、僕結構今までジェットコースターみたいな会社経営してきたんで、
2: はいはい、
0: 途中から経営勉強オタクみたいになったんですよ。
2: もう
0: 勉強してないと不安で仕方がないみたいな、そう、お金ないのにそんなところにお金使っちゃうみたいな。財務会計分かってないから、
2: はい、
0: なので、なんですけど、この研修に出会ってからはね、もう本当16年前に創業した時に、もし僕がタイムスリップして戻れるんだったら、いくつかやっとかなきゃいけないことあるんだけど、

0: 絶対そのうちの一つに今すぐ、ね、この研修受けとけって、
1: はいはいはい、
0: そうするともっと早く成長できたかもしれないですね。
2: そう、はい、当時これが分かってたらもう無敵じゃないですか。
0: いや本当に本当にね、
1: 確かに
2: お金周りのこと、
0: いや本当に、うん、だからそれを会社に落とし込んでるんで、ネイルサロン、ネイルとまつげのお店を出店するんですけど、うんうん、そういうのももう試算表を事業部長が作ってきて、
1: はい、
0: ここでやったらこのようになりますと、でそれにもちろん僕がその、質問すると、うん、ちゃんとそれに対しても全部数字で返ってくるから、まあ、非常にこの何だかな、高い精度の試算表をやっぱ作ってきたりできるようになった。これはもう本当この研修のおかげだなと。で一方で閉めることもあって、去年2店舗を閉めたのかな。どっちもですね、実は黒字なんだけど閉めて統合したり、
2: 黒字なのに、
0: はい、そうなんですよ。でもそれを閉めたことでまたここで一回こうなんていうかな、まあ、ちょっと深くしゃがむじゃないけど、でその先のためにこれを閉めるっていうプレゼンまでやっぱ資産表を持ってきてくれるので、
1: はいはいはい、
0: まあ、本当に一人ずつその事業部長、事業部長がもう本当一人のちゃんとした経営者として事業と向き合ってるので、はい、そう、僕は意思決定がしやすいですし、やっぱり託せますよね、はい、みたいなことって、まあ、なかなかできないんじゃないかなって。
1: 確かにそうですよね、
0: はい、思うので、まあ、そこら辺は本当にこの研修はやってきてよかったなっていう、はい、思います。
2: めちゃくちゃ意味のある研修だな
0: と。そうですね、まあ、それ今全社でやって、まあ、一つこの2日で5年分のこの経営の疑似体験をするって、で PL も BS も書くんで、うん、それでもずっとこの財務力

0: COJP。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 聞くここだけの話。
4: はい、ここからは話題を変えてデイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただいて出たテーマについてお話を伺います。今回のテーマがですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生初めてのお客様エピソード、自分のここがすごいということでございますが、いいですか、ルーレットの準備できていますかね。
5: はい、しゅんみさん、このスタートというところを1回だけタップしていただいて、
6: はい、
4: はい、スタートしました。なんだ、お美容師人生初めてのお客様のエピソードということで、何か印象に残ってることとかってございますか。今思い出してますね。
2: 美容師人生初めてのお客さんじゃないんですけど、はい、初めてクレームをもらった、はい、お話というか、はいはい、それがすごく自分の人生の中でも、まあ、美容師人生の中でも大事だなって思ってるので、その話でいいですか。
5: はい、ぜひお願いします。
2: カラーをお客様に施術をしてまして、はい、僕最後独立する前はカラーリストみたいなこともしてたんですね、はいはい、なのでいろんなお客様の違うスタイリストの、お客様もカラーは僕が担当するみたいなことをやってたんですけど、その時に、まあ、お一人の方からですね、はい、なんか施術の色とかなんとかじゃなくて、施術の仕方に
4: 技術
2: のなんか仕方が、うん、あで、かつそうだそうだ、でもかつあれだ、ちゃんと色も納得いかなかったからだ。
5: かつそうな
2: の、そっち忘れてた。色も納得いかなくて、はいはいはい、でかつその僕のその所作が気に入らないということで、電話が来たんですね、やり直してくれと、うん、でもあの人には絶対してほしくないと、
4: うん、あ、違う人にやり直させる。
2: だけどその店カラリスト僕しかいないんで、
4: おや。
2: その時に社長も、いやお前がやれと、
5: お前がやれ。
2: でもこれが本当良くて、はい、絶対嫌じゃないですか、
4: も
2: う怒ってるし
4: 気まずい、
5: ね、
2: そうなんですけど、まあ、それがね、なんかチャンスだなって、要は一回人に嫌われてる、でその人にもう一回その好かれるというか、まあ、許してもらえるというか、なんかそこにチャレンジができるなって思ったので、でももう完全に怒ってるから、
4: そうですね、
2: プリッてしてるんです。

0: けど、まあ施術をして終えて、でカラーなんで待ち時間があるんですけど、その時にお客様のカルテを見に行ったら、僕はカラーの担当なだけでカットは別なものがやってるんで、その時にですね、バレエを踊る、
1: バレリーナ
0: をやっててみたいなことが書いてあって、で僕の娘が3歳くらいだったかな、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、なんかいいイメージがあったので、バレエされてたんですよねって、その待ち時間に喋りに行ったんですよ。
1: 勇気いりますね。
0: バレエされてたんですよねみたいな、娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、自分の好きなものに共感をそのしてくれるっていうところって、やっぱり違うのかなというか、それでですね、もう急にものすごくバレエのことに対していろんな話をしてくださったんですよ。そしたらもう別の話でも、もう一回その心を開いていただいたというか、ところで結局最後すごく仲良くというかなって、でお帰りになられて、本当すいませんでした今日ってなったんですけど、その後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださった。だからそれはなんか本当にこう諦めないというか、でなんかその経験がですね、なんと今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、だからなんか一回このそういうクレームがあったから、もうダメだじゃなくて、何かせっかくそれってクレームがあって、もちろんマイナスな要因もあるんですけど、やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、そういうのを考えられるようになったのも、なんかこの経験はむちゃくちゃ大きかった気がします
1: ね。そうですね、すごい、なんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなと思いました。
0: いやでもその時はただのチャレンジ、このモヤモヤ、自分もモヤ、お客様もモヤモヤしてるんだけど、このままなんかいや変な関係性じゃなくて、やっぱ来ていただきたかったしっていうところです、
1: どうにかして。
0: そうです、
1: 結果的に仲良くなれというか、心開いてもらえて、ああよかった。はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんの、そうですね、お客様のエピソードですね、結果的にものすごく良かったっていうのを思いました。ありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますので、よろしくお願いします。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえての、うんうん、アンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題化について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、うんうん、やっぱりヘアサロンが多いので、やっぱこれからもっとその大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、うんうん、もうまあ一番は人材ですよね、うんうん、はい、で物価高騰してきた時になかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、そうするとどんどんどんどん自分たちの生活を切り崩しながら、はいはい、お客さん喜んでいただくとか、やっぱこういうところもなかなか個人商店の人たちは、うん、難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当にこのタグを組んでいくというか、例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、もうそんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、うんうん、だからもっともっと美容師さんというか、うん、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC というボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、はいはい、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね。だから、まあ、業界の課題感っていうのはとにかく個人商店が多すぎるんで、うん、やっぱこの時代どんどんどんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、はい、
1: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、はい、まあ、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
2: そうですね。
1: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、うんうん、今多角化経営される中で、はい、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
2: あると思います。

0: もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角形をしてるかって言ったら、はい、あのまあ、美容室に来るホットペッパーで、うんうん、あのお客様を新規のお客様とかに来ていただいて、はい、でうちだと、月500名ぐらいの、まあ、ドミナントでやってるんで、その全体でですね、はいはい、あの美容室とネイルサロンの、ね、お客様が500名ぐらい新規のお客様があの来てくださるんですけど、はい、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか、うんうん、でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり焼肉屋が紹介できたりすると、はいはい、で500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを差し上げるんですね、はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、はいはい、ほらあんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って、美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというかリピートになれなかったお客様もそういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな、うん、
1: なるほど。じゃあ焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
0: ね、逆はない、少ないですけどあります。
1: それは一応ある、はい、一応ある、うん、
0: 少ないけどありますね
2: これからその業態を増やしていこうみたいなお考え
0: もう全然あります、はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、うんうん、よくまあ集中と選択ってあって、うん、僕もあのコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、
1: はい、うん、おおなるほど、は
0: い
1: は
0: い、散らかってるぞということを言われたんですけどコロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
2: やそうですよ、ね、
0: 言ってること違うやみたいな感じで、ね、やっぱりそういう時代になって多様性とかそういう風になってきたので、うん、まあ、あの本当あの今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開する方が確かに早いんですよ、うん、なんだけどじゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、うん、やっぱりどんどんどんどん苦しくなるでしょ、
2: はいはいはい、
0: で僕らの時ってやっぱその時代時代で今これがいいだからここを伸ばそうってそしたらやっぱりストックができるんで、うん、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、うん、まあ、こういうふうにやっぱりまあリスクヘッジというのかができるので、うん、なんか多角形っていうのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、はいはい、本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、うん、あのこれから先もどんどんどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、うん、はい、思ってます、まあ、新しいところで言うとあの訪問介護、
1: おお、また新しいところに、
0: は
1: い、
0: チャレンジをさせてもらって、はいはい、行こうかなと、はい、
2: 訪問美容とかも結構今増えてきてる印象。
0: そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、うん、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、うん、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、はいはい、あのどんどんどんどんやっていきたいとは、一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、うん、まあ、その辺はただただもうやり昔の塾みたいな、
2: はいはい、
0: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかりあの精査した上であのどんどんどんどん新しいことチャレンジしていこうと思うし、フランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区って住んでるんですけど、うん、まあ、半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるので、それにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、うんうん、ネイルサロンだけじゃなくて、うんうん、いくつもあっていいなと思ってるので、
2: めちゃくちゃワクワクしますね、世田谷区50万人。
0: そうなんですよ。でそれにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけないなっていう、
2: はいはいはい、
0: ところで、あの先と戻るけど研修とかをやりながら経営者に育てられるような、はいはい、だから僕は一つ僕の目標としてやっぱ100人の経営者をもう本気で作りに行くっていうのが、はい、
1: ちなみに今どのくらい作れてますか。
0: 社長は全然うちの幹部事業部長以上は社長の感覚を持ってるとはあの思うんですけど、だから5人ぐらいですかね
1: 指折り数
0: あと95人
2: はい、はいはい、
0: でも今その95人になり得る、
2: まあそうですね、
0: またあの社員の人たちが、
1: 素質がある人々、はい、
0: と一緒にまたねその検証してるので、うん、はい、もう自分自身も楽しみですね、
1: はい、今後はすごく楽しみですね、
0: はい、
2: なんか思ったのがアンループさんのそのノウハウというか、そもそもそのドミナントで出して、うん、でうまく回してって、うん、で経営者を育てていくみたいな、 それの流れ自体パッケージになって各地方に展開できそうですけど、
0: ね、そうですね、なんかその僕は美容師さんに多角経営してもらいたいなっていうのが、はいはい、あの本当にあって、で自分も多角経営をしたから今も生き残れてるし、これから先 の明るい未来も見えてるん で、うん、でさっき言ったように 95% の人たちがやっぱり結構疲弊してる人たちも、うん、あの多いんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあまり上手じゃない、
2: はいはい、
0: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんですけど、うん、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来、うん。

0: 売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販は売れてないんですけど、でも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてる、ネイルまつげにご案内したり、
1: はいはい、あ、なるほど、
0: 焼肉屋にご案内したり、とにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、うん、お客さんに何かを案内したりとか、お客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、うん、

0: なんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったら、やっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、なんか違ったことにチャレンジするっていうのは、それはもうもちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。まだまだですね、聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですね、ちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
0: はい、2つありまして、はい、1つは今大城さんがおっしゃったように多角経営をやっぱしたいっていう、うんうん、なんか美容師さんがいたら、まあ、ぜひですね、メッセージをいただけたら、何かその相談にはね、乗れるんじゃないかなって思うことが一つとですね、うちの焼肉は本当美味しいんで、ぜひですね、やっぱこんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことで、ちゃんと感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
1: 気になる、
0: はい、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、
1: ちなみにご連絡っていうのはメールとか、
0: 会社のホームページの、メールアドレスからメールをいただけると。
2: わかりました。はい、
1: わかりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです。
0: はい、いちわっていう、
2: いちわ、
1: はい、いちわ、
0: はい、まあ、僕らアンループってさっき言った一つの輪じゃないですか、うん、それをいちわっていう、
2: なるほど、
0: はい、
1: 漢字です。
0: ひらがなです。
1: ひらがなでいちわ、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、はい、興味のある方ぜひぜひ、
0: ぜひ、
2: いや、もう行こうと思います。
0: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、うんうん、時間があれば顔出させていただくんで、
1: おやったー、はい、
2: 殺到しますよ。大丈夫ですか。
1: そう、みんな会いに行っちゃう。
0: ぜひ。
2: こんなチャンスないですよね。
1: ないですね。ありがとうございます。
2: は
1: い、
2: それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
0: はい、また繰り返すようですけど、やっぱりその、うんうん、これから先美容業界って本当大変だと思うんですね、はい、で大変ですけど、コロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、一方でちゃんといると思うんですよ。だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってれば、あとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、まあ、要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
1: 大事です、
0: はいはい、なので、まあ、それをですね、もうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、長渕剛さんのステイドリームという楽曲をお選びいただきました。
0: はい、
2: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
0: まあ、歌詞の中に諦めるな、くよくよするなっていう、まあ、そこのインパクトがですね、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、もうかなり若い時からこれは聞かせてもらってます、はい、
1: すごい前向きになれそうな曲ですね。
0: そうですね、
1: はい、ではそんな曲を聴きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いします。
0: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
1: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 清水さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: とんでもございません。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくて、でしかも焼肉に飛んでいっていたので、うん、飛んでいっていたのでって
3: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、はいはいはい、エリアはドミナントでやるみたいな、
2: うんうんうん、
3: まあ、なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、
3: うんうん、
2: コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごいなんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね。これはあんまり聞いたことないですよね。
3: ないですね。
2: はい、
3: なんか面白いです、
2: うん、貴重なお話を聞けました。それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバ イ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: く贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: CO.JP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ここは水戸のとある繁華街。週に一度、金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
4: キャシュアル but luxury Lounge Midnight。
5: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト、開店の時間です。 Feel free to jazz と Spread Motor Sports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ、今日は5月の15日、折り返しですね。すごくこう爽やかで心地よい季節に、ね、なってきましたよね。そんな心地よい季節とは関係ない話なんですけども、今週の月曜日、5月の11日にですね、いよいよ MotoGP 日本グランプリのチケットが発売されたんですよ。皆さん取りました？毎年こうチケット発売と同時にかなり売り切れがポンポンポンポンとこうね、チケット取られちゃう感じだったんで、今年はですね、僕と奥さんにも協力してもらって、2人でよし、じゃあ席を取ろうということで、チケット発売の直前から準備をしてね、発売と同時にこうね、サイトに行ってってやったんですけど、まあ無事にね、取りたい席というか見たい場所でのチケットは取れたんですけども、ただですね、今年はなぜか日本人ライダーの応援席って、こうね、各ライダーの応援席だったり、チームの応援席だったり、メーカーの応援席っていうね、こうスペシャルシートみたいなのが毎年こう用意されるんですけども、今年はなぜかね、小倉愛応援席がなかったんですよ。で、なんでだろうってずっと思いながらも、まあ、昨年ですね、小倉愛応援席っていうのが、茂木の90度コーナーと言われるね、コーナーのすぐ脇、Z 席って言われてる場所が、小倉愛応援席だったんですね。で、その場所ってやっぱり僕も毎年、こう見やすいし、結構勝負ポイントだったりもするので、見応えのある場所なんですよ。で、モニターもあるので、レース全体の雰囲気もわかるっていうことでね。で、そこで撮ろうということで、今年も結局 Z 席を取ったんですけども、応援席がないというのはね、ちょっと残念だなという感じでしたね。さあ、さて、そんな話はまあ置いといてですね、今夜の曲なんですが、今夜はですね、サーシャという

0: 女性アーティストです。アメリカサウスカリフォルニア州出身の方ですね。サウスカリフォルニア州、サウスカリフォルニア出身の女性アーティスト、このサーシャの2013年7月にリリースされたセカンドアルバムですね、ニューヨークアフターダークというねアルバムがあるんですが、今夜はその中からお届けしていきたいと思います。まあサーシャの声がとても耳心地がいいですということで、早速聞いてください。今夜最初のナンバーです。サーシャ Devil May Care。
1: No cares for me, I'm happy as I can be. I've learned to love and live. Devil may care. No cares or woes, whatever comes later goes, that's how I'll take it, I'll give. Devil

メーションいきましょう。いやー、今回のですね第5戦フランスグランプリ、先週末ですねルマンサーキット、ルマンブガッティサーキットで行われたんですが、素晴らしいレースでした。いやー、何が素晴らしかったっていうと、まあまあ後ほどねお伝えしたいなと思うんですけども、まずは元3クラス軽量級クラスの結果チェックしていきましょう。見事、優勝を飾ったのはゼッケン28番、マキシモ・キレスです。今シーズン好調ですね、強いです、スペイン人ライダー。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン31番、アドリアン・フェルナンデスです。フェルナンデス兄弟の弟、アドリアン・フェルナンデスも調子いいですね今シーズンね。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン18番、初表彰台ですかね、マテオ・ベルテッレというイタリア人ライダーですね。そして4位に、これねすごいなと思ったのは、ゼッケン9番、4位入賞したのがベダ・プラタマというライダーなんですが、インドネシア人ライダーなんです。いよいよねこう東南アジアのライダーもこう少しずつ上位に食い込めるようになってきたなというところですよね。でそんな中、日本人ライダーどうだったのっていうところなんですが、12位に入ったのがゼッケン6番、山中隆生。今シーズンなかなかね上位に食い込めてないですね。やはりそのチームとのねそのまあいざこざまではいかないんですけども、なかなかちょっとこうねチームとの関係性というのはスムーズにいってないみたいなんですよね。そんなところが結果にも出ちゃってるのかなという気がしますね。まあ、とはいえね、ポイント獲得圏内でのフィニッシュということでしたね。そしてもう一人の日本人ライダーゼッケン32番、三谷善は惜しい16位でフィニッシュ。15位に入ればポイント獲得できた。17番手で最終ラップ迎えて、最後ゴール直前で1台抜いて16位、もう1台抜ければっていうところだったんですけどね。まあ、まずはポイント獲得っていうところをね次のレースでは目指してもらいたいなと思いますね。

お届けしたのは I didn't know what time it was。 元3クラス、そして元2クラス、元 GP クラスの日曜日の決勝レースは雨だったんですよ。で、元3クラスの決勝レースは完全に、ウェットレース。ただもうレースの途中で雨が止んで少しずつドライになりつつあるっていう感じだったんですね。で、そんな状況の中続いて行われたのが元2クラスの決勝レース。結果チェックしていきましょう。見事優勝を飾ったのはゼッケン28番イザ・ゲバラというライダーです。ゲバラもスペイン人ライダー。2位表彰台獲得したのがゼッケン18番、安定してますね、マヌエル・ゴンザレス、スペイン人ライダー。そして3位表彰台を獲得したのはゼッケン4番イヴァン・オルトラというライダーです、スペイン人ライダー。そして4位入賞したのがゼッケン21番アロンソ・ロペスというライダーです、スペイン人ライダー。スペイン勢強いですね、元2クラス。他のね、いろんな国のライダーがこの元2クラス参戦はしてるんですけども、今回のレース、このフランスグランプリはスペイン勢が、まあ、表彰台独占と、上位トップ4独占ですよね。でこのクラスも日本人ライダー2名参戦してるんですが、ゼッケン72番ふるさと太陽、元2クラスのルーキーですね、22位でフィニッシュという結果でした。そしてもう一人の日本人ライダー、ゼッケン71番佐々木歩夢なんですが、今回残念ながら結構上位走ってたんですよ。これはいいぞって思ったんですけども、3ラップ目で転倒リタイア。なんでしょうね、なんかこう気がせったのかな、わからないんですけども、まあ確かにコンディションがそのウェットレースからドライ、まあ濡れた路面から徐々に乾いていて、場所によっては乾いてる、場所によっては濡れてる、ところによっちゃなんなら水たまりもあるっていうよね。すごくこうレースをやる状況としては非常に難しい状況だった。まあそんな中転倒者も確かに多かったんですよ。で1回だけじゃなくてもう2回転倒するライダーとかもいましたからね。だからそういうね、決勝レースだったんで、まあ転倒いた仕方ないっていうところもあるんですけどね。次戦カタルーニャグランプリですからね、期待しましょう。お届けするのはサチャチャ。

五条誠司がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もサーシャアルバムニューヨークアフターダークからお届けします。お届けするのは I have thought of you。

0: luxury.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: Lounge Midnight.
1: On 76.2 FM Pomalone.
2: さあ続いては土曜日に行われた MotoGP クラスプレミアクラスの、スプリントレースですね。このスプリントレースは決勝レースの半分の周回数13ラップで行われました。決勝レースがね27ラップなんで、13ラップでということで、土曜日は、見事な晴れドライレースになりました。で、結果なんですが、見事優勝を飾ったのはゼッケン89番ホルヘ・マルティンです。なんかもう完全復活っていう感じしますよね。で、スターティンググリッド予選の結果は8番手だったんですよ。で、8番グリッドからのスタートでものすごいロケットスタート決めて、で見事優勝という結果になりました。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン63番フランチェスコ・バニャイアです。やってくれましたね、いいですね。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン72番マルコ・ベッツェッキです。今シーズンスプリントでは初表彰台だったみたいですね。ということで、表彰台に2台のアプリリアファクトリーライダー、そしてドゥカティのファクトリーのペッコ・バニャイアっていうね結果になりました。表彰台に2台アプリリア入ったのは今シーズン初みたいですね。そして4位に入賞したのはゼッケン37番ペドロ・アコスタです。そして嬉しいですね、5位に入賞したのがゼッケン20番頑張ってますよね、ファビオ・クアルタラロ。フランス母国グランプリですからね、ヤマハ勢やっと上位トップ5に入ってきたっていうね感じですね。そして6位に入賞したのがゼッケン36番ジョアン・ミルです。ホンダ勢、ホンダのファクトリーライダーですね。ここにね5番手6番手にヤマハとホンダと日本勢、日本のメーカーがね入ってきたっていうのは、これはやっぱね嬉しい、いいニュースですよね。そしてそのすぐ後ろ7位に入賞したのがゼッケン79番来ました、小倉愛です。トラックハウスレーシングですね。で、このスプリントレースでですね、なんとマルク・マルケスなんですが転倒リタイアしてしまったんですけども、ものすごいハイサイドだったんですよ。その結果どうやら足を骨折したみたいで、決勝レース

欠場という結果になりました。曲をお届けした後に決勝レースの結果ねお伝えしていこうと思います。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは The Best Is Yet To Come。

そして日曜日に行われた MotoGP クラスの決勝レース、 MotoGP クラスが決勝レース始める頃にはもう完全にコースは乾いてドライレース宣言されました。ね、もう直前までね、なんかちょっとウェットパッチが残っていたりっていう状況だったんで、まあ、どんなレースになるのかなというふうに思っていたんですが、ついにやってくれましたよ。まあ、まずは、見事優勝を飾ったところからいきましょうかね。1位優勝を飾ったのはゼッケン89番、ホルヘ・マルティンです。もう完全本当に復活したなっていう感じですよね。決勝レースでの優勝はなんとなんと2024年シーズン以来、昨シーズン本当に怪我で泣きましたからね。まあさすがにマルティン泣いてましたね。嬉し泣きですよね。588日ぶりの優勝ということです。そして2位表彰台を獲得したのがチームメイト、ゼッケン72番マルコ・ペッツェッキです。直前までマルコがトップを走っていたんですけども、ホルヘの方がタイムが良かったで途中抜いて2位に落ちてしまったっていう状況でしたね。そしてやってくれた第3位、見事表彰台、初表彰台獲得したのがゼッケン79番小倉愛です。

今回予選終わって9番手だったんですよ。でそこからだったんですけども、いやー見事見事3位表彰台。やはり後半強い小倉選手、途中ファビオを抜き、ファビオクアルタラロを抜き、ファビオディジャナントニオも抜き、ペドロアコ

かすごいね、こう見てて興奮しました。非常にいいレースでしたね。で、元3クラス、元2クラスはちょっと周回数少なかったんですけども、元 GP クラスはフルレース、行われたんですね。で、そういう状況で見事3位表彰台ですから、いやこれね、次戦またさらにっていう風にね、期待はしちゃいますよね。あまり過度な期待をするなとはいつも思うんですけども、まあ、今回過度な期待をしても良かった、ね、結果になりましたね。いや本当嬉しいですね。ということで1位2位3位すべてアプリリアというね、これね歴史、元 GP 史上3位まで、アプリリアが独占したのは初めてだったらしいです。いやで今週末第6戦カタルーニャグランプリ開催されますんで、どんなレースになるか期待したいですね。2曲お届けします。まずお届けするのはナイティンゲール・サング・イン・バークリー・スクエア。

今夜のラストナンバーお届けしたのは Love Won't Let Me Wait。FM パルルン、ラウンジミッドナイト。そろそろ閉店のお時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはサーシャ。2013年7月リリースのアルバム「ニューヨークアフターダーク」から「Devil May Care」「I Believe in You」「I Didn't Know What Time It Was」「サチャチャ」「I Have Thought of You」「The Best Is Yet to Come」「Autumn Serenade」「A Nightingale Sang in Berkeley Square」Love Won't Let Me Wait 以上の9曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmparlun.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん、素敵な週末を。

をお過ごしください。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: ジ
1: お疲れちゃん、
2: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜ざゆめです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで、
2: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
2: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
2: ストッキング、
1: はい、
2: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくって、
2: うん、それは女性も違うんです
1: か、ね、ものなんですけれども OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、うん、
2: ですね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、うん、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌う時はストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、
2: うん、
1: あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、うん、あの肌がちょっと痒くなってしまって、うん、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
2: タイツ、なんか、はい、ちょっと暑い感じするんですけども、
1: 私はあの、うん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけども、
2: 夏場でも、
1: 夏場でも
2: いけます、
1: うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールっていうんですね。
2: デニール
1: 、暑さのことをデニールっていうんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
2: はいはいはい、
1: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、まあ、最高が80デニールなんですけど、私はですね、あの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
2: 分厚いってことですか。
1: 分厚い、
2: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、
2: うんうん、
1: 夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
1: だから刺されないように
2: 分厚いと守れるぐらいの、
1: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、
2: お
1: あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニールのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入ってるもので、
2: あ結構頑張ってますね。あ汗だくな気するんだけど。まあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
1: とりあえずなんとか、
2: なるほど、
1: 大丈夫です、汗だくにならずに、
2: すごいっすね。
1: はい、
2: まあ、おしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
1: はいはい、
2: うん、
1: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
2: うんうんうん、いや男性生足派の方が多いと思いますよ。
1: まあだから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
2: う
1: ん、はい、
2: どういうこと。まあまあまあまあまあ、あのライブに来てくださいっていうことですね。はい、
1: うん、あのまあライブ需要っていうところにはタイツ履いてるかもしれません、うんうん、
2: あストッキングなんですか。
1: いやそれは、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、あの普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません。
2: どっちで見に来るかに分かれるっていう面白い見に行き方すいますね、それはお客様も。
1: ということで、うん、あのタイツ情報でした、うんうんうん、
2: はい、はい、
1: 今夜はですね、
2: はい、
1: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、J-WOCKの杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです。
2: 生足派。
1: いやストッキングとタイツ派だったらどっちでも、
2: いや生足派でしょあの3人は。
1: いや中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
2: ん、いるかな。
1: じゃあ聞いてみますね。
2: 聞くんですか。
1: この後聞いてみます。
2: 恐れ多くて聞けないかもしれないですよ。
1: いや星垣隊さんは大丈夫。
2: おザックバランに教えてくれるかもしれない。よろしくお願いします。はい、はい、
1: リスナー客の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
2: よろしくお願いします。
1: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私茜ざゆめの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞茜ざゆめ、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、茜ざゆめ with ZU。 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: せえ。
1: 久しぶり。
0: どうもどうも、
1: また呼んでいただきましてありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
1: 本当に嬉しいです、
0: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOCK のボーカル&キーボード、杉田博さんです。
1: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます、
0: ね、2026年で J-WOCK はバンドデビュー45周年、
1: 45年なんです。
0: はいですね。
1: ユメルさんくらいですかねよくない。ごめんなさい。これカットかな。
0: 年齢いくつだったかしら。
1: 忘れました。
0: ご想像にお任せします、はい、ということで。で、今メンバーはですね、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、ボーカル&ギターの
1: 友久光康。
0: はい、友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
1: はい。はい。
0: そしてボーカル&ベースの
1: 中内助六です、
0: はい、中内助
1: 4人体制で今頑張ってやっております、
0: はいはい、そしてこう

0: 45周年ということで、今年の秋には
1: そう、
0: はい、
1: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、
0: うん、
1: ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
0: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、
1: うん、
0: もう J-WOCK ファンの方が
1: いらっしゃいますか。
0: そうですね、このビルのあの下の、
1: はい、
0: 入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、
1: はい、
0: 坂本さんっていう方でしたから
1: 、いいんですか名前言っちゃって
0: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、うん、確かあのJ-WOCKのファン。
1: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと
0: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした、
1: はい、
0: はい、今日いらっしゃるかわからないけど、
1: ね、もうちょっと早く言ってくれたらねよかったのに、
0: うん、ですね、うん、はい、で本当にたくさん、うん、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらして、うん、くれる、はい、千葉にいる小沼っちさんという、はい、フォークギター弾きながら歌う方なんですけど、もう J-WOCK大ファンです。杉田さん、杉田さん
1: 僕お会いしたことないですか。
0: コンサートには行ってる。
1: ああ、なるほど。じゃあイメレちゃんの、はい、あのお店を見せてライブには行ってないでお会いしてないんですよね。
0: そうです ね, ね, あの、うん、ね、私の琥珀で開催した、うん、あのライブジオというイベント、
1: は
0: いね、
1: 来ましたけれども、
0: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
1: はい、その頃はその時はいらっしゃ
0: る、その時はいなかったんですけど、
1: なるほど ね,
0: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます、
1: こちらこそありがとうございます、はい、あ、ゆみらすちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
0: あ、はい、
1: ね、
0: あの
1: カバース
0: 目黒の方で、
1: そう FJ's にね、
0: はい、すごく良かったです。
1: ありがとうございます
0: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
1: ね、そうですね、
0: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど、
1: そうですか
0: でカウンターの中で出してくれたのが、
1: うん、そう中尾助六なんですよ、はい、ベースのね、
0: いいんですかねっていう、うん、やっていただいていいんですかっていう感じ。
1: いや、もういいんです、いいんです、
0: すごい器用だなと思います。
1: 彼のお店なんでね。
0: あ、ね、素晴らしいですよ ね, そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: ね、
1: うん、
0: はい、そんな感じだったんですけれども、うん、本当にもうあの杉田さんはですね、
1: はい、
0: 1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね、は
1: い、そうですね、
0: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています、
1: はいはい、
0: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前、うん、ね、オンエアされてましたよね。そうなんです、杉田さんのラジオ番組、
1: はい、
0: Here
1: Comes the Sun やってましたね、はい、
0: こちら、ね、おなじみですね、
1: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
0: は
1: い、
0: 朝やってましたね、
1: 日曜日の朝、
0: 私もゲストで呼んでいただいて
1: ました。そうですね、
0: はい、
1: 呼んで呼ばれてみたいな感じでした、
0: ね、はい、ありがとうございます、はい、そしてこの度ですね、杉田さんは、はい、小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね、
1: 1曲ね配信、はい、しました、
0: はい、はい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますね、
1: うん、そうなんです、はい、
0: はい、
1: このいきさつも話しちゃっていいですか。
0: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
1: 僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、コミュニティ FM で、はい、番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、
0: はい、
1: 福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
0: はい、
1: それで社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕、そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのをやってて、で J-WOCK の中に野良猫のミューっていう、まあ、タイトルの曲があるんですよ、
0: はい、
1: 猫のね、
0: はい、
1: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
0: はい、
1: ね、終わってからお話しして、そしたら野良猫のミューっていう曲をやられて、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
0: うん、
1: あ、そうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
0: はい、
1: 今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
0: うん、
1: あ、じゃあ作りますって言って、
0: うん、
1: それ去年の暮れだったんですけれども、
0: はい、
1: で年明けて、で曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったら、とても気に入ってくださって、でも
0: う
1: FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
0: はいはい、
1: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もう

0: もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、
1: うん、
0: 使っていただいております、
1: ね、すごい素敵な経緯があったんですね。
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
1: うん、
0: あの4年前に、
1: はい、
0: あのたまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
1: はい、
0: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
1: はい、
0: あの野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
1: うん、
0: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
1: うん、
0: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
1: うん、はい、
0: このジャケットの写真、まあ、その子の一
1: 人なんですけ
0: ど、ね、かわいいでしょ。
1: めちゃめちゃかわいらしい顔
0: そう
1: すごい、
0: はい、
1: この顔は好きなタイプの猫ですね、
0: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
1: あめちゃめちゃかわいい、
0: うん、この写真をジャケットにしました、
1: うん、
0: で、まあ、うまくねその当時2ヶ月くらいかな生後で預かって、
1: はいはい、
0: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね、
1: ね、私もあの猫飼ってました、あの実家 の、 あの地元の香川県の方では、
0: はい、
1: あそうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、内緒で、
0: あやっぱ、
1: ね、マンションには内緒でみたいな、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、はいはい、うん、
1: ね、その話ちょっとあの、うん、長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね、
0: いいね、
1: はい、ね、本当にこの小さな命、うん、動物ってすごい可愛いですよね。
0: うん、だからこういうあのいろいろラジオでお話して聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
1: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後まで、
0: あとは多頭飼いしちゃって可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったらもう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとか、うんうん、いろいろあるみたいですよね。
1: ね、うん、やっぱそれは思います、すごく、
0: うん、こう
1: 田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、
0: うん
1: ね、絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
0: うん
1: ね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ね、うん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
0: そうそうそう、でやっぱりこの年になると、うん、僕今68なんだけど、
1: はい、
0: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするともう88歳でしょ、
1: はい、
0: その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、うん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるから、ね、その辺の責任もねあるからね、
1: ですよね、
0: ね、からちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: そういうこう杉田さんのこう実際、うん、飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね、
0: 愛猫、
1: 愛猫、
0: うん、
1: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: うん、そうそうそうですね、
1: うん、はい、
0: だからで猫みんな猫が好きだったらいいけれど、
1: はい、
0: そうじゃなかったりするじゃないですか、
1: あそうです、ね、
0: だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
1: うん、
0: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めてあの頑張ってねっていう気持ちで、
1: うん、ですよね、うん、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う、
0: ね、
1: う
0: ん、
1: その応援を
0: そうです
1: する歌になってるということですね、
0: はいはい、
1: じゃあもうたっぷりとそのこのお話をいいお話を聞かせていただいたんで、うん、
0: はい、
1: 早速リスナーさんに
0: そうです、
1: ね、はい、
0: はい、
1: じゃあ曲紹介をお願いします、
0: はい、では、3月25日に配信リリースしました杉田博史で小さな命を抱く君へ聞いてください。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博史さんの小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、そう活動応援さん、は
1: い、だ僕曲作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、はい、ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、うん、いいなって僕は思うんですよね。
0: いいですね、
1: ね、頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、歌いながら思ったりって言ってね、
0: ですね、本当にこう小さな命を大切にするっていう世の中になってほしいですし、
1: そうですよね、
0: はい、はい、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、J-WALK が今年45周年ということで、そう
1: 1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ
0: ね、秋からすごく、
1: まあ、秋には離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: 僕もねマネージャーみたいな立場なの で、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、はいはい、4人の J-WALK もツアーをやりたいっていうことで入れました、はい、かなりの本数を、
0: はい、素晴らしいです、こちらに、
1: はい、ゆめちゃんのふるさとの四国も行きますけど
0: ね、 ね、うん、5月20日が松山、
1: そう松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、ね、
0: 20日21、23だから21が高松オリーブホール、
1: そうです、
0: 23高知、24徳島、
1: はい、
0: すごいですね、
1: で1日オフがあるんですよ、22日がオフなんで、はいはい、4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、はい、ちょっといやの桂橋でも行ってこようかな、
0: あ、
1: ご存知ですか、
0: 行ったことあると思います、
1: あるよね、怖いとこ、
0: はい、うん、怖かったです、そうそうそう、すごい、え、好きなんですか、
1: いや僕もすだちって中内助六と一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めっちゃくちゃ怖かったんで、
0: はい、また行きたいんですか、怖いのに、
1: 怖いこところに友久光康君とか田切君を連れてってあげたいなと思って
0: どういう反応するかってことですか、
1: そう
0: 楽しみですね、
1: そう四国をねドライブレンタカー借りて回ります、
0: いいですね、いいですね、はい、うん、ぜひちょっとブログとかも楽しみにして、
1: そうですね、はい、
0: いろいろツアーがだから、はい、

0: 6月に入ると広島、
1: はい、
0: そして6月11日が有名な
1: 神戸チキン城市、
0: はいはい、
1: で滋賀とか三重行ってで横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、はい、ありますけれどもね、
0: あ、はい、素晴らしいです、
1: はい、
0: この目黒はもう連チャン2日と3日
1: そう
0: 7月2日3日
1: 2days、はい、
0: ああ、うん、素晴らしいですね、すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
1: はい、思い切って入れました、だから楽しみですけどね、
0: いや素晴らしいです、
1: そういうことをやりながら、ま、ソロのライブもね、はい、自分でも入れてるんで、
0: そうですよね、そうソロのライブの方が、はい、こちらが、はい、
1: 5月の31日に静岡県の風の街ってライブハウスで、はい、ライブやって、
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: ね、静岡の方はぜひ、
1: そうですね、
0: はい、
1: 来ていただけたらと
0: 思います、はい、
1: あと6月入ると、
0: はい、
1: 東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、うんうんうん、ライブハウス 3つ回ってきます、
0: あ、いいですね、
1: で酒田って、はい、J-Rock の初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、だから長嶋くんと一緒にやることに、
0: はい、スペシャルゲストとして、そうそうそう、
1: はい、
0: 山形酒田市の方は出演されるということです、
1: だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
0: はい、
1: 酒田まで、
0: いいですね、
1: はい、
0: ね、ぜひこの夢もなも、あの、うん、山形の方でも聴いていただいている方も、
1: あ、そうですよ ね、
0: いらっしゃいますし、
1: うん、そうですね、
0: ぜひこの機会に、
1: はい、ね、来ていただけたらと思います、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれます、
1: そう、新潟県、はい、南魚沼、あの、の浦佐、浦佐っていう駅にありますレオンっていうところなんですけども、とても綺麗なお店ですけども、
0: 6月7日こちらは、
1: はい、はい、そうです、
0: 新潟もぜひね、うん、新潟のリスナーさん
1: いらっしゃいます、
0: あ、新潟の、ね、うん、あの女性の方なんですけど、あきこさんという方がいまして、
1: はい、
0: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか、
1: あ、そうなんですか、じゃあこの番組はいつも聞いてくださって
0: る、ずっと聞いてましたって10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って、突然ディナーショーに来てくれた、
1: あ、本当に、
0: で琥珀にもあの来ていただいたんですけど、
1: あ、そうなんだ、あ、じゃあアキコさんもぜひ、
0: はい、
1: 来ていただけたらと
0: ぜひもし新潟で、ね、うん、こちらが新潟県の、ね、
1: うん、はい、南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
0: はいはい、6月7日の日曜日の、
1: はいはい、
0: 3時半
1: オープン、そうそう、昼間なんでね、
0: 4時からスタート、
1: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、
0: ね、いいですね、
1: はい、
0: そしてそして、
1: はい、
0: こちらがソロの、横浜の方でもね、
1: そうそう、横浜フライデーはね、はい、もうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
0: うん、あ、いいですね、
1: はい、
0: もうすごくね、うん、全国津々浦々の皆様が
1: そうですね、
0: のところに杉田さんが来てくれるというね、
1: はい、
0: ことでいいですね、
1: はいはい、あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ、
0: あ、
1: で僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、
0: うんうん、
1: そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにちょっと頑張って作
0: る、素晴らしいです、はい、楽しみですね、
1: はい、
0: はい、
1: そしたらまたぜひ番組読んでください、ね、
0: あ、アルバム全然全然、はい、もう椅子をずっと温めております頑張ってこの夢もな夢るのもないずランジを経営してまいります、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
1: はい、
0: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は、ね、うん、杉田浩さんで検索していただければ、
1: そうですね、そう、あの SNS だとか、うん、J-Rockのホームページとかで、ご報告いたしますので、
0: ね、
1: はい、
0: あの過去 そのミュージックバードでやっていた番組も、
1: そうそうそう、
0: YouTube で聞
1: ける、そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、
0: はい、
1: アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います、
0: あ、YouTube の時は曲は割愛してるんですか、
1: いや曲は流してます、ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、
0: うんうんうんうん、
1: 自分たちの曲は流しております、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ね、ぜひアーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
1: ね、いらっしゃるかもしれないですよね、はいはい、聞いていただ
0: け、いろいろ杉田さんね、はい、すごく素敵なのです
1: ごくありがとうございます、はい
0: ね、血液型は B 型で、はい、私 O 型なんですけど、はい、あそうです、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座。僕
1: 天秤。
0: あ、天秤だ。そうだ。
1: 後半。乙女座なの？
0: 乙女座。
1: 9月何日？
0: 9月8日8、8です。
1: あ、8日乙女座だよね。はい、僕25日なんで。
0: そうだ、うん。同じ9月だけど、うん、天秤座ということです、ね。
1: そうです、そうです。
0: はい。9月生まれ同士ということで、はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、うん、ちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、はい、よかったら次週。
1: あ、本当にぜひぜひお願いいたします。
0: ありがとうございます、
1: はい。ありがとうございます。
0: はい、じゃあ次週も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあもう一曲ですね。
1: そうですね。ぜひ。で今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、はい、これはストリートミュージシャンで、ね、頑張ってって曲なんだけど、はい、きっといつかは、ドリームオンザストリートっていう曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、じゃあこちらのきっといつかはドリームオンザストリート、はい、はい、杉田裕さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあぜひ次週もお待ちしております。はい、今夜のユメルのモネーズランジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田裕さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回もお待ちしております。
1: はい、おやすみなさい。はい。

お送りしたのは今夜のゲスト杉田博さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋では、これまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 水道鈴木浩二さん、リングラ船の貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このゆめるのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、克実ゆめるのジャンプトゥーザ 90s にゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ゆめるへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、多少のことは怖くない。
2: あ、もう、肝が座る、
1: 座ってきたっていうところはありますね。
2: ですよね。そんなこう、実体験をね含めたこう、作品もありますし、やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
2: ですね。
1: 何もね、この、はい、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのは、これは完全な間違いなんです。
2: ですね。いろいろと勉強になるお話、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、私ゆめるからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうど鈴木さん、鈴木先生、
1: 浩二君でいい。
2: 浩二君、浩二君でいいですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: ぜひ浩二君って呼んで。
2: 大変恐縮なんですけれども、浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、この番組にいらしていただいたことがきっかけで、でそこからもう、
1: 2009年だね、
2: はい、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、女性アーティストとしてですね、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、困難がこうやってくることがあるんですけれども、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: そうだね。その僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、ネットワーク。とにかくどのような、それはいろんな仕事やってたらね、波あり山あり谷ありですよ、浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、その時に一番頼りになるのは人間の輪ですね。で一番怖いのは人がスーッと引いてくことなんですよ。だからそこのところで吸引力っていうか、人をね、集める力、それさえきちっと保っていたら必ずこの谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。そういうところはピークになっても、そのこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。その時にもう次の一手を打つとかね、常に次の一手一手って感じで
2: 考えつつ、
1: からやっぱり友人を大事にする。その時だからね、あれ10年前のこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切にする。
2: ですね、本当に絆を。
1: そうなんですよ。
2: ずっと。
1: そうなんですよ、
2: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、20年来の腐れ縁でございますみたいな。
1: ずいぶん前からね。
2: 一回8年間いなかった時がありますけど。
1: あ、そうですか。
2: また戻ってきてくれて、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれて。
1: あ、そうなんだ。
2: という
1: 大事にして、大事にしていってください。
2: 仲間を大事に。はい。それが本当にね、鈴木さんの哲学のアドバイスということですね。はい。
1: 僕もなるべくね、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で、天候っていうのは常に変動します。常に変わってきます。どのような荒波が来たとしても、我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れていると克服できるんですよ。ところがあんまり荒れてない海でも、仲間うちの輪が乱れると、とてつもなく船全体が危険な目になる。危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです。だからそのくらい、この一緒にいる人間、仲間たちとの、この、 ネットワーク、うんうん、いいネットワークっていうものがピンチを切り抜けるチャンスに、
2: 助けてくれることがあるよっていう、
1: なってきます。
2: すごくこう納得できました、うん、はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、ちょっと活動していきたい、生きていきたいと思います。ありがとうございます。
1: してると思いますよ。
2: ありがとうございます。

鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。

0: 干し柿隊の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 干し柿隊のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した、
3: 歌うおっさんトリオ、
1: 干し柿隊。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく。
0: はい。
1: ね、
2: さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね。
2: 通常の毎日が続いておりますが、
1: はい、
2: ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
3: 皆さんでこの曲で、ね、スッキリとしてもらいます。
2: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
3: 歌ったと思います。
1: うん。まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか。はい、いつものように。ね、いきます。星が期待で、遥かな夢描いて。

0: お聴きいただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
2: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ゆめるんもコーラスで入ってい て、
3: はい、ですね、
0: 初めてそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、
1: いや何度も言ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと、女性の

0: 投げてくださった先生がいるからね、ああそうなったというだけの。
1: そうでしょ、
2: カズキンがオーダーしたんじゃないの、僕のとこにはコーラスはいらねえ、
1: いらねえってね
0: 言わねえわ
2: 広場も言ってたじゃないか、コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから
1: だから、あのサビの部分とかだけなんですよ、あれだけ、うん、
0: 大丈夫です、大丈夫です、いい仕上がりになってます、
2: いいと思いますよ、
0: あの皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、うん、こっちの方でも聞いていただいて、はい、そういえばユメルの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、
3: ぜひぜひ、
2: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞いてみて、
1: いや、一番いいのは、曲だけ流してもらえれば、ユメルの声聞けるんですよ。
3: あ、インストってことです、
1: ね、そうそう、カラオケの、ね、曲だけ流してもらえればね、
2: 僕たちの声はいらないとい
1: らないと
3: そんなことない、メインが
2: いや、あのユメルのファンにとってはその方がいいかもしれない、そうそうそう、おっさんの声邪魔
0: 消せますから、
3: ね、あれですね、でもカラオケバージョンも配信されてるんですか、
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、はい、
3: だからイベント会場で売ってるんですか、バンとして、
0: あ、それは売ってないですね、売ってないです、うん、カラオケボックスジョイサンドで歌ってください、
2: はい、
3: じゃあぜひぜひ、はい、
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: あとサブスクの上げてないんだよね、カラオケバンはね、
2: カラオケは上がってない、
1: 上げてないん
2: だよね、最近はいろんなあのフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますんで、
1: あるね、
2: そちらであのやって皆さんそれでカラオケして、ユメルの声をね、あのコーラスを聞きながら歌ってください、
1: 手っ取り早いのカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いいな、
2: そうです、
3: ジョイサウンドで、
2: ジョイサウンド指定でね、なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ、もともと少ないんですよ、なんか、
1: そうだね、
0: ああ、そうなんですね、
2: たまたまダムがたくさんある、
0: はいはい、
2: そうだったかもしれないです、
0: はい、
2: はい、うん、それで5月です、
0: 5月です、は
1: い、本題行きましょう、
0: 話戻りましたか、
2: ね、そうそうそう、
1: 本題行きましょう、
2: 本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ、
1: はい。
2: 5月病です、
1: ユーチン病ね、
2: なんでユーチン病、
1: 怠け者、
2: 怠けてはおらん、全力で頑張ってるんだけど、
1: 仕事してないじゃん、いつも、
2: いや
1: 朝から配信してさ、ね、朝から配信して、この人一体いつ仕事してんだろうと思うね、
0: してないよね、でもね、うん、
2: ちょっと話が飛んでないから、朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん、
1: 寝てるでしょ、ね、
2: 寝てないんで、寝て
1: この時期俺ちょうど眠くなる時期だから、
2: あ、そう、5月病で眠くはなる
0: んだよ、確かにな るんでね、
2: そうそうそう、あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
1: 知らない、
2: 教えてあげようか、う
1: ん、調べてきたんでしょ、それ
2: 調べてきて、調べてどうしてかなっていうと、はい、冬の間、はい、体が寒さに耐えれるために、はい、あの筋肉が緊張してるんですね、はい、それが暖かくなってくると、はい、あの筋肉がボヨーンとなって、はい、楽になってきて、あのそれで眠気が出てくると、はい、小学校の時に先生がそうやって言っておられました、
0: 小学校の時の先生が言ってた
2: 話、言ってた、そして何十年も経ってからそうやって 真顔で話しましたら、はい、ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよ
1: え、言った、そんなこと、
2: あのこの番組じゃなくて、はい、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしましたら、
0: 去年の話ですかね、
2: 今と同じ反応してました、全く目が点になってしかとし始めて僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだろうという感じで、ね、なってしまいます、毎年恒例ですね、これ5月病
1: だって覚えてないもん、そんな時
0: 覚えてないね、
2: 覚えてないもんだよね、
0: まあ、聞いてる人も覚えてないから、きっとね、
2: うん、そう
0: でも あれでしょ、5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、うん、なんかこう1ヶ月ぐらい経って、うん、連休があったりして、
1: ね、
0: こうなって、なんかちょっと来るのかな、気持ち的に、
1: それもなんか前に聞いたような気がするな、
2: うん、それもやっぱカズキンが言って
1: た言ってたような気がするな、
0: 覚えてもいないくせに
2: いやいや、なんか
1: そんなの話をね、
2: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくるとカズキンが話してそうそうそう、それで最後にヒロポンがポンと落とすという、
1: いや、今日は何もないよ
2: 今日は何もないだから、うん、違うね、5月病っていうのは、はい、別にそんなサボるとか、うん、そういうもんじゃないんですよ、
0: はい
2: ね、あの4月から新年度が始まって、うん、ね、きちんと、はい、しっかり一生懸命走ってきた人がね、うん、ゴールデンウィークも終わり、うん、ほっとした時に、ああ
1: それ今カズキが言った話じゃん、それ
0: 繰り返された、
2: 言葉が違う、
1: あ
2: おうおう、サボりじゃないとこ言いたいね、僕はね、あのユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって、
1: してないよね、だって、
0: うん、あ、いやでも
2: それもさっき言った
0: 同じことしか言ってない、さっき
2: 皆さんこの番組同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから、
0: ね、でもね、5月病っていうけど、日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから、うん、多分5月病があるんでね、
2: うんうん、
0: だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね、
1: 多分ね、連休ボケですよ、
2: 5月病なんて違う 他の国も5月は5月じゃねえか。

0: スタート時点が違っても、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない？
1: そうね。
0: ね。だから、でも月は一緒だろ ?5 月は。
1: でも5月病ってものないんじゃないの？
0: でも
1: 日本だけなのかな、例えば9月病とか10月病とかっていう。
0: ちょうど日本で言うと年末ぐらいな感じ？
1: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな。
0: 遅い？
1: 10月。だって4月始まりの5月じゃん、うんうん、9月始まりなら10月。
0: ああ、そういうことか。10月、うん。10月眠たくならないか？
2: ならない。
0: ならない？
2: ならない。
0: あ、そうですか。いや、
1: 1年中なるよ。
2: 俺1年中だから。
1: ヒロ君もね、
0: うん。確かに眠いよね。最近さ、うん、あの、若い頃ここまで眠気が、徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんか始終、しょっちゅう眠たいんだよね。どうしよう？
2: 一時的にね、あの、年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、はい、なったじゃないですか。こういう時ね、なんかもう寝れるようになったの、また寝れるようになった。
0: しっかり喋って
3: くれ。寝れるようになった。
2: 寝れるようになった。
1: それは夜の話？
2: 朝も夜も。
1: 朝も夜も。
0: 一日中寝てるね、これ
2: 。冬眠？
0: 冬眠。冬眠
1: じゃない。あ、もう当たるよね、
2: 冬眠じゃない。
0: まばなく出る。
2: 本当ね、ついこの間ではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、うん、今なんかやたら眠いんだよね。
1: いや、昼間眠いよ。
0: それだから今でしょ？
2: いや、もう、
0: だから5月病だから。もう
2: 先月ぐらいから。4月病から。
0: 4月5月病。うん、何でも病にするんだな。
1: 眠いな。
2: 眠い。
1: え、3月も眠かったんじゃなかった？
2: 3 月も眠い。だから年中眠くなって
0: る。ちなみに眠たくない月はいつだな？
2: 寝てない月だな。
0: 寝てない月。
1: はい、うん。ちょっとよくわかんないな。
0: 話がさ、こんなにしてきちゃって。
2: 寝てない月は眠くないじゃん、だって。
1: ごめん、ちょっとわかんない
0: から。何言ってるか
2: 分かんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい。
0: はい。で、5月病で。
1: 大丈夫ですか？
0: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数かなんかあるんですか？こういうこと言っちゃいけないのかな？
1: 病気だっていうこと、うん、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
2: ね、病気じゃないですよ。
1: そういう言い方をしてるんだ
3: けど、気持ちがね、落ち込むみたいな、
1: あの、落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、うん、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、うん、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ、うん、まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、
2: そうそう、
1: 休む時には休んで、うん、少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね。
0: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
1: ヒルポンみたいに。まあでもヒロポン絶対にね、5月病ならない人ね、まあ、眠くはなるかもしれないけど、
0: だいたい自覚症状もないんだよね。
2: いや、俺だから言ってるじゃない、年がら年中眠いって、うん、だからもうやる気がないんだって。
0: 5月病じゃねえ
1: って。眠い病、
0: 年中行事みたいな。
2: 年中行事。
1: お腹が空いてて、
0: そうそう、
1: 眠くて、
2: はい、クマじゃんそれじゃ。
1: それは言わない。
0: 僕らがそれ始めた頃は、うん、間違って出てきたクマというのがヒロポンのね、
2: そうそうそう、
0: キャッチフレーズだったんだけど、
2: 本当に出てきちゃったね、クマね。
0: ある時からそれしゃれ
2: なかったね。
1: 今時に打たれるからね。間違って出てくるとね、
2: ちょっとびっくりしたわ。
1: 大変なことになってますからね、
0: うん、打たれないようにしなさいよ。
1: まあでも、5月病ってそんな話なんですか？大丈夫ね。
0: これだけど、普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか？
2: ちらっと触るんじゃない、やっぱ5月病の話をする。
0: この番組で取り上げてないですか？大丈夫でしょうか？5月病、
3: 5月病、バンバン取り上げてます。
1: まあでもほら、我々の視点の5月病はね、ちょっと皆さんと違うかもしれない。
0: 何も中身にいいじゃ
2: ない。何もない。
3: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
0: そうですよ。
2: そう、
1: まあそもそも僕にはあんまり縁がない話です。
0: はい。あ、そうなの？
1: いや、わかんない。でも5月病か、眠くなるの5月病なの？
0: いや、眠たくなるだけじゃないんじゃ
2: ない、
0: やる気がなくなるとか、うん、前に進めなくなっちゃうんですよ。
1: はいはいはい、
0: これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう。
1: そうです。
2: そう、
1: 気にしてたってしょうがないですからね。
0: そうです、うん、やりたくないというやりたくないものはやりたくないということで、逃避すると、それも大
2: 事。
0: 逃避
3: 解決案ですか？
0: 逃避って今別に感じが違う。僕逃げる方。
2: あ、そっちね。
1: 逃げる方ね、抜ける方
2: や。逃避の方だった。逃避の方だった。
0: 昔、ごめんなさい、逃避行という曲があったり、あの逃避な。この髪の毛の根元の話じゃねえし。結局そこに行くんか。
1: 頭皮のなんか、まあいいや、
2: まあいいや、
1: はい、穴がいっぱい開いてるのね。
0: 全国の頭皮の皆さん、すみませんでした。
1: そんな感じで。

0: 大丈夫ですか、うん、言い残したことはないです
1: か、ないですか、
2: はい、僕はもっと五月病について語りたかったけどな、いろいろ、
1: いや、まだ時間あるから、
2: いや、いいもん、
0: ゆち死んだぞ、頭皮の話したから、
1: あのね、喋っても全部カットされるだけだから
2: そう、あんまりカットしない
3: 、いや、何か語りたいことがあ
2: るない、ない、ない、編集ポイント作らないようにしようかな
0: どうせね、使ってもらえない話してもしょうがないしね、
2: はい、
3: とりあえず聞いときましょうか、
2: いや、ないない
0: ありもしないものあるって言ったんかい
2: いつものことじゃないか
0: これが星が来たいです、
2: 出任せばっかりじゃん、
0: まあ、そろそろ終わりにしてよろしいでしょうか、
2: はい、
0: はいはい、ということで、ここまでお届けしたのは
2: ゆうちん、
0: かずきん、
1: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
0: 星が来たい
1: でした、
0: バイバーイ。
3: 星が来たいの皆さん、ありがとうございました。以上、星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。ゆめるのモナリザラウンジ。

今夜も夢でのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。夢でのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢でのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれども、すいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは、私茜澤エメルからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私茜澤エメルの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私茜澤エメルの情報は X、Facebook、インスタなどなど、でご確認ください。茜澤エメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、杉田博史さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね気持ちが憂鬱になったという方、ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週、じゃあ夢のモナイズラウンジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私茜澤エメルの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜澤ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからなく1時間、わう俺の話を聞き放題、わう君の心に包囲も待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎて、ちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか？いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオには、バリバリ集中しちゃってくださいよ。いや、もっと言うと、集中しなくても、気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリー

お待たせしました。お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。一週間のお待たせだね。そらそうだ、お待たせしましたで、ね。一週間長かっただろう。アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろう。お耳が寂しかっただろう。いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほうとかないよということを確認していく。膝でハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね。ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない。ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといて。ね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が、好きになるみたいな、箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなく、レッツウェーブをつけておくとか、ね、なんとなく、東京 FM をつけておく。まあわかんないけど、日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれでいいだろうし。あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ。夜、あ、もう9時だ。あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ。とかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ。みたいな。朝11時だ。みたいな。あ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃん。みたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあ、そうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというか。ね。で、アーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時、だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だから、この番組を、だから楽しんでくれてる、人は、もう、待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で。ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今。スマホでしょ、聞いてんのは、これは。そうだよね。基本的には、スマホに、その、ラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて、聞くのが、もう、今は普通だよね。あんまり、ラジオ単体の、その、本体を持って聞くっていう人、あんまりいないだろうね。まあ、それはそれでいい、いいんだけどね。どこでも聞けるし。あ、それこそ、あれか。そういうのだと、まあそれこそアーカイブなんて聞けないか。ねえ。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな。あ、そんな感じなのか。ね、まあまあ、とにかくまあ、今日もさ、楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよ。ね、特に何も期待しないで行こう。

そうよ。良くも悪くもだよ。うん。良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で、読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよ、みたいな、とか。裏切られた時って本当悔しいし、ムカつくじゃん。で、これを直すにはどうしたらいいんだ、みたいな。じゃあ裏切らない人を見つければいいのか、みたいな。裏切らない人を友達にすればいいのか、ね。そういう人と付き合い、お付き合いしていけばいいのか、ね。そういうことじゃない。そういうことじゃないから。それじゃ、どの、裏切らない人なんて多分いないから、ある意味、そういう意味ではね。だから、こっちの気持ちを裏切らないって人はなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃん、みたいな。裏切られるの嫌だから、みたいな。そういう時は、自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ、裏切られることもないんだから。ね？だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味で、この、相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、相葉さんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか。今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんな、ね。そんなこと期待しちゃダメ。今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか。そんな、期待なんかしちゃダメだよ。うん。何にも期待しないで、無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いにアイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスは、mail@redsave.com、mail@redsave.com です。ファックス番号は、048-834-7783、048-834-7783までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ！アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさん、私はもうずっとアイパさんに何にも鼻から期待してないよ。ね。こんな何にも期待してない人はなかなかいないよ。だからアイパさん、私に早く私のこと振り向いて。ああ、というね。とにかくアイパさん、期待させるような男になって。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね。ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。どうぞ。

ます。マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら、アイパーさん、最近はどんな感じなんだい、どんな感じでどんなことを思ってどんなことをして生きてるんだい、おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくエコー聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとその雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが。まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。ね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引っ越し、新居にお引っ越ししまして、もうね、だから、1週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよやっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな、前も言ったけど、この過渡期的なノリ、過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね、したじゃん。だからまあそんな感じで、まあ楽しくやってるよ。でしかもね、ちょっとその今住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だからやっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんかただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、古い、例えば古い築年数古いマンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ、築浅の、とこ、本当に築浅。4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんとなく。そう、寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか、寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあとはいえ、まあ2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、荷物はね、まだ段ボールに立派

派なんで、ほぼちょっとずつちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんでここでさ、一番懸念してた知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。でしかもその引っ越し屋さんは口コミが悪いぞと、ですごく心配で大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどうで、まあ、段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じのいいあんちゃんな感じで、おなんだ別に悪くなさそうじゃんみたいなね、まあまあそれはそういうことがなだったけど、でいざ当日迎えてしたらね、なんかまあ結果ね、まあまあ俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね、SNS とかで写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから分かってる人もいるけど、なんかね結果ね、なんかね、なんかまあまあ安いなりのそらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあ、とにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよと、ね、電話で、だからお願いしますよみたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな、段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね、だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。でそれ以外に詰められないものあるじゃん。で例えばその電話の見積もりの時、何がありますか、テレビありますか、あテレビありますって、でテレビ代はどうですか、あテレビ代はまあテレビ代も一応ありますとか、実際は捨てたんだけどとか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけね、そういうもんじゃん。何があります、あとはまあ細かなものがあるよみたいな感じ、わかりました、段ボールも送るんでみたいな、そんな感じで、じゃあ4万5000円で全部やりますからって言われて、ああまあまあと思って当日来て、でね、当日これがさ、またさ雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ねうちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って、なんだよそれと思って、9時半で俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんだりしてるわけじゃん。で連絡来て、今混んでて動かないんです、渋滞してて、って、まあ、確かに雨で月曜日でとかすごい大変な日だったのよ、土砂降りだった時で、あまあしょうがねえかなと思いつつも、でもうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと、ああ分かりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいませんまだ着かない、あとね1時間ぐらいかかりますみたいな感じで、これ本当かと思いながら、で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家のエレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい、俺もさこびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに印象いいんじゃねえかみたいな、ね、ちょっとでも楽ね動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、こびへつらって荷物出しといたの、運べるやつはね。ほんで待っててで、やっと来て、で来たと思ったら、その若いあんちゃんが室内見て、あれこれ絶対全部運ぶやつですかみたいな、いやいや、もちろん、引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですから、みたいな。ああ、そうか、みたいな。ええー、みたいな感じで言われて。何みたいなこと。いや、聞いてるのと全然違うんで、みたいなこと言ってきて。なんで聞いてるのと、みたいなこと言って。こちらに、ちょっとメールの、なんか、紙を、プリントアウトした紙見せられて、テレビ1台、とかやって。布団があってとか、で、ローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、で、この、何、ラック服をかけてるラック、これは書いてないんですよね、みたいな。はみたいな感じで。どういうことみたいな。これ、いや、見積もり書をお送りしたと思うんですけど、メールで言ってると思うんですけど、それにも、こう書いてあるんですけど、みたいな。で、俺、そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに。来てないよ、来てないですよ、さ、いや、送ってるはずです、みたいな。で、俺、そこでさ、いや、来てねえよ、みたいな感じで、そのメールとか、見る、確認させるのもな、もう大人になったね。

0: 今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった、いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな、これ本当に来てないんだけど、送ったはずですみたいな、あそうなのみたいな、まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、何これ持ってけない、持ってけない荷物あんのみたいな、いやもちろん段ボールに積んだやつは、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと、ただそれ以外の、それ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね。申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、大体さ、細かなものって出るじゃん。わかる？じゃあ食器とか、じゃあ、だから段ボールに入れられないものでもさ、あるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局、全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた。だけど、とはいえ、まあ、俺の、何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの、積んでくれたの、ね、で今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなって言われて、だから見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ、白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、だから分解したから、まあ、詰めたみたいで、それも持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それ、と思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当にで俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな、いやさ、言いようがないじゃん、わかる、わかる、だから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って、細かいのじゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいな、とか、ね、で、ギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか、じゃどうすんの、これって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、要は、段ボールに何でもいいから、なんでかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら、段ボールはすべて持っていきますっていう話。だったんだよ。ね？ってことは、俺が悪いん、俺が悪いんだよ。段ボールに詰めなかった、あとはもういいか、これ手で持ってってくれ。例えば、ホットプレートとか、鍋とか、なんか、鍋、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったら、それは持ってけないっていうことなんだって。だから、段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で俺が結局理解力なかったっていうことで、結局引っ越し屋さん何も悪くなかった、うん、そうね、何も悪くなかったうん、でだからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物で段ボールを使っちゃってるから、そこでだから結局段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたら、これ持ってきませんみたいな感じで、いや、持ってってくんないんかいって、ちょっとその時苛立ったけど、よくよく考えたら、段ボールに入れてたら、ちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん。で、ただ、トラック、新居に行って、俺が待ち構えてたら、意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず。あのサイズは。ちょっと、扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとかそういうんだったらいいよってことだよ、そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい、うん、だから俺が悪かった、うん、で別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ、若いあんちゃんたちって、まああんなもんだと思うよ、うん、 で一応なんか悪いかなと思ってジュースはあげた、水は2人にあげたよね、
1: うん、
0: とかね、うん、まあまあまあまあ、とにかくまあまあちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのあったけど、まあおおむね、おおむね何事もなく引っ越しできました。そうだね、うん、で今困ってるのはどこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボール、それがねちょっと大変だなって感じだけどね、ちょっと思ったんだ、それを踏まえて思った、やっぱり安けりゃいいってもんじゃないなっていやそりゃそうだろうと思ってるね今ね、当たり前だろアイパーみたいなね、大手に頼む、まあだからここはそうだよね、金がないやつはそうなっちゃうんだ。で結局まあそれで運べなかった荷物があるからつって、後日レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って荷物を積んでっていうのを2回やった。それね1回で終わりにさせればよかったね俺、2回やった。で合計今回今回の引っ越しで3回レンタカーしたわ。実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で引っ越し屋さん来て運べなかったやつを俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。でその時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、でそういうのもあるので結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん、3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから電車に持って運ぶ恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど他にもあったんだけど細かいものがね。でそれでまたレンタカー借りて全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった。結局今思ったら、一番最初にアート引越センター、アリサンマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとこが一番最初、大手のとこ、そこでやって、そこはね8万ぐらいか、8万だったんだけど7万か、ん8万かね、それと同じだった手間もかからずそれでよかったと思ったねえ。世の中うまくなってるんだねというやっぱいや本当大人になる、俺ってケチだなって思うね、ケチだみたい、俺ってケチみたいよ、どうみんな教えてくんない、アイパーさんってケチだなね、ケチみたい、うん、まあそんな感じでとりあえず引っ越しはできました。で今楽しくやってますね、はい、そんな感じでーす。これで一曲いかせてくださいね、何も期待しちゃダメだよ、期待しちゃダメって言ったでしょ、なんだよその話みたいなね、何が何だその話じゃないよ、期待しちゃダメだって言ってんだから、こんなもんだよ、何にもなくこれで終わりよ、もう曲いくよ次、何にも気にしないよそんなの、勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ、もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから、これなんだから、はい行きましょう。続いての曲はレイコでラブディディッパー、ラブディッパーです、どうぞー。

ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。あれでしょう。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あーいいね、このエコーの感じ。なんかささっきさ、俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、お、ご飯できたよみたいな。なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって、夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー、声、あの感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは、大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんかまだまだ子供だなって大半普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って生活してるの、本当にずっとずっとつかね、そこ意識に意識があるわけよね。だからこそちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったなみたいな風に感じることがあんのね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう、俺、なんと、みんなさ、やっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、まあ、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただ、その、精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が俺は極端に、若いすぎるのかなみたいな。子供すぎる。考え方がっていうのかな。だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外に、あれ何、大人になったなって何みたいな。みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにしたときに。だから意外にみんな、そんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいな。って、ちょっと思った節があるよね。うん。だからね、だから、アイパーさんね、ちょっと、そんな、だからとはいえ、そんなね、重苦しい、あ、大人になったな、こんなこと感じるようになったな、とか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間

思ったの、本当軽いこと。この間あのよくさ、俺あの食べ放題とか行くの好きじゃん。でもちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけどね、やっぱさあのああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だからいつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ山盛りで持ってこようとするじゃんね。だけどこの間ね、すごくね、あ、また取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないな、みたいな。食べれなかったら、食べれる範囲でいける、じゃおかわりできるんだったら、おかわり すればいいんだから、みたいな。まずはこのくらい持ってって、試しで食べてみよう、みたいな感じの食べ方をね、できるようになったんだ、俺。で、その時に、あれと思って。すごいね、食べ放題の、放題の、そのテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたり、パスタのお皿に、お寿司乗っけてきたりとか、ね、そういう、もりもりで、で、いや肉も何皿、5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとか、ね、まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とか、タレもいろんな種類の、いろんな味のタレを持ってきてるとか、ね、もうガンダムかわかんない、ガンダム、もうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなもの、いろんなところにいろんなもの、スイッチ類があるみたいな、わかる？そういう感じで食べてたんだけど、この間はね、すごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならば、ね、例える、コックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ。賑やかな感じ。楽しいじゃん。だけど、今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うて60年代、とかの、車が発明された時の、スピードメーター1個のみ、みたいな。ザ・シンプルです、みたいな。スピードだけ分かればええやん、みたいな。わかる？そういう感じになったのよ。で、それをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたら、あれ？これ大人だなと思っちゃった、俺。わかる？もう、要はさ、いいじゃん。別に。いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろ、まあ、車と違うからあれだけど。じゃあ今の、車で例え、うわぁ、ガンダムから車はちょっと違ったね、今ね。車、今の最新の車と、昔の60年代とかの当初の、車で例えるよかった。なんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それは、ガンダムのロボットなんだから、いろんな、機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから。それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ。ハンドル1個のやつと。ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ、今。まあでもそういうことを感じるようになったのよ。ああ、これ大人だな、みたいな。今までだったら、いや、持ってきたものは、全部食べてたよ。いっぱい盛り付けて。そうやって無理やり食ってたけど、なんかね、ちょっとずつと、かどうかわかんないけど、まあね、すごくね、少数精鋭で食べるようになった。食べ、こと？それがね、ああ、大人になったなって思ったね。ああ、みんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきました。ね？ OK。なのですが、ちょっとね、まあ、その前に、普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ね、ちょっと待ってね。これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥー、なんだよ。久々にこの間、ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん、毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通オタね。イトゥーね。小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね。うん。

いつもの起床時間です。ああ、早い。こんな時間から動き出している伊藤ですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいや、まだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しされてましたかと。気象帰って、気象って頻繁にされてますと。お帰りになられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あ、そうなのね。住んでいた町に立ち寄りましたと。が、目印にしていた二代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック、表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。あいぱさん、とりあえず、ご実家の周囲の変化、ご観察ください、というね。ああ、はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺、言って悪いけど、俺、もう月1ぐらいのペースで帰ってるから。帰れるときはなるべく帰っとこうと思って。ベタに俺言うじゃん。もう、おふくろも、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよ、みたいなことよく言うじゃん。このね、だから、なるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ、俺。だから、とはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り。だからね、そんなに、あれ、これがなくなったとか、まあ、それはまああるだろうけど、そんなに、変わんないかな。変わんないというか、今んとこはね、まあ、とはいえ、全部が全部、ね、今まで遊んでた、行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。で、アイパさん、戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味では、まあまあまあ、変わってる場所もあるし、変わってないところもあるし、なのかな？でも、昔遊んでたところはもう、とっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに、今んとこショック受けてないから、どうだろうね。うん。そんな感じです。はい。ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲行っちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべえ。いや、今日一曲、やめとくか。もう、このいい時間になっちゃったよ。こんな時間になっちゃった。なんで？早？なんで？なんでこんな時間になっちゃったの？早いんだけど、今日。曲はいいか。メールやっぱり読んでいきましょう。ね。行きましょう。今回のメールテーマ、大人になったなぁですね。行きましょう。アイパさん、皆さん。アイパさん、こんばんは。ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに、悪いな、わからなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ。来てくれたのに、悪かったよ。反省してるやん、あるわよ。先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない。ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って、右に曲がったところに、俺らたちね、いつもそういうのね、SNS でもたまに言ってたりしたんだ。うん、悪いね。うん。キジや鹿など毎日元気に暮らしてますと、などと、毎日元気に暮らしてますと。来月はブルーベリーで、やばい季節になるので、ぼちぼち頑張りますと。いいね、悪かったな、今度そっち行くからよ、ボンサト。待っとけよ、大人になったと、なと思うことと。体の傷が、治るのが遅くなって、大人になったな、というか、年取ったな、と思います。そうね。指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に、手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと。体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、体に関してはもう年老いたな、みたいなとこは、まあ、そうであるよね。
アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、髪剃り負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛い。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間

そうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺老眼と認めてないので、まあ、来てるんだろうなとは思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、あの本を読みながら、ピント合わせる練習してるよまあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどね、とかね、そういうのやってたりするよ一応ね。わかるよ。でもね、カサカサね、確かに。でもね、味が出たということでね、今はだからもう楽しむ人生を楽しむ時間よ。そうでしょ、自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも、人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今、俺。めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。うん。ねえ、いいですね。ありがとうね、ボンサト。いや、申し訳ない、遠くから。本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっと、ね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って、そのアミフェスの場所もう一回来てくんねえか、ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ俺は。おう、俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。おう、行きましょう。続いて、ラジオネームナッチンプリン。おう、ナッチンプリンありがとう。エブさんこんばんほうと、皆さんこんばんほう。新緑の季節になってきましたねと、青々と草木が茂るととても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか、うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか。まあね、芽吹く匂いなのかどうかわかんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁して使わさい。ね、行きましょう。大人になったらですが、と。月並みですが、食べられるようになったものがある、などですかね、と。そうだね。子供みたいな内容ですが、と。椎茸、おお、わかる。ピーマン、うん。トマトジュース、など。うん。あと、粉薬なんとかが飲めるようになる。あー、粉薬ね。はいはいはい。今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいました。今まではか。ああ、ゼリーと一緒に飲んでたってことか。人生、折り返し地点はどう過ごすぎて、折り返し地点は遠に過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいよ。そういうことなのよ。わかる。俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに。うん。粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬じゃしか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかなあれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて、中学生、10代の時まで多分ね、俺、それしか飲めなかったのよ。だから風邪ひいた時も、救命がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん、ごくんって飲み込めなかったんだもん。でもう大人になって少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったもん。救命が懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、よ、あれはあれしか飲めなかったもんね。今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲み、ことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいね、みんな。こうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの。あ、俺ってこうなったな、とか。で、ある意味、新しい発見というか認識することってなんか、すごく脳に良さそうな気が。

がしない、どうですかね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんかね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいなね、いいんじゃないでしょうか。ということでちょっとエンディングですね、早いもんでエンディング行かせてください。あーいいね、ちょっと歌えなかったら、歌えなかったら懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末は、北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと、北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね、金曜日に、北海道の方のね、FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう一週間、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。夕方、まあちょっと、詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ、FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど、昼間。少し出させてもらいます。で、その次の日が、待って、その次の日が、札幌ね。札幌でのワークショップありますんで、来られる方よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そして、まあ、その分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。まあ一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。でそれ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいってもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全ての、まあ多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも、毎回の細かい内容、こういうとこかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とか、リンク付きで載せてるんですが、アメブログの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛てにメールも送れるんですよ。そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。redits@musicbird.co.jp medits@musicbird.co.jp になります。そして X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの皆方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、まあ、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただいた方のお名前になります。でいきますね、タツボーイさん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地聡さん、神田子さんですね、ジャクジャク関連さん、花水木さん、これはハローミーでいいんですかね、ハローミーアット花さん、そして三つなる1410さん、あとね、伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとはそうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね、J ライカさん、多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん、いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分、ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした
告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、局、FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM761さん、こちらは金曜27時からの放送ですね。いつもいつも放送開始のポストをしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます、長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、いつもいつもありがとうございます。ということで、今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでもやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと、5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の最新号、ボリューム97、こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも9、2号が、のイラストが表紙で、続昭和英雄列伝、アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあ、この特集についてですね、まあ、今日の一曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。では、まずね、今日の一曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD を、リリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます。町あかりさんがですね、シンガーソングライター、町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です。発売になりましたですね、放送日からいくとね。こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター、岩しかちゃんが堂々登場ということで、岩しかちゃんでいいのかな、発音は。間違えたらごめんなさいね。で、岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん、今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター、岩鹿ちゃんの、歌を作ったわけですよ。で、あとは、岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンつっても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後、あるのかな10分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日は、タイトルチューンの、この、もう曲名すごいです。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんというですね、この曲を、聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね、出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね、EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんの表題曲。言うこと聞かん、岩鹿ちゃんを聞いてください。曲は町あかりさんです。

までお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EPCD です、カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中音です言うこと聞かんイワシカちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと2024年にね一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、あその2回目になります。で今年は仮面ライダーが最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね雑誌の今回の表紙はですね仮面ライダーです。しかも92号です、これはイラストレーターの菅原義人さん、菅原と書いてこの菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました、仮面ライダー92号が、表紙になってます。でこの菅原義人さんはもう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーがもうレーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ、確か。で、10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ折りになったんですね、東映ビデオからですね。のバラ折りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんのお名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方、公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号。だから腕とか、この足の、一本線が太いんですよね。旧仮面ライダー2号はね。という、ライダーが描かれたイラストが、表紙が目印になってます。で、その中でですね、今回は、高島は取材する側、される側という両方をね、ちょっとやってるんですけれども、まあ、まずはその前にですね、やっぱりこの、仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌行きましょうか。しかもこれもうね、20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない、BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もね、ダビングされた、テレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなのでフルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーション入りテレビサイズお届けしました。なんかこうやっぱり映像が浮かびますよね。このサイクロンの効果音とね、あと中井慎さんのナレーションがね入ってくるとね。

これ初めてその旧2号と今は呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然、映像も変わったりなんかしてね、ほんとその、仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信にもお知らせしているミュージックバーソンのサイトの方にもね、リンク貼っつけておりますけれども、菅原義人さんが、によるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回の、まあ、高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木育乃さんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今日、で、今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページにあるのと、あと、まあ、千代美津子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じで行けばいいの？で、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から、千代美津子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、志保美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしてますけれども、やっぱりね、志保美悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、志保美悦子さんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、まあこれはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ、小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども。まあ、その後は、ね、ゼロワンが終わった後は、ザ・ボディーガードとかね。ザ・ボディーガードもね、短い期間で、2クールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ、宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども。まあね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か。地上の。まあ今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で
見に行ってね、やっぱ塩水子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあ、その前にね、出てまして、やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね、あの、女必殺剣シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、あの、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、あの、いろんな話を聞きました、今回。本当に。あの、熱中時代の話も聞いたから。まあ、塩水子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優塩水子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、塩水子さんのね、本で、ファンにとってはね、ほんとバイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になるを志してっていうところから、その当時84年時点の、81年時点の、塩水子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう、全塩水子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だ01のね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか。じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、塩水子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、したら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩水子さんに、直接お渡しすることができました。ほんとこの女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、ほんと映画音楽を通じた、塩水子トリビュートアルバムといった気持ちで作った、CD なんでね。まあ、解説は、英語が詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね。じゃあ、その中で、やっぱり、初主演映画の女、その CD に収録しました、女必殺剣のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽は、さっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では、聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で、続けてね、もう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作、宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりね、バトルシーンの曲がいいなと思って、ディアベの勇士という曲をね、かけたいと思います。作曲編曲は森岡健一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、あ、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ取材の時に、でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いた伺ったんですけど、もうスペース字数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欽治監督に私は育ててもらったっていうことでこの宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりました、柳生一族の陰謀とか、あとは、その、しおみさん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね、深澤欽治監督から育てられたというその話が、やっぱこっちがメインだろうと思ってね、で、泣く泣く宇宙からのメッセージで、塩見悦子さんがご記憶の光景はね、ちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ、目の前にいる塩見悦子さんの今の声で、その宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの、機械ではゼロワンのマリアっていう言葉がね、聞こえてくるっていうのはたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。塩見悦子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、70年代の歌手活動、いわゆる、アクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、もインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね、70年代のものはね、CD なってないんですよ、ほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深澤欽治監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です。映画上海バンスキングの中から月光値千金という曲をね、お届けしますけしてますけれども、松坂慶子さんが、まあ、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光値千金が CD に入ってるんですけれども、まあ、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代とかね、非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかな、みたいな感じで僕はね、思ってるもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹祐介さんというね、監督が、まあ、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり同席、次第に同席してまして、で、秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関しての、その、力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかった。のですかではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後はまあ、女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は、男は辛いよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、まあ、最後の作品っていう意味では、この二代目はクリスチャン、というところまでのね、話を、いろいろこう、お伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は、取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか。こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、まあ、要はどういう内容かというと、まあ、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めた、その、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、まあそういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、まあでも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ったんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて、質問が、そっちが重点的になっちゃって。なので、まあ、初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて、まあ実は LP レコードの時代に学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういった、いろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言えるのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲、これもね出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという、まあもちろん劇版も全てほとんどそうなんです。

ですけれどもね、やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って、ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいや、それは。では、聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました。将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ木下忠司さんです。トラック野郎の音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン、2バージョン目ですね。2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聴いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね、劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ。そして、1977年から放映開始でしたね。長寿刑事アクションドラマ、特捜最前線の劇版を集めた CD、特捜最前線ミュージックファイル。これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで、2種類目のオープニングテーマ、音楽は木下忠司さんですね。お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは、自分がバッポにいた頃に約250枚ぐらいで CD を作ったんですよ。まあその他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ今回はね、あのアクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビューでは出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、毎号毎号の、タイムトラベルという枠がありまして、毎号毎号ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってなるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディモノの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあよくあるんですけど、ランフミさんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、ランフミさんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

1977年特集ともちょっとねこう重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね歌ってますけれども、この2曲、これもね本当初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったから。

ますけど。でもう一つインタビュー記事の中で少しだけね、まあ昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね記事で書いてくれてるんですけれども、まあその一つの、冬木徹先生のねとのレコーディングをの仕事ではやっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね一番でかいんですけれども、まあ主題歌をね佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録してるのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィーメンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木勲さんが歌ったウルトラセブンの歌99ということで、これはね、本当にもうビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター大谷の登場曲に選ばれたという、まあそれだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は大谷はピッチャーだけの出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ聞いてもらいましょうか、ウルトラセブン佐々木勲さんが歌いました、ウルトラセブンの歌99、今日はこれビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聴いていただきました、そうなんですよね。やっぱ本当大谷選手バッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなって思うとね、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩光子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。ミュージックバースさんのね、ホームページにあります週刊メディア通信の毎回のね、番組の知らせの中にもね、発行元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ少年時の男、お買いいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶりで、そしてソロ通算46作目、自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だからさださんのずっと長くファンやってる人ってこのアルバム全部持ってんだろうねって思うと、なんかいいなと思ったりしますけれども、はい、で今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね、こちらの方には昨年の、ツアー

の舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーということで映像が入ってます。それと懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲の10曲はね、吉田正美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ、新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの、神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026、神様の輪の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまーにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと、聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、さださん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美希子でした。ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあそして、まあ休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もね、いらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね。まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも、今日は、まあ全て何もかも忘れて、リュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんです。

ですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはです、あの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが弟子のね、空っていう方がね弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもねなかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして、新たなね発見気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージちょっと忘れてほしいんですね。まあどんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ古池や、まあこの俳句が一番有名ですが、まあちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうねイメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ50年とかね50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払ってそのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ現代の感覚で言うと、都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね、突然、あ、俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払いね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくという、そんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢、さっき言った通り考えると、今の70代後半の人がそんなことをし始めたら、ちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけど、こう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。タイルを立った、まさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北、そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかねで歩いたと、まあ計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよね。歩けば歩くほどあの健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに、記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよね、それも45歳、当時45歳、今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を、重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる、古池やなんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが、松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもねあるじゃないですか。結構ね、名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして、幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた

は隠密だったんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えるとその年齢でね、なのでさらにはあの各地をの関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そう考えるとまあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあなんか松尾芭蕉さんやっぱり性のイメージ、道と性で言えば性のイメージなんですが、実はこう動く道の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあそうやって考えてみるとあの肖像画も見え方がね変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい、そしてですねこの旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあいわゆる弟子と言われている人です。まあ彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。あのだから宿の手配であったりとか食事の段取りとかルートの確認だったりとか、そしてあの芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これ今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でねちょっとなんかこれ面白かったのがこの弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみるとちょいちょいね矛盾があるとのことで、芭蕉さんはねああこの景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとかリアルな現実が書いてあってちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな現代で言うとちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いてこれ面白いなと、はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあなんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね話広げてみると芭蕉さん歩きましたけれども現代の僕らの旅ねもっと自由じゃないですか。でもねたまに不思議に思いますよ、わざわざ高いお金を払ってね慣れないベッドで寝てね言葉の通じない場所に行ってね重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたらこの自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。うん、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ているそしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなってそんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ねなかなか旅に行こうって思うことはね難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いてなんか一人でねプラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな、新たな発見があるっていうこともまあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、まあ今日はね、5月16日そして旅の日、松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね、5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日、何があったのか、ドドン。登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね。聞いてる方もね、いらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの

頂きに立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね。本当にね、周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね、逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうかと、まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。でやっぱ当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね、超軽量とかね、魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。でまあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ、要はつるに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通は、はいここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども、撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく、彼女は全身打ち身でまともに歩けない状態から、わずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じはしますね。でこのエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になってると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなこと言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、8000メートルを超えるとね、酸素は地上の1/3で、さらには気圧が低すぎて、そこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって、標高8000メートルのデスゾーンってね。例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても、体力回復するどころかただただ削られていくと、寝てしまったら二度と起きられないと。でそんな場所だったと、その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。でそんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね、多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。日本ではですね、渡辺珠恵さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年です。なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70、ちょっと待って、すごいよねっていうね、女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上りよりも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながっているということなんですよねそう、ちょっとね本当すごいなと思います。でね、
エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。

で盗聴ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000メートルより上ですよ、大渋滞なんで。写真なんか出てますんでちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000メートル上がなんだ、盗聴するための行列ができてるって。まあ基本頭頂部が本当にあの畳のね何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と。もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな。だって誰もが 8000m まで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃ本当にあのなんだ、その後か、あの7大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、ほんと素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、このその後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからだどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって、全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあこういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
1: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
2: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
1: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと？
2: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの、うん、引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
1: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
2: はい、
1: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
2: 僕それが本当に人間が好きで、
1: うん、
2: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
1: はいはい、
2: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になっても、うん、なんか面白いなっていう。
1: どっちの立場、相談する側もされる側も。
2: そうですね、
1: うんうん、
2: でまあその被害というかその
1: 被害というか被害にあって大変な相談だったんだな
2: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
2: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった、
2: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
1: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
2: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないと。
2: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
1: うん、
2: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
2: はい、
1: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ？
2: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、だから別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
2: はっきりとはそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけでしょ、ずっと、
2: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
1: うん、うんうんうん、稽古って何？そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと？
2: はい、
1: はいはいはいはい、
2: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
2: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
2: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいな、でダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった？やってみて。
2: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
2: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
2: これやってみたいなーでやってみたら案外良かったりとかで、
1: うん、
2: やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
2: はい、
1: じゃあよかったね。あ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、
2: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
2: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ？
2: はい。
1: であれだよね、関ん、なんだ、大阪じゃダメだったの？
2: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
1: まあ、東京なの、
2: 近道かなっていう、
1: うん、
2: 頭の中にあり、
1: うん、
2: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
1: うん、
2: やっぱり東京が いいなと思いまして東京に。
1: 夢を叶えるには、
2: はい、
1: 夢は大阪じゃないんだ。
2: 大阪じゃなかったです。選ばれました。東京が、
1: みんな東京に来るんだよね。あ、そうですか。
2: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
2: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
2: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
2: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
2: 自分の中で。
1: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫。初対面だし。全然知らないから大丈夫よ。
2: 強みがなくて。
1: あ、強みはない
2: ね。強みはないんですよ。
1: 強みはないの、ね、
2: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
2: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
2: そうなんですね。
1: 終わりじゃん。
2: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
2: 終わっちゃいました。
1: うん、何だと思う自分で。
2: 強みはでも本当素直かなと思っております。
1: はいはいはい、
2: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
2: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
2: 逆にその

0: 弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね、そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、うんうん、そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。またね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
0: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
0: はい、
1: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
0: はい、
1: あれなんだよね、さくらこのアトリエッジのメンバーというか、
0: はい、
1: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
0: はい、そうです。
1: 同じ学校に行ってたの？
0: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
1: あまりならしないでね
0: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけで、うん、あのさくらさんと知り合うことになって、は
1: い
0: は
1: い、って紹介をしてい
0: ただいたと。
1: あ、そっかそっか、
0: はい、
1: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえと思って。そっかそっか、
0: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
1: あ、そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
0: そうですね、
1: はい、東京でいろんなの探してたら、はい、まあ、さくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、はい、あ、そういうことなんですね、
0: はい、
1: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
0: そうですね、
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
0: はい、
1: どちらの方に、いつぐらい？
0: 大学1年生の時に1年間、
1: うん、
0: ニュージーランドに、
1: うん、へえ、
0: 行きました。
1: 語学留学ってこと？
0: そうですね、語学留学になります。
1: うん、うんうんうん、ちなみに大学は何学んでたの？
0: 経営学を学んでました。
1: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね、
0: 行くね。そうです、おっしゃる通りです。
1: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたら、この今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
0: はい、
1: まあまあまあ経営学学んで、
0: はい、
1: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
0: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
1: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだった？
0: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
1: はいはいはいはい、
0: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
1: うんうんうん、
0: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、うん、
1: 入学式の後に？
0: 入学式の後に
1: すぐ行くの？
0: すぐ行きました。
1: そんなことあるの？
0: はい。
1: それはじゃあ、まあ、40人全員が一緒に行くってこと？
0: 全員が一緒に一気に行きました。
1: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
0: 4年間
1: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
0: あ、じゃなくて4年間です。
1: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう。
0: そういうことです。
1: 単位を取る
0: というか、はい、
1: 面白いね
0: 楽しかったです本当に。
1: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
0: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
1: うん、
0: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
1: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
0: そういうことですね。
1: はあ、面白いね。
0: はい、
1: 入学式の次の日に行ったの？
0: そうです、だから事前に1週間かな、ああ1週間か2週間ぐらいその行く人たちで学校に泊まって、
1: うん、うんうんうんうん、
0: その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
1: も
0: うほぼほぼずっと一緒です。
1: いいねそれね。それどこの大学？
0: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
1: ああ、こういう字だよね。
0: はい、
1: 環太平洋。環太平洋大学ってのあるんだ。
0: はい、
1: これ岡山にある？
0: 岡山にあります。
1: はあ、これいい学校だね、面白いね。
0: で

0: ジーランドにもその学校がありまして、
1: うん、姉妹校じゃなくて
0: 姉妹校ではなくもう本当に、う
1: ん、ニュージーランド校としてある
0: ある感じですね。なので日本人が4年間行けるようなコースもあります。
1: え、うん、そうなんだ。
0: はい、
1: 俺それ行きたいな今だったらな。え、ニュージーランドどんなとこでした？
0: もう自然が良くて、うん、治安も良かったんで。
1: 言うよね、
0: はい、
1: ね、
0: 人も優しくて、うん、住みやすかったです。
1: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました？
0: たくさんできましたね、本当に
1: 向こうの友達、はい、良かったね。
0: 良かったです、本当に楽しかったです。
1: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
0: 結局最初、
1: うん、
0: それが本当に
1: 怒ってた、
0: 怒ってました。ああ、やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこう各々ここにグループ作って、
1: うんうんうん、
0: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、うん、まあ、日本語パーティーでした、
1: うん、そうだよねでも英語はそこのうーんニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
0: はい、そうです、
1: うん、で学校の、え、学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと、そういうこと、経営学とか。
0: いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
1: あ、本当に留学しに行ったってことね。
0: 本当に留学しに行った感じ
1: です。経営関係なく、
0: 関係なく
1: あ、そう、
0: はい。
1: え、じゃあマジで何してたの、あっち行って。
0: あっち行って、
1: うん、
0: 外国の先生がいて、
1: うん、
0: もうひたすらずっと英語をリスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
1: あ、英語の勉強マジでしてたんだ。
0: 英語の勉強をずっとしてました。
1: で、まあ時間、学校が終われば、まあおのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
0: はい、
1: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
0: はい、
1: じゃあ本当に語学留学なんだね。
0: 本当に語学留学でした。
1: 何
0: 語学留学でした
1: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったらいくら日本人ばっかりだったとしても、
0: あんまり、あんまり
1: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
0: いや、そん時はできてたんですけども、
1: うん、
0: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
1: うん、
0: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
1: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で簡単でいいから。
0: え、 My name is 龍之介鈴木。
1: 俺でも言えるだろそれは
0: ぐらいですね
1: おい、お父さんお母さんに謝れ
0: 本当に謝りました、
1: うん、
0: で、まあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
1: うん、
0: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ。
0: はい、
1: 寮から離れて。
0: そうですね、
1: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく、
0: すごく勉強になりました。
1: うん、何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
0: やっぱりその
1: 文化でも、
0: 文化ですけど、ルールとかが、
1: うん、
0: なんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
1: うん、どういうこと？
0: なんか本当にこれはダメっていうのを、なんかダメというか自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
1: うん、
0: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、
1: うん、
0: ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
1: うん、
0: こ
1: う、うんうんうん、
0: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです
1: ああ、例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか、
1: うん、
0: なんか本当に日本人は入りたい時に大体入るじゃないですか、
1: まあ、まあ夜とかね、
0: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはいはいはいはいはい。ちゃんとした自分なりのうーんと生活スタイルのリズムが確立していて、
0: そういうことですね、
1: うん、そこは一切ブレない。
0: ブレなかったです。
1: へえ、そうなんだ。
0: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
1: う
0: ん、決まってまして、嫌いな人はどうすんだろうと思いながら。
1: それ国民性なのかな、あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
0: うん、なんかどうだったのかちょっと今
1: わかんないですね。
0: わかんないですね
1: なんか驚いたこう文化の違いとかは

0: みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけないああしなくちゃいけないとか次これやってあれやってこの後はこうでこうでとかってそういう感じじゃなくて、はい、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
1: はい、
0: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう。さあ今週はですね鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやーまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからねいろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。あの少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕はあの打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さて

ぜひね、メッセージ送ってください。まあ、今日の芭蕉さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわぁ、こんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいなぁ、なんていうね、ことがありましたら送ってください。あとは日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは、目覚まし@musicbird.co.jp です。mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は、03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「お就活3」「香春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。

0: ケイズアロハホットライン、アロハレインボー。
1: 日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副制として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃。ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女は異母系である

るリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって神聖な地を守ることは一番大切なこと。この結婚は神聖なハワイ王族の地を守るための結婚でした。ただ夫であるリホリホ王には正妻であるカママル女王がいました。一説によるとカママル女王とキナウは姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ二度結婚をして、最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世、娘のビクトリア。キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ、リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ3世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序そして規律を重んじる人物、たびたび衝突して、時にはカメハメハ3世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして酋長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方でカトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだビクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。
ホノルルに

には、キナウの名前を付けられた、キナウストリートという道があります。厳しく、まっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今、ヌアヌにあるロイヤル・モザリウムに、王族の家族とともに眠っています。Hope you like the story. アロハディスカバリー。マギー・ジャクソンがお送りしました。See you next week. アロハアフイホー。

はあ、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

朝のハワイの海、まだ風も弱く光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける。眠りながら生き続ける。それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。魚の群れを見つけると、複数のイルカが円を描くように泳ぎ始めます。その円は徐々に狭まり、魚の逃げ場を奪っていく。やがて一つの塊となった魚群へ一斉に突入します。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解

解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる、敬意を示しハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことはストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り、海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

0: ロハ、ミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まず、ワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース。そして、エバ地区にあるエバビレッジゴルフコース。同じくエバエリアからもう一つ、ウエストロックゴルフコース。山の景色が楽しめるパリゴルフコース。ノーシュア方面には下腹ゴルフコース。そして最後に、テッドマカレナゴルフコース。そしてその中でもワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索するとティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得するとローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。
1: それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマイサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティストイーデン会のナンバーインザクラウドお聞きいただいています。さてここからはそんなイーデン会の話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。 人生のスピードが加速する現代において立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドにアマピアノ由来のメローでリズミカルなグルーヴが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲はそんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。またカイ君はご存知の通りネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんなカイ君

だからこそ生まれた楽曲。カイ君からはこんなメッセージも届いています。ケンスーラジオのリスナーの皆さん、イーデンカイです。自分のパートの歌詞につきましては、当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり、前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんなカイ君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take It Slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Bows、 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスとレイを身につけて馬に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ王朝時代を思い起こさせてくれます。ホーラウレアではハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテインメント、メイドインハワイ製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができるハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日は

0: ございます。時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない。でまあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがこのシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども。
1: はいはいはい。
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: ああそうですね。今週ずっと暑いからなんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ。
0: ねえ。
1: 早いなと思うけどね。
0: いやだね。
1: ね、暑くなっていきますよこれから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから。熱中症とかね。
1: そうですね。
0: あの食中毒とか。
1: あ、そうそう。
0: 気をつけないといけないね。
1: 足がね、早くなっちゃいますからね。
0: そうなのよ。
1: いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、その辺本当気をつけましょうね。
0: はい、まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
1: はいはいはい、
0: お送りしようと思っております。
1: うん、
0: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めてはいはい、はい、エベレストに登頂した日かなんかでした。
1: うん、そういう感じのね。そういうニュアンスの、そういうニュアンスの日なんですよ。
0: そういうニュアンスの日なんですよ。
1: はいはいはい。なのでまあちょっとね、いつか制覇したいことというテーマで。
0: 我々も

0: をね、
1: 我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけど、ちょっと停滞してしまってる。
0: そう、
1: 動物園制覇ね。
0: そう
1: で、あの一応その、まあ、全国全てのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園を全て回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
0: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
1: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよ ね。あまりにも可愛いと思って。
0: ナスだったかな。
1: いや、ナスじゃなかった気がするん。いや、どうだったかな。
0: うん、
1: で、あの、うわ、可愛いマヌルネコ、何、ものすごく可愛いって思って、うん、で、そっからこう、実はその日本にはそんなにね、マヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うんうん、で、その時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね、
0: そうそうそうそう
1: 確か。
0: うんうん、
1: で、旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
0: ま、そういなくて、
1: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもね、その時はいるよって言うんで、うん、あ、なんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね、会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね。
0: 結構行った。
1: 那須動物王国にもマヌルネコいて、そこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園、ここも行きましたし、で、東山動植物園、愛知のね、
0: 愛知のね、
1: これも行きました。で、神戸の、王子動物園
0: 行きました。
1: 行きました。なんだけど、まだ神戸動物王国
0: 増えたのね。
1: 増えたんです。
0: 神戸にもう一つ増えた。
1: そうそうそうそう、神戸動物王国にもいると。
0: そう、
1: これはね、神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ。
0: そうなのよ、
1: うん、
0: あと上野もね。
1: あ、そうそうそう、
0: あのいますね。
1: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、だから結構いろいろ回ったんですけど、
0: はい、
1: そのなんか場所が変わったりとかね、
0: うん、
1: なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
0: そうなの、
1: うん、そうで、今まだちょっとね回れてないんですけど、これはいつか制覇したいですね。
0: もう一回神戸行かないといけないですね。
1: そういうことですよ。でもう一回神戸と、もう一回旭山に行かないといけない。あ、
0: そうね、
1: うん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
0: ね、うん、いやいや、もう制覇しましょう。それはし
1: ましょう。で、うん、あのお出かけの音を取ってきてね、
0: うん、
1: マヌルネコやかわいい、マヌルネコやっていうやつを撮
0: る。撮るね、
1: うん、
0: なるなる。
1: もう別に今撮ってもいいねんけど、
0: うん、
1: なんか想像しない。
0: ハイエンド高い。
1: マヌルネコやかわいい、
0: 映像で撮りたい。
1: もうほぼこれになるんですけど、
0: もうね、う
1: ん、
0: 顔がもうくしゃくしゃになりますからね。
1: ほぼほぼこれになるんですけど
0: ね、
1: うん、なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
0: うんうん、
1: もう近々
0: 近々
1: 行きたいですね。
0: はい、制覇したいと思います、うんうん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら、今日メッセージを送っていただきたいと思います、
1: はい、
0: あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聴きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
1: そうですね、
0: はい、
1: マヌルネコへの歓声かな。
0: そうね。制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。
1: そうですね、
0: キングヌー飛行船。

送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。

0: 日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨。北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから。
1: そうなのよね。
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかもその、はいはい、なんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。でなんかランチタイムだったからすごい安くて、うん、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかって、ちょっとテンション下がっちゃったんですよね。
1: うん、
0: 下がっちゃ
1: う。どうする、店出るぐらいの感じね。
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない。
1: そうね、
0: うんうん、でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね。
1: そうね、
0: いろんなものを食べながらそのお肉を食べたら、すごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そう
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: そうなんですよね。なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やり無理やりっていうかが、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後ら辺ってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、

0: お腹が結構もういっぱいになってきたのに食べようみたいにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、全然そんなことなくて、そのね最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあもちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね、
1: そう意外といいなって思った、
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね、
1: プリンね
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ、
1: 小谷さんプリン好きだからね、
0: いやああいうところで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、うん、
0: 美味しいんですよ、
1: はい、うん、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ意外としないよね、
1: うんうんうん、普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。
0: うん、
1: なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然いけてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやこれは多分いけてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
0: ま、回ってない、全然回ってないですよね、うん
1: うん、ねえ、
0: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ、ならではのね、
0: ならではです、うん、答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうね、おすすめスポット、
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、うん、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、昨日誕生日だったので、はいはい、よかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いします。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、
1: う
0: ん、
1: だって、
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう、スンスンとノンノンですね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンもしかしたらちょっと違ったかもしれない
1: ちょっと悪いことを言う、
0: そうですね、でもスンスン悪いことそこそこ言うんで、
1: あそう
0: わ悪いことっていうか悪気はなく、
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わない
1: かもしれないです
0: ね、
1: はい、
0: おめでとうございます
1: おめでとうございます、
0: 素敵な一年過ごしてくださいね、
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。では続いてお送りしましょう、マウイズアミッションワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい。いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなの
2: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あー、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: うん、
0: へー、
1: なんかどうしよう、なんか迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
0: うんうん、その罪悪感がね、
1: そう、なくなる、いいよね。
0: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね、
1: そうね、絶対集めたいっていうのがね、
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいな、
1: ね、あーねー、
0: のが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、あ、
0: はいはい、
1: あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね、
1: そうそうそうそう、うん、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。
1: 全
0: クマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう。
1: うん。
0: 行きましょうよ、それは。
1: 一つずつ。
0: ね。
1: うん。
0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ。
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時ありますよね。
1: あるある。
0: あれみたいな。
1: うん、あれここ前も。
0: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは世界遺産巡り、
0: うん、
1: 中でもモン・サン・ミシェルとマチュピチュ、ピラミッドは制覇したいです。
0: ああ壮大。
1: 私もね、私、あの、まあ、フランスにいたんでモン・サン・ミシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
0: あ、3回も行ったんですか。
1: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない、めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドも、まあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、
0: うん、
1: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
0: すごい、
1: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
0: 結構マチュピチュ
1: 大変なのよ ね、
0: そうですよね、
1: うんうん、遠いし。
0: そうだよね、
1: もう、あの、高いところにあるからね、体力的にも大変だ、うん。

0: 私。
1: そうね、だからそうだよね、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
0: ね、
1: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
0: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
1: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな。
0: 行きたいな、
1: うん、
0: ね、
1: 目指しましょう。
0: いい、え、行きますか。
1: まあ前向きに
0: 前向きに海外はなかなかね、
1: 夏じゃなければ、
0: うん、夏
1: 暑くなければ
0: そうね、うん、暑さには弱いからね。
1: もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、うん、
0: いやどっちも無理そう。マチュピチュも
1: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
0: 影がなさそう。なんか
1: あーそう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
0: うん、分かった
1: 皆さんもね、いつか制覇したいことを、うん、ぜひねたくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
0: はい、
1: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。指でほらあのコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、あじゃあ制覇してっつって、え制覇って何って言って、いやこうやって指で押さえるの制覇って、あそうなんだって、で初めて聞いたときにその制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、制覇するって意味だと思ってて、で友達に、えこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつった、はははあそうやわそうやわって言って、そうやわって言ってあそうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語でその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: 私なんか今波形を抑えるみたいな見方もた、沈めるみたいな。
0: でもやっぱり日本語でってこと、
1: 日本語で、
0: そのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっなんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよとその友達に、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもう人生における2回目の裏切りでした。
1: そうなんだ、1回目があった。
0: 1回目は小学校の時に全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時です。これが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね。

0: 私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、園台から四角になってたっていう、
1: 前に並んだのにでしょ、
0: そうそうそう、うん、湯浅だから一番最後だったのに、
2: はいはいはいはい、
0: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、うん、すごいものすごい悲しかった、人生の裏切り、
1: そうね、うん、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、していないね、いつか制覇したいことでございます
0: 、そうですね、こちらはですね、はいはい、茶田くんのお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、うん、前からファンクラブに入りましたがライブを見てハマりました、コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、うんうんうん、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです、
1: なるほど ね、
0: あーね
1: ー、いいじゃないですか、
0: メジャーデビュー15周年ということで15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます、
1: おお、うん、楽しんできてくださいね、
0: いや素晴らしい
1: 素晴らしい、そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね、
0: そうそうそうそう、うん、ね、今お店に並んでるやつはいいけど並んでない場合もあるからね、
1: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさんチキンタツタ食べましたよ、
0: ああチキンタツタ大好き、
1: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
0: タツタパラリラね、うんうんうん、
1: ね、
0: 私も私も
1: うまいみきでした、ね、
0: はい、私もそう言ったうまいみきって言った
1: うまいみきすっきゃなキアヌちゃん、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 一応テーマに関してもねメッセージもらってます、はいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
0: お
1: えらいなんかイメージがちょっと
0: 見たんだ、
1: 好きなんですね、テレビ化決定したとか車好きにはタツタたまらんピーヒャラピーヒャラではまたっていただいてもなんか
0: おかわりや
1: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、
0: まあまあ、そうね、
1: まあまあ、そうコメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなねイメージですが好きなんね、へチキンタツタ美味しいけどね、
0: 美味しいけどもう終わっちゃった、
1: あの確か場所によるんじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、
0: ね、
1: うんうん、今はねなんかあの変形ロボのやつやってるんですよね、
0: え、そうなの、
1: そうマクドナルドのハッピーセットか何かで、
0: うんうん、
1: あのなんか昔からね時々あるんですよマクドナルドの変形ロボ出るやつ、うん、
0: へえ、
1: 僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね、で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
0: はいはいはい、
1: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
0: へえ、
1: なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
0: 今チーカーじゃないの、
1: 確か同時じゃないかな、
0: あ同時か、
1: うん、
0: どっちにしますかとか言われるのかな、
1: いやわかんないけど、なんかでも、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ、
0: ね、
1: ちょっとずれてんのかな、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、そういうのあるみたいですよ、
0: そうね、
1: うん、
0: 行かないといけないですね、
1: 行かないといけないですね、そうなってくると ね、
0: ね、
1: うん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
1: ほうほうほうほう、
0: 皆さんの制覇することをから考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねって、
1: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか
0: すごい素敵なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます、
1: なかなかねそう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが ね大事ですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、本当素晴らしいです、
1: ハッシュタグシビトンでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね、
0: はいはい、
1: 神々聞いてみんなさん、私はギターならば開放弦が得意です俺も俺も
0: 私もマスターした
1: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
0: うん、
1: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種、
0: ああ
1: 結構シリーズありますからね、これそれこそあの何あの地域限定がありそう、実際あると思うし、
0: あ、うん、そうね、
1: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね、
0: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの、あのキティちゃんとかあるじゃない
1: です
0: か、
1: そうですね、
0: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ、
1: 大変ですよ、でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね、
0: ねえ、
1: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集した

0: たら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか。
1: 朝にふさわしくない、
0: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
1: そうね、
0: 番組になる可能性はちょっとあります
1: ね。ありますね。
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さあメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大舞会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大舞会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ、店長五輪大舞会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたさまざまな強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのね、いろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負

0: はいっぱいありますよ。何回も何回も、うん、その戦いの最中ね、帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね。
1: そうなん、
0: 何回も何回も復活して、お前はーとか言ってね、覆、うん、面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回も。もうね、はい、ワンターレンが復活させたりとかありましたけども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、で第5位ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね。
1: 、うん、ヘクションボさんからいただきました。
0: 真空旋風
1: ショー、はい、制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない。
0: まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね。確かにね、
0: 食べる、いつでも食べれるからってなりますね。
1: 一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
0: そうですね、うん、まあ僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう、そういう人ですね。
0: まあそうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、ちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: 抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
0: う。あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
1: ね。あ、なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そう。バニラとチョコが
1: 好き、なんかお酒が入ってるみたいな
0: とか。いやもう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメです、うん、すごいチョコとかね。なんか美味しいバニラとか、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 北海道バニラみたいなやつとか。
1: あ、うん、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね、
1: ね、
0: 多分無条件でなんか、
1: わかるわかる、
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もう、もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあっても、もう
1: カニは嫌だ。
0: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。あ、美味しい、美味しいよ。
1: まあでも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふー、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へ
1: え、だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてます ね、
1: ね、面白いね。
0: 面白いですね。さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます。月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
1: ね、うん、
0: なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うん、
0: まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、 ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: あ、そう、本当に ね、 ね、
0: メッセージもねいただいてるんですよ。ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です。漁業やってらっしゃるからね。
1: あ、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて、思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います。ご冥福をお祈りしますと。
1: なんかね、まだお若いし、
0: そうなんですよ ね、
1: ね、体調崩されてたのは知ってるけど、当然また戻ってこれると思ってたもんね。
0: でね、すごく関係性の深いゆかりのあるね声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
1: そうね、
0: やる。でそれでまたね、病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、期間を置かずにというか、
1: まだ若いのにね。
0: レッド36さんもね、本当に言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光面などで名探偵コナンに長年大変助けられて

0: ね、あの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのは
1: ね、寂しいね。うん、
0: まあね、あの作品は続いていきますから、うん、今後もね、その蘭姉ちゃんは、まあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよね。
1: ねえ、
0: リクエストいただいております、こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね、こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: 送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。愛子相思相愛でした。ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーン、お楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価格

買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩澤まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、はい。早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャングダンママからいただきました。暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。
0: 一
1: 遍には無理なので、一昨年は徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております、可能であれば坂本龍馬像を見たいですね。地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね、龍馬の気分で
0: いい ね、
1: ねえ言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちはあの、まあ、京都のね実家がお寺なんですけども、あのバスツアーを、あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、あの毎年回ってました。
0: あ、そうなんですか。
1: 4年でやっぱり1回一周して、最後はそのね、高野山に行ってお参りしてっていうので。
0: やってたんだ。
1: あ、やってましたね。私もでも全部は回ってないです。
0: ああ、そうですか。
1: なん
0: かあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
1: ああ、そうですね。
0: 必ず達成してやるぞっていう、ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こう、いつか行こうになっちゃうからね。
1: ねえ、そうね。
0: 達成ぜひしてください。
1: ぜひね、なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路っていうのもあるんですって。
0: 何それ。
1: でそれはもう今2周目ってすごいすごい。
0: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
1: 結構歩くんですね。
0: そうね、だからまあ歩いた歩数でっていうことか。
1: そうね、
0: 歩数的にはもうクリアしてるんだ。なんか2周行くぐらい。
1: あ、ね、そうね、
0: すごいな。
1: いや、歩いて回るのもすごいよ、
0: ね。でもまあそんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、っていうね、確認にもなりますね。
1: ぜひぜひ、そして

0: こちらは丹波の石戸さんからいただきました、はい、おはようございます。いつか制覇したいこと、うんうん、全国各地で献血して、うん、自分の血液を役に立たせたい。ほうほうほう。大学の頃から始めた献血、広島県で始まり実家の岡山県で数回やりました、うん、兵庫県の、丹波市で就職してから近隣の福知山市とか兵庫県内大阪府と近畿地方まで半分、うん、出張で北海道沖縄岩手東京の秋葉原さらに家族旅行で石川県とまだまだ少ないけど行って、四国地方や九州地方がまだ絶対全然献血はできていません。定年退職したので出張はなくなってしまって旅行先だけでこれからは頑張れるのか。年齢での期限は9年ですが健康状態のいいまま頑張りますと。
1: うーん、そんだけ回ってたらなんかその血が欲しいみたいな
0: ねえ
1: あの人気の血みたいな。
0: なんかハッシュタグしびとんの方でも、三成さんもね、はい、あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
1: さっきのあの、ね、スタバの話もそうですけど、うんうんうん、その旅行行ったところにもう一つ目標目的地をみたいな、いいですね、
0: はいはい、いいよね、
1: うんうん、そのやり方はいいな。
0: すごいなんかそういうのがあるっていうとなんか旅行に行くなんてのモチベーションにもなるし ね
1: え、
0: なんかこうめんどくせえなみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、そうそうそう、家でいいかみたいに
1: なりがちですからね。なんかだんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
0: うんうん、ありますからね。
1: そうならないようにね、目的をひ、うんうん、なんかちゃんと明確に持ってるのいいな。
0: はい、そうですね。
1: いやパワフルだな。でもな、
0: うん、これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、
1: はいはい、
0: ハンバーガーショップのドムドムの全店制覇をしたいって
1: なんで
0: なんかあの X でフォローしてた方が90数店全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと数店、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
1: ほうほうほう。それはあのスタバみたいななんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな、単純にも自分の記録としてなのかな。
0: ないみたいですね。
1: ないのか
0: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
1: あ、そうなの。
0: うん、まあのドムドムちょっと減ったりしたので。
1: あ、そうかそうか、う
0: ん、でも今増えてるんじゃないかな。
1: ドムドムの、ね、あのゾウさんすごい可愛い
0: です、ね、可愛いよね、ぬいぐるみが出てるよね。
1: 僕あの子を制覇したいな
0: ドムドムちゃんの制覇ね。
1: そう、新しい子とかも出たりするしね、名前つ、ね、名前つけ、こう名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 可愛いし
0: ね。え
1: すごいな。
0: すごい。
1: へえ。
0: ぜひぜひ。
1: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると、
0: そうそうそう、うん、
1: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね。
0: なんかね。
1: うん。めっちゃ多いところとかだったらやっぱりね、うん、
0: ね、
1: ちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども、
0: うんうん、
1: いろんな制覇ありますね。
0: まさに。ねえ、いろいろある。うん、
1: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
0: そうね。うん。
1: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな、うん、
0: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょ。
1: いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、
0: うん、
1: あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね、僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、あの実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ、
0: うん、そんな決めてるんだ。
1: 決めてます、基本的には、
0: うん、
1: でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、
0: うん、
1: それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してる
0: そう、もうトランスフォーマーをね、
1: そう、うん、第一作目の子と実写の子たちにはいくらでも呼べと言ってますけど、
0: うん
1: うん、そうでもそれちょっとまだどっちもね全然、まあ、そもそも出てないのもあるしね。
0: ああ、そうなんだ。へえ。
1: あのキャラクターは、ま、そうそういるけど、
0: うん、
1: おもちゃにはなってない。
0: そうなの。
1: ここもいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど。
1: それは僕の目標でございますよ、
0: うん、
1: 皆さんからもね待ってますからぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらをお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、テンフィード第0巻。

0: シビルトーン。
1: ジャパニーズマインド。
2: おー
1: お
2: ー。ビューティフルガーデン。
1: ビューティフルガーデン。イエーイ。綺麗。
2: いいですね。
1: とても綺麗です。お庭。
2: 六義園。
1: 六義園。
2: うん。
1: 六と書いて六義園。
2: そう。駒込のね、都心にあるにもかかわらず広大な。
1: 初めて来たね。
2: お庭ですよ。
1: 綺麗。大変やでこれ。
2: あそこさ、鳥止まってない？あ、ほらほらほら。
1: 鳥止まってんな、動いてんな。
2: うん。
1: なんか大きい池の岩のとこにな。
2: ねえ。

0: 魚もいっぱいおるんかこれ。
1: そうみたい、そうみたい。
0: へ
1: え、うん。置物のように止まってるから。
0: お前な。
1: どっちかなと思ったけど。
0: 水パシャパシャしてし、魚跳ねてんな。
1: 詐欺やねあれはね。
0: ああ。すごいね。
1: 今はなんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
0: そうやな。
1: うん、あんまりお花はないんだけど。
0: でも綺麗やね。
1: ねえ、うん、新緑が美しい。
0: そうやね。
1: 人が少ないし、
0: うん、
1: こういう時期いいね。
0: 海外の人がすごい結構やはるね。
1: あのフランス人の、
0: ね、
1: あの方がお着物着て歩いてらっしゃって。
0: もうさっきもすごい勢いで。足めっちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
1: いやいや、シブブレジュプランコト、うん、
0: フランス語でね、うん、その着物超イケてしバリカバっつってた
1: よ。とは言ってない。もしよかったらお写真撮りましょうかって、うん、
0: 言ってた、
1: うん、あ
0: 明日 LINE 交換しないっつってた。言ってなかったか。
1: 一言も言ってないよ。ない
0: フランス語やから分からへんから、うん、
1: ボンボヤージュって言って
0: 良い旅をっつってね、
1: うん、50年って言ってね、お分かりしましたけども。
0: まあそれは海外の人からしたらね、楽しいわな、
1: うん、
0: 綺麗やし、
1: すごくいいと思う。
0: ザ・ジャパンって感じやもんな。
1: うん、5月はね、ぴったりですね。
0: いいね、
1: 散策にね。
2: 陸義園に行ってきました。
1: そうなんですよ、ちょっとね、うん、いいお庭を見ようと、
2: はい、
1: さ近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、
2: うんうんうん、
1: この陸義園と2つね、
2: うん、
1: 行ってきたんですが、なんかね陸義園さん、
2: うん、
1: X 見てると、
2: ほう
1: なんかあのちょうどねポーランドの日本庭園のところから、
2: うんうん、
1: 庭師の方がなんていうの、あの留学っていうか、
2: ほう、
1: うん、勉強に来てらっしゃったみたいで。
2: ああそうなんですか。
1: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。
2: あ、はいはいはいはいはい、
1: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
2: ああそうなんだ、うん、へえ、そのタイミングだったよね。
1: そうそうそう、海外に行くとねちょっとあの日本庭園ってあったり、ジャパニーズガーデンってあったりするけど、うんうん、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、
2: へ
1: え、うん、わざと心を、うん、持ち帰ると。
2: なるほどね、
1: いうことらしいですよ。
2: 盗んでいくんですねきっとね。
1: あの職人の技を、
2: そうそうそう、そのなんていうの、盗んで覚えろみたいなやつ。
1: あ、そうそうそう、職人といえばね
2: じゃない、わかんないけど。
1: そう、でも本当にあのフランスの方がね、あの着物着て歩いてらっしゃったの、
2: うん、そうです
1: ね、よかったね。
2: ねえ、うん、なんかやっぱまあ、あその心に触れるじゃないですけど、
1: うん、
2: やっぱそう海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
1: そうね、
2: ね、
1: うん、なんか私はあのフランス人かなと思ったら、あのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど、喋るチャンスかなと思って、
2: あ、なるほどね、
1: うん、親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、
2: うん、
1: なんか携帯を見ながらねこう喋ってらっしゃったんですけどね、うん、見て見てこれナルトって言って言ってた。
2: どれがや。
1: なんかこの写真を見て、なんかこの日本庭園を見て、うんうん、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
2: なるほどね。あ、好きなのはナルトやね
1: ん
2: な。
1: うん、
2: そうか、
1: うん、
2: ちょっと着物はね、まあちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
1: なかった、普通にね、あの、うん、
2: まあ、貸し出してくれるやつなのかな、
1: うんうん、すごい、私がフランス語喋った、喜んでくれてね。
2: あ、そうですね、
1: うん、フランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか、写真撮ってくださいとか言って、
2: うん、楽しそうやった。すごくめっちゃ広かったね陸義
1: 園。ものすごい広かった。
2: 大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど。
1: 思った、庭ってだって本当にあのちっちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
2: いや、そうですよね、うん、あれだけ綺麗にね、
1: ね、
2: 整った状態を保ってっていう、
1: うん、
2: あのなんだろう、その庭園の中にこうね池があって橋がかかっててみたいなのは、
1: うん、
2: めちゃくちゃいいね。
1: いいね、
2: あ、うん、あれはやっぱりこうなんだろう、すごく贅沢だし、
1: ね、
2: 素敵だなって。
1: なんか東京って緑とかないのかなって、うん、あの関西にいる時は思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね、
2: うん、ああそうですね、
1: うん、
2: お前ね結構その場所はしっかり取るというかね、
1: うんうん、
2: 土地はしっかり確保されてる感じはあるね。
1: そんな感じがしました。うん、
2: すごい暑かったけど。
1: 暑かった、曇りやって聞いてたのにね。
2: そうな
1: んよ、うん、よく晴れてたわ。
2: ちょっといつ行こうかなみたいなのはね、
1: うん、
2: 探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言って

0: たらめちゃ荒れてて
1: ねえ
0: めちゃめちゃ暑かったんやけど、いやまあでもすごい素敵やったしね。
1: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
0: ああ本当ですね。
1: 兼六園小学校の修学旅行で行った。
0: ああそうですか、
1: でもちょうどそんな感じ、兼六園に似てた。
0: へ
1: えそんな感じです。
0: 行きましょうよ。
1: はい、
0: 兼六園行ったら友蔵さんがお庭の手入れしてるのかな。
1: なんでよ。
0: わからんけど、
1: ねえ、
0: 行きたいね。
1: ねえ、素敵ですね。今ちょうど本当にお庭とかね、散策するの、もう新緑の季節が一番いい。よく言うんですよ、京都っていつ行ったらいいんですか、新緑の季節が一番いい。
0: それはやっぱ人が多いから。
1: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
0: そうやね。だってね、この間のその六義園も、まあ言うたらその、お花、その、もみじとか、そう、お花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、人結構平日なのに多かったよね。
1: その割にはね、だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょう。
0: そうです。そうやね。まあ、バラのね、その古川店のところは、まあ結構人ね、もっとたくさんやはったしね。
1: あ、そうね。
0: バラがすごく見頃だったから。いや、よかったですね。
1: よかったです。
0: もし東京来られた時はね、行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあ、それでは続いてはこちら、マイリー・サイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました。制覇したいもの、体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね。
0: なるほどね、
1: うんうんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
0: 1キロ減ったらね
1: 単純計算だったらね、まあ、
0: その減り方はちょっと心配になるけどね、
1: うん、心

0: なる本当に。
1: 1日1キロは、まあでも計算でいくとね、そんだけ減ればって感じはしますけどね。
0: ある程度年が行ってからは、うん、1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね。
1: まあそうですね、
0: 落とすにしても
1: 変化はやっぱ大きくない方がいいですからね。ね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、うんうん、体の負担的なことを考えたらね。
0: ね、
1: うん、はい、まあでも運動するのはね、本当にいいことですから、
0: うんうん、
1: 体を動かして、でそれがまあ結果的にね、あのダイエットにつながればいいよねっていう、
0: ね。そうね、そうそうそう。そうもう私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう。
1: 頑張りましょう。はい、僕もたまに頑張ってます。
0: 私がダンスしてる横でね、
1: うん、
0: たまにね、
1: そう、
0: 一曲だけお付き合いしてくれたりするよね。
1: そうそうそう。うん、あ疲れた、あもうあかんって言ってね、やめますけど。うん、
0: こちら厚木のスーヤンさんです、はい。自分がいつか制覇したいことは、ワカサギ釣りで10足超えして、竿頭になることです。
1: うんうん、
0: 冬にやってるワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな。ほうほう、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
1: ちなみに10足制覇、
0: 1足っていうのは100匹なので、
1: なるほど、
0: 10足は1000匹です。
1: へー、
0: そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
1: へ
0: ー、なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
1: なるほど、なんかリズム感がいいね。
0: なんかね、10足超えの
1: 竿頭
0: 感じがね、
1: 何が楽しいねみたいな、
0: なんかいやいや
1: 言うのが楽しい、
0: なんかすごい、へえってか、すげえみたいな感じがする。
1: そんな感じする、
0: うんうん、
1: へ
0: え、うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする。
1: いいね、
0: うんうん、
1: 厚木のスーヤンさん、
0: はい、
1: 足は厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいな、
0: なんか
1: 語呂がいい、
0: 語呂がいい。
1: え、でもそんな釣れるの、ワカサギ。
0: ねえ、ワカサギって、
1: じゃあ1足とかだったら全然みたいな。でも100匹なんでしょ。
0: 100匹
1: そんな釣れるんですね。
0: ワカサギ大好き私。
1: 美味しいよね、
0: 美味しいよね。
1: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよ、うんうん、きっとね。
0: ねえ、
1: 10足超えの竿頭目指してください。
0: ね
1: え、
0: よっ竿頭って言うよね。よ、
1: そうあのね、舞台の下から言いますよ。
0: 言う言うい
1: いね。
0: わるわるショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです。
1: ほう、
0: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、仕事に夢中で実現しませんでした、
1: う
0: ん、
1: あー、そうかそうか、
0: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね。
1: そうですよね。
0: でも丸1日お休みがあったらみたいな感じだったのかな。
1: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、
0: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、ま
1: あ、そうね、何気にいつでもできるやつが一番できない。
0: そう、わかる、う
1: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
0: うん、同じかな、
1: 同じです
0: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うんで、わかるわかる、うん、
1: なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね。
0: そう、あ、そうね、
1: さとしさんからもね、いただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ、昔すごい人気で、
0: うんうん、
1: 抽選は外れ、プレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった。でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました。
0: お、
1: それから火がついてしまった。そう、
0: なるほど、
1: そう、昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がなんか意外と買えるじゃん、
0: うんうん、
1: 買っちゃったってなったら、それじゃあ収まらない、一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです。
0: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ。
1: 同じですね、
0: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
1: そうなんです、
0: 火を吹いてしまった、
1: 火を吹いてしまった、
0: うん、
1: 今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
0: うん、
1: 全部で38シリーズあるんです。
0: おお、
1: いつか集め切ってやると。
0: すごい、
1: かなりの数になりますよ。でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
0: あ、
1: ま
0: あ、そうね、うん、なんかボーナスの度に一足とかね、
1: ま、そう、うんうん、まあ、それでも相当かかるとは思いますけどね、
0: うんうん、
1: いや、集めていくのは楽しいですよ。
0: 楽しい楽しい、
1: いいね、
0: なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね。
1: そう、う
0: ん、
1: でこれね、こういうね、例えばまあ、あの、まあ、興味はあったけど、まあそんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと、今は情報がとにかくどこからでもね得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっと

0: こう踏み出した瞬間、うん、その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場としてあらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に現大陸がドンと現れるみたいな、
1: わかる、新大陸発見、
0: そう、うん、だからね それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね、
1: うん、
0: で今本当にもうものすごい量の情報っていうのを簡単にね、
1: うんうんうん、
0: まあ、自分の中に入れることができるから、それもあってなんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはね、すげえワクワクするから多分今一番楽しい時だと思う。
1: あとね、すっごく欲しいものがある時って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、う
0: ん、まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
1: このエアジョーダン買うからこっちのスニーカー諦めようとかさ
0: あ、まあね、そこはでも人によると、
1: 人によるか、
0: うん、両方買っちゃう人もいる、両方買っちゃうタイプの人もいる、
1: うん、
0: まあ、それはね同時に2つくらい新しい大陸発見した人かもね、
1: そうか、
0: 派生するから必ずしもそこだけで完結してないから、
1: なるほどなるほど、
0: 新しい大陸からの派生大陸がいっぱいあるから、
1: なるほどね、
0: こっちもこっちもみたいになって結果的にいろいろ増えちゃう場合っていうのもありますからね、
1: なるほどね。
0: わがままドリーマーさんいただいてますね、
1: はいはい、
0: 私はポケモンのマンホールの蓋ポケ蓋巡りの制覇をしたいけど、
1: うん、
0: 増えるんですよ、
1: あ、
0: 追加になると、
1: うん、
0: だから一度
1: 前も言ってたよね、
0: そうそうそう、一度コンプリートした件にまた増えると、うんうん、ってなります、
1: あ、ね、増えるの本当、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、ここはもうコンプリートしたぞって思っててもまた増えたらまた行かなきゃいけないしみたいな感じになるからね、
1: うんうん
0: うん、日帰りできることを基本的には、日帰りできるところを基本的には攻めてたんで、離島は後回しにしてたりもしてたんですけど、やっぱり追加したりとかしてみたいな、大変です、
1: 大変です、
0: 大変です。しかも最近はポケモン GO と連動したスタンプラリーみたいなのができるようになってますます膝から崩れ落ちました
1: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね、
0: いいことですよ、うんうん、終わっちゃうとねまたそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、うんうん、全然終わらないっていうのもまたねそれはそれで良いんじゃないでしょうかね、
1: はい、
0: リクエストわがままドリーマーさんいただいてますね、こちらお送りしましょう、グレイ、ここではないどこかへ。

0: ハッシュタグシビトにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっき欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話をなるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねって、ね、ルカコバチさんも僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます。
1: ないか、
0: 力強いね。やっぱり増えていくんだよ、どんどん増えていくっていうことです ね、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、いいじゃないですか。
1: いいじゃないですか。
0: 夢ですからね。素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね。毎日晩酌しているので全ての銘柄のビールを飲むことです。
1: 壮大な夢ですね。
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に、
0: へえ。だいたい発売するたびに試しに飲んでますが、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: あ、すごいですね、
0: それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いやもう本当に今日もね、たくさんいただいてるんですが、ね、匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね。
0: 全部この世界に存在する。
1: なんか一冊の本の中で全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。
0: なるほどね。結構それ難しいっすよ ね、
1: でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、
0: 素晴らしい、
1: 浪平32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: 今関数多いからね、かなりね。
1: ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって。すごい、すごいですね。
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな。
1: 乗るなんだって。なんか最低2回は車検を通すし、9年は乗るっていうことなんか自分の中であるらしいです
0: けど。なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから。
1: そうね、トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇。
0: すごい。
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、みんなすごいな。
1: ねえ、タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕もやりたいですね。
1: なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね。
1: 2年通ってるけどまだ一度も撫でさせてもらってない。
0: 1回もかいね。
1: ちょっと難しいかもしんないよね。
0: 半分ぐらいまで来てるんでしょ、ちゃうんや。
1: ギー君はね、たくさん書いてくれてるんですけども、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい、かっこ今期はほぼ確定だって。
0: マジす
1: っごい、かっこよすぎる。
0: めっちゃかっこええやん。
1: できるじゃん、
0: すごいじゃないですか、ね。
1: FM 大好きゆうひさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
0: あ、でも数多いよ。
1: ねえ、大変だよ、全国に行かなきゃいけないんじゃない。
0: 楽しそうですね、すごくね。ね
1: え、秋元さんは全国、47都道府県制覇したいです、結構ね、この 全国行きたいっていう人はね、たくさんいらっしゃいましたね。地鶏とみかんさんもそうなんですって。あと富山県に行きたい、行ってないんですっていうことでね。
0: いいね、目指しましょう、叶えましょう。
1: はい、叶えましょう。
0: 応援しております
1: 。いやいや、もう本当にもうたくさんいただいて、ごめんなさいね、全部紹介できなくて申し訳ないです。
0: さて、来週5月23日のメッセージテーマは、
1: はい、今年の夏自分に起こりそうな気がしていることです。
0: 予言ですね。
1: そう、
0: 今年の夏は私こんなこと起こるんじゃないかなとか、こんな風になってるんじゃないかなとか、
1: もう宝くじ当たるんじゃないか

0: かなとかでいいわけですよ ね、 ね
1: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送ってくださいと。
0: はい、根拠はあってもなくてもいい、
1: もう何でもいいわけですよ。うん、まあでもさっきのギー君だったらね、そのナンバーワンになってるんじゃないのみたいなんとかは、うんうん、割とこう本当に予想できる未来かもしれないし、ね、 そうね、うん、そういうのでもいいし、突拍子もないことでもいいし、とにかく今年の夏に自分に
0: 起こりそうな気がしていること、
1: 気がしていることぜひ送ってください。お待ちしております。シビルトーン素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
0: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707 0120-016-707。

0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。どうですか須藤さん、今朝も元気にやってますか？は
1: い、まあぼちぼちですかね。
0: ぼちぼち、ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか。もっとね元気に行ってほしいですけどね。
1: いや伊藤さん元気ですね。
0: どうしたの、疲れてるんですか？
1: いやまあね、ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないですね。
0: あまあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝 4時ぐらいかな。
0: あ4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？7時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
1: うん、そんなに寝てないんですか？
0: そう
1: それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: あーそうか、それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あーそうなの？
1: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あそうなんだ。
1: はい、
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: 昨日は2回かな。
0: あ、
1: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ全くだね、超ぐっすり。
1: ずるい、なんでですか？
0: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい。
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え、何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: え、靴下？
0: はい。
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いやそれがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに起きなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。

0: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい、
1: で血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
0: うんうん、
1: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
0: え、何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: あー、確かに、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: 嫌だ。
1: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい、
1: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか？
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
1: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで、ふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
0: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか？
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できます ね。
1: しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: 夜中飛び起きますもん。もう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって。
1: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよね。ね、本当に。
1: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか。
1: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。ちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
0: はい、
1: はい、
0: あ、これですね。
1: うん、
0: じゃあちょっと履いてみます。
1: はい、
0: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
1: うんうん、
0: あ、なんかスルスルって入ってく。
1: 簡単でしょ？
0: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか、履き心地は？
0: あ、ね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
1: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
0: うん、確かにそうかも。お、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
0: いや、手に入れたいですよ。
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却した
1: い。で、だったらね、この解放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方です。

0: すら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
2: あ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
1: うん、
2: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
1: お、
2: そしたらそのね飲んでる

0: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
0: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか。
1: はい、
0: いやでもね伊藤さん、もう少しなんとか、はいはい、なんとかならないですか。
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい、
1: これね約 39% オフになってるんですよ。
0: 待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
0: 送料までこのご時世にですか
1: ね。送料もバカにならないですからね。
0: うん、いやそれは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの、欲しいのに。
1: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね、
1: いいでしょうこの解放ソックス。
0: いや本当にね今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
1: あ、よかったよかった。
0: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
1: いやそうですよ、僕もね須藤さんとこうやってね朝からお話しさせていただいていて、
0: はい、
1: 須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
1: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、足のついをね何とかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
0: ね、
1: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ。
0: ね、これだったらあの例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
1: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
0: うん、
1: 3000円台で買えるんですから
0: 安いですよね。
1: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
0: あそっか医療機器だからですね。
1: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方この時間を逃して夕方とかに電話かけちゃったらもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
0: あ、それはもうお電話しないと、はい、
1: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。今日も朝から私たちの取り留めのない話を聞いていただきありがとうございました。また次回。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: COJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

Works.愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。